0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eflaust þetta efni sem að mörg ykkar þekkið mjög vel. En það líka vegna þess eða þess fólk sem út í þjóðfélaginu og hlustar í gegnum útvarp boðun að ég kem með þetta hér núna. Þetta varðandi komu Krists til jarðar í annað sinn. Það að finna heilmikla villu kenningu, afvega leiðandi boðskap í hinu kristna heimi. Og það eru miljónir út allan heim sem trúa því að þegar Kristur kemur þá tekur að suma og svo fer með þá til heimis og hinir bíða. Og Kristur kemur aftur að segja þá sem eftir eru. Þetta algjör villu kenning. Við skulum aðeins kíkja á þetta nánar. Það segir í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kafla, texti sem þið kunnið utan bókar, það sem Jesús sagði, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo hefði þá sagtur að ég færi burt að búa yður stað, Þegar ég farið burt og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég . Þetta ætti að næja það ekki til að sannfæra fólkum, allavega þá sem játa trú á Jesú Krist, að hann kemur einu sinni til að sækja fólki sitt. Þegar hann kemur í þriðja sinni, það eftir 1000 ára tímabilið, til að reisa hina rangláttu upp. En þeir eru búin að fara yfir það með mér hér í þessu námskeiði. Við skulum halda áfram. Ég set hérna tjaldið, ítreka það sem ég þegar búin að segja, að það sé algeng skoðun á meðal kristina manna, að þegar Kristu kemur aftur til að sækja fólki sig, komi hann leynilega. Þetta önnur villukenning. Og ég ætla að sýna ykkur það svo áþreifalega hér í dag af blöðum heilarar ritningar að það heilmikill hávaði og fyrirgangur allan heim, alla jarðakringluna þegar Jesús Kristur kemur í skýjum himinsins. Það nefnilega kennt að eftir að hann komi fyrst leynilega og taki sitt fólk, þá komi hann svo aftur síðar að sækja þá sem eftir eru. Sem sagt, annað tækifæri. Það þetta sem svo óbíblíuleg kenning, hún djöfuleg kenning, því að hún kemur fólki á að slá á frest og bíða. Já, Kristur á enn eftir að koma, þá ætla ég að vera tilbúin. Förum yfir í 24. kafla hjá Matteusi, það sem Kristur segir að eins og það var á dögu Nóa, Svo mun verða við komi mannssonarins. Það heilmikið fólkið í þessar yfirlýsingu. Þetta mun gerast eins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku kvæntust og giftust allt til þess dag sem nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóðið kom og hreyf þá alla burt, eins verða við komi mannssonarins. Það ekki verða boða það að það verði aftur flóð til að tortíma öllu líf á jörðu. Heldur að Drottinn tekur suma og aðrir verða ekki teknir inn í himinni. Við skulum lesa áfram að eins og það verður við komu mannssonarins já. Þá verða tveir á akri. Annar mun tekin, hinn skilin eftir. Tvær munum mala kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottinn eða kemur. Og áherslan í þessari villu kenningu að drottinn komi tvisvar að sækja fólki sitt. Felsti því að tvær konu voru að mala, önnur var tekin hinskilin eftir, hún verði tekin seinna. Að tveir eru að vinna á akri, annar er tekin, svo kemur Kristur aftur og næri hinn, seinna. Þetta ekki biblíuleg og ég ætla að sýna hvað það hér í dag. Skulum fara í 17. kafla hjá Lúkasi. Þar lesum við eins og var á dögum Nóa, hér kemur aftur svona samaburðu við Nóa tíma, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en nógu gekk í örkina og flóði kom og takiði nú eftir. Og torf tímdi þeim öllum, það eru engir aðrir eftir, til að Kristus sæki seinna. Ekki miskosti lifandi eða til að bjóða þá inn í himinin. Það eru ýmsir atburður í sambandi við þúsund árin, byrjun og endi þúsund árana sem við eru þegar búin að skoða hér í Biblíunni. Þeir sem heyra þetta í fyrsta sinn, hvet ég til að lesa 20. kaflan í opinberunarbókinni. En frá 28. versi þarna þá segir, eins og var á dögu Lots, nú verið að bera saman við, Noah, núna Lot. Eins og var á dögu Lots, menn áttu og drukku, keftu og seldu, gróðu sett og byggðu, en daginn sem Lot fór úr Sódómu, ringdi eldi og brennisteini af himni og tortímdi þeim, öllum. Það eru engir eftir, ekki að þessum sem voru í Sódómu og Gomorru. Við skulum fara yfir í 24. kafla hjá Matteusi aftur nema nú það frá 27. versi. Eins og elding sem leiftar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvilti jarðarinnar hefja kveinstafi. Sjáuði mikilvægi þessarar yfirlýsingar? Það nefnilega kennt í þessari leynilegu komu Krists að við vitum ekki þegar hann kemur, við sjáum ekki þegar hann kemur, við heyrum ekki þegar hann kemur. En hérna því lýst að þegar að mannssonur birtist á himni munu allar kynkvísli jarðarinn að hefja kveinstafi. Af hverju? Af því að þeir sjá hann, þeir heyra hann og vita svo margir sem að harma þarna með þessum kveinstöfum að þeir sjálfur séu glataðir. Svo segir og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikill í dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, það getur háaðan við hana. Og þeir munu safna þess útvöldu úr áttunum fjórum himins skaut á milli. Það munu allir alla jörðina sjá þegar Jesús kemur. En flestu þeirra sem sjá hann koma, þeir glatast. En við höldum áfram. Í opinberuna bókinni fyrsta kafla og sjöunda vissi segir frá því hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Það er allir. Jafnvel þeir sem stungu hann. Og þá þann var að líta 2000 ára aftur í tíman. Þeir sem að tók hann á lífi, hermennirnir, þeir sem dæmtandi dauða, leðtó að gyðinga. Sömi þessara verða reistur upp í sérstakri upprisu bara til að sjá hann koma og síðan deyðir því að allir þeir sem að Kristur tekur ekki til himis í þessari fyrri komu sinni til jarðar þarna í byrjuð þúsund árana þeir deyja og það segir þarna að allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum hugsaðu ykkur það lögð áhersla á þetta aftur og aftur Og hér úr opinberunarbókinni okkur sagt hvernig þessir varir þegar Kristur kemur næst. Það ekkert annað tækifæri. Það núna sem að náðatímin en ekki eftir hann komin. Aldrei. Og það ekkert leynilegt í þessum yfirlýsingum sem ég hef sýnt okkur hér í dag á tjaldinu. Í sjötta kafla opinberunarbókarinnar sagt frá því frá 12. versi að Jóhannes hann sá lampið, það Kristur lauk upp sjötta innsiklinu og mikill landskjálfti var, þið vitið að þegar landskjálftar verða, þá eru drunur og hamagangur í náttúrunni og sólin mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðinir á jörðina eins og þegar fíkjutri skeggið á stormvindi fellir haustaldin sín. Það gengur á miklu í náttúrunni. Og himinin sveiktu spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert ei og fjall og færðist úr stað sínum. Hugsaðu ykkur? Og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir Og auðmennirnir, já, og hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og hömru fjalla. Er þetta eitthvað leynilegt? Ekki láta einhverjar villukenningar blekja ykkur. Því að svona kenning að Kristur komi tvisvar til að sækja fólki sitt, það ekki rétt, það ekki biblíulegt. Og þetta afvega leiðandi boðskapur. Og í þessu sama kafla, sjötti kafli opinberunarbókarinnar frá 16. versi, þar segir og þeir, þessi sem rópa á fjöllun og hamrana, að hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þeir vilja freka láta klettana og fjöllin hrynja yfir sig kremja þá til bana heldur en að þurfa að horfast í augu við frelsaran sem þeir höfnuðu. Þeir önsuðu ekki boðskap hans, náðar boðskap hans öllum íbúi jarðar til bjargar og eilífs lífs ef þau bara vildu þykja. Ókeypis. Í fyrra Þessalonikabréfi, í fimmta kafla segir og það eru margir sem minn okkur á einmitt þessa yfirlýsingu drottis sem við finnum í öðru vessinu þar þér vitið það sjálfi gjörla að dagur drottis kemur sér þjófur á nóttu og þess vegna hefur þessi kenning orðið til ég að tala villu kenninguna hann kemur leynilega, engi veit eins og þegar þjófur læðist inn í hús og tekur eitthvað ófrjálsir hendi og hverfur á braut og engi sá engin heyrði nei Við erum búin að sjá þegar það mikill hávaði þegar Kristur kemur. En drottinn hér í þessum texta að var okkur við, hann kemur skyndilega og á óvörum eins og þegar þjófur á ferðinni. Svo segir í þriðja versi þarna, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíðing og gefur þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Þannig talaði snögglega tortímingu. Það í þeirri merkingu sem að verið að tala að Kristur kemur skyndilega eins og þjófur. Ekki það að Kristur læðist eins og þjófur. Heldur hann kemur skyndilega. En hann búin að vara okkur við, það engin ástæða fyrir okkur. Og allra síst Kristi fólk sem að gefa sig út fyrir það að vera Kristi, lærisnuna Jesu Krists, og ættu þess að þekkja rigninguna og boðska drottis það algjörlega ástæðalaust fyrir fólk að láta Krist koma honum eða okkur að óvörum en við höldum áfram í fyrra Þessalonikum bréfi þetta Páll postuli sem skrifa þannig fjórða kafla þá segir frá 14. versi því að ef við trúum því að Jésu sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins og við höfum að taka marka því en ekki mannasetningum. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði, hinni dánu. Því að sjálfu drottum við stíga niður á himni og takið eftir með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs hvílíkur hávaði er þessu samfara þegar drottinn skyndilega birtist í skýjum himinsins svo heldum við áhrum að lesa þarna og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa getur því ímyndað eitthvað þegar grafirnar opnast út allan heim þetta gerist ekki hljóðlust 17. versi, síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostlegu boðskapur sem hefur ekki verið boðaður sem skildi af kennimönnum víða í kristilegum samfélögum, já víða heim. Förum yfir í 25. kafla Matteusar. Það urmull af þessum yfirlýsingum endurkomu drottins og það algjörlega ástæðalaust að vaða í villu hvað það snertir. Vers 31. Þar segir þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóður munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið af erð sem yður var búið frá grundvöllun heims. Þið sjáuð að það eru allir sem gera sig grein fyrir því að Kristur kominn og hann aðskilja þá. Sumir fá að heyra veri velkominn inn í dýrð himinsins og þeir fylgja englum áleiðis til himins til funda við drottinn í loftinu og síðan áleiðis til himins ég hvet þá sem á þetta hlýða að lesa framhaldið þetta 25. Kafli Matteusar lesið það sem kemur á eftir 34. Vessinu og það áfram Svo kemur 17. Kaflinn hjá Lúkasi. Þar það vers 34 og áfram. Ég segi yður, þetta Kristur sjálfur sem talar. Á þeirri nóttu, sem sagt þegar Kristur kemur, verða tveir í einni kvílu, annar mun tekin hinn eftir skilin. Tvær munu mala á sömu kvörn, önnu verðu tekin hinn eftir skilin. Tveir verðu akri, annar mun tekin hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá hvar herra. Það á þessum versum, einni tekin og annað skilin eftir, sem þessi villukenning hefur orðið til. Að því einhverju skilin eftir. Og þá það bara búið til að mönnum. Já, Kristi kemur aftur og gefur þessum tækifæri. Þetta allir leið ennþá. En það segir, já, þeir spurðu hann hvar herra. Hann sagði við þá, þar munu erneinir safnast sem hrægið Það allir dánir. Þegar Kristur hefur tekið fólkið sitt til himins, lesiði atburðarásina í 20. Kaflanum í opinberuna bókinni. Hvað gerist hann í byrjun 1000 árana? Það engin lifandi til að grafa hinna dánu. Því þeir eru allir dánir sem ekki voru teknir til himins. Satan jú þarna, bundin á kringumstæðum í 1000 ár, hefur ekkert að gera til að afvega leiða því að það allir farnir. Nema þessi dói í byrjun 1000 árana. Þeir hvíla þarna ógrafnir á jörðinni, engin til að jarða þá. Þegar Kristur kemur, mikið og dýrð, allir englar himinsins koma með honum og grafirnar opnast og réttlátir uppgöta að það engin veikindi, engin lastlengi, engin rumur, allir í heilbrigðu líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins og það mikil söngur englana og það gengur mikið á. Engin þögn. En ranglátir á þessum tíma þegar Kristur kemur, þeir deyja. Þú fara aðeins yfir þetta sem við gerðum hérna fyrir þessu námskeiði. Að við rifja fyrir okkur svona einskonar línurit hérna fyrir 1000 árin. Þau byrja á því að Kristur kemur í annað sinn. Þá tekur hann réttláta til sín. Og heldur með þá til himins en ranglátir deyja, þeir sem eru lifandi þegar hann kemur í 1000 ár Satan bundin á kringumstæðum hann hefur ekkert að gera að afvegaleiða það engin mannleg vera sem að getur afvegaleitt í þessi 1000 ár á sem stað dómur á himni síðan meir mun ég útskýra fyrir ykkur að dómur hefur á sem stað áður Kristi kemur En það kemur síðar. En á meðan að fólk Guðs sem að Kristur tekur með sér til himins þar í 1000 ár, þá fá þau verkefna að vinna. Því okkur sagt þarna í 20. Kaflanum í uppbrunabókinni að réttlátum eru að afhenda bækur himinsins og þeir setjast í hásæti og þeir vinna ákveði dómsverk. Og ég bara rifja upp í stóru dráttum af hverju Guð dróða svona lengi að, að útrýma synd og böli syndarinnar. Hann verður að bíða þess að allir á himni og jörðu og þeir sem eru undir jörðinu, þar sé þeir sem eru dánir og ranglátir, eiga enn eftir rísi upp í lok þúsundáranna, komast á þeirri niðurstöðu að dómar Guðs eru réttlátir. Svo að það eru menn sem að komast á raunum að Guð er réttlátur og það verður aldrei hægt að segja alla eilíf eins og Lúsifer gerði og fekk marga engla á sitt band til að gera að klaga Guð fyrir að hann væri ekki réttlátur að ríkistjórn hans væri ranglát þannig varð uppreisn á himni og Lúsifer og hans fylgendum var kastað út af himni og þessna búum við þetta böl syndarinnar enn í dag en vinir tíminn senn á enda og þess vegna hef ég kallað þetta námskeið eða það yfirleitt hérna í yfirskrift svona í byrjun hvers erindis að við lifum sem sagt á síðustu tímum mannkynsins svo í þúsund ár jörðin auð og tóm en þá kemur Kristur í þriðja sinn já í þriðja hann kom einu sinni sem lítið barn sem fættist í hennan heim. Svo kemur hann í byrjun þúsundáranna að sækja fólki sitt, skilur hinn eftir. Og svo kemur hann í þriðja sinn í lok þúsundáranna þegar að alla mannlega verur hafa komist á raunum, það að segja meðal þeirra sem að voru teknir í byrjun þúsundáranna til himins, þeir hafa komist á raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Þá getur Kristur komið að vitja hinna ekki til að sækja þá heldur til þess að gefa þeim tækifæri að kannast við réttlátan Guð og réttlátan frelsara Jesú Krist og þess vegna það ég bara að segja eitthvað frá því að í Efesus bréfinu það mun vera Filippi bréfið í öðru kapitula það segja frá því að sérhvert kné á himni og á jörðu og undir jörðinni muni beygja sig fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottin. Fyrr en þetta gerist og það í lok þúsundáranna þegar allir ranglátir hafa risið upp og allir þeir sem voru teknir til himins réttlátir koma í lok þúsundáranna og allir á himni segir í Filippi bréfinu það eru aðrir heimar það eru ófallnir englar himneskar verur allir þurfa að viðurkenna á einum og sama tíma að Guð réttlátur Guð fyrir getur hann ekki útrýmt synd til að vera öruggur að hún komi aldrei upp aftur í eilíðinni svo að Kristur kemur í þriðja sinn og þá í borginni helgu munið eftir því að byrjun þessa erindis hann sagðist alltaf að fara burt þar væri marga vistaverur hjá Guði en hann ætlar að útbúa stað fyrir okkur öll hann kemur með þessa borg niður í lok þúsund áranna réttlátir sem dæmdu verk Guð sem réttlát voru í þúsund ára skoða bækur himinsins þeir eru þarna líka Og þegar borgir stígur þarna niður, þá það fyrsta sem gerist eftir að ranglátir rísa upp af dauða sínum, að þá munu allir þessi sem ég var að telja upp krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn og að dómar Guðs hafi verið réttlátir. Síðan þegar þeir rísa upp, þá segir í 20. kaflanum í Opinberunarbókinni að Satan fylgir hinn ranglátu til að ráðast á borginna helgu sem steig niður frá himni til að hertaka hana en þá fellur eldra himni ofan eða kviknar á meðal þeirra og eyðir þeim

eftir syndaflóði. En það segir hafið ekki fram að til, augljóslega hafið svo það var skapað í upphafi. Það verður meiri hluti jarðarinnar á þessari nýju jörð byggileg. Í dag þekur hafið eða vötnin ja, meiri hluta jarðar. Þurlendið minni hlutin. Jesús fer að koma vinir. En við lesum Biblíuna, gamla og nýja testamenti frá upphafi til enda, aftur og aftur verið að minna okkur á, Kristur fer að koma. Kristur fer að koma. Að sækja fólki sitt. Við skulum gera okkur klár. Kenningin leynilega komu Krist í heiminn til að sækja suma og komu svo aftur síðar að sækja hina sem eftirverða kölluð á ensku secret rapture eða leynilega burtrypning þar að segja manna hún kennd við enskan prest sem hét John Nelson Darby sem kynnti þessa túlkun sína á orði Guðs árið 1830 í Bretlandi þessi kenning var ekki til áður hún verður til þarna 1830 og síðan farið eins og eldur í sinu allan hinn kristna heim. En þetta ekki sannleikur. Í Jeremía í fjórða kafla, segir ég ofn að lesa þetta í námskeiðinu, það 23. Vesi, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til heim eins og ljós hans var sloknað, verið að lýsa ástandi jarðarinnar, eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt í byrjun 1000 árana. Ég leit á fjöllin, segir, og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar, þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðinmörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins af völdum hans brennandi reiði. Getið þið ímyndað ykkur hamagangin hér á jörðu þegar að Kristur búin að sækja fólki sitt og á leiðinni með þetta í heimis og alla borginn að hrynja þetta gerist ekki hljóðlaust svo að þessi lyga boðskapur að Kristur komi leynilega við þurfum að gæta okkur á honum vinir því þetta ekki biblíulegt þetta ekki sannleikur Fólk þarf, og alveg sérstæðlega kristi fólk, þarf að íhuga hvaða sem það hefur játast. Boðskap biblíunar, kynna sér hann og þá þarf það ekki að vaða eins og í reik hér á jörðu og taka við hvaða villu kenningu sem Það svo mikið boðað af hættulegum kenningum og opinberunabókinn. Sem við höfum verið að skoða svo vel í þessu námskeiði. Hún vara við allskins villu kenningum. Þessi sem ég deildi með ykkur í dag bara ein á meðal þeirra. Ég mun sýna ykkur meira seinna. Í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, segi frá 9. Vesi, ekki drottið seinna sem á sér með fyrirheitið að koma og binda endi á synd, Þótt sumir álítið það seinleiti, heldur að það langlindu við yður, þar að það vill ekki neini glatist. Guði kærleika sínum að gefa okkur nóga tíma og svo eru flestir eða mjög margir að ásaka hann fyrir það að láta okkur líða. Að synd, þegar við höfum sjálf meðurtekið svo margt sem okkur til skaða, bæði andlegt og líkamlegt, að þegar við lesum ekki Biblíuna. Hann vill að allir komist til yðruna, segir. En dagur drottins mun koma sem þjófur, sjáðu því, skyndilega. Og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hýta og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst. Hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni? Elsku vinið, þegar við lesum alla biblíuna og alla lýsingarnar þessa atburði, þarf að nóg að taka í biblíuna ef bara viljið leita og skoða. Jeremía 25.

fyrsti kafli frá 30. versi. Það rönnulýsing. Þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiða þrumur. Reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla. Eitthvað hljóðlegt við þetta? Hann lætur hann að gjalla frá sínum heilaga bústa. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hann skellur. Eins og hróp fyrir þessi vínber tróða. Sjáu þið lýsingarnar. Dynurinn berst öllu þeim sem að jörðu búa út á enda jarða því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold hinn á ókvölegu og við selur hans verðinu, segir drottinn. Vitið það, elsku vinir, ég hafði ekki hugmynd um þetta einu sinni, en á unga aldri, þá fór ég að lesa biblíuna. Og þegar ég komst að þessum sannindum í orði Guðs ástandið, eins og þarna í sambandi við komu drottins, þá var ég alveg undrandi að þetta svona útbreitt skoðun á meðal kristina þegar sem játa trú á drottin Jesu Krist að það komi leynilega ekki aldeilis ég var bara svo hrifin og snortin að fá boðskapin svona skýran og opinskátt umbúðalaust af blöðum heilara ritningar að mér fannst ég endilega þurfa að deila boðskap biblíunar með öðrum og hef verið að alla til síðan í 50 ár, ekki það að ég sé mikla staði, mér lirpum við að gráta yfir árangrinum, því þeir eru svo óteljalega margir sem ansæðis ekki og munu glatast á efsta degi að þeir gáfu sér ekki tækifæri eða tíma til þess að lesa kærleiksbréf biblíunar, kærleiksbréf Guðs til okkar mannana. Það geta allir bjargast því, það allir öðlast eilíft líf ef við bara viljum. Jeremía 25. kafla segir enn fremur og nú að 30. og annað vessi. Svo segir drottinn allsherjar sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annara og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar. Þeir sem drottin hefur fellt mun á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir þeir skulu verða að ábyrða á akrinum. Hvers vegna enginn til að jarða þá? Af því að drottin er búin að taka sitt fólk og fari með það til himins, ranglátir, hafa dáið. Og hvíla í dufti jarðar eða ekki að segja flestir á jörðu engin til að jarða þá í öðru prétisbréf og þriðja kafla 12. versi segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags hér verkefni sem við getum unnið til að flýta fyrir að Kristu komi en vegna hans muni himnarnið leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita en eftir fyrirheiti hans hann lofordið, hann kemur eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar þessi réttlæti býr það verður algjör hreingerning í lok 1000 árana takkið nú eftir á tíma Nóa björguðust aðeins 8 manns Allir aðri dóu í flóðinu mikla. Þegar Guð eitti Sódóm og Gomorru voru það aðeins Lot og nánasta fjölskylda hans sem bjarga var úr þeim borgum. Allir aðrir borgarbúar fórust. Jesus sagði að þannig verður það líka á tíma endalokana. Þá verður ekkert annað tækifæri í gefið. Náðatímin núna, vinir, ekki seinna. Af öllum þessum yfirlýsingum drottins eru auðséð að koma Kristi jarðar öðru sinni verður augljós öllum og þar að auki mjög hávaðasum. Kenningin leynilega komu Kristi jarðar þess vegna alls ekki í biblíuleg. Þetta ekki sannleikur. Hugsaðu ykkur þegar allir englar heimins koma með Kristi til jarðar að sækja fólk
drottins. Það eru dýrlegu dagur, að miskosti fyrir þá sem meðtóku boðskapin komu hans, náð Guðs og kærleika til okkar og að Kristur kæmi til að sækja okkur. Og englarnir munu fylgja okkur til himins. Það verður dýrlegu dagur og það verður gott að vera. Á nýrri endurskapaðri jörð þegar að það kemur eftir 1000 árin yndislega fögur jörð. Við bara getum ekki gert það okkur það í hugalegum hvernig það verður. Það Jesús Kristur sem kemur öllu þessu til leiðar með fórn sinni á Golgata fyrir okkur. Hann vill endilega bjarga okkur en þú þarft að meðtaka náðargjöf hans áður en það verður of seint og ekki láta villukenningar villa fyrir þér. Til einskis sagði Jesús við áheyrendur sína einu sinni til einskis styrka þeir mig eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þetta finnir við í Matteus í 15. kafla. Elsku vinir, þeir sem á þetta líði, það orðið mjög áliðið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Eftirfarandir úr bókælingi vætt, drottin kemur. Endur koma drottins hraðað. Rómara bréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottin minn gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt í lenda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16.6 Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predika verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endur komu drottins með því að flytja heiminum fagnaðbóðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna ólíðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, Því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, drottinn hefur blessað og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, þar að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vats. Sá sigrar mun erfa þetta. Sallir sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það. Sem í þeim rita, því að tíminn í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar.
En meðan við bíðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 65 Musterið hreinsað að nýju. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 12-16, 23-46, Markus 11, 15-19, 27-33, 12:1-12 og Lúkas 19:45-48 21:19. Í upphafi starfsins hafði Kristur rekið úr musturinu þá sem vanhölguðu það með óguðlegu braski. Ákveðin og guðdónleg framkoma hans hafði skellt hjörtu lævískra kaupmanna. Í lok starfsins kom hann í musterið aftur og sá að það var enn vanhelgað með sama hættu áður. Ástandið var jafnvel enn verra. Ytri garðu musterisins var eins og umfangsmikil nautgriparétt. Hávært þjark, mangaranna blandaðist bauli dýra og glamri í peningum og þar á meðal heyrðust raddir manna sem gengdu heilögum embættum. Höfðingja musterisins voru sjálfur önnu kafnir við að kaupa, selja og skipta gjaldeyri. Svo gjörsamlega voru þeir ofurseldir ágirnd að í augum Guðs voru þeir engu betri en þjófar. Prestarnir og höfðingjarnir báru lítið skynbragð á heilaleika þess starfs sem þeim hafði verið falið. Á hverri páskahátíð og laufskálahátíð var þúsundum dýra slátrað og prestarnir tóku blóð þeirra og heldu yfir altarið. Gyðingar voru orðnir vanir blóðfórnum og höfðu næstu því gleymt að það var syndin sem gerði útellingu alls þess dýrablóðs nauðsynlega. Þeim skildist ekki að það var táknmynd blóð hins elskaða sonar Guðs sem útellt skildi lífi heimsins til frelsunar og að með fornfæningunni átti að beina mönnum til hins krossfesta frelsara. Jesú leit á saklaus dýrin sem fórnað skildi og sá hvað gyðingarnir höfðu gert þessa miklu samkundur að sjónarspili blóðsúthellinga og grimdar. Í stað auðmjúkrar iðrunar, fyrir drýgðar syndir höfðu þeir stór aukið og margfalda fortfæringar dýra eins og Guð gæti verið þóknun í jafn ómannúlegri þjónustu. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu forhert hjörtu sín með sjálfselsku og ágirnd. Sjálf táknin sem bentu til Guðs lambsins höfðu þeir gert sér að féþúfu. Með þessu hafði helg fórnarþjónustunar að miklu leiti verið eyðilögð í augum fólksins. Jesú óbauð þetta. Hann vissi að blóð hans sem brátt yrði útelt fyrir syndir heimsins myndu prestarnir og öldungarnir meta jafn lítils og blóð dýrana sem þeir létu renna í stríðum straumum. Fyrir munn spámanna hafði Kristur andmælt þessu framferði. Samuel hafði sagt, hefur þá drottinn eins mikla velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum og á hlýðinni við boðsín. Nei, hlýðni betri en fórn. Gaumgefni betri en feiti hrútana. Ég sé að sá í spámanlegri sín frá hvar gyðinga og hann ávarpaði þá eins og höfðingja, Sódómu og Gómoru. Heyrið orð drottins, dómarar í Sódómu. Hlusta þú á kenning Guðsvors. Gómoru líður. Hvað skulu mér yðar mörgu sláturfórnir, segir drottin. Ég orðin sattur á hrúta brennifórnum og alík halva feiti og í uxa, lamba og hafra blóð langar mig ekki. Þegar þið komið til þess að líta auglit mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða mína? Þó yður hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt er, hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, rekið rétt hins munaðalausa, verjið málefni ekkjunar. Fyrsta Samuelsbók 15:22, Jesaja 1:10-12, 16 og 17. Hann sem sjálfur var höfundur þessara spádóma endur tók nú í síðasta sinn varnaðar orðin. Til uppfyllingar spádómunum höfðu Ísraelsmenn líst Jesu konung yfir Ísrael. Hann hafði meðtekið hollustu eið þeirra og tekið við konungstign. Samkvæmt því yrði hann að starfa. Hann vissi að tilraunir hans til að siðbæta spilta prestastétt yrðu árangurslausar. Engu að síður yrði hann að vinna sitt verk. Vantrúðunum líð yrði að gefa vitnisburð guðlegt ætlunarverk hans. Aftur barst nístandi augnaráð Jesu yfir vanhelgaða forgarða musterisins. Allra augu beindust að honum. Prestur og höfðingi, farisei og heiðingi horfðu agndofa og furðu losnir á hann sem stóð frammi fyrir þeim í tign konungs himinsins. Guðdómurinn leiftraði gegnum mann eðlið og umlykti Jesu virðuleik og meiri dýrð en hann hafði nokkur tíma opinberað áður. Þeir sem næstir honum stóðu horfðu eins langt undan og mannþröngin leifiði. Frelsarinn stóð þarna einn ásamt nokkru lærisveina sinna. Ísinn hljónaði. Djúp þöfning varð óbærileg. Kristur mælti með krafti sem orkaði á fólkið eins og fellibylur. Ritaði hús mitt á að vera bænahús en þér gjöri það að ræningjabæli. Rödd hans barst eins og lúðurhljómur allt musterið. Vanþóknunarsvipurinn á ásjónu hans líktist eyðandi eldi. Hann skipaði eins og sá sem valdið hafði. Burt með þetta héðan. Jóhannes 2:16. Þrem árum áður höfðu valdsmennirnir í musterinu blygðað sín fyrir að flýja eftir skipun Jesu. Þeir höfðu síðan undrast ótta sinn og skilyrðislausa hlýðni við eitt lítið mótlegan mann. Þeir höfðu talið óhugsandi að þeir myndu hörfa jafn lúpulegir öðru sinni. Þó voru þeir nú enn hræddari en áður og enn fljótari að hlýða skipun hans. Enginn dirðist að véfengja vald hans. Prestar og kaupa hérnar flýðu frá honum og ráku fénað sinn á undan sér. Á leiðinu frá musterinu mætti þeim hópur fólks með sjúklinga og spurði hinn mikla græðara sem hinn flýjandi menn gáfu. Ollu því að sumir sneru við. Þeir óttuðust að verða á vegi manns sem hafði svo mikið vald að með augnaráðu sínu einu saman hrakti hann presta og höfðingi á flótta. En mikill fjöldi braust á móti straumnum til þess að hitta hann sem allar vonir fólksins voru bundnar við. Þegar mannfjöldin flúði frá musterinu urðu margir eftir. Aðkomu mennirnir bættust nú í hópinn. Musteriskarðarnir fylltust enn á ný af sjúku og döðvana fólki og enn líknaði Jesu því. Að nokkrum tíma liðnum árættu prestarnir og höfðingjarnir að snúa aftur til musterisins. Þegar hræðsla þeirra dvínaði var þeim mjög í mun að vita hvað Jesu myndi taka sér fyrir hendur næst. Þeir bjuggust við að hann settist í hásæti Davíðs. Þeir sneri við í kyrr þey og heyrðu raddir karla, kvenna og barna lofa Guð. Þegar þeir komu inn fyrir stóðu þeir stjarfir frammi fyrir hinu dásamlega sjónarsviði. Þeir sáu sjúka læknast, blinda fá sín, daufa fá heyrn og bæklað að hoppa af kæti. Börnin voru fremst í fagnaðinum. Jesú hafði læknað með þeirra. Hann hafði vafið þau örmum þegi þakklætis kossa þeirra og kærleiks þel og sum þeirra höfðu sofnað við barm hans meðan hann var að kenna fólkinu. Með gleðiraust sungu börnin honum lof. Þau endur tóku hósanna söngin frá deginum áður og veifuðu með sigur hrópum pálmagreinum frammi fyrir frelsaranum. Musteri ómaði og bergmálaði af hyllingu þeirra. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Sjá konungu þinn kemur til þín. Réttlátur er hann og sigur sæll. Salmarnir 118:26. Sakaría 9:9. Hósanna, syni Davíðs. Kliðurinn af þessum glaðlegu óþinguðu röddum vakti gremju musteris höfðingjana. Þeir hófust handa við að kveða slíkt framferði niður, þeir töldu fólkinu trúum að hús Guðs væri vanhelgað að fótum barnanna og fagnaði látunum. Þegar þeir sáu orð þeirra höfðu engin áhrif á mannfjölda sneru þeir sér til Krists. Heyrðu hvað þau segja? Jesús svaraði þeim, já, hafið þér aldrei lesið þetta. Af barnamunni og brjóstmilkinga býrðu þér lof. Spátamornir höfðu sagt fyrir að Kristus skildi verða lístur konungur og þau hlaut að rætast. Prestarnir og höfðingjar Ísraels neituðu að útbreiða dýrð hans og Guð blés börnum í brjóst að verða vottar hans. Hefðu raddir barnanna þagnað, hefðu sjálfar súlu musteri sem sungið frelsaranum lof. Farisearnir voru algjörlega ráðfróta og úr þeim allur kjarkur. Hann sem þeir gátu ekki ógnað hafði tekið stjórnina. Jesú hafði gerst verndari musterisins. Aldrei fyrr hafði hann sýnt jafn konunglegan myndurleika. Aldrei fyrr hafði orð hans og athafnir búið yfir jafn miklu mætti. Hann hafði unnið dásendaverk hvarvetna í Jerusalem en aldrei með slíkum hátíðleik og áhrifa mætti. Í nærveru fólksins sem hafði heyrt og séð dásendarverk hans þorðu prestarnir og höfðingjarnir ekki að sýna honum fjandskap og opinskátt. Þó að þeir væru ofsareiðir og ringlaðir af svörum hans, gátu þeir ekkert frekar aðhafst þann dag. Morgunin eftir báru öldungarnir sama ráð sín aftur, hvað þeir skildu taka til bræðs gegn Jesú. Þrem árum áður höfðu þeir krafist táks Messíasar dóm hans. Síðan hafði hann unni kraftaverk víðsvegar landið. Hann hafði læknað sjúka metta þúsundir á yfirnáttúrulegan hátt. Gengið á vatni og hastað á öldur svo að þær lægði. Hann hafði margsinnis lesið hjörtu manna eins og opna bók. Hann hafði rekið út illa anda og vakið upp dauða. Höfðingjarnir höfðu fyrir framan sig sannanir fyrir Messíasar dómi hans. Nú ákváðu þeir að krefjast einskis tákns vald hans heldur fá að munni hans viðurkenningu eða yfirlýsingu sem mætti sakfella hann fyrir. Þeir sneru til musterisins þar sem hann var að kenna og tóku að spyrja hann. Með hvaða valdi gjörir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Þeir bjuggust við hann heldi því fram að vald hans væri frá Guði. Slíkri staðhæmingu ætluðu þeir að mótmæla. En Jesús svaraði þeim með spurningu sem vilti snerta annað málefni og hann batt svar sitt við skilyrði að þeir svöruðu þessari spurningu. Hvaðan var skírn Jóhannesar, sagði hann, frá himni eða frá mönnum? Prestarnir sáu að þeir voru í klípu sem þeir komust ekki út úr með út úr snúningum. Ef þeir segðu að Jóhannes skírari væri frá himni, kæmi ósamkvæmni þeirra skýrt í ljós. Kristur myndi segja, af hverju hafið þið þá ekki trúað á hann? Jóhannes hafði vitnað Krist. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Ef prestarnir tryðu á vitnisburð Jóhannesar, hvernig gætu þeir þá hafnað Messíasar dómi Krists? Ef þeir því viðurkenndu það sem þeir trúðu í raun og veru að predikun Jóhannesar væri mannaverk, myndu þeir kalla yfir sér reiðu öldu því að fólki taldi Jóhannes vera spámann. Mannfjöldin beið úrskurðarins í óvæni. Fólki vissi að prestarnir höfðu í orði kveðinu viðurkennt starf Jóhannesar og bjóstu við að þeir viðurkenndu hiklaust að Guð hefði sent hann. En ef að þeir hefðu borið sama ráð sín í laumi ákvaðu prestan láta ekki upp skoðun í málinu. Þeir gerðu sér upp fáfræði og svöruðu, við erum vitum það ekki. Ég segi yður þá ekki heldur, svaraði Kristur, með hvaða valdi ég gjöri þetta. Fræðimenn, prestar og höfðingjar þögnuðu allir. Sleiknir og vonsviknir stóðu þeir þungir á brún og áræddu ekki að leggja fleiri spurningar fyrir Krist. Með hugleysi sínu og hverlindi höfðu þeir lækkað mjög í áliti fjöldans sem stóð hjá og hafði gaman af að sjá þessa dramsömu og sjálfsánaðu menn lúta í lægra haldi. Öll þessi orð og athafni Krists voru mikilvæg og áhrif þeirra mögnuðu sífellt eftir krossfestingu hans og upprisu. Margir þeirra sem beðið höfðu í eftirvæntingu úrslitana af yfirheyrslun yfir Jesú urðu að síðustu lærisveinar hans. Þeir höfðu hrifist að honum og af orðum hans á þessum viðburðaríka degi. Atvikin í musterisgörðunum myndu aldrei líða þeim úr minni. Munurinn á Jesú og æðsta prestinum kom glögglega í ljós ef þeir rættust við. Hinn dramsami mektarmaður musterisins skartaði íburðarmiklum og dýrum klæðum. Á höfðinu bar hann glitrandi djást. Fas hans var hefðarlegt, hár hans og sítt, liðaði skeggið silrað af velli. Útlit hans vakti lotningu áhorfenda. Frammi fyrir þessum virðulega manni stóð hátign himinsins án skarts eða hefðar tákna. Klæði hans voru velt af göngu, andlit hans var fölt og á því svipur þolinmæði og hrygðar. Samt var á það ritaður, virðuleiki og góðuvild sem stakk undarlega í stúf við dramb, yfirlæti og reiðilegan svip æðsta prestins. Margir þeirra sem fylgdust með orðum og athöfnum Jesú í musterinu geymdu hann í helgidómi hjarta síns sem spámann sem Guð hafði sent. En leið og fólki snerist til samúðar með honum jókst hatur prestana. Viska hans að ganga ekki gildur þeirra var nýr vottur guðdóm hans og verkaði sem olía á reiðibál prestana. Það var ekki tilgangu Krists í deilum sínum við rabbínana að auðmýkja andstæðinga sína. Hann gladdist ekki yfir að sjá þá hart leikna. Hann varð að kenna mikilvægan sannleika. Hann hafði niðurlagt óvinni sína með því að láta þá flækjast í netinu sem þeir hefðu lagt fyrir hann. Viðurkennd fáfræði þeirra eðli skírnar Jóhannesar gaf honum átítu til að tala og hann stækkaði tilefni með því að leiða þeim fyrir sjóni raunverulegt ástand þeirra og bætti nýjum varnarorðum við þau mörgu sem þegar höfðu verið sögð. Hvað virðist yður? Sagði hann. Maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði Sonur minn, far þú að vinna í dag í vingarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðra og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Fór þeirra tveggja gjörði vilja föðurins. Þessi óvænta spurning kom áhærendum hans í opna skjöldu. Þeir fylgdu skömmgjafilega með dæmisögunu og svörðu tafalaust. Sá fyrri. Jesu hvessti á þá augun og svaraði ströngum hátíðlegum rómi. Sannlega segi ég yður. Tollheimtumenn og skækjur verða á undan yðurinn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér en sneru samt ekki síðar og trúðuð á honum. Prestarnir og höfðingjarnir áttu ekki annars kost en að svara rétt spurningu Krists og með því móti fékk hann fram álit þeirra á fyrir sinninum. Þessi svona tákna tollheimtumennina sem farið sér hötuð og fyrirlitu. Tollheimtumennir höfðu verið siðlausir úr hófi. Þeir höfðu vissulega brotið lögmál Guðs og sýnt með líferni sínu fullkona þverrúð gegn boðorðum hans. Þeir höfðu verið vanþakklátir og guðlausir og þegar þeim var sagt að fara til vinnu í vingari drottins höfðu þeir neitað með fyrirlitningu. En þegar Jóhannes kom að prédikaði iðrun og skýrð, meðtóku tollheimtumenn boðskap hans og létu skýrast. Síðari sonurinn táknaði leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Sumir farisejanna höfðu iðrast og tekið skýrna Jóhannesi. En leiðtogarnir vildu ekki viðurkenna að hann væri frá Guði kominn. Viðvaranir hans og ásakanir hvöttu þá ekki til síðbótar. Þeir gerðu að engu áform Guðs þá og létu ekki skýrast af honum. Lúkas 7:30 Þeir höfnuðu boðskap hans með fyrirlitningu. Á sama hátt og síðari sonurinn sem svaraði kallinu Já, herra, en fór hvergi, lofuðu prestarnir og höfðingjarnir hlýðinni en óhlýðinuðust í verki. Þeir gerðu mikla guðrækilegar játningar. Þeir sögðu slíða lögmáli Guðs en þeir ástunduðu aðeins síndar hlýðni. Farið séðanir hrakirtu og fordæmdu tollheimtumennina sem trúleysingja en þeir síndu með trú sinni og athöfnum að þeir myndu ganga inn í Guðs ríki og undan þessum sjálfs réttlátu mönnum sem fengi höfðu mikið ljós en breyttu ekki samkvæmt guðrækilegum játningum sínum. Prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki gangast undir þessi rannsakandi sannindi. Þeir þögðu en vonuðu þó að Jesús segði eitthvað sem þeir getu beitt gegn honum. En þeir fengu meira að hugsa. Heyri aðra dæmisögu, sagði Kristur. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann. Gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatími nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra són sinn og sagði, þeir munu virða són minn. Þegar vínyrkjarnir sáu sóninn, sögðu þeir sína milli, þetta er erfingin. Förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann köstuð honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun og eigandi víngarðsins gjöra við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Jesús sneri máli sínu til alls fólksins en prestarnir og höfðingjarnir svöruðu þegar vondum mönnum mun hann vægðalaust tortíma. Sögðu þeir og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þeir sem svöruðu höfðu ekki í fyrstu átta sig á hvert dæmisögunum var stemt, en nú sáu þeir að þeir höfðu kveðið upp dóm yfir sjálfum sér. Í dæmisögunni taknaði víngarðseigandinn Guð, víngarðurinn gyðinga þjóðina og varnargarðurinn lögmál Guðs sem átti að vera þeim til verndar. Turninn taknaði musterið, herra víngarðsins hafði gert allt sem þurfti til að hann gæfi af sér. Hvað var meira að gjört við víngarð minn, sagði hann, en ég hafi gjört við hann, ég segja 5:4. Þannig var táknuð hinn óþreytandi umönnum Guðs fyrir Ísrael. Og eins og vínyrkjarnir áttu að skila herra víngarðsins réttmætum hluta ávöxtunar hans, svo skildi fólk Guðs heiðra hann með lífverðni sem samsvaraði heilegum forréttindum hans. En eins og vínyrkjarnir höfðu drepið þjónana sem húsbóndin sendi til þeirra eftir ávöxtuninni, eins höfðu gyðinga lífláti spámennina sem Guð sendi til að kalla þá til iðrunar. Hver boðberinn eftir annan hafði verið drepinn. Hvað það snerti var samlinging dæmisögunar óhreikjanleg og það sem eftir var mátti teljast engu síður augljóst. Í hinum elskaða síni sem herra víngarðsins sendi að síðustu til sinna óhlýðnu þjóna og þeir gripu og drápu, sáu prestarnir og höfðingjarnir skýra mynd af Jesú og yfirvofandi afdrifum hans. Þeir voru þegar teknir að undirbúa líflega þess er faðirinn hafði sendt þeim sem síðasta boðbera sinn. Í refsingunni sem hinni vanþakkláttu vínyrkjar hlutu var lýst dómi þeirra sem lífláta myndi Krist. Frelsarinn horfði á þá með meðaumkun og hélt áfram. Hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hyrningarsteinn. Þetta er verk drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þessi spádómur hafði oft verið lesin í samkomtuhúsum gyðinga og settur í sambandi við komu Messíasar. Kristur var hyrningarsteinn trúarkerfis gyðinga og alls endurlausnar áformsins. Nú voru hinni gyðinglegu smiðir, prestarnir og höfðingjarnir yfir Ísrael að hafna þessum hyrningarsteini. Frelsarinn vakti athygli þeirra á spádómum sem áttu að vara þá við hættunni. Með öllum tiltækum ráðum reyndi hann að opna augu þeirra fyrir eðli þess verknaðar sem þeir voru að ráðgera. Orðans höfðu einnig annan tilgang. Þessari spurningu, hvað mun nú eigandi víkar sinns gjöra við vínirkja þessa? Þegar hann kemur, ætlas Kristur til að farisearnir svöruðu eins og þeir gerðu. Hann ætlaði þeim að dómfella sjálfan sig. Varnaður orð hans, sem megnuðu ekki að vekja þá til indrunar, myndu innsigla dóm þeirra og hann vildi að þeir sæju að þeir hefðu sjálfur steift sér í glötun. Hann vildi sína þeim réttlæti Guðs að svipta þjóð þeirra forréttindum sínum sem þegar voru tekin að hverfa og myndi ekki einungis leiða til eyðilegginga musteris þeirra og borgar heldur einnig tvísturuna þjóðarinnar. Áheyrundinni skildu viðvörunina. En þrátt fyrir dóminn sem þeir hefðu sjálfur kveðið upp voru prestarnir og höfðingjarnir reiðubúnir að fullkomna myndina sem með því að segja Þetta er erfingin. Förum og drepum hann. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Því að almenningur var Kristi hliðhollur. Þegar Jesú myndi á spádóminum um hyrningarsteinin sem var hafnað vitnaði hann til raunverulegs atburðar í sögu Ísraels. Atburðurinn var tengdur byggingu fyrsta vitnaði hann til raunverulegs atburðar í sögu Ísraels. Atburðurinn var tengdur byggingu

þeirri starð og sérkennilegra lögun en smiðinni gátu ekki fundið honum stað og höfnuðu honum. Hann var þindir trafala og fyrir þeim þar sem hann lá ónotaður. Lengi var þessi steinn óhreyfður en þegar smiðinni þurftu að leggja hornið leituðu þeir lengi að steini sem væri nægilega stór og sterkur og með réttri lögun til þess að falla í skorður og til að þola allan þann þunga sem á honum myndi hvíla. Ef þeim mistækist að velja stein á þennan mikilvæga stað, væri styrkleikra allra byggingarinnar telt í tvísýnu. Þeir eru að finna stein sem stæði áhrif sólarinnar, frosta og stórviðra. Ýmsir steinar höfðu verið valdir á ýmsum tímum, en þeir höfðu molnað undan þrýstingi gífurlegs þunga. Aðrir þoldu ekki áraun snöggra hitabreytinga. Að síðustu beindist athyglina steininum sem svo lengi hafði verið hafnað. Hann hafði legið óvarinn fyrir veðri og vindum. Sól og regni án þess að í honum hefði myndast minnsti brestur. Smiðinni skoðuðu þennan stein. Hann hafði staðist öll próf nema eitt. Ef hann gæti staðist hinn mesta þrýsting ákvað þeir að velja hann fyrir hyrningastein. Prófunni var gerð. Steinni var valinn. Settur á sinn ákvarðaða stað og þar fjall hann nákvæmlega í réttar skorður. Í spámanlegri sín var Jesaja gefið til kynna að þessi steinn væri tákn um Krist. Hann segir, drottins allsherjar, hann skuli þér telja heilagan, hann sé yður ótti, hann sé yður skelving og hann skal verða helgidómur og ástendingarsteinn og hrösunarhella fyrir báðar ættjóður Ísraels og snara og gildra fyrir Jerusalem búa, og margir af þeim munur hrasa, falla og meiðast. Í henni spámanlegu sín er spámanunum leitt fyrir sjónir fyrir koma Krists, og honum sýnta Kristur á að þola raunir og standast prófanir hlýstaða þeim sem hyrningarsteinnin í musteri Salamón stóðust. Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo, Sjá ég legg undirstöðu stein á Síon, tröstans stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur, Jesaja 8:13-15, 28:16. Í ómælanlegum vísdómi sínum valdi Guð undirstöðuna, hann nefndi hann ágætan hornstein. Allir heimurinn getur lagt á hann byrðar sínar og sorgir, hann þolir það allt. Með fullu öryggi getur hann byggt á honum. Kristur er prófaður steinn. Þeir sem treysta á hann verða aldrei vonsviknir. Hann hefur þola hverja raun. Hann hefur borið þungan af sekt Adams og sekt niðja hans og orði meira en sigur verðegari myrkra valdana. Hann hefur borið byrðarnar sem sérhver iðrandi syndari hefur lagt á hann. Í Kristi hefur hið seka hjarta fundið lækningu. Hann er hinn ágæti hornsteinn. Allir sem gera hana undirstöðu lífsins eru fullkomlega öryggir. Í spádómi Jesaja er því lýst að Kristus sé bæði ágætur hornsteinn og ásteytingarsteinn. Það sem Pétur postuli ritar af innblæstri um heilagan anda sýnir hann greinilega hverjum Kristur er hyrningarsteinn og hverjum hrösunar hella. Enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komi til hans, hins lifanda steins sem hafna var að mönnum en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur og láti sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Til heilags presta félags. Til að bera fram andlega fórnir, Guði vel þóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni, sjá ég sett hornstein í Síon, valinn og dýrmætan. Þá sem trúur á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður er trúið, er hann dýrmætur, en hinu vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðina hyrningarsteini og ástendingarsteini og hneykslunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýnast boðskapnum. Fyrsta Pétursbréf 2:3-8. Þeim sem trúa er Kristur traustur hyrningarsteinn. Þeir eru hinir sömu sem falla á stein þennan og sundur mólast. Hér rátt við undirgefni við Krist og trúa hann. Að falla á steinin og sundur mólast táknar að kasta frá sér

sjálfsréttlæting og fara til Krists í barnslegri auðmýkt, iðrast misgjörða sinna og trúa á fyrirgefandi kærleika hans. Það er einnig í trú og hlýðinni að við byggjum á Kristi sem hyrningarsteini okkar. Á þessum lifandi steini geta bæði gyðingar og heiðingjar byggt. Þetta er eina undirstaðan sem við getum öryggir byggt á. Hann er nógu stór fyrir alla og nógu sterkur til að bera þunga og þrýsting alls heimsins. Og fyrir sambandi við Krist, hinn lifandi stein verða allir sem á þessari undirstöðu byggja lifandi steinar sjálfir. Margir eru fyrir eigin athafnir til högnir, fagðir og fegraðir, en þeir geta ekki orðið lifandi steinar, af því að þeir eru ekki sameinaðir Kristi. Án þessa sambands getur engin maður frelsast. Ef Kristur lifir ekki í okkur, getum við ekki staðið storma freistingana. Eilíf velferð okkar veltur á því að við byggjum á hennum trausta hornsteini. Fjöldi fólks byggir nú á dögum og undirstöðum sem hafa ekki verið prófaðar. Þegar tekur að rigna, ofviðri geysar og vatnsflóð koma hrynja hús þeirra af því að þau eru ekki reist á hinum eilífa kletti. Aðal hyrningar steininum, Jesú Kristi. Þeir sem steita sig á honum af því að þeir óhlýnast boðskapnum, þeim er Kristur hrengstunar hella. En nú er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningasteini. Eins og hinn burt kastaði steinn hafði Kristur í jarðnesku starfi sínu orðið að þola tómlæti og svívirðingar. Hann var fyrir litinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Fyrir litinn og við mátum hann einskis, ég segja 53:3. En sá tími var í nánd að hann yrði dýrlegur gerður. Með upprisunni frá dauðum mundi hann verða með krafti auglýstur að vera sonur Guðs. Rómverjabréfið 1:4. Við síðari komuna mundi hann opinberast sem drottinn himins og jarðar. Þeir sem voru nú að búast til að krossvesta hann mundu kannast við tign hans. Frammi fyrir alheiminu mundi hinn burt kastaði steinn verða hyrningarsteinn. Þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Líðurinn sem hafnaði Kristi skildi brátt sér á borg sína og þjóð lagða í eyði. Dýr þeirra yrði mulin og henni dreift eins og dufti fyrir vindi. Og hvað var það sem tortímdi gyðingum? Það var steinninn. Hefðu þeir byggt á honum sem hefði orðið skjöldur þeirra og skjól. Það var sforsmá gæska Guðs, fyrirliti réttlæti hans, lítisvirt miskun hans. Menn risu gegn Guði og allt sem þeim hefði orðið til frelsuna snerist þeim til eyðileggingar. Allt sem Guð lagði fram þeim til lífs fengu þeir að reyna að var þeim til dauða. Þegar gyðinga krossfestu Krist fólst í því eyðing Jerusalems borgar. Blóðið sem útelt var að Golgata var það farg sem orsakaði tortímingu í þessum heimi og eilífa glötun. Eins verður það á hinu mikla degi þegar dómur verður feldur yfir þeim sem hafnað hafa náð Guðs. Kristur hneykslunar hella þeirra birtist þeim þá eins og refsandi fjall, dýrð ásjónu hans sem er lífið hinum réttlátu. Verður hinu ranglándu eyðandi eldur. Fyrir það að forsmá kærleika og fyrirlíta náð mun syndarinn glatast. Jesú sýndi með margháttuðum dæmum og endurteknum viðvörunum hverfiði afleiðing fyrir gyðinga eftir höfnuðu sinni Guðs. Með þeim orðum var hann að tala til allra á öllum öldum sem neita að taka við honum sem frelsara sínum. Sér hver viðvörun er þeim ætluð. Vanhelga musterið, óhlýðni sonurinn, ótrúir vínirkjar, fyrirlitningar fullir smiðir, allir þessir eiga sér hliðstæður í athöfnum sérhver syndara. Ef hann yðrast ekki verður dómurinn sem þeir kölluðu yfir sig, einnig feldur yfir honum.

0: út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og þessi saga heitir Stórvirki í þágu Guðs. Nokkrum árum eftir að Jónas predikaði yfir íbúum Nínive flutti maður með svipuðu nafni mjög áþekkan boðskap fyrir fólkið í Júda. Maður þessi var Jóel og Guð sendi hann til Jerusalem til þess að lýsa yfir að drottins dagur væri nálægur. Hann þrumaði: Þeytið lúðurinn í Síon og æpið ópa mínu helga fjalli, svo að allir íbúa landsins nötri, því að dagur drottins kemur. Já, hann er í nánd. Jóel tiltók engan vissan tíma fyrir dóminn væntanlega, en hann bað fólkið að gera iðrun. Í nafni Guðs bað hann það: En snúið yður og nú til mín af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífið hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar, því að hann er líksamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskuríkur. Enn var hér flutturinn fagri og kærleiksríki fyrirgefningaboðskapur Guðs. Yfirbóð skildi færa mönnum fyrirgefningu samstundis. Refsingum yrðu gleymt. Ef menn aðeins segðu: Mér þykir fyrir þessu. En ekki mátti skorta á einlægni. Þess vegna bað Jóel fólkum að koma saman og biðja til Guðs. Kveðjið saman líðin, stefnið saman gamalmennum, safnið saman börnum, meira að segja kornabörnum. Látið alla hrópa: Þyrm þjóðinni drottinn. Hverskins gæði átti að falla þjóðinni í skaut ef hún aðeins vildi gefa Guði á vald. Hann vænti þess eins að mega sína henni náð. Engin ástæða til óttast. Óttast eigi land, hrópaði hann. Fagna og gleðst, því að drottinn hefur unnið stórvirki. Stór virki var rétta orðið. Guð var þess albúin að úthella heilögum anda sínum yfir þjóðina. Jafnvel drengir og stúlkur eru þá spámenn. Gamalmenni myndi dreyma stóra drauma og unga fólkið sjá sýnir. Stór virkjunum yrðu engin takmörk sett í draumum fólks og dáð. Þökkuð veri náð Guðs. Fyrir alla sem honum reyndu styggir myndi hann gera undraverk á himni og jörðu og björgunarmáttur hans myndi birtast á stórkostlegan hátt í Jerusalem. Þetta var undursamlegt boð og hörmulegt að fólk skildi ekki skeyta því hið minnsta. Þar sem það vildi ekki snúa að vegi syndana, svifti það sig öllum þeim gæðum sem Guð hafði fyrirhugað því. Jerusalem var eitt og þjóðin hneppt í ánauð. En fyrirheiti stendur enn. Það er að finna í Biblíunni og á við alla sem eftir því ganga. Þú þarft ekki annað að gera en snúa þér til drottins af öllu hjarta. Frá þeirri stundu tekur hann að hella heilögum anda yfir þig. Hann lætur þig dreyma drauma og sjá sýnir um þau stórvirki sem hann vill láta vinna á þessari stundu. Því næst mun hann hjálpa þér til þess að láta draumana rætast. Hefur þú nokkuð tíma hugleitt hversu margt það er sem Guð vill á þessari stundu láta ungmenni eins og ykkur vinna? Í heiminum eru svo mikil vandræði, svo mikil ótti og sundrung að hann er að leita að miklum friðflytjendum sem fást til að ganga milli óvina, ólíkra þjóða og kynflokka og sameina alla í bandi kærleikans. Í heiminum eru svo alvarlegir sjúkdómar, miklar þjáningar og sorg. Hann er að svipast eftir miklum græðurum, mönnum sem hafa til að bera hæfileika og gæsku til þess að lækna þá sem sjúkir eru á sál og líkama. Í heiminum er svo mikið af synd og sorg sem af henni leiðir hann er á höttunum eftir miklum kennimönnum, mönnum sem standa föstum fótum í rýtningunum og boða kærleika hans af einurð. Vilt þú vinna stórverki í þágu Guðs? Vildi þú verða mikill trúboði, kennari, ungmennaleiðtogi, frömuður í söfnuði Guðs á jörð? Þú getur orðið þetta. Lát þig dreyma dýrlega drauma. Legðu áform þín eftir mikilli og dýrlegri hugsjón. Óttastu ekki. Fagnið og gleðjist í drottni því að hann mun vinna stórvirki fyrir ykkur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Svikin loforð. Lesturinn úr orði Guðs hélt áfram dag eftir dag. Árangurinn af þessu var stór bættur lifnaðar fólks. Í hjarta sínu þráði fólkið að vera gott og Guði þóknanlegt. Þrjár stundir á dag hlýddi það er Esra og aðri prestar lásu því og þrjár stundir á dag játaði það syndir sínar og tignaði drottinn Guð sinn. Dag einn hrópaði einn að leiðtogunum. Standið upp og vexa með drottinn Guðiðar frá eilíf til eilíðar. Fólkið stóð upp, síðan sameinaðist það með beygðu höfði í þessari fögru bæn. Menn vexa með því dýrlega nafn sem hafið þeir yfir alla vexaman og lofgerð. Þú drottinn, þú ert það einn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Að mikilli alvöru og þakklátsemi þakkaði það Guði allt sem hann hafði gert fyrir fólk sitt. Frá þeim degi er hann kvaddi Abraham frá Úr í Kaldeu til þessa dags. Fyrir brottförina úr Egyptalandi, fyrir lögmál sannleikans sem gefið var á Sínaí, fyrir brauðið af himnum, fyrir sigurinn í Kanaan og loks fyrir lausnina úr herleiðingunni. Í öllum þessum tilvikum hefur þú auðsýn trúfesti en mér höfum breytt óguðlega. Til þess að sanna að menn ætluðu frá þessu að vera góðir, skrifuð þeir sáttmála. Höfðingar, prestar og almenningur gerðu fasta skuldbindingu og undirrituðu hana. Í skjali þessu samsendu menn meðal annars að þeir létu ekki stúlku sínar ganga að eiga heiðna menn né pilta sína kvænast heiðnum stúlkum. Að þeir skildu ekki eiga nein kaup á hvíldardeginum. Að þeir skildu árlega borga ákveðna upphæð til þess að standa straum að musterisþjónustinni. Að þeir borguðu tíund til prestana og levítana. Nehemía skrifaði fyrstur undir skjalið. Því næst skrifuðu allir hinir forystumennirnir. Þetta var mjög hátíðlega samþykkt. Þegar fólkið hafði þannig skuldbundið sig til að breyta rétt og múrarnir voru komnir upp, fannst Nehemía tímabært að snúa aftur til Persíu og gefa konungi skýrslu eins og hann hafði heitið. Ekki er ljóst hversu lengi hann var þar kyrrt. En víst er að hann hefði verið marga mánuð á burt úr Jerúsalem ef ekki nokkur ár. Loks fékk hann leyfi konungs til að snúa þangað aftur og gott var að hann gerði það. Þá þegar hefðu höfðingar, prestar og almenningur gleymt heitstrengingum sínum. Eliasíb æðsti prestur hafði meira að segja leift Tóbía, einum skæðasta fjandmanni Ísraels, að flytjast inn í forgarð musterisins og setjast þar að. Nehemía var hamslaus og hann segir, mér mislíkaði þetta stórum og kastaði ég öllum húsgögnum Tóbía út úr herbyrginu. En Eliasíb hafði gert annað enn verra. Hann hafði leift syni sínum að kvæna dóttur Sanballats. Nehemía var svo ókvæða við að hann rak hann á brott frá sér. Þegar Nehemía hélt áfram könnun sinni komst hann að því að fólkið hafði ekki staði við það loforð að gjalda tíund og af þeim sökum líður levítarnir skort. Fljótlega réð hann bót á þessu. Þá tók hann eftir því að á hvíldardaginn sem halda skildi helgan hagaði fólk sér rétt eins og hann var í rúmhelgur. Það keypti og seldi, vann að uppskeru og ferðaðist án þess að skeyta því að þetta var drottins dagur. Óttalaus sneri hann sér til höfðingjana. Hvílík óhafa er það sem þér hafið í frammi að vanhelga hvíldardaginn. Hafa eigi feðriður breytt svo og Guð var þessna látið alla þessa ógæfu yfir og stynja og yfir þessa borg. En þér aukið enn meira á reiði hans við Ísrael með því að vanhelga hvíldardaginn. Nehemía var ávallt skjótu til athafna. Skipaði hann því nokkra sinna trúu þjóna við hvert lið borgarinnar
og bauð þeim að loka þeim hvert föstudagskvöld og ljúka þeim ekki upp á ný fyrir að liðnum hvíldardeginum. Þannig gerði Nehemja það sem í hans valdi stóð til að snúa Ísraelsmönnum aftur á vegu Guðs, að halda þeim á vegi sannleikans og réttlætisins, að bjarga þeim frá frekari refsingu. Því miður skeittu fáir einir ráleggingum hans og sorgarsaga svikina lofaða hélt áfram ár eftir ár.

Sálmur 14 Tilsöng stjórans Davíðssálmur Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggilegar breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er, ekki neinn. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki drottinn. Síðan skjálfa þeir af hræðslu því að Guð er með réttlátum. Þeir gerir áform hins nauða að engu, en drottinn er honum atkvarf. Ó að Ísrael berist hjálp frá Sion. Þegar drottinn snýr við hag líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að deyja í syndiðar. Þetta yfirlýsing sem að finna í orði Guðs, nánar tiltekið í Nýja testamentinu og það í Jóhannesar Guðspjalli. Einhver hefur haft áhuga á því eða sýnt áhuga á því að fá að vita hvað átt við með þessu. Og viðkomandi vill meina að orð Guðs kenni að allir menn séu syndarar og að það býði allra manna að deyja af því að þeir eru syndarar. Hvers vegna þá drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Ég skil þetta ekki. Þannig leggur spyrjandi spurninguna fram. Og nú skulum við reyna að takast á þetta. Hvað hefur orð Guðs að segja okkur í raun og veru þegar að drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Er ekki rétt að við flettum upp og skoðum 8. kafla hjá Jóhannesi og byrjum að lesa frá 21. versi þar sem sagti frá því þegar Kristur var að tala við gyðingana og þá sérstaklega leiðtoga gyðinga. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þanga sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér, fyrst að segir, þanga sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðan að, ég er ofan að, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna segi ég yður, að þér munu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar og tilvitnu líkur. Hér Kristur aftur og aftur að leggja áherslu á að leiðtogagyðinga munu deyja í syndum sínum. Og þó voru þeir svo vissir í sinni sök, svo sannfærður að þeim mundi hlotnast eða þeir mundu eignast eilíft líf, en aðrir sem ekki væri svo þeir mundu glatast. Og svo kemur Kristur hér fram á sjónasviði og snýr öllum þessum hugmyndum þeirra við. Og það svo mjög að þeir héldu að hann var að tala að fremja sjálfsmorð. Það var langt í frá. Kristur að tala hér staðreyndir sem allir ættu að hugleiða mjög gaumgæfilega. Því að hann segir, þanga sem ég fer geti þeir ekki komist. En hann að tala við menn sem voru fráfallnir, þar að segja höfðu yfirgefið sannleika drottins, skildu ekki ritningarnar, fóru ekki eftir leiðbeiningu drottins og þeim var mein illa við Jesú Krist, sem var í reynd hinn marg lofaði Messias sem spádómar Gamla testamentisins boðuðu að myndu koma þetta leiti. En þeir könnust ekki við hann. Þeir tóku hann, krossfestu hann, tóku hann af lífi, þeir höfnuðu honum. Hvað á Kristu við þegar að segir að þér munu deyja í syndiðar? Nú, hann segir, því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Þarna lykillinn, ef við ekki trúum Jesú Kristi. Og það eru margir sem segjast trúa á hann, en trúa í reynd ekki á hann. Það eru margir sem játa trúa á Krist, en fara svo nákvæmlega ekkit eftir því sem hann kennir þeim í einu eða öðru efni. Og það að trúa á hann að taka marka því sem hann boðar og kennir. Þess vegna segir hann, ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. En það þetta að deyja í syndum sem vefst fyrir spyrjanda. Úr því að við erum öll syndarar, úr því að það býður okkar allra að deyja hvort sem er, hvað á þá Jesús við þegar hann segir og varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við skulum skoða þetta betur. Í fyrsta Jóhannesar bréfinu, það í 3. kafla og 4. versi, Þá að finna þar skýrgreiningu á synd. Enda segir þar, hver sem synd drýr, fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Svo syndin þá, samkvæmt þessum orðum drottins, brot á lögum Guðs, á stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Kristur í fyrri textanu sem við lásum að vara við því að það sé hætta á því að menn deyji í syndum sínum. Afleiðing syndar dauði og þetta það sem Páll postuli leggur áherslu á í Róverbréfinu 5. kafla og þegar ég les fyrir ykkur 12. versi þá segir hann Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Já, þetta í fullu samræmi við sannfæringu og reynda trúarjátningu spyrjanda sem kom þessari spurningu okkar af stað. Hvað sem sagt felst í því að deyja í syndum okkar? Spyrjandin sannfærður að við allir eru við syndarar. Og það býður okkar allra að deyja. Það ekki það sem blasir við okkur á hverjum degi? Fólk að deyja allt í kringum okkur? Dauðin býður allra manna af því að allir menn, karlar og konur, eru syndarar. En svo var það einhverju sinni að þegar lærisveinarnir voru að hlusta á Jesu, að Jesu segist fara burt og koma síðan aftur að taka fólk sitt til sín. Við finnum þetta í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. En þegar við komum að 5. og 6. versi, þá segir Tómas við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesu segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo Kristur virðist vera hér að opna möguleika fyrir því að þessi syndarar sem lærisveinarnir voru og þeir voru svo sannlega syndarar. Að þeir ættu möguleika á að eignast eilíft líf og þyrtu þess vegna alls ekki að deyja í syndum sínum. Býðinu við, hvað Steinþór að segja hér? Geta hlustendur ef til vill sagt með sjálfu sér. Við höfum komast á raunum það og höfum fyrir okkur orð Guðs að við erum öll syndarar og það býður allra syndara að deyja. En Kristur að vara við því að við deyjum í syndum okkar. Hvað í ósköpunum á Jesús við. Og Tómas vill fá að vita hvert Jesús fer eða hvert hann muni fara þegar hann yfirgefi þá svo hann geti fyllt á eftir. En Jesús segir við þá að ég vegurinn. Ég sannleikurinn. Ég lífið. Með öðrum orðum, það getur enginn komið til föðurins. Það að segja, inn í Guðs ríki, nema fyrir mig, að fara þann veg sem Kristur segist vera, hann segist vera vegurinn. Við þurfum að fara, sem sagt inn í himinin, í gegnum Jesu Krist, hvernig sem það annars gerist. Og svo Kristur að tala dauða, að deyja í syndum okkar. Þetta virðist eitthvað vera svo augljóst að það býður allra syndara að deyja. Hvað á Jesús við? Lesum litlu biblíuna eins og margir kalla Jóhannes 3. kaflan og 16. vers. Það sem Jesús segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Já, Kristur vegurinn, Kristur undankomu leiðin frá þessum dauða sem Kristur varar við að margir muni deyja í syndum sínum. Svo kemur Pétur fram á sjónasviði og skrifar í öðru bréfi sínu, 3. kafla, 8. og 9. vers. Það segir að þetta. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki drottinn seinna á sér með fyrirheiti, þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Býðu nú við. Hér Pétur að tala að glatast. Er það það sem Kristur á við þegar segir og varar gyðingana við að það sé hætt á að þeir deyja í syndum sínum? Að deyja er fyrir mörgum að lifa áfram. Fyrir mörgum er það eins og að ganga inn í annar herbergi, annan sal, opna dyr og loka eftir sér að það sé dauðin. Þeir haldi bara einfaldlega áfram að lifa. En það er ekki þetta sem Kristur á við. En það boðar Biblían allt annað en þetta varðandi dauðan og ástandina dánu. Jesús segir að hinni dánu sofa þar til þeir verða vaktir upp í upprisu lífsins. Og þetta leggur hann áherslu á í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla 28. versi þar sem að talar að undrist ekki þetta segir hann því að sú stundin kemur að allir þeir sem í gröfunum hvíla munu heyra röst hans og þeir munu vakna upp til lífsins, til upprisu lífsins. En Pétur kemur hér fram á sjónasviðið í bréfi sínu og varar við að menn sko glatist. Við þurfum ekki að glatast. Þýðir að þá að við þurfum ekki að deyja. Var ekki Páll að segja okkur áðan sem við lásum þarna í Rómverjabréfinu að það býður allra að deyja? Þetta virðist eitthvað vera svo flókið fyrir spyrjanda og reyndar mörgum vegna þess að Kristur að vara við að við deyjum í syndum okkar. Jú, við skulum fikra okkur áfram. Biblían með svörin við þessu öllu saman. Við þurfum bara taka okkur tíma, góðan tíma, lesa, fræðast og hugsa hvað hver yfirlýsing drottins hefur að segja okkur. Við skulum fara hér yfir í fyrsta Jóhannesarbréf, í fyrsta kafla og lesa þar 8. og 9. versi. Þar það Jóhannes lærisveinni sem skrifar, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Tókuð eftir áherslum hér? Sem sagt, ef við svíkjum okkur sjálfa með því að segja að við höfum enga synd, þá munum við deyja. Þá deyjum við af völdum synda. Þá deyjum við í syndum okkar. En svo segir hann, ef við játum syndu vorar, þá hann, þar að segja Kristur, trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hugsaðu ykkur, þegar að einstaklingur hefur játað syndi sínar, viðurkennt brot sín, þá kemur frelsarinn til sögunar og hreinsar viðkomandi af allri synd. Hann mun ekki deyja í syndu sínum með orðum. Sjáuði? Þetta er það sem Guð að hvetja okkur til að skoða málin. Hugsa gang mála í lífi okkar. Og hugleiða hvað býður okkar ef við ekki játum syndir okkar. Þá býður okkar dauði því þá deyjum við í syndum okkar. En hann opnar möguleikan alveg upp á gátt fyrir okkur að við þurfum ekki að deyja í syndum okkar því að hann reyðubúinn að hreinsa okkur af öllu ranglæti, af allri synd, af sérhverri misgjörð og skipti þá ekki máli hver fortíð okkar kann að vera. Dökk, saurug og að því virðist á stundum vonlaus. Það er að segja það til við komum auga á þann sem friðþæðing fyrir syndir okkar, Jesum Krist. Og þetta með að deyja í syndum okkar, þetta er svo alvarlegur boðskapur. Þetta er eitthvað svo alvarlegt íhugunarefni. Þegar við lesum meira og sjáum hvað orð Guðs að segja okkur. Sjáum við til dæmis hvað spámaðurinn Ezekiel hefur að segja okkur í 3. kafla í 18. og 19. versi. Ef ég segi við hinn ókvölega, þú skalt deyja og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn ókvölega við ókvölegri breytni hans til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ókvölegi að vísu deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans mun ég krefja af þinni hendi. En varir þú hinn ókvölega við og snúi hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og ókvölegri breytni sinni, þá mun hann deyja fyrir miskjör sína, en þá hefur þú frelsað sál þína. Tilvitni líkur. Með öðrum orðum, Guð gerir okkur ábyrg fyrir náunganum, fyrir nágrönnum okkar, fyrir þeim sem við umgöngumst. Í blíðu og kærleika, með tillitsemi og umburðalindi, eigum við að fræða aðra og vara þá við. Guð ætlast til þess að við hjálpumst að við það að leiða nágranna okkar, náunga okkar til hjálpræðis. Kristur er hinn eini sem frelsar, en við erum verkfærin í hendi frelsarans til þess að leiða aðra til sannleikas, til hjálpræðis. En við tókum eftir því að drottin þarna fyrir munn Ezekiels spámanns segir að ef við ekki vörum syndaran við, þá mun syndarinn deyja í syndu sínu, en þá munum við líka deyja sjálf, og þá deyjum við vegna vanrækslu okkar, vegna synda okkar. Þetta er mjög alvarlegur boðskapur. Við erum ábyrg. Í fyrsta Jóhannesbréfi 5. kafla í 16. og 17. versi segir: ef einhver sér bróður sinn drýja synd sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja og Guð mun gefa honum líf þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki er til dauða. Tilvitnun endar. Hér er merkilegu boðskapur á boðstólum og við lásum þetta beint úr heilari ritningu. Hér er það tekið fram að til er synd sem ekki er til dauða og svo er til synd sem er til dauða, sem leiðir til dauða. Og svo er aftur lögð áhersla á þannig 17. versinu að til er synd sem ekki er til dauða. Þetta er tvítekið. Hvað er Guð að segja okkur hér? Spyrjandinn sem kom þessari rannsókn okkar og athugun og orði Guðs af stað lagði áherslu á að við erum öll syndarar, og þetta er yfirlýsing Páls postula og reyndar víðar í Biblíunni. Og það býður allra syndara að deyja. En svo er verið að tala að það er hægt að hreins okkur af synd til þess að við deyjum ekki í syndum okkar. Og þó býður það allra syndara að deyja. Og við erum syndarar eftir sem áður. Við erum fætt sem syndarar. Eðli okkar er syndugt. Og við munum deyja. Það býður allra manna að deyja. Líka þeirra sem verða hólnir. Svo hvað þýðir þetta allt saman? Jú, við vorum að lesa hér í 1. Jóhannesbréfi 5. kafla að það eru til syndir sem leiða ekki til dauða. Og svo eru til syndir sem leiða til dauða. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Það eru til syndir sem að drottinn fær tækifæri til að hreinsa okkur af. Þegar við iðrumst, komum til hans eins og til Golgata og leifum blóði hans að hreinsa okkur af allri synd. Þá mun sú synd eða þær syndir sem við höfum játað ekki leiða til þess að við deyjum að eilífu. Bíttu nú við, Steinþór, heyri ég ef til vill einhvernni hugsa upphátt. Hvað meinarðu? Að við munum ekki deyja að eilífu? Já, það býður allra syndara að deyja. En þeir sem deyja í trú á Jesu Krist, sem hafa þeir sem hafa meðtekið hjálpræði hans og friðþægingu hans fyrir syndi þeirra. Þeir munu þóttir degi. Vakna upp í upprisu lífsins þegar drottinn kallar á alla dána sem hafa dáið í trú á hann, þeir munu vera þar á meðal. Þannig munu þeir ekki deyja í syndu sína þar að segja að þeir deyja ekki að eilífu. Þá er dauðin fyrir slíka, aðeins sem stundar blundur, svefn, sem þeir vakna hressir af á morgni lífsins þegar drottinn kallar á þá til að rísa upp og ganga inn til fagnaðar drottins og njóta eilífs lífs í ríki Guðs. Í ríki Guðs tekur aldrei enda. Það er sá dauði sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þar að segja þessi fyrri dauði sem Biblían talar um. Það er aftur á móti hinn annar dauði sem við þurfum að varast. Og við erum að komast að þessu, við skulum skoða þetta betur, en fyrst skulum við lesa í Markusar guðspjalli 3. kafla, 28. og 9. versi, þar segir drottinn, sannlega segja yður, allt verður mannana börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmæli, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann er sekur eilífa synd, tilvitnun endar. Sjáðu þið hér, hér er drottinn að bjóða upp á fyrirgefningu fyrir allar syndir, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, þar að segja, syndgar gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann er sekur eilífa synd. Það er sádauði sem leiðir af slíkri synd, sem er ekki játuð, ekki fyrirgefin, ekki viðurkennd af syndaranum og Kristur fær þess ekki tækifæri til þess að fyrirgefa slíka synd. Hún leiðir til dauða að eilífu. Það er sá dauði sem að var verið að vara við þegar Kristur talaði til gyðingana og við lásum hérna í byrjunna textanum að þér munu deyja í syndum yðar. Deyja að eilífu. Biblía kalla þetta hinn annan dauða. En við skulum koma því síðar. Næst skulum við lesa í Postulasögunni 7. kafla, vers 51. Þar segir, þér harðsvíraðir og óum skornur í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda, þér eins og feður yðar. Sjáði, að standa gegn heilögum anda leiðir til dauða. Að eilífu. Svo kemur hérna Jóhannes 5. kafli og það er 30. og 9. versið og það 40. Þar segir Jesús, þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið? Þannig segir Kristur við okkur mennina alla. Það er ein leið til að öðlast líf að eilífu og það er að við komum til Jesu Krists. Þeir sem ekki gera það munu deyja í syndum sínum og þá deyja að eilífu og það er það sem Biblía kallar hinn annar dauði. En eins og ég sagði áður, við erum alveg að koma að því sem Biblían segir hinn annan dauða. En fyrst skulum við lesa í öðru Pétursbréfi 3. kafla og 10. vers og þar áfram, það sem Pétur skrifar, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta ferst þannig hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðsdags en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvitnun endar. Hér Pétur að leggja áhersla á að við getum haft áhrif á gang mála. Við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Stórbrotnir atburður eru framundan í mannkynssögunni. Þegar að drottinn mun binda endi á mannkynssöguna og koma hinga til þess að sækja sitt fólk. Og við eigum að kappkosta að lifa frammi fyrir Guði í friði, segir hann. Og það er sama hvað ágengur í þessum heimi, við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Það er til fyrirgefning fyrir þær. Í opinberunarbókinni öðru kafla í 10. og 11. vesi segir drottinn, vertu trúr allt til dauða, svo hann er að tala hér dauða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér hann að leggja áherslu á að við tókum vel eftir, svo heldur hann áfram. Þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Sjáðu því, nú er Kristur hann að tala hinn annan dauða. Þann dauða sem leiðtogi gyðingana að höfðu eins og yfir vofandi yfir sér.

0: Það sjá til, hugsa máli og svo framvegis, það liggi nú bara ekkert á. Við lesum alvarlega boðskapu hjá spámanninum Amosi í 8. kafla í bókinni sem er kennd við hann, Amos, og það lesum við 11. og 12. versi. Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það og tilvinnun endar. Hugsið ykkur sá tími kemur þegar menn vakna upp við vondan draum. Undir lokin, þegar mannkynssögunni er undar bil að ljúka, þá ætla þeir að snúa sér til drottins. En þá hefur náðartíminn endað. Þá er ekki meira tækifæri til iðrunar. Og eins og segi hér, og það er orð drottins, menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta er rétt áður Kristu kemur. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu Davi þegar hann segir í kafla 51 í sálmónum og ég les frá þriðja versi. Guð, vertu mér náður, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur af brot mín, og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotsjónum. Hér er Davíð að tjá sig, og hefur miklar áhyggjur af syndu og líferni sínu, því að hann hafi gert mjög alvarlegar syndir. Misgjörðir, bæri gegn Guði og mönnum. Og hann hefur áhyggjur að því að hann verið útskúfaði frá Guði, að hann muni deyja þessum dauða sem Jesús kallar hinn annar dauði, sem er dauði að eilífu. Svo heldur hann áfram í 16. versi sama kafla og segir, frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Davíð þráir að gleðjast á ný og hann fær fyrirgefningu og það er það sem að hann er að sækjast eftir þegar við lesum í 12. og 13. versi. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan, stöðu hann anda, varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Þetta er það sem við þurfum að hugleiða þegar við skoðum orð drottins þar sem hann varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við þurfum að iðrast syndana. Við þurfum að koma til Jesu Krists, meðtaka hjálpræði hans og við þurfum að læra að elska hann. Ég hvet ykkur, góðir hlustendur, til þess að byrja að lesa orð Guðs. Taki mark á því og kynnist kærleiksríkum Guði og undursamlegu frelsara sem Jesús Kristur er. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að deyja í syndum okkar.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

0: út af boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek: banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Það er vitnað í Jóhannes 16. kafla 8. og 9. vers. Starf heilags anda er greinilega tilfært í orðum Krists. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Það er heilagur andi sem sannfærir synd. Svari syndarinn hinum lífgandi áhrifum andans verður hann leittur til iðrunar og mun skynja þýðingu þess að hlýða hinum guðlegu ákvæðum. Þegar sál beygði sig að fullu fyrir sannfæringarkrafti heilags anda, sá hann mistök lífsins og viðurkenndi hinar víðtæku kröfur lögmáls guðs. Hann sem hafði verið stærilátur farið sig, viss að vera réttlættur fyrir góðverk sín, beygði sig nú frammi fyrir Guði í auðmýkt og einfaldleika lítils barns sem játar eigin óverðuleika og sár biður verðleika hins krossfesta og uppurisna frelsara. Sál þráði að komast í fullkomi samræmi og samfélag við föðurinn og soninn og þar sem hann þráði ákaft fyrirgefningu og vissu að Guð tæki hann að sér, lét hann heita bæn stíga upp að hásæti náðarinnar. Bænir hins iðrandi farisea voru ekki árangurslausar. Guðleg náð ummyndaði innstu hugsanir og tilfinningar hjarta hans og hinir göfugri hæfileikar hans komust í samræmi við hinn eilífa tilgang Guðs. Kristur og réttlæti hans urðu sál meira virði en allur heimurinn. Afturhvarf Sáls er athyglisverði vitnisburður hinn yfirnáttúrulega mátt heilags anda til að sannfæra mennina synd. Það er með hinum sterku áhrifum heilags anda að ríki Satans verður brotið á bak, aftur og yfirbugað. Það er heilagur andi sem sannfærir synd og rekur hana með samþykki mannsins úr sálinni. Fyrir velleika Krist getur maðurinn þjálfað hina göfugustu hæfileika sína og reki syndina á brott úr sál sinni.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur og sannindi þess birtast í honum og í ykkur því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur. Og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.
2: Mattheusar Guðspjall, 9. kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagðan við lama manninn, vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattheus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskun semi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja, hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvort tveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. Og er illi andin var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.

Ó, faðir, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum hal og dross, sem hefur villst á leið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Jæja, vinnir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma Þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaði strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, Áður ég refsi ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atriði. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti.

Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, það hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjarta rótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun á þeirra, að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði. En vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinnur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða sýknuð því að hann segir því að orðum þínu myndu sýknaður og orðum þínu myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus innbyrt eins og mat bara daglega mynd þann á rótfest í hjörtum okkar og þar fara ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn, þetta miður sem miður fer. Við verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum,
hvað hafið þið gjört mér? Þannig að hvað sem við gerum meðbræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli? Þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til íls eða góðs. Svo segir, þetta segir okkur, þessi, að, það sem við hefum gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hafi gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi tíundakaflanum, það segir, ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar. Einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar. Hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann fyrir mörgum öldu síðan talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað. Í samtíman okkar og hann minnir okkur á og hann að tala innblásina anda Guðs hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki nákvæmlega, sum fólki ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað vini eða bara hinn og þennan. Taumlausir og grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. Sem hafa þetta yfirskin guðhræðslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían Orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnanna og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva, þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur, hugsa ekki hvað hann með, puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Hann segir, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplefa söngin, kærleikan.
eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég hef oft vilja kippa í börni mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leiði þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leiði af því það fullarna fólkið sem að leiðir ýmsu að ríðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgda laus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka. Hvað að finna þarna inn á netinu? Hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara þarna inn á? Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér í samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á staði áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíll kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefan og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði hann bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði,
Hvers vegna gerir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðst upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaðu því, óskaðu þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði leyfir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guð að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, ef brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokkuð Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta hann sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau eru sátt. Ef ég teki þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau litu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitin af fólkinu og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum, en menn forðuðist hann. Hann var kunnugu þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitin og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli,
Hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann væri slegin að Guði og Guð væri að lítilaka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgjörðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers, jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að og við þurfum langan tíma og við munum örugglega aldrei skilja þetta vinir fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fer að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá, einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti. Eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasög. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa hann að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu að með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðinir ennþann daginn í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafði gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið viti ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara ekki hugmynd um það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, Hegði þiður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili Brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Alltaf fagra og fullkomna. Sem Kristur þráir fyrir okkur, brotið
og ekki bara brotið. Heldur oft á tíðum mölbrotið. Eð brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á tíðum mölbrotið. Rót vandans

Og hann svaraði, æðstu þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náungan, náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessi meira. Og við vitum, boðorðin tíu, það verið oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin tíu. Að elska Guð af öllu hjarta. Það númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum því að það segir líka. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa, Til þess að við öðlust við, við þurfum kærleika Guðs og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á og stöndum við föst í fæturnar að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag ekki spurningu mínum huga. Hún svo sannarlega með puttan á púlsinum alltaf. Hún var það fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðursett við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins og tré, gróðu sett, Það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jésús vatnið, lifandi vatn. Að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins, til fólk sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir orðin þín, drottin minn, og ég bið þess að þau orð sem við heyrðum hér í dag, að þau mögðu vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau

boðin þig? Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það smart, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottinn minn, leit okkur til þín, vættu við beygja kný okkar fyrir þér, drottinn minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenndu okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
3: Jesús elskar mig og þig.
4: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þrótt mikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhaldsstað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hana oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár straumsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar. Og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifað þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiks ljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi, 4. kafla og 6. versi, lesum við. Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesús kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Útskýring orðstins upplýsir, gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Sálmana 119, 130. Ljós mitt. Það, orð Guðs, er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugann. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit sem eru frá Guði komin. Okkur er boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það er óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar er hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fyllast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orðsi í aldana rás. Þessi bók er hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni tilbaka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim er í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll er sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs er lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það er leiðarvísir himinsins fyrir mennina.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, líst með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
1: Auga þitt er lampi líkamans.
2: Orð þitt er ljós á vegi mínum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Boðskapur minn til kollega minna, það er prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það er vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim einhverju sem ég hef uppgötvað og þrái svo einlæglega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur, og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velvirðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem er boðað eða sem er varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orði betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það er umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías, einmitt þann sem þeir áttu von á, sem þeir höfðu krossfest, að þetta var sá sem að þeir áttu að tigna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það er aldrei of seint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem er ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu Drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað er uppreisn gegn Guði. Í öðru tímatusabréfi í 4. kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímoteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það er þetta sem ég er að reyna að gera í dag. svo heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning þetta er vandamáli vinir fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem eru öðruvísi en það hefur alist upp við það þurftu átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir trúalega séð eða að hlýða orði Guðs Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að yðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það að finna í Biblíunni og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu orð Guðs er heilnæmt orð boðskapur okkur gefin til góðs Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin fýstnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við, prestar, erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leyfa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni. Frá öllu því sem ekki í samræmi við orð Guðs og þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. Versi þarna í öðru Tímóteusarbréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakar ofstæki og hvað eina. Einmitt þegar leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú svo komið að mér verður fornfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefði barist góðu baráttunni, hefði fullna skeiðið, hef varðveitt trúna og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Kæru vinir, presta landsins, tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagu sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. versi sagði drottinn með því að þessi líður og það þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 áru síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð, lærð utan bókar, sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggindi mannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og fer senn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að yðra skjörða sinnar sinna ef þeir hafi ekki boða reynt og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst eins og dögum postulana að margir prestar gengu á mála, það að segja, til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesus Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var Gamla testamentið. Hann hafði ekki annað skrifað. Og í dag hefur Nýja testamentið bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem bara bara enga veginn sannleiki. Og í orði Guðs sumt af því kallað lýgi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. versi segir drottinn. Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig og á degi hjálpræðis ég hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir líðin. Til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning. Að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag. Það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannlegs atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs. Og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spáminn þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpræði boðar og segir við Sion. Sion annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti. Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig. Hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yfir því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi, þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið eða öðlast lífið sem eilífa lífið. En, og ég segi aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð, því þetta hef ég upplifað. Akkur er það að leggja áherslu á þetta og eitt og annað í Biblíunni? Það aðalatriði kærleikur, heyri ég sagt, svo oft, þúsund sinnum og mikið oftar en það, á mínum, hálfrar aldar boðurnar ferli, að það skipti mestu máli og boða kærleika, allt í lagi. En erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttugs, höfundar Biblíunar? Og það segja þarna í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla. Ef við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans, Nú myndu sumi segja mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn fann að tala boðorðin. Það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara að vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta þriðja vesið, að orð og boðorð þess ekki þung. Það nefnilega yfirlegt sagt, það ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau ekki þung. Það alveg hár rétt hjá mörgum sem segja það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs það það sem skiptir öllu máli allt í lagi, segir drottinn í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan Guð, Jesús Kristur gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu nei hann tók þau bara saman í hnotskurn Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar við sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig allt lögmálið. Förum yfir í Jesaja 56, fyrstu versin. Svo segir drottinn, varðveiti réttin og gera þessi rétt er, því að hjálpræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjöru þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það. Sá sem gætir þessa mannhelga ekki hvíldardaginn. Og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð ill. Hversu í ósköpunum drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvendund okkar, fyrr og síðar. Vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans. Með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast þeirra kristinn. Og að fara í kirkju einu sinni að tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þau tökum marka bóðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna en hér það drottur sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt Hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki eigin mætti. Kristu gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðurki af hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útal blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8, vers 20, þar sem að Jeremía segir á efsta degi, mun menn segja sem sagt, uppskeran liðin, aldursskurðurinn á enda, en við höfum eigi hloti hjálp. Mikill meiri hluti jarðabúa, munu hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma. Náðartíminn á enda, það of seint að yðrast. Prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina, þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlíðinni við trúna. Það var ekki of seint þá. Síðan hafa liðin tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin. En þegar við tökum til við að lesa orð drottins og lesum spátumanna, það sjáum við að tíminn senn á enda. Það verður bráðum of seint, það yðrast synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs að finna. Hann stendur til boða núna. Í 45. Kafla hjá Jesaja segir Engin guð til nema ég, það drottinn sem talar. Fyrir utan mig engin sannur guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúið yður til mín, segir hann, og láti frelsast þér gjörvöll endumörku jarðarinnar því að ég guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur út genginn. Orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhver knja beygja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans. Að munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sálihjálpar. Í 5. Kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því eða hvað ætli þér að gera þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika því að einu sinni ólsíu uppi það sem ekki var satt og rétt ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur en ég skil hvað Guð ætlast til að mér að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín réttlæti og sannleika eins og hann að finna í orði Jesu Krists og skráði í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í 6. Kafla Jesaja frá 16. Versi segir Svo meldi drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjiðu gömlugöturnar hver sé hamingi leiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld eða þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúður hljóminum, en þeir sögðu, við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður, hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði, sjáuð ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn, af ráða bruggi þeirra því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað hér eru kennimenn andlegði leiðtogar hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfjölugum hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs en margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegi leiðtor og prestar í þessari þjóð okkar, Íslandi eða íslensku þjóðinni, taki eftir þessum boðskap og blöðum heilarar ritningar og gerir svo prestarnir forðum á dögum postulana að ganga til hlíðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni Biblíunni. Hafið þið tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíunni vegna þess að þar talað um sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það gekkert marka því. En hafið þið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gegnum Biblíuna og ég tala ekki um opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu. Að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljanlegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leifum öðrum ritningum, bæði í Gamla og Nýja testamenti, að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni, þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar, Jóhannes, lærisveinninn, hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu. Og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós. Þeir skildu þetta. Þeir skildu nákvæmlega hvað átt var við með hinum ýmsum táknum, spádómana sem rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiður okkur til sáluhjálpar. Í Esekíelu 20. kafla og takið eftir hve oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekíels frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað en boðorðin 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguð þeir stórum. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldardag. Ekki einu sinni hvíldardag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldardagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldardagsins í boðorðinu 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra erum við sög við þau öll. En þegar við, hvernig sem líferni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifærið til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins, þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti. Og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært, þetta þeirra öllur á botni kvöld. Stjórnaskrá Guðs ríkis, ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífi kemur aðeins fyrir útöld blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesus sagði

svo ég vanhelgast með þeirra. Þannig endar þessi tilvinnu. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusa kapítula 15. Þá segir í byrjun, nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu, hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna? Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sér hendurnar fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði, fyrir ég hljópa hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar á þeir þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð guðsakir erfikenningar eða? Þetta að gerast í dag og öllum tímum. Að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mælu Guðs. En ekki missa kerkinn vinir, því að það búið að borga þessa syndasekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þiggja. En ef að drottni var í nöf við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en er ekki byggt á orði Guðs. Og þar er af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari, þetta er hans orð, ekki mín, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það er að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í sjötta kaflan í postulasögunni. Það sem segir að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu Guðinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottin kemur að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottin, við trúna, hinn er einu sönnu sem er að finna í orði Guðs. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar við prestarnir getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúist til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin er aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklum tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég er ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmanneyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir því hvert ég ætlaði. En eftir að ég var alveg fullorðin hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmanneyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður Ameríku og ég á enn erfitt með að finna réttar áttir og mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnibúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engi vandamál á leiðinni þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlegar byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðara að keyra tilbaka. Nú vorum við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti við ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúar eins og við. Ég hafði hvorki kort með leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næsta undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byggðum nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann og krapp, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem hefðu áformað að gista og mikið lifandis ósköp var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkomin til bæja þar sem þrjú af börnunum mínu búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein af leiðbeinendunum þar. Ég og ein svona dóttur mín höfði verið að hjálpa henni og nú undi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skuttla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór að stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni, en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt, eða hvort ég ætti að halda áfram, ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins að það satt með nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alice aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hefði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alice að mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér, eftir ég hefði keirt stund á bóið vegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beigja til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir, í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beigja til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsi myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá á leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég var komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka, var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt, er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, vil við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir, því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort, svo við getum vitað hvað satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líka eftir endurkoma hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leita á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar Guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Krist til jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa steinn yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengu lærisveinar til hans og spurði hann þetta. Hvenær verður það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar? Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta að verið mikil vonbrigði fyrir lærisveinana, svo þeir vildu fá að vita meira þessa eyðileggingu á musteri Guðs. Og Jesús varði bón þeirra og svara spurningu þeirra í næstu versum í 24. kafla Matteusar guðspjall, þar sem hann segir þetta. Látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þeir munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki táknum endurkomu mína því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur en endurinn er þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sína á milli og hungursneið og jarðskjálftar geisa víða en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma. Tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburðu þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteusar guðspjalli 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta. Fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta tákn eða vísbendingar um nálægð komu hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg því hann endurtekur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hversu markmiði þessa falskrista og falsbámana sem sé að reyna aðvega leiða þá sem trúa því að Kristur muni koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langa leiðir í burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skildi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úriður og lyftið upp höfðum í þær því að lausnið þær er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi takt tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spátumskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegi tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu Biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég. og tíminn í nánd, fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við 36. versi. Vakið því allar stundir og byrjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjóru versum 21. kafla Opinberunarbókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið, og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði, skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjálpu Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Og hér líkur þessari tilvitnum. En mér finnst svo stórkostlegt að Jesús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spátumum. Eins og við höfum lesið hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spátumum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barni gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fel mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið, minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýrri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vor tár. Við skulum biðja vinir. Drottinn minn, ég bið þig að hjálpa okkur til þess að fylgjast með vegvísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og drottinn minn, við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíð. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Krist orðin svo miklu nær heldur hún var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottinn minn. Ég þakka þig fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jesu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Aladino Felix byrjaði að segja fyrir hina ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Haustið 1967 kom hann fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverknað óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákettu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvitað ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltir inn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy-fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy-bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernesto Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard J. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árin 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdabil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þessa sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppsprettu lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnu fyrirboðum komandi atburða? Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirboðar raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað á bak við þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúluspákonum, áhugamönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhugamaður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn nema ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíðina. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur tölvu spáfræði sem sérgræn. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttir við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhver staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veiku 1962, tókst mikilvæga ákvörðu 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vita þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 plus 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitta í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað. Og lokatakmark leiksins að ná völdum og að blekkja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins skyggni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslys, ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst ef til vill eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulspeki samtökin í Kaliforníu höfðu sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðinga stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulspeki samtök, höfðu tapað fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað þann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann, ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnutt hvað hér eftir muni framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23. Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn að ræða. Hann segir, ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9. Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin skilyrðisbundni spádómar. Spádómurinn í Nínevi, sem var gefin að Jónasi, dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði einn innan 40 daga, en vegna þess að Nínevi iðraðist var þessi refsing ekki framkvæmt. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að það sé merki sannan spámanna spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst, án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér táknið eða undur og táknið eða undri rætist það hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annarra guða þeirra þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun og yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lög guðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhver hluta hinn skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðir sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámannaleik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða. Atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess og ekki mun einu sinni spáma frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jésús sagði En þann dag og stund veit engin, ekki einu sinni englar himnanan í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta er sá vettvangur sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar eru megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Eru skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggni fyrirbúða komið í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 25. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaður fyrir stjörnurnar. Föt sem hafa verið sendt í Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu, að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur, Clifford og Wild, sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Saturn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honum ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Satúrnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir. Til Satúrnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir.

að þetta var herra Vælt. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Maktavis, sagði Vald með meðaumkun og tón. Þú veldur mig vonbrigðum. Ég er sannarlega undrandi að heyra mann með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkami þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til anda heima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir geti fluttu raunveruleg föt 2900 miljón kílómetra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Maktavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Vald. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn afefnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færa henda þeim í burtu eftir að andinn hafði helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Maktavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi höndin á Vald eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímas, svik nútímas, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir, eins og margt fólk, séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum. En þó sumt af því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjandi viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik, þó hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum. Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinar. Því miður er það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá ert þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessi hlutir gerast daginn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá er líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú værir óvissum að þessi hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann miskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega er nú á tímum aðeins við þetta tvennt að ræða. Að vera á verði eða láta glepjast. Það er nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig er hægt að verja sig? Lítum á skyggnisspádóma aftur. Margir skyggnigáfu hafar hópa að sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirboðum. Þeir gera einni langdrægar spár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur er þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða

og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta metið gildi slíkra framtíðarspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera upp við sig hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnu spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðana gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir að síðar munu einkenni falsins komi ljós ef fölsin að ræða. Til dæmis. Flest, ef ekki öll skilabúðana sem koma hínum megin frá innihalda í einhverju mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raunin ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur. Augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar að leiðandi erfitt að vita að slík skilaboð get ekki verið frá Guði, heldur frá heggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem heggormurinn fór með. Þið munu verð eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjanlega í fyrstu. En ef við erum á verði gagnvart henni, munum við komast að raunum að dulspeki heimurinn yfirfullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að hið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlegan guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satanstýrkandinn segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum ellist ég segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Arthur Ford að hafa sagt frá andæminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs. Maðurinn svarar. En frú mín góð, við öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi, því að við eins mikil hluti af Guði eins og hann hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem Guð, engu síður en hluta af Guði, því þú og ég þeir Guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig við eins mikið hluti af honum eins og hann hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast Guði á ný sem meðskaparar. Það lögmál því ekkert ófullkomið mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantana orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyrirðu endurróm af rödd höggormsins? Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast Guði. Að fá stöðu Guðs sem leiddi til þess að honum var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, eðir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan,
við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilaboð koma. Og þeir yrðu furðu slegnir, nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilaboða og fyrirbrigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20 vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn, er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er, hefur fáum miðlum dottið í huga að bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sinn spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægni á svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betra að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsynlegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberun Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesu í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blandað er saman við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trú að sá dagur sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík, svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinu sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri opinberun Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna, heldur í því að gagn þekkja hið sanna. Reni Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla, segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hver ofurskinni þeirra sé lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggnigáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja biblíuna hæfa sér viðmiðina staðal, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það er einmitt í þessu atrið sem hægt er að aðskilja sannaspáminn frá falsbáminnum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspáminn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðni saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallar staðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstu að allir skyggnimiðlar og þetta innifelur stórnöfn eins og Edgar Cayce, Jean Dixon, Daniel Logan, Gerard Crozet, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undan tekningar gangi ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallar meginreglur heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það er ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinu sanna. Sérhver andi sem viðurkennir Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það.
Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum, mun hún afnema blóð Krists. Andaheimurinn fús til að segja að Jesús hafi verið mikill meðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa sum að fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn fús að tala um Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesús sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orð í þessari rúmlega 300 blaðsíðna bók. Og þetta dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsara halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins snertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsara halda? Satan vill heldur endurlausnar boðskap þar sem maðurinn frelsa sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum þetta ekki beint undravert. Fals stundi svo líkt henni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með henni falsaða leiði ljós enginu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður guð skiptum skoðun. Einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnifyrirbæranna hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill fannst honum að sum atriði í Jesú hreyfingunni væri sprottin af sömu óanæginni með ríkjandi ástand, sömu leitin að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíknelyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynsló muni klífa hvaða tind sem greiða hvaða verð sem til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og öfgafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega þeir margi sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundu trúabröðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af lofvörðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort á ferskum blæ nýst trauss á Kristi eða að finnum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjanda þeir sem kalla sig Jesúfólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinberunar Jesú Krist?
Þeir eru Jesú fólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesú fólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesú hreyfingin er ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesú eða hefur hann ekki kynst honum? Og til ein áraðanleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversi innilegur sem hann er og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíma komið til krossins. Þegar Jesús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur, þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jesús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinu trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig það einnig í dag. Það ekki erfitt að fylgja honum núna. Það auðvelt að fylgjast með í leiðangurslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki er hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvort sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesú fólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, er í rauninni ekki mjög öruggu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleika sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við eru þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífs lífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði, eða ég tala af sjálfum mér.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar að leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað felist í því að þekkja Guð almáttuga. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverju það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu, þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. versi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar, er hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti, að þær freyfuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum vér eigi ætla að guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dyrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinnum ýmsu guðum og skurgóðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði guð sem það þekkir í rauninni alls ekki. Hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann guð sem þeir játa. Það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna guð. Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hvet alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja

hinn eina sanna Guð, að taka vel eftir því hvað drottið sjálfur segir, að felist í því að þekka hann í raun og veru. Við lesum þá næst í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og lesum þar frá þriðja versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala drottinn allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristinna trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getir í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúur öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einni hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir drottið sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hver Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar það segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem drottinn leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöða atriðinni því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla, og það er 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekki föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda til við nefndar. En svo við komum aftur að boðorðunum tíu, en þá er það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og 15. versi, þar segir Jesús:
Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gjöra það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll Postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í fjórða kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin. Þar segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðin, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér í kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar aðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áhersla á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það er 32. versi. Hann segir, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburðu getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viður kennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það er í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það er aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing Biblíunar. Leyfðu Guði að sníða af þér vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin er í veði. Það er því til mikils að vinna og þó þartu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þart aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsi því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesú Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesú Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventsafnaðaris, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboði í Afríku í 7 ár. Og fólk spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í boðunarkirkjunni hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, er ég spurður? Já, ég er það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremu versónu segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, hýbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas aftur til jarðar til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins einmitt þessi að eiga von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér er það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesu Krist og þar með trista lofvörði hann sem að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig, þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það er ekkit skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt. Það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni, í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi, er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já, í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins og eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galíleu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum það svart og hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýst aðventa. Já, ég sagði aðventa Og það einmitt það sem að fólk fenn nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast, kannast ekki við fyrstu viku í aðventu og tali þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu, undurbúa fyrir komu jólana, eitthvað að koma, eitthvað í vændum, það það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofórðum hans og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunabókinni í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, þar segir á þennan hátt og það Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna þessi orði í opinbrunabókinni fyrsta kaflanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla biblíu frá upphafi til enda verið að boða komu drottins til jarðar ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einnig í annarsinn til jarðar, að það muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjót, það annar Júdas sem ég að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta bréfi þarna næst á undan opinberunabókinni, aftast í Biblíunni, og þetta bara einn kafli í þessu bréfi, og þar í 14. vessi segir þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, að segir, sjá, drottinn kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölega verk sem þeir hafa drýtt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundi maður frá Adam, og það minnst á hann í fimmta kaflanum í fyrstu Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í sjöundu kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinka sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti sá sem tileinka sér þessi sannindi, þennan boðskap Biblíunnar sem sjálfur frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga að trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika og ég lærði þennan sannleika hjá þeim og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram að þá held ég áfram eftir sem áður og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti gott orð, gott hugtak og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hinn ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það er því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottin ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er við lærum að

talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlfaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki, það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku, enda er neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraukið neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það er því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa Biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilja fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera og þóttu fólk borði ekki svínakjött eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá er það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í Biblíunni er nefnilega að finna marga leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hreysti og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomnu heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar, okkur til hjálpræðis, fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhika lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda er augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæður gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur

svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða, þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar er það annað atriði er varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt um heilsu sína, ef það er fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið er í eggjunum. En kólesterólmagnið er margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft er gert með annað kjöt, þá er það ekki svo auðvelt þar sem fitan í svínakjötinu er innan alla kjötvefina. Læknavísindi ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það er því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg: Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hvers sem vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá er etur mör úr þeirri skepnum sem drottni er færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Eigi skuli þér heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnun. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítalega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa lækna vísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna er svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. Sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sýna að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir er hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jurtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpenningur gerir. Það er augljósta fyrirmælu drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt er alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gegnt svipuðu hlutverki á þurru landi og hinar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvortvekja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi
sem safna saman á hafsbotni. Það oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannanna vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega er viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinni líkur. Þessi matseðill er merkilegur fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnari við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem okkur síðurholt. Þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast. Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu tvö vessin. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sáli þinni vegnar vel, tilvinnin endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

0: gjörið allt guði til dýrðar, hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu er hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum ætti að vera sú sem gefur best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matalist eða duttlungar á það. Það hefur mikið að segja að vera trúr guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn guðs og verði eins miklar og undir með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum, hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð er ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft er. Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta er voða skemmtilegt að hlusta á hana. Magnu, flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa, hollustu fæði, vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi, en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag. En sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En, viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fórnaði bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað, nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið. Hafið þið heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háu herrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona sjötugt, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamánum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur, nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dýr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag. Ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð, allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til, ertu ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok, nóg það. Ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman, ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfri þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá tala ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heilla því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnar erindið og hafa fyrir söllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinu. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur hefur að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með enn biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við þá. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikið kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér dag, hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tvekja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi baði hann að gera. En hinn segir kokröstur, en ég ímynda mér hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er einn alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri? sem sagði nei. Jú, eitthvað í hjartans hefði breyst á leiðinni. Hann hefði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði stein hjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði? Jú, við ferum að þrá þá hluti sem Guð þrá. Og eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjartað sem er verið að tala um, í opinbunabókinni í þriða kaflan, þá talaði um Laodikeu söfnuðin, eða svona sem virðist vera beinskírskotun í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem er uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú, að því þetta er í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur, og hvorki heitunni kaldur, menn ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og taki nú eftir, 13. kaflu 30. vers. En til eru síðastir, er verðamenni fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamenni síðastir. Hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamenni fyrstir. Það eru til slíkir sem héldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumót við Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðina af því að eiga stefnumót við Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Synirnir tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið fló. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég var oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt, ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsí? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jésús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem er dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það er það dýrmætasta og yndislegasta sem til er. Það er kannski erfitt gagnvart fólki sem er með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin er það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það er ekki tilnætt dásamlegra vinur. Að vera ný sköpun, það er besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónlegu svona sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góðri trú til mín og sögðu við mig að ég öfundaði ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan starfið. Og en vitið það vinir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að það eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég nei. Þetta er besta starf í öllum heiminum. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndisleiri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum. Þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvitað ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að Guð þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skiptir máli? Jú, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja ykkur frá. Varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu máli. Ekki eins og ég sé það úr biblíunum. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs, til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf, aðeins þá munum við sjá okkur um hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara að stað. Þakklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs, að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona einn í bænum sem var ber syndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu. Kisti þá. Og smurði með smyslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann? Að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skuldi honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá hygg ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefin. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefu syndir? En hann sagði konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðrum stað í Jakobsbréfinu öðrum kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðor þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að bersynduga konan. Hún skildi betur en nokkur annar. Sem þarna var viðstattur, við fætur Jesu, hve mikið hann hafi fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin sem slík hafi aðskila hana frá Jesu og himnunum. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna, henni hafi verið fyrirgefið. Ert þú þakklátur, Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fundist hann... Pappi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allavega ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pappa. En sá sem sagði nei, og nú er ég leiði mér að hugsa, hann fór kannski að hugsa kannski eftir öll allt það sem pappi hafi gert fyrir sig á lífsleiðinu. Hvernig gat hann sagt svona kalt nei við pappa eftir allt sem pappi hafi gert? Orðguðis er kröftugt og beittar að hverju tví ekkiðu sverfi, segir rikningin. Ef orðguðis virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orðguðis byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það, en engin gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það, en enginn gerir sig grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar, vegna óhlýðin okkar, að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verki? Því að nú mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lukas 18. kafli. Vegna hversu Jesús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörði þegar hann kemur aftur? Og í Rómverjabréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel og þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prétiki? Og hver getur prétika nema sér sendir? Svo er og ritað, hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góðum. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesu, þekktu ekki drottin. Já, hvernig er þeirra ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá því. Og svo segir þannig 17. versinu í Rómverjabréfinu, svo kemur það trúin af boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem er myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljósað engin framkvæmdi verkið. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur það sem gerist hérna á hvíldardögum er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesu Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittir. Eða ef til var enginn sem gerði neitt. Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálf. Við hugsum ekki um aðra og við fyrir bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðu við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystu við aðra í þessari viku? Deildu við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið. Sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum, þá skaltu koma til hans og hvílast að verkum þín. Í viku hverri. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segja já, en það er bara svo ekki? En svo, sonur? Eða ert þú einn af þeim sem segja nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo að þú getur gefa honum þetta svar endalaust. Þú leiði Guði að mýkja hjarta. Þú leiði Guði að helga þér enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju. Það er eilífu. Nota mig, drottinn. Nota mig með öllum mínum kostum og göllum. En umfram allt, nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskrar, aah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka, hver ertu? Og þá öskrar hann aftur, þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka, þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa að öskra, þú ert astni! Þú ert astni! Kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar, þú ert dásamlegur! Og það kemur tilbaka, þú ert dásamlegur! Sonurinn sem hafi greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip og það sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál, en í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til þín aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi, að við fáum að boða fagnaðar erindið, vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum, það mun allt koma tilbaka til okkar. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði þá, sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldri eða börn, Guðsríkis vegna og takk eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú myndi fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jesús. Þakkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja þig drottin, fá að vera í samfélagi við þig, fá að eiga þig sem persónlega vin drottin, fá að eiga stefnumót við þig hér í dag drottin. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottin, kannski hefur við sagt nei allt og langa tíma, en viltu þá mikið hjálpa okkar? Til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersyndu og konan drottin minn. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu drottin. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku, drottin minn, svo mættum vinna dásendir þínar, faðir. Mættum koma næsta hvíldadag og hvílast á góðum verkum okkar, ekki einungis þessum skildustarfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottin. Heldur góðu verkunum. Ó, faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið, í Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

Já, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla, það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á manni í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins. Þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en ef vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi limur sem er svo vel lýfst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir en hún opinberar hugsunina eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotið hans hefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan, þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt, sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sinni yfir brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hætt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristna dóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og skíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast all illilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12:3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við getum nefnilega að vera verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðinni yfir brekkuna þegar hann kallar, þá er ekki spurning að okkur er borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá er hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni
og það eru mörg slík

dæmi um það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna að uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það er þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá er búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það er látin fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það er alveg eins með lífið og kristindóminn. Það fór undanfari þar, sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hon, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst vona Ísrael á drottin héðan í frá og eilífu. Þar í liggur leyndardómur að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annaðhvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægilegt tæki þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjulegu ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina venjulega staðsettur slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skóla matarílátin ára þau fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljósins. Við það skapaðist óskaplegur hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljóð að slökkva blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafði verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tömma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin. Til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinn mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu. Og stundum erum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu erum við oft völd að skaða, ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmist störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. En mér fengi hann áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjóð þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátir fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir að ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En
Svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna að auðvitað var ekki hægt að ætlast til þess að nýliði gæti nutta svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man ennþann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessar ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll postuli segir í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. versi segir hann, að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa þessi svo í viðjum vanans að þeim eru erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuð að fikta við þetta ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fíkn. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fíkn. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt verður það að fíkn sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða er ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það er eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti áns að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan er líka eldur. Tungan er ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en er sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það er auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum. En það er ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar. Við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur. En þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa en gerum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag. Að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársöka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góður aðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í 1. Pétursbréfi, 3. kafla og 10. versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusar guðspjalli 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, Ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki.
Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum án að ætla okkur það. Og jafnvel hvernig eitthvað sem ætluðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem réttir. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndum gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í Guðspjalli hans og ég les nú úr þriðja kaflanum og 16. til 18. vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breiðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til þess að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottin okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottinn, við lofum þig og vegsömum þegar að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það er eitthvað spurning sem að hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orguðs, að þá er það þessi, hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnun, hvaða kirkjudeild boðar orguðs umbúðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhuga sömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta, því að Guðs orð er að vara við svo mörgu. Og ég ætla að benda upp á sínu svona því hér í dag. Eru þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjaði að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigi sennilega flest öll eintaka biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjun í dag. Því þið vitið þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun. Úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnur. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun. Að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í 4. kafla apostolasögunnar að Jesús er steinni sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafni mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Ég bið okkur góðir hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralíu hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að lusta, að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesus Kristur nr. 1, 2 og 3, hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðskap sem að við eða aðrir kunna að boða til þess að vera tekin, já, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrunna bókina því þetta er námskeið á hverjum hvíldadegi drottni sjána þessa dagana, þessa vikurnar, þar sem við erum að skoða í opinbrunna bókinni hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis sjána í 3. kafla opinbrunna bókarinnar. Og það er reynda boðskapur til 7 mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim og ég legg áherslu á hann hér í dag. Því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu. Skalt þú rita. Þetta segir hann sem er amen votturinn trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið eitthvað lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma, sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuður Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingjar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikværi Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markusar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því 16. Kafli hjá Markusi. Hann segir, farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni. Sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Nú þeir mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa. En Jesu vil ekki kannast við þá, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útilokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikki Kristi og okkar réttlæti eins og sörgu tuska eins og því lýst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn sönnu trú, þá ber okkur að taka skýrn. Og hér ekki verið að tala ung barnaskýrn. Og ég ekki gera lítið úr mikilvægi þessu augu margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síðan meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og halja sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tafna þessi Kristur boðar að hún eigi að tafna ef við aðtóða það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirmaðurinn var á leiðinni heim til Eþjópíu frá Jerusalem eftir trúarhátíð þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og það myndi leiðum þeirra beggja bera saman. Og þá eþjópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja. Hann leitandi, eins og við að vera að gera. Söfnuður Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus, sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessum manni, að þá segir hann við hann, hann við stoppaði þarna, hann var í vagni, hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég að segja, spádómar drottinn Jesu Krist og hjálpbreyði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagnin og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áleiðis tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir Eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar við skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast, spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og Eþjóski hirðmaðurinn er skýrður niður dývingar skírn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu, þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrðir eru til Kristi Jesú, eru skýrðir til dauða hans. Skýrnin tákna dauða okkar gamla manns. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðu fyrir dýr föðurins því að ef við erum orðnir samkrónir honum í líkingu dauða hans munum við erum einni vera þegar í líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi tákræn athöfn dauða okkar gamla manns upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýr. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendur mínu sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sæll er sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratrið sem að ég að deila með ykkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullvaru fólk. Ég ekki að gera lítið úr barna skýrninni. En börnir ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vita því sem þú ert að gera og velja. Með öllum þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans. Getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapurinn komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesi, hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir munn þessa engils í 4. versinu. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar, eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér síðasti boðskapu Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs og jörðu á að boða. Það ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kaflinn. Þar drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu engin trúfesti. Þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? En það einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég aðeins að sýna eitthvað stikkprufur hér í dag, því það á nógu að taka. En hér lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum 10, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki Kristus sem sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í 7. kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu því, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekiðu dýtla anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Hvo krestin hjá þeim mörgum? Þá mun ég votta þetta, segir Jesús Kristur, aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefið sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo algengt í mörgum kristilegu söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til þetta með sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og svo framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. Þurfum að taka mark á orði Guðs. Drottinn ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart og hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja, ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli, vita skaltu þetta á síðustu dögum, það okkar tímar, munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, er þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlefslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munaðlífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðsluna, sjáum þið? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útilokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem er hér talið upp að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og fara eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það er fjórði kaflinn, þá segir predika þú orði. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef þig að því í tíma og ótíma, það er að segja orði, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlega boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir verið boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, já, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann. Og það er ekki erfitt að finna hann í Biblíunni. Takið bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristið fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orði og komast að raunum hvað boðaði drottin sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er tólfta versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hinna heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs sjáum við hvað er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi þar til við verðum fullfroska og náum vaxtartakmerki Krists fyllingar við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla brögðum villunar. Sjáu þið hugtökin sem drottin notar yfir það þegar eitthvað er boðað sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann um véla brögð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öll upp til hans sem höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannes og Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, ef þér elski mig, munið þér halda boður mín. Þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það ekki erfitt að leita, það ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi, að þér eru vinir mínir eða þau gjöru það sem ég býðiður. Og það þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs. Svo það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalónikum bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur marka á orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi. En það að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið orðið svo yfirgengilegt. Og það vegna þess að boðorðin afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum. Það má ekki kenna börnunum þetta. Það búa afnefið þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingin kemur fyrir tilvörna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Sjáu þið? Við megum til með að gæta okkara á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglæti sem vélur sem blekja þá sér glatast af því að þeir veittu ekki og elskuðu ekki sannleikann. Sjáum við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem satt og rétt svo að þeir mættu verða hólpnir. Förum við í Hebreabréfið í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskilið að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir. Því að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart á hvítu hvort að það dugi. Það gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðrétt. Drottin sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannaboðorð. Lærið ut að bóka. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjöru hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum. Algjöru hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum.

fyrir búin að lesa sumt af því sem að segir að þér geti sýnt mér það ef það hafi boðurinn í heiðri að þér elski mig. Hann segir eftir haldið boður mín verði þér stöðugir í elsku minni eins og ég hefi haldið boður föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuðu minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomi. Þetta er mitt boður, að þeir elskir hver annan eins og ég hefi elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þar talar, að hann muni gefa okkur heilagan anda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getu ekki borið það nú. Sjáuði mikilvægi fræðslu. Jesus búin að vera þarna með lærisveinunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við horni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisveinunum, ég hefi enn margt að segja yður, en þeir getu ekki borið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir boðað vegna þess að lærisveinarnir voru ekki tilbúni fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, enda notaði þetta til að skera annað eyrað af þjóni æðstaprestsins til að verja Krist. Þetta voru sumir þeirra, já, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúnar að drepa þess að hötuðu Rómverja eða bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir enn þá. Og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess, hann að fara frá þeim. En hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í alla sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega með fræðslu sem munar og byggist eingöngu á sannleikanum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas mun að leiða yfir í alla sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum. Síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 22. kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Plata að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði, sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastar á orðinu sem sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta er 14. kaflinn í Jóhannesi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurs nema fyrir mig og bara til að nefna sem dæmi því ég alltaf að vika að því að Kristi fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar og þóst taka mark á frelsaranum því að frelsarin og skaparin er ein og sama persóna svo að þegar að Jesus segist vera sannleikurinn þá ber okkur að taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig, segir hann. 5. kaflinn, hann kvartaði eins og ég að gera í dag yfir því að fólki kennt eitthvað vitleysa. Og hann hafði yfir ýmsa kvartaði leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi.
Og orð hans, þar sem ég orð Guðs, býr ekki í

Þú segir hann, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og þær eru það sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það alltaf einhver fyrirstaða, að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann þakka marga á öllu öðru. Þetta í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa, af því að þeir taka ekki mark á því sem Jésús boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla, þetta mjög áþrefilegt dæmi, mjög áþrefilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kennimenn og predikara þá að boða það að í dauðanum sé því langt komið til heimins eða á einhverju sælugrundir að spila golf eða hvað eina? Þetta gengur ekki upp því að það segir hérna að hinu dauðu vita ekki neitt, hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það boðuð upprisa. En það ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem hönd þín megnar að gera með kröfti þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna komin í sælu stað og hvaðina. Þetta ekki rétt. Þetta ekki satt. Þetta ekki sannleikur. En það upprisa. Og það að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir enn ekki komnir á neitt sælu stað eða eilíða stað og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúar kirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim eða þeirra boðin. Jesús greiddi synda sekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kallin í óperunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan, Jesu Krist. Svo segir þannig í óperunabókinni 21. Og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Sjáuðu hvað verið að boða hér? Endursköpun, nýja sköpun. Að sá sem að þeir játa sig frelsara, hann skaparinn. Hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara ef þú afneitar skaparanum. Því að skaparinn og frelsarinn ein og sama persónan, Jésús Kristur. Þið sjáuði hvað á ógöngur við förum ef við hættum að taka mark á orði við drottins. Hér hann að lofa okkur nýrri, gjör nýjum himni og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætunni sagði sjá tjálpuð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Ég svo hrifin af þessu texta því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottin hann ætlar að flytja búferlum bara okkar vegna til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu, sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinbrunabóka. Svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna,
Ef við ætlum að taka marka þessu texta sem oftast næri vitnað í við jarðafari. Þetta svo undursamlegu texti. Það segir rita þú, þetta eru orðin trú og sannur. Svo segir í opinbókinni 14. kafla, þetta er annar svona megin stofi loka boðskap drottist í jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefi honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana og enn annar engil kom á eftir og sagði Fallin er Babylon hinn mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifnaða síns. Hann að vara við trúar ruglingi sem alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitt hvað sem þeir segja að vera biblíubóðskap. En er það alls ekki? Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykku sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gefni biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orð Guðs. Í söfnun í biblíunni er söfnuðu Guðs sagður vera kona, það er táknmynd, hrein og fögur kona. En það er til önnur kona sem boðuð í biblíunni, sem heldur og bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það er þessi fagra kona. Sem að söfnið Guðs er líkt við, sem er laus við allar villu kenningar. Leitið þið bara og þið munum finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfur sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér, til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Ég fann ekki upp á þessu. Þetta eru orð Drottins, Jesu Krists. Skaparinn. Er undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar. Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað. Sjáuðu hvernig hérna er samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi Himinin, aleinn og útbreyti jörðina hjálpalust. Sá sem ónýtir tátn lygarana, hér er verið að tala kennimenns sem boða ósannindi og sem gjöru spásarna mennina að fíblum. Sem gjöru vitringana afturreka og þekki þeirra að heimsku. Hugsaðu eitthvað orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það eru auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum séu gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili er að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heitir Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún er ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók. Eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleikan.

0: fangið inn um þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó staðið á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver staða þarna úti á hafinu var faðir hans Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út við sjóndeildarhringin. Hjartað í honum hoppaði af spenningi. Depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kallaði hann um leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþækiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðurinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svarði faðirinn. Hvernig tapaður þú því pabbi? Spurði Birbó. Ég veit ekki, svarði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég reri. Ég búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leitað að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg uppástunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járn öx fljóta. Ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribósi niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlega alla ströndina, rótaði í sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir, Guð hefur sent á. Foreldrarnir hröðuðu sér til Baribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil ásamt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkurn fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur hoppandi léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekaviðnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin, gekk pappi fram og í auðmygt taldi hann peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
3: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið þið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingu nokkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún, til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekinn. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða væri skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði María og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi, Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur, þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóði kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóði komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast, kom eiginmaður hennar sem ekkert vissum blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttfarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði þegar hún lýsti atburðinum. Hendur andans virtust hverfin í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð sagðist hinn efniskenndi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsókn vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjist nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hve langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar andasjúkrahús þar sem andalæknar og andahjúkrunarkonur starfa. Það er meira og meira hjónasamvinnu þar sem maðurinn er læknir og konan miðill.
12 ára drengur sem hafði tekið námski í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræðum manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópina trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það greinilegt að til eru margi sem ekki eru vandfýsnir. Að minnsta kosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsingamat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúalegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja Guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar Guði að lækna. Hann gerir Guði að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni bars Guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnunum guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafi átt sér stað. Og ef djöflar geta valdið sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesu þegar hann er að lýsa hinu komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstags mynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn
kann að vera færður frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Andaofsóknir geta fyllt í kjölfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöflakenningum að bráð. Það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir líningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðli lækning ókeypis, en lækning Satans það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmjönulegra ringulreiðar heldur einnig til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg, fyrir verð. En hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið? Sér hver maður kann enna þurfa ákveða hvort hann metur meir? Mun hann kjósa tímabundan lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka alla daga sína ef nauðsilegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndu honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyðu mig. Og Jesús sagði, Vík frá mér, Satan, skrifa stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður, áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dulafullir ókunnugir menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi, en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa.
Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði af hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði séð fljúandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambands hafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasemdir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar allt á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sáu þessi fyrirbæri án þess að það var í sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einun saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstaða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessar skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 miljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta bandarækjana úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýgi við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vængin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera stærð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar horft var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virtist bíða eftir lögreglubílnum. Þegar hann var kominn á langt á undan.
Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flög með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherinn sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið komin nálægt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafði þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnett í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem tali var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki er hægt að rekja til Venusar. Vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stendi mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtur þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur en nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld er í öðru sæti. Þeir virðast kunna bestu strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiðiljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðra rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist að vera annaðhvort af slysni eða áforman. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim, nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinninn er þakinn fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan úr geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullyrt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúnni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönninum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sömum tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðist standa í einhverju sambandi við hið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknarsinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindalega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti
að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum um utanjarðarbúa, varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athugðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinnum einkennandi þáttum. Fljúandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flestir þeirra fljúandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir fram að sjónavotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþéttu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annað sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþéttu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðulega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónavotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið er þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþjættu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá er afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þéttu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum er slíkur að það er hreinlega yfirþyrmandi. Er allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþéttir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmið þeirra fyrirbrigða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig er þetta rannsaka eitthvað sem ekki er til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum er framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúir því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin er beint frá því sem fólk sér, sem útaf fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem er og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað er að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnar að falla saman. Því það er strax augljóst að undarlegir hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá er eftirtektavert að innihald þessara skilaboða
það sama og innihald skilabúðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarstæki færa úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðir sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað að fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar, því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilabúðin eru þau sömu. Ritsmíðar þessi efni eru hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum eru þar sömu. Verurnar á bakvið

Álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabilið? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður-Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur. Frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem við hafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl eru færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árásir fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem þær vilja að það muni. Sambandshafarnir eru ekki geðveikir, langt í frá. En sumir þeirra eru að sturlast af völdum hins óttaveikjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskyns undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignarnám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki eru furðulegustu sögur rofin ferðalög, ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að þar sem einhver hafði samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu. Að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók raunveruleg. Þeir þarnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð diskfara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geimaldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu stundasakir í nokkrar mínútur eða nokkrar klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasár á þeim. Því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beði bana að völdum fljúandi diska. Að fást við fljúandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna?
mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinna hafi fyrir mörgum árum komist á snoðir hið raunverulega eðli fyrirbrigðanna og hafi viljað halda

0: redda sig fyrir utan. Fljúandi diskar eru ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgáfa af einhverju sem lengi hefur í gangi. Stýranleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip hafði verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttust líkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og með að fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafa verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bakvið mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að hinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppáhaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslaus straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúgandi diskar og áhöfnin við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detta í sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðu fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppgötaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðs enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughersfóringjar hafi heimsótt heimili sín. Eitt þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessi flughersfóringjar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin tilbaka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaði sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átti að sökkvi sæ annan júli. Miðjan júni höfðu flestar verslanir seltu byrði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland, greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. en hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakka hann saman dóti sínu, leiði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morsa á páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island kom hann við hjá sambandshafa og þar byði hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfinn var ekki myrtur, en John satt uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio ánni og þar sem margir myndi láta lífi. Einni átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrís ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðar hátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanna um Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Einn vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið þeir hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði, hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einni verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta er tígristýrið á bakvið dýr forspána. Sumt af því sem sagt fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni, svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm fyrir tilvílun eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gervi þeirra geta samfært vini sína, sem stundum verða líka fórnalömb, að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk fullkomlega ginnkeypt, þá innlega þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island, sumari 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtaka rafmagnsbilun myndi hrjá heiminn í 3 hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum mig flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinna forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálægt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðinu á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það og verða muni voða fyrirbyrður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðlöguna mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendurnir vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undarlega ískyggilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heitir Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirnir voru rétt á hælum þeim en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði, vinir mínir, þið sjáuð þennan stóra trjágar, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús, sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býðið þið svo þanga til ég kem eða eftir svo sem 3 daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirni hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins, sem foringin benti þeim á. En maðurinn, sem hann fekk lykilinn, hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré, en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks hnígur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylsni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munnaðleysingjahæli sem var rekið á kristnibóðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trú á Jesú. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkurn gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðunum stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kenndi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipinn á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur. Hann nálgaðist mannin óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín? Ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég hryggur þín vegna. Mín vegna, sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn, sagðan, ég er 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefur þú snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn bað nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesú af þessum litla kristni boða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Af hverju dó Jesús? Útvarpshlustandi hringdi í okkur á dögunum og bar fram þessa spurningu. Af hverju dó Jesús á krossinum? Var ekki betra að hann lifði og starfaði áfram? Mér þótti vænt að fá þessa spurningu. Það eru tvær ástæður fyrir því. Hinn fyrri er sú að spurningin sýnir að spyrjandi hefur örugglega hugleitt hver tilgangur væri með komu Krists til jarðar og líka hver tilgangur væri með dauða hans. Hinn ástæðan er sú að nú fæ ég tækifæri til þess að fjalla efni sem hið allra mikilvægast af öllu því sem við getum leitt hugana. En það eru bara ekki allir sem gera sig grein fyrir mikilvægi dauða Jesu Krists. Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að hafa fyrir því að spyrja og hvetan til þess að halda áfram að hugleiða allt það sem himinin að gera okkur mönnunum til sáluhjálpar. Svarið við spurningunni snýst einmitt sáluhjálp okkar. En snúum okkur núna að orði Guðs og leitum svarana þar. Við byrjum á því að fletta upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og ég ætla að lesa þar 8. vers sem segir: En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrr oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, tilvitnun líkur. Þessi yfirlýsing lætur ekki mikið yfir sér, en er þó full af innihaldi og mikilvægi fyrir alla menn. Hér er okkur tjáð að á meðan við erum enn syndu, það er að segja vond og óhæf sem þegnar í Guðs ríki alla eilíð, þá tók Jesús Kristur það á sig að taka út dauðadóminn sem annars beið okkar. Og þá er átt við dauðadóm að eilífu. Því að syndari sem ekki nýtur náðar og fyrirgefningar Guðs fyrir syndi sínar mun deyja að eilífu. Svo að yfirlýsingi sem við erum að lesa eða vorum að lesa í orði Guðs segir okkur að á meða við vorum enn í því ástandi að gera okkur ekki grein fyrir annars vonlausu ástandi okkar gagnvart eilíðinni, þá tók sonur Guðs það á sig að taka út dauðasektina í okkar stað. Með öðrum orðum, við sem alls ekki áttu það skilið getum samt sem áður fengið fyrirgefningu fyrir syndirnar og svo eilíft líf í ríki Guðs. Ef til vill skiljum við þetta betur þegar við lesum aðra yfirlýsingu drottins synd og dauða sök. Við lesum næst í 1. Jóhannesarbréfi í 3. kafla og þar eru það 4. og 5. versi sem ég les. Það segir: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum er engin synd, og hér endar tilvitnun. Þá vitum við að syndin er brot gegn lögum Guðs ríkis. En fremur er fullyrt að Kristur hafi komið í heiminn til þess að taka burt syndir okkar, enda útiloka þær okkur frá Guðs ríki. Það verða allir að gangast undir hreinsun synda sinna og það er aðeins frelsarinn, Jesús Kristur, sem getur þvegið okkur hrein af öllum synda sora þessa heims. Sjáu hvað segir í 3. vessinu. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hrein. Með öðrum orðum, okkur er lofað því að við verðum eins hrein og sjálfur Kristur er hreinn og án syndar. En ef það vefst fyrir einhverju hve alvarleg syndin er, þá megum við til með að skoða hvað Páll Postuli hefur að segja það mál. Við flettum næst upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og 12. vessi. Þar segir hann: Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna að því að allir hafa syndað, tilvitnun endar. Þetta þýðir að allir menn eru syndarar og þeirra býður að deyja. nema af því að einhver sem algjörlega syndlaus tók á sig dauðadóminn sem við áttum skilið og sem beið okkar. Á Golgata lét Jesús Kristur lífi til að uppfylla þá kröfu lögmálsins sem stjórnarskrá Guðs ríkis að syndarinn verður að deyja. Ef Kristur hefði ekki dáið í okkar stað, hefði mannkynið dáið að eilífu. Hinn valkosturinn sem drottinn stóð andspænis var að leyfa syndurum að lifa áfram í synd sinni, en þá hefði syndin verið til staðar að eilífu og það gat Guð ekki leyft. Því að þá hefði ófriður og óhamingja með öllu sínu böli verið til staðar að eilífu. En þar sem Guð elskar okkur syndarana þrátt fyrir allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guðs tæki á sig allar syndir heimsins. Þegar svo Kristur dó á krossinum á Golgata hæð fyrir nær 2000 árum, þá brast hjarta hans undan syndabyrði heimsins. Hann sem skapaði okkur kom til þess að deyja fyrir okkur. Hann sem gaf okkur lífið í fyrstu kom svo aftur til að gefa okkur annað tækifæri þrátt fyrir allt. Hann fórnaði sjálfu sér svo að við mættu lifa. Er til meiri elska, meiri kærleikur en þetta? Þetta atriði segir drottinn eftirfarandi sem skráði í Rómverjabréfinu 5. kafla og 7. versi. Annars gengur varla nokkuð í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja, tilvitnun endar. Já, Kristur dó ekki aðeins fyrir gott fólk, heldur líka fyrir vonda menn. Þetta þýðir það að drottinn hefur borgað það verð fyrir okkur sem líf og frelsi alla eilífð útheimtir. En þó að hann hafi greitt gjaldið með sínu eigin lífi, þá verða syndararnir að þykja að meðtaka þessa lífgjöf ef hann á að koma þeim að góðu. Annars hefur Kristur dáið til einskis fyrir slíka. Okkur sagt að eilífa lífið sé gjöf frelsarans til okkar. Sjáu til dæmis hvað segir í Efesus bréfinu í öðru kafla og það er 8. og 9. versi sem ég les. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yfir að taka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast að því tilvinnun endar. Og gjöf reynist ekki vera gjöf í orðsins fyllstu merkingu nema að þú takir við henni. Og drottinn leggur áherslu á það mikilvæga atriði að þú getur í rauninni ekkert gert til að ávinna þér slíka náðargjöf. Fyrirgefningin og eilífa lífið algjörlega ókeypis. Þú getur þegið hana og þú getur hafnað henni. Guð þvingar enga til að þykja náð hans og fyrirgefningu. En allt þetta keypti Jesús handa okkur með dauða sínum á krossinum. Og þá eflaust það næsta sem spyrjanda liggur á hjarta, sem þetta, af hverju þurfti Kristur að deyja á krossi? Nei, hann þurfti ekkert endilega að deyja á krossi. Hann hefði allt eins geta dáið í örmum vina sinna og samt uppfyllt kröfu lögmálsins sem segir að syndarinn verði að deyja fyrir syndi sínar. En mennirni fóru bara svona illa með hann. Þeir smánuðu hann og þeir höfnuðu honum. Einnig mætti spyrja, af hverju dó hann svona fljótt? Hann hafði starfað opinbilega aðeins í 3.5 ár. Af hverju gat hann ekki starfað venjulega og fulla starfsævi eins og aðri mennu og láti svo miklu meira gott af sér leiða? Jú, það hefði hann alveg getað og sjálfsagt vilja. Nema að þeirri ástæðu að syndugir menn geta verið svo vondir og þeir oft gera allt sem þeir geta og í þeirra valdi stendur til að hindra og eyðileggja áform Guðs þeim sjálfum til bjargar. Og það í sjálfu sér lýsir eðli syndarinnar hvað best að þeir tóku Krist af lífi. Á mannlega máta og mjög svo fátæklegan mætti líka þessu við það að druknandi maður í sjónum gengur frá björgunamanni sínu dauðum við fyrsta tækifæri eftir að honum sjálfum var bjargað frá dauða. Hvílíkt vanþakklæti, segir við. Vissulega er þetta er nákvæmlega það sem Kristur sjálfur sagði að myndi gerast. Hann sagði lærisveinu sínu frá því að dauðin biði hans í Jerusalem og samt fór hann þangað. Og þessi meðferð á frelsaranum hafði verið boðuð í spádómu Gamla testamentisins mörgum öldum áður. Sjáu til dæmis þessi Jesaja spámaður skrifaði um meðferðina á frelsaranum 600 árum áður en það gerðist. Við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla frá 3. versi þar sem segir á þessa leið. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum átum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en að lítiletti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegi fyrir þeim, er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, tilvitnu líkur. Páll postuli hafði margt að segja um píslardauða Jesu Krists og mikilvægi þess alls fyrir okkur syndu að menn. Til dæmi skrifaði hann þetta í fyrra Korinþubréfi í 15. kafla og 17. versi. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og í fyrra Tímóteusa bréfinu, í fyrsta kafla og 15. versi sagði hann þetta. Það orðin satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndua menn og er ég þeirra fremstur. Og tilvitni líkur hér. Syndin er hræðileg. Og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og margfaldast óhindruð, myndi það enda með enn meiri skelfingum en heimurinn hefur nokkuð tíma séð. Eina leiðin er að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll og það segist Guð einmitt ætla að gera. En miskunnsamur Guð vill ekki gefa okkur syndarana upp á bátinn fyrir henni fulla nefana. Hann vill bjarga öllum. En þar sem hann hefur gefið öllum frelsi til þess að velja og hafna, þá er það undir okkur sjálfum komið hvort við viljum þykja náð hans og fyrirgefningu í Kristi Jesu. Við hljótum að hrífast af hetjunni miklu, Jesu Kristi, sem vissi nákvæmlega að hverju hann gekk, þegar hann tók að sér það hlutverk að vera frelsari allra iðrandi syndara. Sjáu hvað það sagði við lærisvenna sína, en þau orð finnum við í Lúkasa guðspjalli í 18. kafla og ég les þar 31. versi til hins 33. En þar segir, hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerusalem og mun allt það koma fram við mannssonin sem skrifa ver hjá spámönunum. Hann verður framseldur heiðingjum. Menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hústrykja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upp rísa. Tilvitnun enda. Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann sigræði dauðan og reis aftur upp frá dauðum. Og Guði sé lof fyrir það að drottinn er ekki hefningjar, heldur hann áfram að bjóða syndurum hjálpræði sitt. Sjáu til dæmis viðbröð manna við ræðu Péturs eftir krossdauða Jesu Krists og uppreisu hans. Við lesum það í postulasögun í öðru kafla frá 36. vessi. Þar segir, með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesu sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostulana, hvað eigum vér að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda til vitnun endar. Það er yndislegt að eiga slíkan drottinn og frelsara sem Jesús er. Boð hans sáluhjálp öllum til handa stendur enn til boða. Og meira segja sumi þeirra sem stuðluðu að því að hann væri tekin á lífi, yðruðust gjörða sinna og spurðu lærisvennana, hvað eigum við að gjöra? Ég óska þess af öllu hjarta að fleiri myndu spyrja á sama hátt og einmitt núna, í dag, því að hjálpræði hans stendur enn til boða hverjum sem er, líka þér sem á þetta hlustar. Hvað vilt þú gjöra með Jesu Krist? Hann segir þér það skýrt og ákveði hvað þér er fyrir bestu. Við finnum það í postulasögunni 3. kafla í 19. og 20. vessi þar sem segir á þessa leið. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús og tilvitnu nefndir. Jesús Kristur dó til að friðþæja fyrir syndir okkar mannana. Hann fékk ekki meiri tíma en raun ber vitni til að vinna góðverk sín á meðal manna, einmitt vegna þess hve ílska mannana er mikil. Syndin er aðeins hugtak Biblíunar til að lýsa skelfilegu ástandi manna í glötuðu ástandi. En drottinn býður þér upp á yndislega framtíð. Láttu ekki tilboð Guðs eilíft líf þér til handa renna þér úr greipum. Innan skamst tíma kemur Kristur aftur að sækja sitt fólk, samkvæmt mörgum lofurðum hans. Möntu þá hafa þegar gert upp huga þinn og tekið á móti náðargjöf drottins? Ekki draga þá langin að meðtaka Jesu Krist inn í líf þitt. Tíminn er orðið naumur. Að lokum skulum við hugleiða þessi orð Guðs sem við finnum í öðru korintherbréfi í 6. kafla og öðru vessi. Hann segir, á hagkvæmri tíð bæn heyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Steinþór, þú hefur lagt áherslu á það að Guð hafi ætlast til þess að gyðingar hafi átt að boða fagnaðarerindið til allra íbúa jarðarinnar og þar með til allra heiðingja. En svo segir Kristus sjálfur við sína 12 lærisveina að þeir eigi ekki að fara til heiðingjana. Hvernig útskýrir þú þetta misræmi? Ertu ef til vill sjálfur komin í mótsögn við frelsaran? Mér þykir vænt að glíma við spurningar af þessu tagi, þar sem þær sýna mér að fólk að hlusta á erindi mín og tekur síðan til við að lesa Biblíuna til að sjá hvort það sé rétt sem ég boða þeim. Slíkir spyrjendur hafa einmitt tekið til sín marg ítrekkaða hvatningu mína þess efnis að þeir ættu alls ekki að taka mark á mér, nema því aðeins að boðskapur minn og fræðsla sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þessir hafa þá lesið hvað fólkið í borginni Beroju í Grikklandi gerðu þegar Páll og Sílas komu þangað í heimsókn og tóku til við að boða þeim orð Guðs. Við skulum rifja þetta upp og lesa í Postulasögunni, það er 17. kaflinn og ég byrja á 10. versinu. En bræðurnir sendu þá Páll og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Hér líkur tilvinnun. Þarna var fólk að finna sem tók fúslega við öllum boðskap og allri fræðslu í orðu Guðs, svo framalega að það væri allt í samræmi við heilaga ritningar. En til þess að komast að raunum hvort Páll og Sílas væru sannir boðberar og sendir að Guði, báru þeir allt sem þeir sögðu saman við orðu Guðs. Þegar þeir sáu að þeir voru í reyndi boðberar Guðs, þá tóku þeir heilshugar á móti þeim. Og þessu fólki í borginni Beroju var lýst í Biblíunni sem veglindu og góðfúsu. Einmitt vegna þess að þeir fóru svona að. Þetta hvet ég ykkur enn og aftur til að gera og feta þannig í fótspor þessa fólks. En þá er komið tími til þess að við snúum okkur á spurningu dagsins og er þá best að við byrjum á því að lesa yfirlýsingu drottins, þar sem að segja lærisveinu sínum að fara ekki til heiðingjana. Við finnum þessa tilskipun hans í Mattöðsa guðspjalli, í 10. kafla og ég les frá 5. versi. Þar segir, þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir. Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið lík þráa, rekið út illa anda. Gefinns hafið þér fengið, gefinns skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eir í belti, eigi mal til ferðar eða tvo kirtla, og hvorki skó né stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrrum hver þar sé verður og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggjið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. og taki einhver ekki við yður, nýja hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Hér líku tilvinnum. Er ekki augljóst að þessu að Kristur var með þessum orðum að segja lærisveinu sínum að fara aðeins til Ísraelsmanna og alls ekki til heiðina manna? Jú, það er hár rétt. En hafa byrju huga að þetta var aðeins byrjun að verkefni þeirra. Þeir áttu að fara fyrst til Ísraelsmanna en það höfðu gyðingar gengið með Guði áður fyrr en voru nú orðni fjarlægir og það svo mjög að þeir tóku Jesu af lífi skömmu síðar. Guð vildi gefa þeim enn eitt tækifæri og hann vildi endilega að sérstakt átak er gert þeim til hjálpar til þess að opna augu þeirra ef verða mætti áður en allt yrði seinan fyrir þá. En Guð hafði alls ekki gleymt heiðingjunum. Þeir fengu sín tækifæri líka. Guð vildi endur vekja og endur reisa fólk sitt Ísraelsmenn til að sinna boðanar hlutverkinu á meðal þjóðana sem þeim var gefið fyrir löngu síðan og á undan öllum öðrum. En ef þeir ekki vöknuðu til meðvendundar ábyrgð sína gagnvart öðrum, yrði þetta hlutverk gefið öðrum. Sjáum hvað til dæmis Páll Postuli segir það að fyrst beri að boða fagnaðarerindið á meðal gyðingana. Við lesum orð hans í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og ég byrja á 16. vessinu. Þar segir hann, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Í gyðingu fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og hér endar tilvitnun. Með slíkum yfirlýsingu fer Guð alls ekki í manngreinarálit, heldur elskar hann alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri. En hann vildi bara alls ekki gefa gyðingana upp á bátinn fyrir en hann hefði reynt til þrautar að fá þá aftur til samstarfs við sig. Boðanastarfið yrði eflaust auðveldara ef Ísraelsmenn tæki aftur upp boðanastarfið þar sem frá var horfin. Þegar þeir í gegnum aldinnar urðu kærlausir og tóku til við að eltast við aðra guði. Annars það yfirlýsing Jesu Krists til lærisveina sinna í loka orðum Matteusar guðspjalds sem hlýtur að taka af skarið með það að Guð var alls ekkert að sniðganga heiðingjana síður en svo. Við skulum lesa kveðju orð drottins til nánustu samstarfenda sinna en við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar og tilvitni líkur hér. Nú breytist sviðið og starfsvettfangurinn. Nú áttu lærisveinarnir ekki lengur að boða fagnaðarerindið eingöngu á meðal gyðinganna. Nú sendi drottin þá til allra þjóða heimsins og orðalag tilskipuna drottins mjög skýrt og afgerandi. Þeir áttu nú og héðan í frá að kenna fólki af öllum þjóðum. Þeir áttu að gera lærisveina á meðal allra heiðingja. Enginn mátti verða útundan, en það var Kristur og enn í dag frelsari allra manna. Þannig augljóst að drottinn var með fyrstu tilskipun sinni til lærisveinana þegar hann sagði þeim að fara ekki til heimingjana, heldur til gyðingana, að leggja allt kapp á að gefa Ísraelsmönnum enn eitt tækifæri, því hann vildi enn að þeir sinntu sinni köllun að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að boða fagnaðarerindi, en þar sem þeir sinntu ekki köllun sinni, og þekktu ekki sinn vitjunatíma. Þá gaf hann út önnur fyrirmæli skömmu áður en að dó. Þessi sem eru loka orðin í guðspjalli Mattuðsar, að nú skildu lærisvennarnir 12 fara til allra þjóða heimsins. Á meðal þeirra myndu enn aðri lærisvennar bætast í hópin og þannig koll af kolli. Þetta er einmitt það sem Pétur postuli var svo snortina þegar hann skrifaði eftirfarandi orð í fyrra Pétursbréfinu í öðru kafla og ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Já, fagnaðarerindið og hjálpbræði stóðu öllum alltaf til boða, eins og augljóst er að þessum texta sem við vorum að lesa. Og Guð vill líka gefa þér sömu tækifæri og öllum öðrum. En gyðingar sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma. Eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann ávarpaði leiðtoga gyðinga og við lesum í Mattausarguðspjalli í 21. kafla og það er vers 43. Þess vegna segi yður, Guðs ríki verður frá yður teki og gefi þeirri þjóð sem ber ávexti þess til vinnin endur. Einsett því varir með þig, Guð gefi þér líka tækifæri til þess að meðtaka boðskap hjálpbræði og eilíft líf. En þú verður að vakna til meðvundundar þörf þína fyrir hjálpbræði og frelsara. Viljið þú ekki þykja, mun þessi kærleys gjöf Guðs verða tekin frá þér og gefin öðrum. Það er að finna sláandi yfirlýsingu drottins í orði hans sem á fyllilega erindi til okkar nú á dögum. Við finnum þessi orð hans í opinberunarbókinni í 3. kafla og öðru versi. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komi. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði mínum. Tilvitni líkur. Er hugsalegt að eitthvað sé að finna í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði? Ert þú líka í þörf fyrir að vakna af værðarblundi, doða og aðgerðaleysis? Við skulum ljúka þessari athugun okkar að þessu sinni með eftirfarandi hvatningu Guðs til allra. Og við lesum Efesusbréfið 5. kafla og það er 14. versi. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér, tilvinnun endar. Hefur þú meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunar tíma? Meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunar tíma?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Auminga Kæja. Það leiðilegt með þessa telpu. Hún hleypur allt eins og villiköttur, rifin og tætt á þess að nokkur hirðum hana. Pappinnar skildi vist við mömmunar í fyrra og nú verður mömmunar að vinna fyrir þeim út í bæ. Hvað skildi verða úr aumingja barninu? Það var eina fínu frúnum í bænum sem sagði þetta við nákvæmna konu sína á leiðinni heim úr búðinni. Hinni þótti þetta líka alvarlegt mál. Allir í bænum voru á sama máli hvernig gat orðið nokkuð úr slíku barni. Kennarinn í þorpinu heyrði þetta umtal líka. Í dag höfðu einhverju kvartað við hann þetta vandræða barn sem átti heima í einhverjum kofa upp með ánni. Kennarinn var að hugsa þetta barn eða hann gekk heim til sín úr skólanum. Það var sagt að hún væri 11 ára. Þá hlaut hún að vera í skólanum hjá honum. Hver skildi þá vera Kæja í þessum háværa barnahópi hans? Kennari þekkti ekki enn öll börnin í skólanum með nafni. Kennari var bráttur yfin upp úr hugleiðingum sínum. Hann var ekki komin lengra en að gömlu smiðjunni niður við ána er hann heyrði allt í hennu háfaða og læti utan úr kjarrinu við veginn. Heill hópur og strákum æfti og gargaði og innanum heyrðist hávær og æst telpurödd grátþrungin á reiði. Kennari nam staðar. Það var farið að skyggja en að kannaðast þó að minnstakosti við suma á drengjunum. Þessi sem vest lét hétvist Albert. Og var í efsta bekk. Kennari gekk nær á þess að nokkur tæk eftir honum. Þið eru aumingjar allir saman, sagði telpan. Að þið skuli geta kvalið svona veslingsdýrið. Og svo fylg.

til heil romsa af alls konar ókvæðisorðum. Drengirnir skemmtu sér dásanlega. Nú kom kennarinn auga á telpuna. Hún hafði búist til varnar við trjástofn, svart hárið fjall úfið og lubbalegt niður föllt andlitið. Fötin voru blaut og augun skutu bókstaflega að tala gnýstum. En á hverju hélt hún í höndunum? Kennarinn varð að færa sér næði til að sjá hvað það væri. Það var kettlingur, jafn blautur og illa til reika og telpan. Hún þrýsti kettlingunum fast að sér eins og hún væri að verndan gegn ofureflinu. Í sama bili kom hún auga á kennaran að baki drengjunum. Þeir tóku köttin og bundu á honum fæturnar hrópaðum. Þeir þóttust ætla að sjá hvort hann gæti sinnt fyrir því. Var það ekki svívirðilegt? Þegar drengirnir eru kennarans varir, laumuðust þeir sneftir í burtu hver eftir annan. Þeir þóttust góðir að sleppa svo vel. Brátt var telpan ein eftir við tréð. Hvað heitir þú barn? Spurði kennarinn. Ég heiti Kaja, en hugsiður hvað þeir eru grimmir? Jæja, þetta var þá Kaja sem allir voru að tala um. Hún var eftir vill óstýrilátt, en hjartað hafði hún þó á réttum stað. Já, ég skal nú tala við drengina í skólanum á morgun, en komdu nú með mér, þú ert alveg hold vot. Fórst þú líka í ána? Já, þeir kostuðu kettinum í ána og þá var ég að stökk út hjá eftir honum. Kaja horfði framan í kennaran með dökku augunum sínum en stór tár hrutu niður fölar kinnarinnar. Kennarin horfði með aðdáun á þessa illa hirtu telpu. Hið heita hjartinnar hafði gefið henni hugrekki til að ráðast ein gegn heilum hóp á stórum strákum. Á þú þennan kött, Kaja, spurði kennarinn á leiðinni niður eftir veginn. Hún var enn með köttin í fanginu. Nei, en hann kemur stundum heim til mín og fær sinn matarbita þegar hann svangur. Kennarinn tók nú telpuna inn með sér, þar voru fötininnar þurrkuð og þar fekk hún að borða á eftir. Þegar hún fór, sagði kona kennarans að hann mætti koma á hverjum morgni og fór sér bita að borða. Þessar hlýlugu móttökur vörpuðu nú vonar bjarma fram á tilbreytingalausa ömulega lífsleið telpunar. Veturinn leið og vorsólin tók að vinna á hvíta vetra hjúpnum. Áðurinn varði var svo að segja allur snjór horfin. Ár og lækir fossuðu fjörlegum allar hlýðar. Kaja stóð á árbakkanum og horfði fram fyrir sig. Það var merkilegt hvað áin gat breikkað á einni nóttu. Í gær náði gamla flotbryggjan rétt aðeins út í vatnið, en í dag voru margir metrar út að henni. Ísin var horfin fyrir löngu, en lengra upp með ánni var vist enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að tala um það í skólanum í dag, þegar höfðu vist verið í jakahlaupi þar þó að kennarinn hefði varað börni við því. Kaja hafði sest á stein og baðaði sig í sólskininu. Ekkert hljóð heyrðist nema niðurinn í ánni. Einhver staðar í fjarska heyrðist hundká. Allt í einu kom Kaja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Allt í einu kom Kaja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Bráðum var komið sumar allt. Þarna kom annar jaki, Kaja fylgdi honum með augunum. Allt í einu varðinni litið upp eftir ánni aftur. Þarna kom einn jaki miklu stærri en hinir. Hvað var þetta? Var einhver á honum? Kaja reisa fætur og starði upp eftir. Það var ekki að villast, þetta var drengur og það var engin annar en Albert. Hann hafði auðvitað farið upp eftir aftur og farið í jakalaup. En þá hafði ísinn flotið burt með hann. Já, þetta var sannarlega mátulegt á að nú myndi hann fá ærlegt bað og þá fengi hann sjálfur að reyna hvernig það væri að synda með bundna fætur eins og hann ætlaði að láta kettlingin reyna í haust. En svona hugsaði Kaja ekki lengi. Hún hafði sem áður hjartað á réttum stað. Hér varði eitthvað að gera og það strax. Ef Albert
bæri með jakanum niður á fossinum var honum bráður bani búin. Kaja vissi að krókstjaki myndi vera úti á flotbryggjunni, en hvernig átti hún að komast þangað út? Bryggjan var marga metra frá landi. Kaja mældi fjarlæðina. Það hlaut að takast, vatnið var víst ekki ennþá orðið. Það djúft. Hún óð úti og stemdi á flotbryggjuna. Vatnið náðinni strax í hné, síðan upp í mitti, en á lokum tókst henni að komast upp á bryggjuflekan og losa krókstjakan. Nú beið hún tilbúin, bara að jakin kæmi nú það nærri á næði til hans með krókstjakanum. Góði Guð, hjálpaði mér, annars fer hann í fossin, bað Kaja. Albert hafði líka komið auga á Kaju og skildi vel að þetta var eina von hans björgun. Þau fylgdust í eftirvæntingu með því hvernig straumurinn bar jakan til. Stund leit út fyrir að jakan ætlaði að bera það langt frá flekanum að stjaki næði ekki til hans, en allt í einu komst hann inn í svog sem færðan ótt nær. Nú voru ekki nema nokkrir metrar eftir og nú greip Albert dauðahaldi í krókstjakan. Kaja dró hann varlega að bryggjuflekanum, það tókst furðu vel. Albert var borgið. Albert sýndi ekki þakklæti sitt með mörgum orðum, en upp frá þessu tók hann svar í Kaju hvar sem var, ef einhver dyrðist að tala illa hana. Hann sýndi það í verki að hann mat hana meira en alla aðra. Nú tók að rofa til fyrir alvöru hjá Kaju. Kennarinn tók hana að sér og þegar mammenar fluttist í burtu í atvinnuleit, fluttist hún heim til kennarans. Og sitt óeigin kjarna hjarta átt hún til dauðadags. Það kom svo oftlegi ljós hvort sem hún var sólskins megin í lífinu eða skugga megin.

Eftirferandi byggir á bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Job 19:25. Grunntónn ritninganna. Ég veit að lustanum minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Meðal hinna hátilegustu og jafnfram dýrlegustu sannenda sem Biblían opinberar er fyrirheitið endurkomu Krists til að fullkomna hið mikla endurlausnaverk. Hinum útlega líð Guðs sem svo lengi hefur mátt hafast við á landi og skugga dauðans er gefin dýrmætt fagnarík von með fyrirheitinum komu hans sem upprisan og lífið til að leiða sinn landflótta söfnuð heim aftur. Kenningin endurkomuna er sjálfu grunntónn hinna helgu rita. Frá þeim degi þegar hinn fyrstu hjón stigu sín þungu spor úr Eden hafa trúarina börn beðið komu hins fyrirheitna til að brjóta á bak aftur vald hins vonda og leiða þau aftur inn í hinna týndu paradís. Enok, sem var aðeins sjöndi liður frá þeim sem byggðu Eden, hann sem gekk jörðina með guði sínum í þrjár aldir, fekk álengdar að sjá komu lausnarans. Sjá, segir hann, drottinn kominn með sínum heilugu 10,000 til að halda dóm yfir öllum. Í myrkrum þjáningana hrópaði Job með óhagandi trúnaðrausti. Ég veit að lausnarinn minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Mun ég líta Guð, já augum mín sjá hann. Megi Guð allra náðar upplýsa svo skilning þinn að þú greinir eilífa hluti, að með ljósi sannleikas megi þú uppgötva þínar eigin misgjörðir sem eru margar, nákvæmlega eins og þær eru til þess að þú getir gert nauðsynar ráðstafanir til að láta af þeim og í stað þessa illa beska ávaxtar borið ávöxt sem dýrmætu til eilífs lífs. Auðmygtu þitt vesæla dramsama eigingjarna hjarta frammi fyrir Guði. Lítilekkaðu þið mikið niðurbrotin í syndsamlega eðli þínu við fætur hans. Helgaðu þið starfi undirbúningsins. Und þér ekki hvíldar fyrir en þú getur með sanni sagt frelsari minn lifir og að því að hann lifir mun ég einni lifa. Ef þú glatar himninum, glatar öllu. Ef þú öðlast himnin, öðlast þú allt. Láttu þér ekki mistakast í þessu efni, þess byrði þig innilega. Eilífir hagsmunir eru hér í húfi.

Tíundi sálmur. Hví stendur þú fjarri drottinn, því byrgir þú augu þín á neyðartímum. Hinni óguðlega orsaki hinna hrjáðu í hróka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn óguðlega lofar Guð fyrir það sem sál hans skýrnist og hinn ástælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn óguðlega segir í dramsemi sinni hann hegnir eigi og Guð er ekki til, svo hugsar hann í öllu. Fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum. Frá kyni til kyns mun ég eigi ógæfur ata. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og óbeldi. Undir tungu hans býr ílska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotum, drepur hann hinn saklausa. Augu hann skima eftir hinnum bástötu. Hann gjöri fyrirsátt í fylstnum eins og ljón í skóarunni. Hann gjöri fyrirsátt til þess að ná hinnum volaða. Hann nær honum í snöru sína í netsi. Kramin hnígur hann niður. Hinn bástati fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglit sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lyft þú upp hendi þinni Guð. Gleym eigi hinnum voluðu. Hvers vegna hú hinn ókvölegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu, þú hegnir eigi. Þú gefur gaum að mæðu og böli til að taka það í hönd þína. Hinn bástati felur þér það. Þú ert hjálpari föðurlausra, brjót þú armlegg hins ógvöðlega. Og ert þú leitar að guðleysi hinn af vondu, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingum er útrýmt úr landi hans. Þú er heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki og neyir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúuðu ná rétti sínum. Eigi skulu menn að moldu framar beita kúun.

ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Í dag ætla ég tala betri ættjörð. En við erum Íslendingar og við erum stolt af því að vera Íslendingar. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Við höfum ríkisstjórn og við ráðum okkur sjálf. Eða svo var okkur sagt. Við höfum lög og reglugerðir og við höfum okkar eigin gjaldmiðil og við höfum landamæri og við ráðum yfir okkar eigin fiskimiðum. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur sem hafa sitt yfirráðasvæði. Við viljum vera eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Það ekki rétt? Við berum okkur saman við aðra þjóðir. Við skoðum hvernig okkur reiðir af í samanburði við nágrannalöndin okkar. Hvernig lífskjör okkar eru, efnahagslífið, hamingja þjóðarinnar í samanburði við aðra. Við sjáum að það ekki allt eins og best verður á kosið, en við erum bara nokkuð ánægð með okkur sjálf og þennan samanburð sem við erum svo gjörn á að beita. En það hafa alltaf verið mismunandi þjóðir og sjáum það í Biblíunni. Það voru fullvalda þjóðir og þær höfðu konung yfir sér. Amorítar höfðu konung og Edomítar og Egyptar og Assyringar er höfðu konung. En svo var það Ísrael. Þeir höfðu engan konung, þeir höfðu dómara. Og þeir voru öðruvísi en allar aðra þjóðir í kringum það. Ó, hvað það var erfitt að vera öðruvísi. En Guð ætlaðist alltaf til þess að Ísrael væri öðruvísi. Þeir áttu að vera Guðs einna líður, sérkennilegu líður. Jafnvel eitthvað sem fólk horfir á og segir, vá, þetta spes. Og þannig var Ísrael í 400 ár. Í 400 ár eftir að hafa farið inn í fyrirheitna landið voru þeir sem þjóð án konungs. Af og til myndi Guð reis upp dómara til að mæta sérstökum þörfum á krepputímum. En það var ekkit konungdæmi sem var gefið frá föðu til sonar. Það var engin konungsfjölskylda. Það var engin opinber ríkisstjórn og konungsdómstóll. Og 400 ár þannig var þjóðin. Og svo gerist það að þeir verða þreytti á því að vera öðruvísi. Það svo erfitt að vera öðruvísi en allir aðrir. Hvernig gerðist þessi umskipti? Og hvað hefur drottinn að segja okkur það? Við lesum það hér í fyrstu Samúelsbók í kafla 8 og við lesum það fyrstu 3 versin. Er Samúel var orðinn gamall, setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel og annar sonur hans hét Abía. Þeir dæmdu í Betseba. En synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Heldur hneigðust þeir til ágirndar og þágu mútur og þeir hölluðu réttinum. Samúel, hann einn af guðræknustu mönnum Biblíunar. Þú munt aldrei finna stað í Biblíunni þar sem segir að Samúel hafi syndgað. En þar með ég ekki að segja að Samúel hafi ekki verið syndari. Okkur bara aldrei sagt frá því í Biblíunni að Samúel hafi raun syndgað einhvern sérstökum stað. Guð aldrei að ávita hann fyrir synd sína. En ef það einhver staður þar sem Samúel syndgaði, skráði í Biblíunni, þá er það hér. Því að það var synd fyrir hann að skipa syni sína sem dómara. Eins og hann hafði hugsað með sér, jæja, Guð hefur reist mig upp sem dómara yfir Ísrael, hann hlýtur einnig að hafa reist syni mína upp. Kanski hefur Samúel hugsað með sér, það ekkit leiðtoga efni hér utan mína fjölskyldu. Hvað á ég til bragðs að taka? Jæja, ég býst við að ég byrji með sonum mínum. En vandamálið var, ef þú tekur eftir hér í versi 3, þá segir, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Og þetta er ástæðan fyrir því að Samuel hafði rangt fyrir sér þegar hann skipaði syni sína sem dómara yfir Ísrael. Samuel hafði mikla væntingar þar sem þeir voru börnin hans. Kemur þau auga á vandamálið? Samuel gat ekki hort hlutlaust á sín eigin börn. Og ef við skoðum hvað þessi synir voru að gera, það segir þarna, synir hans fetuðu ekki í fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ákyndar og þáum útur og hölluðu réttinum. Það hefði ekki átt að lyfta þessum mönnum upp sem leiðtogum eða dómurum yfir Ísrael. En samt sem áður, þegar við lesum hvað það var sem þú voru segir um, og svo það sem við skoðum framferði margra leiðtoga sem við höfum í ríkisstjórnum í dag, þá getum við sagt að það var í frábært að hafa leiðtoga sem varu bara eins slæmir og þessi synir Samuels. Það var í raun svolítið bara hressandi að hafa þessa þrjá vankanta í stað þess sem við sjáum í heiminum í dag. Sjáum hér í versi 4 og 5, þá söfnuðust allir öldungar Ísrael saman og fóru á fund Samuels í Rama og sögðu við hann, sjá þú ert nú orðin gamall og synir þínir feta ekki fótspor þín, set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Þannig að það er þrennt hérna sem þið segja við Samuel. Það fyrsta er, þú ert gamall. Ég er viss að Samuel vildi ekki heyra það. Og annars sem þeir segja við Samuel er við ætlum ekki að samþykja syni þína sem dómara yfir okkur. En það var jákvætt af öldungum Ísraels að segja þetta. Það var gáfulegt af þeim. Þeir þurftu ekki að sætta sig við forustu manna sem voru ógulegir og ekki hæfir og það er mjög gott fyrir þá að koma bara og vera bara mjög hreinskilnir og nálgast þá að segja, Samuel sjáðu, við getum ekki samþykkt þessa menn. Þessi menn eru óhæfir fyrir okkur sem leiðtogar. Og þó að það hafi verið skynsanlegt af Ísrael að hafna forustu sona Samuels, þá er það sem þeir gera í lok 5. vers sem er mjög rangt. Sérðu hvað þeir segja? Þeir segja, gef oss konung til þess að dæma oss. Þeir vildu konung. Við viljum ekki þessa dómara lengur, við viljum konung. Þarna eru tvö vandamál sem plaga Ísrael. Fyrsta vandamálið er að þeir fara á undan Guði. Tímasetning Guðs er jafn mikilvæg og vilji hans. Eitthvað sem gæti verið algjörlega vilji Guðs fyrir líf þitt, en það er ekki rétta tímasetningin. Það var vilji Guðs að Ísrael fengi konung, en það var ekki samkvæmt hans tímasetningu að hann erði skipaður á þessum tíma. En annað þar sem að Ísrael fer úrskeiðis, það hefur að gera með þessa grunnkvöt þeirra til að vilja konung. Við sjáum það hér í versi 5. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Amorítar eiga konung og Edomítar eiga konung, Egyptar og Assyringar eiga konung, við viljum konung. Það er eins og lítið barn sem að langar í leikvang, Nonni á þetta leikvang og Sigga á leikvangi sitt og Solla á þetta leikvang, ég vil það líka. Það er ekki rétta ástæðan fyrir því að vilja konung, en í hjarta Ísraelsmanna þá var þetta ástæðan. Þeir vildu vera eins og alla þjóðir í kringum þá og það var mjög takmörku sín samanborið við það sem Guð hafði kallað Ísrael til. Guð kallaði aldrei Ísrael og sagði þetta er markmið mitt, þetta er tilgangurinn minn með þig að vera eins og allar aðra þjóðir. Guð hafði æðri köllun fyrir Ísrael og hann sagði ég vil að þú sért heilagt prestadæmi, útvalið þjóð. Það var það sem Guð hafði hugsað sér fyrir Ísrael. Þetta er það sem Guð er að segja við okkur öll Guð hefur hærri köllun með líf þitt en að vera eins og allir aðrir. En Satan rífur okkur niður með því að rækta þessa tilfinningu innra með okkur sem fær okkur til að segja, veistu hvað, við viljum bara vera eins og allir aðrir. Guð vill ekki að þú sért eins og allir aðrir. Í stað þess að vera eins og heimurinn, þá vill hann að þú standi sterkur fyrir Jesu Krist. Hann vill að þú umbreytist til samræmis við Jesu Krist. Og svo ég held að Ísrael hafi ekki endilega haft rangt fyrir sér með að vilja konung. Það var í lagi fyrir þá að hafa konung, en þeir vildu hann á röngum ástæðum. Hefur þú einhver tíman á lífsliðinni upplifað þetta? Þú vilt eitthvað sem er rétt, þú vilt eitthvað sem er gott, en þú vilt það bara af röngum ástæðum. Og veistu hvað Guð gerir í þessum aðstæðum? Oft mun hann veita þér það og leyfa þér að vinna úr því. Svo Ísrael sagði nei, við viljum ekki dómara lengur, við viljum konung. Hvernig myndið þér líða ef þú væri Samuel? Sjáum hér í versi 6. En Samuel mislíkaði það og þeir sögðu gef oss konung til þess að dæma oss og Samuel bað til drottins. Og það var líklega erfitt fyrir Samuel að horfast í augu við þá staðreynd að börnin hans voru ekki hæf til að vera dómarar yfir Ísrael. En það sem Samuel líklega mislíkaði mest af öllu var að hann sá ástæðuna fyrir því að Ísrael vildi fá konung. Og hann vissi að það var rangt. En það er ánægilegt að sjá hvað Samuel gerði með þessa óánægju sína. Hvað gerði hann þegar hann var óánægður? Hann fór með það til drottins í bæn. Ég veit ekki hvað hefur verið að gerast í lífi ykkar. Eitthvað gæti hafa gerst í vikunni til að misbjóða þér. Koma hjarta þínu á erfiðan stað. Látið þið finna fyrir þrýstingi og kvíða lífsins og alls þessa heims. Guð vill aldrei að þú berir svona vandræði einsamall. Gerðu það sem Samuel gerði. Berðu það upp til drottins í bæn. Og ég get fullvissað þau að ekki mun allt í lífinu fara eins og þú vonar. Það koma upp vandræði. Þú munt standa frammi fyrir erfiðleikum og þú þarft að fara með það til drottins í bæn. Það gerði Samuel. Í staðinn það sem mörg okkar gera, þegar hlutirnir eru erfiðir í lífi okkar, það er að við höldum því bara öllu inn í okkur og það verður eins og síra sem að étur sál okkar að innan. Og þú veltir fyrir þér hvers vegna þú ert svona reiður, hvers vegna þú ert svona langt niðri, hvers vegna þú ert svona erfiður við annað fólk, hvers vegna þú ert svona pirraður, hvað er í gangi? Hvers vegna ekki að taka það sem er að angra þig og hella þig út frammi fyrir drottni? Taktu það sem þér mislíkar og hrópaðu frammi fyrir Guði. Útelti því frammi fyrir Guði og láttu hann bera byrðina þína. Hann er sterkar en þú og Guð ræður við það þó að þú getir það ekki. Svo það er það sem drottin var að segja við Samuel hér og svo heldur hann áfram í versi 7 og 8. Drottin sagði við Samuel, lát þú á orðum líðsins í öllu því sem þú býður þá því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér, að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt, frá þeim degi er ég leiddi það út á Egyptalandi, allt fram á þennan dag, þegar þeir hafa yfirgefið mig, og þjónað öðrum guðum. Öldungis og sama hátt fara þeir nú með þig. Með öðrum orðum, Guð fullvissar Samuel hér. Það er næsta meins og hann leggji handlegginn utan en Samuel og segi, Samuel, þeir segja þér að þú sért gamall og synir þínir séu óhæfir. Samuel, ekki taka þessu persónulega. Þeir eru ekki að hafna þér, þeir eru að hafna mér. Og hann sagði, lát þú á orðum lífsins. Samuel gefur þeim það sem þeir vilja. Þeir vilja konung. Gefðu þeim hann. Nú hvers vegna var Guð að segja það? Var Guð að segja það vegna þess að Guð skipti skoðun og allt í einu segir hann núna, jæja, það gott fyrir þá að hafa konung eins og þeir vilja hafa hann? Það ekki ástæðan. Guð í raun að segja, ég ætla að kenna þér eitthvað í gegnum þetta Ísrael. Þú vilt konung? Ég skal gefa þér konung og við skulum sjá hvernig það virkar. Svo oft hugsum við að við þurfum betri stjórnmálamenn, við þurfum betri leiðtoga þegar það sem við þurfum í raun og veru að hafa rétt viðhorf til Guðs. Og það var það sem Ísraels þurfti að gera og það var það sem þeir voru blindir á. Þeir héldu að það var einhver pólitísk lausn á vandamálum þeirra. Þeir þurfti í raun bara að hleypa Guði inn í sitt eigið hjarta. Þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Það finnst mér alveg ótrúlega ósangjant. Hafði Guð ekki sýnt að hann væri verðugur konungur? Sýndi hann ekki hæfileika sína til að leiða og frelsa þjóðina aftur og aftur? Og það sem svo magnað hér að þessi höfnun þeirra á Guði. Þetta eins og fyrirboði þess sem koma mundi. Geturðu séð það fyrir þér í huganum? Jesús stendur frammi fyrir Pontíus í Pílatusi og þar Pontíus og öll hans glæsilegu klæði og þar Pílatus og öll hans klæði og Jesús hann ber þyrnikórónu og Jesús niðurlægður og þar sem hann stendur þar eru þeir samankomnir reiður múurinn hrópar krossfestu hann og Pílatus hann ekki að skilja þetta. Þetta gyðingur. Hvers vegna vilja gyðingar að þessi gyðingur sé krossfestur? Og Pílatus segir, af hverju að krossfesta hann því að hann hefur ekkit rangt gert? Og hrópin koma aftur, krossfestið hann. Og Pílatus, hann getur ekki skilið þetta. Hann segir, hvað á að krossfesta konung ykkar? Og Ísrael hrópar til baka múurinn sem var svo samankominn á þessum stað. Og þeir segja, við hefum engan konung nema keisaran. Og þeir höfnuðu Jesu Kristi sem konungi yfir þeim. Vinir, Jesús vissi hvernig það var að vera hafnað. Það gerðist hér í fyrstu Samúels bók 8. Kafla og það sama sjáum við í Guðspjöllunum. Og svo nú þegar við komum að versi 9 sjáum við Guð búa Samúel undir það að gera nákvæmlega þetta og hann segir, lát því nú að orðum þeirra, þó skalt þú vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsin sem ríkja á yfir þeim. Guð varar þá við og hann sagði ekki skiptum skoðum. Guð sagði ekki reyndu að tala þá frá þessu. Nei. Þessi stað segi Guð allt í lagi. Látum þá læra þessa leksju. Látum þá fara þessa leið. Guð að segja allt í lagi, þú vilt fara þessa leið. Þá ferð þú inn í þetta með opin augu. Ég ætla að segja þér nákvæmlega hvað að fara að gerast þegar þú ert með konung. Og þegar Guð tala til okkar, þá erum við ábyrgvarðandi það hvað við gerum með það sem hann segir okkur. Og Guð ætlar ekki hann ætlar að gera Ísrael ábyrgan og þeir geta ekki komið aftur og sagt við vissum þetta ekki því þeir munu vita það því Samúel hann ætlar að segja þeim það. Sjáu svo hér afleðingarnar í versunum 10-18. Þá sagði Samúel innum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti þessi munu verða háttur konungsins sem yfirreiður á að ríkja. Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagna sinn og á hesta sína og þeir munur hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá hersöfðingja yfir 1000 og höfðusmenn yfir 50 og setja þá til að blæja akvaland sitt og skera upp kort sitt og gjöra hernaða tígi sín og öku tígi og dætur yðar mun hann taka og láta þar búa til smyrsl og elda og baka. Og bestu lendur yðar, víngarða og ólífugarða mun hann taka og gefa þjónum sínum og af sáðlöndum yðar og vingörðum mun hann taka tíund og gefa hana geldingum sínum og þjónum sínum. Og það heldur áfram hér. Og þræla yðar og ambáttir og hinna bestu uxa yðar og astna yðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Af sauðfjöna yðar mun hann taka tíund, en sjálfur munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi yðar, en þér er þér þá hafi kjörið yður, en þá mun drottinn ekki svara yður. Þetta þungbært ekki satt. Guð að segja, hlustaðu, þetta sannleikurinn. Þú vilt konung, leiðu mér að segja þér hvað mun gerast. En ég held að Ísrael hafi ekki hugsað mjög skynsælega þetta. Þeir eru að falla í gildru. Margir mistakast á nákvæmlega sama hátt og Ísrael mistókst. Þegar vandamál koma upp, hugsa þeir upp svarið við því vandamáli en lausnin hefur í för með sér fleiri vandamál en upphaflega vandamáli. Guði gegnum spámanninn Samuel, hann hefur gefið Ísrael sanngjarna viðvörun. En hver er staðan í dag varðandi valdshafa þessa heims? Það bara það sama í dag eins og það var hjá Ísrael. Valdhafar þessa heims eru þiggjendur en ekki gefendur. Þeir taka, eins og við sáum svo vel í þessum texta, þeir taka en ekki gefa. Og Samuel vill að þjóðin sé vöru við. Þegar þú eignast konung mun hann taka frá þér, ekki gefa. Og þið munu vera þjónar hans. En það eitt konungur sem ólíkur öllum öðrum, konungur konungana, drottin drottnana, Jesu Kristur. Hann ekki konungur sem að tekur, hann gefandi konungur. Jesu sagði okkur að hann kæmi ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Og þannig eigum við líka að vera. Biblían sagði að þú sért hluti af konungs fjölskyldu. Við erum konunglegt prestafélag, við erum hluti af konungsfjölskyldu og Jesús konungur okkar. Ef við erum hluti af konungsfjölskyldu, skulum við vera gefandi kóngafólk, ekki þiggjandi kóngafólk. Og svo stendur þarna í versi 18 í lok þess alls, þá munu þeir hrópa undan konungi yðar, þér þá hafið kjörið yður og þá mun drottin ekki svara yður. Sjáðu vers 19. En fólki vildi ekki hlýða fortölum Samuels og sagði nei, konungur skal yfir oss vera. Þetta var eins og segja, já Samuel, en nei takk fyrir samt, við viljum samt konung. Sjáum síðan í versi 20. Þetta ástæðan sem þeir gefa. Svo að við séum eins og allar aðra þjóðir. Og konungur vor skal dæma oss og vera fyrirliði vor og heiga bardaga vora. Og við getum séð fyrir okkur Samuel þegar hann heyrir orð fólksins að hugsanlega sparkaði hann í vatnsbrunninu eða eitthvað álíka. Og býst við að hann hafi verið mjög pirraður yfir þessu. Og hann heyrði öll orð fólksins og endurtók þau í áhörð drottins. Hann hefur verið sár. Guð, þú munt ekki trúa. Fólkið, ég varaði það við Guð en það vill ennþá fá konung. Og svo segir hér í versi 22, en drottinn sagði við Samuel, lát þú að orðum þeirra og seti yfir þá konung. Og þá sagði Samuel við Ísraelsmenn farið burt, hver til síns heimkynis. Með öðrum orðum, allt í lagi, farðu heim, ég skal sjá þetta. Ísraelsmenn, eftir að hafa heyrt viðvaranir Samuels, eftir að hafa heyrt hvað drottinn hafði að segja við hann málið, virtu það að vettu því og sögðu nei, við viljum hafa konung yfir okkur. Hafði Guð ekki barist fyrir hönd Ísraels áður? Guð vann stórkostlega bardaga fyrir Ísrael. Hvað að þessu fólki? Var Guð ekki að standa sig? Þurftu þeir að skipta Guði út fyrir annan konung? Eitthvað slíkt vandamál í gangi hér? Hvað var það sem Ísraelsmenn vildu í raun og veru? Þeir vildu ímynd konungsins. Þeir áttu konung, Guð sem ríkt á himni. Hann gerði allt fyrir þá sem hægt var að ætlast til að konungi. en Guð myndi ekki gefa þeim það sem þeir voru að sækjast eftir, þessa konungsmynd. Þeir vildu hafa allt glingrið. Þeir vilja konung og kórónu og veldisbrota. Við getum búið til hásæti. Hann getur setið í hásæti sínum. Og það verður konungsfjölskylda og við getum búið til tímarit og sjónvarsþætti og sagt frá því að prinsessan sjáiði hún að deyta þennan mann. Ó, þetta allt það sem við þurfum. Þeir vildu ímynd konungsfólks. Svo Guð sagði, þú vilt konung, ég skal gefa þér konung. Ég skal gefa þér öll þessi hlutverk sem að þú ert að sækjast eftir. Hann skal líta vel út. Býttu þangað til þú sér þann. Þú munt bera hann augum og segja, sjáuð hversu vel hann lítur út. Hann lítur vel út á forsíðum blaðana og tímaritana. En hann mun ekki hafa hjarta konungs sem Guð sækist eftir. Svo það sem drottinn segir, lát þú á orðum þeirra og set yfir þá konung, þeir eru að hafna stjórn Guðs. Þeir eru að segja, sko, við vitum að þú reyndir þitt besta, þú hefur staðið þig vel, en þegar kemur að því að vera konungur, þá verðum við að láta þig fara, drottinn. Þú veist, við erum að leita í kringum okkur að öðrum gaur. Takk fyrir, við kunnum að meta það sem þú hefur gert, en ekki hringi okkur, við hringjum í þig. Og hvað heldur að það hafi gerst á himnum þegar Ísraelsmenn sagði þetta? Haldið þið að Guð hafi sagt sem svo, mér þykja það leitt að hafa brugðist ykkur. Leðu mér að stíga af veldis stóli mínum bara svo að þú geti gert hvað sem að þú vilt. Guð var ekki að fara neitt. Og þrátt fyrir að Ísrael hafi staðið gegn honum, þó að þeir hafi hafnað honum, þá var Guð enn við stjórnvölinn. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu. Þeir eru að hafna stjórn Guðs, en þeir geta ekki flúið hann. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu, jafnvel þótt að menn biðji hann það. En spurningin er einhver staður í lífi þínu, stór eða lítill, þar sem þú ert að standa gegn stjórn Guðs? Er einhver staður í lífi þínu þar sem þú hefur kosið annan kóng? Það tilgangslaust vegna þess að Guð mun stjórna, Guð mun ríkja. Þú veist, það var ekkert sem Ísrael náði fram með því að gera þetta. Guð sat ennþá við stjórnvölinu. Guð var samt konungur. En þeir nutu ekki góðs af stjórn hans eins og þeir gátu hafa gert. Það munurinn. Og hvað þetta allt í raun að segja okkur? Það sem þetta að segja okkur að við erum í raun í sömu stöðu og Ísrael. Við höfum valið okkur annan konung. Þegar Adam og Eva óhlýðnuðu Guði í garðinum forðum, þegar þeir völdu að hlusta frekar á höggorminn og það sem hann hafði að segja, frekar hann að hlusta á Guð, þá voru þau í raun að segja, Guð, við viljum hafa annan konung yfir okkur. Við viljum velja okkar eigin konung. Og Guð steig til hliðar af þessu leiti og hann var að vísu ennþá konungur. Það er alveg sama hvað við gerum, við veltum Guði ekki að veldistóli sínum. En hann leiði þeim að velja og sjá og upplifa hvert það leiðir. Hann leiði þeim að sjá afleiðingarnar af vali sínu. En Guð hafði annað og meira í hyggju með okkur. Guð áttar sig á því eins og mörg okkar að afleiðingarnar af þessu vali okkar að velja okkur annan konung eru svo skelfilegar að eina ráðið í stöðunni að skapa okkur alveg nýjan dvalarstað þar sem engin syndríkir. Guð hefði hyggju fyrir okkur betri ættjörð þar sem hann ríkir sem konungur. Það kann að virðast eins að Guð sé ekki konungur því það er annar höfðingi sem ríkir en Kristur sagði Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það það sem að höfundur Hebreabréfsins á við hér í kafla 11 og vers 16, það sem að segir En nú þráðu þeir betri ættjur, það að segja himneska. Hann sýnir fram á að í stað þess að láta fara vel sig hér á jörðinni, þá líta hinni trúuðu á þennan heim sem að hann sé ekki þeirra ættjörð. Þeir játa að þeir séu gestir og útlendingar á jörðinni. Himnaríki, það ekki bara eitthvað framhald eftir að við njótum hins góða lífs hér. Á okkar dögum áherslan oft allt og mikið á hið góða líf hér og nú og ekki nóg á fyrirheitna landið. Þannig lifa margir sem játa Krist sem frelsara með hugan við þessa jörð frekar en að huga að því sem að ofan. Áherslan á það sem Kristur getur gert fyrir okkur hér og nú. Þá verður himnaríki bara eitthvað aukaatriði sem hefur engin áhrif á það hvernig við lifum frá degi til dags. Allir þessi menn dóu í trú. Líf þeirra einkenndist af þessari trú, alveg fram í dauðan. Engin þeirra sá fyrirheitið Kananland eða fyrirheitum óteljandi afkomendur verða að veruleika. Þeir litu á sig sem ókunnuga og útlaga á jörðinni. Ef þeir hefðu efast fyrirheit Guðs, hefðu þeir geta farið aftur til heimalandsins, en eins og staðan var þá þráðu þeir betri ættjörð. Það að segja himneska. Og svo dóu þeir í trú á enn óuppfyllt óséð fyrirheit Guðs, sem slíkir eru þeir dæmi hvernig á að lifa og deyja í trú sem útlendingar á jörðinni á meðan við þráum betra land á himnum. En áður en við getum trúað á lofar Guðs verðum við að sjá þau. Áður en við getum séð þau verður Guð að opna andlega blind augu okkar, eins og Páll útskýrir í síðara Korinthubréfi 4:4-6. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga hinna vantrúðu til þess að þeir sjáu ekki ljósi frá fagnaðarindinu dýr Krist, hann sem ímynd Guðs. Og til þess að við getum séð andlegan sannleika þar Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkrinu að skína í hjörtu okkar til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. Trúin gerir okkur kleift að sanna það sem ekki sést með því að upplifa hana í okkar daglega lífi. Og þannig gladdist Abraham yfir því að sjá dag Jesu. Hann sá hann og gladdist. Persónlegt samband við Guð hefst þegar hann opnar augu þín til að sjá fyrirheit hans í Jesu Kristi. Og eftir að hafa séð lofar Guðs, tókuð ættfeðurnir á móti þeim fyrirheit hans í Jesu Kristi. Og eftir að hafa séð lofar Guðs, tókuð ættfeðurnir

Svo segir hér í Hebreabréfinu áfram að 11. kafla 13. og 14. vers. Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þau sáu þeir álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir eru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Þeir fengu ekki heildar uppfyllingu lofarða Guðs í þessu lífi. Þeir fengu aðeins að smakka á þeim. Abraham og Sara fengu loksins fyrirheitum son í Ísak, en Abraham dó án þess að sjá fyrirheitum afkomendur eins og stjörnur himinsins verða veruleika. Þannig að ættfeðurnir fengu að bragða á efndum lofarðana en tóku aðeins á móti þeim úr fjarlægð. Það sama á við okkur, öll okkur sem trúum. Guð hefur lofað okkur eilífu lífi og samt eins og ættfeðurnir deyjum við öll nema við séum á lífi þegar drottinn kemur aftur. Heimurinn, hann hæðist að slíkri trú. Þvílíkur brandari, þetta er óskhyggja. Og margir eru feimnir nú að dögum við að minnast á himnaríki. Við erum hrædd við háðglósur óraunhafar væntingar. En annarkvort eru raunverulega væntingar eða ekki. Þannig að við verðum að sjá og fagna fyrirheitum Guðs þó við getum aðeins gert það í þessu lífi úr fjarlægð. Og ástæðan fyrir því að Abraham yfirgaf heimaland sitt og fluttist til Kanans var svo að hann hafi séð og fagnað fyrirheitum Guðs. Ef hann hefði hunsað lofar Guðs, hefði hann haldið áfram að búa í heimalandi sínu, þar sem hann hafði blandast öllum öðrum. En vegna þess að hann trúði Guði og hlýddi kalli hans, fór hann frá fjölskyldu sinni og vinum og setti stað í hennu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum. Sem kristnir menn ættum við að líða þannig varðandi það að lifa í þessum illa heimi. Við ættum ekki að passa inn. Heimurinn sækist eftir öðrum markmiðum og ánægju en við. Heimurinn gleðst yfir hlutum sem okkur finnst óaðlandi. Heimurinn lifir aðeins fyrir þetta líf, en við lifum í ljósi eilíðarinnar. Heimurinn lifir eins og engin Guð sé til, en við lifum til að þóknast Guði, sem þekkir hverja hugsun okkar og hvatir. Heimurinn ætti ekki að geta skilið okkur vegna þess að við hugsum og hegðum okkur og lifum svo öðruvísi en þeir. Þar sem við erum þegnar í öðru landi, tölum við og hegðum okkur öðruvísi. Þegar þeir sjá að við erum ólík, ættum við að vera reiðubúin að segja þeim hvers vegna. Segðu þeim frá fyrirheiti Guðs himnaríki fyrir alla sem trúa á Krist, svo að þeir geti saminast okkur sem pílagríma á ferð í átta nýja landin okkar á himnum. Svo segir hér í versi 16, en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Við vitum ekki allt himnaríki, en við getum vita með vissu að það verður miklu betra en besta tilvera sem við getum ímyndað okkur á þessari jörð. Sérhver vandamál sem við stöndum frammi fyrir á þessari jörð eru afleiðing fals mannkyns í synd, afleiðing þess að við höfum valið okkur annan konung. Og Guð sagði allt í lagi. Höfðingi þessa heims færa ríkja stund en sjáum hvert það leiðir. Alveg eins og Ísrael forðum. Og hvernig hefur þessi höfðingi reynst okkur? Höfum við ekki alveg eins og Ísrael fengið að kenna á því að höfðingi þessa heims ríkir hér og flestir fylgja honum. En það breytir því ekki að Kristur situr ennþá við stjórnvölinn. Það mun ekkert víkja honum úr veldistóli hans og brátt mun hann varpa höfðingja þessa heim út og þá verður hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Við eigum að leita heiminsins vegna þess að við þráum að vera með Jesú. Ef þú ert ekki að endur skipulegja annarsama dagskrá þína þannig að þú getur leita þessi með hrið evra, þar sem Kristur er, þarftu að rannsaka hjarta þitt. Þú gætir hafa orðið viðskila við kærleika þinn til frelsarans sem gaf sjálfan sig til að við getum verið brúður hans. En þar sem að þessir ættföður þráðu hinna himnesku ættjörð jörð,

0: Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra og Guð er ánægður með að kallast Guð þeirra. Og þegar Guð birtist Móse við brennandi runna sagði hann, ég er Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks, Guð Jakobs. Jafnvel þó að þessi menn varu langt frá því að vera fullkomnir, var Guð ánægður með að vera kenndur við þá. Reyndar er Guð oftast kallaður Guð Jakobs, sem var sennilega minnst til fyrirmyndar af þessum þremur. Og Jóhannes skrifar hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:1-3, sjáuð hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkir hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Bittu Guð að opna augur þín fyrir fegur þinnar betri ættjarðar sem er á himnaríki. Bittu hann að fylla þig sína fegur Jesu svo þú getur sagt eins og segir hér í Sálmi 73:25-26, hvern á ég annars að á himnum? Og hafi ég þig, hirði ég eigi neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilíf. Amen.
1: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: Hinir heilugu munu eignast ríkið. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævilega aldir alda. Guð tekur engan til himins nema hann hafi áður verið helgur gjör í þessum heimi fyrir náð Krist. Hann tekur til sín þá eina sem gjört hafa Krist að fordæmi sínu. Þegar kærleikur Krist er ráðandi megin regla í lífinu munum við skilja að við erum falin með Kristi í Guði. Guð tekur fagna syngjandi yfir þeim einum sem fyrir bæn, árverkni og kærleika vinna verk Krists. Því betur sem drottinn sér lunderni síns elskaða sonar opinberast í fólki sínu, þeim mun meiri ánægja hans og gleði yfir þeim. Guð sjálfur og himneskir englar fagna yfir þeim syngjandi. Hinn trúaði syndari sagður saklaus en sekt hans lögð á Krist. Réttlæti Krist lagt á reikning skuldarans og við nafn hans á skýrslunni ritað. Honum fyrirgefið, eilíft líf. Þér eru Guðs akurlendi á sama hátt og við höfum yndi af að rækta garð hefur Guð yndi af trúuðum sonum sínum og dætrum. Garður krefst stöðugs starfs, illgresi verður að fjarlæga, gróðursetja verður nýjar plöntur og sniðla af þær greinar sem vaxa og hratt. Þannig vinnur Guð í garði sínum, þannig lúgur hann að jurtum sínum, hann getur ekki haft yndi af neinum þeim vexti, þar sem ekki birtast náðargjafir lundernis Krist. Blóð Krist hefur gjört menn og konur dýrmæta eign sína. Sumar jurtir eru svo veikbyggðar að þær rétt hjara og þær annars drottin sérstaklega. Aðeins þeir munu ganga inn í himinin sem á náðartímanum hafa þroskað með sér lunderni sem ber með sér himnesk áhrif. Hinn helgi maður á himni verður fyrst að vera helgur á jörðu. Hlutakendur vegna fyrirheita Guðs. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli er þér hafi komist undan spillingunni í heiminum sem gildin veldur. Sérhvert fyrirheit sem að finna í bók Guðs er hvatning til okkar að verða hlutakendur í guðlegu eðli. Þessi möguleikar opnast okkur að treysta Guði að trúa orði hans og vinna verk hans. Það getum við gjört þegar við eignumst hlutdeild í guðdómleika Krists. Þessi möguleiki er okkur meira virði en allur auður heimsins. Ekkert á jörðu getur jafnast á við hann. Þegar við náum tökum á þeim krafti sem þannig lagður innan seilingar eignust við svo sterka von að við getum algjörlega treyst fyrirheitum Guðs. Með því að tilenga okkur möguleikana sem eru í Kristi verðum við synir og dætur Guðs. Sá sem sannarlega trúir á Krist er gjörður hlutakandi í guðlegu eðli og hefur mátt sem hann getur beitt gegn hverri freistingu. Hann mun ekki falla í freistni eða þurfa að bíða ósegur. Þegar hans verður freistað, gjörir hann tilkall til fyrirheitana og vegna þeirra kemst hann undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. Til að gjöra okkur hlutakendur í guðlegu eðli gaf himinin þar dýrmætasta sem hann átti. Sonur Guðs lagði frá sér konungsskrúða sinn og kórónu og kom til jarðarinnar sem líti barn. Hann hét því að lifa fullkonnu lífi frá bensku til manndóms ára. Hann setti sér að standa sem fulltrúi föðurins í föllnum heimi og hann vildi deyja fyrir fallið mannkinn. Hvílíkt starf! Ég veit varla hvernig ég á að setja þetta fram, þetta er svo dásamlegt, dásamlegt. Með fórnarlund sinni í lífinu og smánar dauða hefur Kristur gjört okkur kleift að höndla guðdómleika sinn og komast undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Ef þið eru hlutakendur í guðlegu eðli munuð þið daglega vera að gjörast hæf fyrir það líf sem miðast við líf Guðs. Dag eftir dag munu þið staðfesta traust ykkar á Jesú, fylgja fordæmi hans og vaxa til líkingar hans. Þar til þið geti staði fullkominn frammi fyrir honum.
1: Kirkjan samfélag þar sem sönn vinátta þroskast.
2: Pétur stíg úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem hann sá rokið varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, Herra, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hana og sagði, Þú trú litli, hví efaðist þú? Matteus 14, 29-31 Hvers vegna hefur þessi saga verið tekin með í Biblíuna? Tilgangurinn áreiðanlega ekki sá einn að við gætum lesið einhverja furðulega fyrirburði frá löngulinum tímum. Við sem trúum því að Biblían sé orð Guðs, vitum að frásagan sönn. En hún hefur ekki aðeins verið sögð til þess að okkur gæfist tækifæri til að undrast þessa yfirnáttúrulega atburði. Við verðum að kafa dýpra til að finna tilganginn. Pétur er ekki aðalpersónan í frásögninni. Reyndar hefur engin annar orðið fyrir samskonar reynslu og hann þessa nótt. En Pétur varð engin garpur af því sem gerðist. Hann byrjaði eins vel eins og oft endranær en framhaldið var ekki jafn gott. Nei, það er Jesús sem er aðalpersónan hér eins og allstaðar annarstaðar. Jesús sá erfileika lærisveinana í svörtu nætur myrkrinu. Hann kom til þeirra gangandi á vatninu. Hann stillir stormin þegar öll von úti. Frásagan nær hámarki í síðasta versinu. En þeir sem í bátnum voru tilbáðu hann og sögðu sannarlega Ert þú sonur Guðs? Matteus 14, 33 Hann er sonur Guðs. Engar hindranir geta tafið för hans. Hann er frelsari þeirra sem setja allt traust sitt á hann. Hví efaðist þú? Spurði Jesús. Hverju átti Pétur að svara? Við sjáum ekki að hann hafi haft neitt svar á reiðum höndum, enda ekkert til. En við, þú og ég, sem trúum á Jesú, hvers vegna efumst við svo oft? Sérðu ekki Biblíunni hver hann er og hvers hann er megnugur? Höfum við ekki sjálf reynt það í smáu sem stóru að hann ber umhyggju fyrir okkur? Í hvert skipti sem við sáum það trúðum við, þá efuðumst við ekki. Ekki frekar en Pétur á þeirri stundu þegar öldurnar lægði. En næst þegar hvesti, fórum við aftur að efast. Hvers vegna? Hér er ekki heldur neitt svar. Lútum honum á ný hinum undursamlega trúfasta frelsara. Sannarlega er hann sonur Guðs.
3: Dag nokkurn ákvað ég að fara á grænmetisbúgarð í nánd við heimili mitt til að kaupa tómata. Ég myndi ekki eftir grimma hundinum í húsi á leiðinni fyrir ég beygði fyrir horni á götunni þar sem ég átti heima. Gætilega hélt ég áfram niður götuna og mér létti þegar hundurinn sást ekki. Ég keypti tómatana og vini mínu sem áttu búgarðinn vildu endilega ég tæki líka með mér nokkuð á graskerum og korni. Á leið minni heim var ég þakklátt fyrir sólskinið sem fékk grænmeti til að vaxa og þakklátt líka fyrir kærleg sól Jesú sem gerir fólk svo vingjallegt. Þegar ég komst heil og höldnum fram hjá húsinu þar sem grimmu hundurinn átti heima, var ég rétt komin á horninu þegar mér brá við að heyra urr fyrir aftan mig. Ó nei, hugsaði ég leið og ég sneri mér snögglega við og sá stóran hund koma þjótandi upp götuna í áttin mín. Ó drottinn hjálpaði mér, bað ég lágt. því ég hef aldrei verið hugrökk í nándu grimma hunda, hvort sem þeir eru stórir eða litlir. Handan við götuna sá ég annan hund kom í áttina til mín og þá var ég ennþá hrættari. Ég hafði aldrei áður séð þennan hund. Þetta var fallegur hundu með þykkan hvítan feld. Hann líkti sommeit og einni húski, eskimóahundi. Hann gekk til mín og tók sér stöðu á milli mín og geltandi hundsins. Þegar stóri grimmu hundurinn reyndi að komast í kringum hvíta vini minn, þá færði hann sig fram og lokaði leiðinni. Hundurinn reyndi að komast í kringum hann hina leiðina og þá færði hann sig aftur upp að. Hvítu hundurinn gelti ekki inn í ógnaði, heldur var rólegur og leið til mín skæru bláu augunum sínum. Það var eins og hann væri að brosa. Hann virtist vera að segja mér að ef ég héldi fermin áfram, myndi hann sjá til þess að ekkit illt myndi henda mig. Ég flýtti mér heim og þakkaði drottni fyrir að senda hvíta hundin til að venda mig. Ég sá hvíta hundin aldrei aftur. Ég veit ekki hver var eigandi hans, en ég veit að Jesús sendi hann sem svar við bæn minni. Þessi reynsla minni mig á þá staðreynd að þó djöfullin gangi sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift, setur engill drottins vörðum þá sem óttast hann og frelsar þá. Ég þakklátt fyrir varðhundin sem hjálpaði mér þennan dag.
4: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heyri hvað drottir segir. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Þetta stendur í orðskvöðunum í 8. kafla og 17. versi. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar, kallar á mig og á þig. Hjartna við dyrnar hann býður og býður, býður þig og mig. Kom heim, þú sem er þreyttur, kom heim. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar, kallar ó sonur, kom heim. Hann býður eftir svari okkar. Við erum svo umkomulaus án Krists. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og þetta er lifandi orð á blaðsíðu 331, þá stendur, við vorum hjálparlausir og sáum enga undankomu leið, en þá kom Kristur einmitt á réttum tíma og dó fyrir okkur syndarana, enda þóttu bæðum hann ekki slíkt. Þess er varla að vænta að nokkur hafi vilja deyja fyrir okkur enda þóttu verið góðir menn, þó það væri auðvitað hugsanlegt. En Guð sýndi okkur sinn takmarkalösa kærleika er hann sendi Krist í dauðan fyrir okkur með að við enn vorum fjötraðir í syndina og aðskildir honum. Allt þetta gerði Kristur fyrir okkur syndarana með dauða sínum og hversu miklu meira skildi hann þá ekki vilja gera fyrir okkur nú eftir að hann hefur sýknað okkur. Við vorum óvinir Guðs, en fyrst hann þrátt fyrir það leiddi okkur aftur til sín fyrir dauða sona síns, hvílíka blessun hlýtur hann þá ekki að búið okkur nú eftir að við urðum vinir hans.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörn vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og varð glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífs lífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki sem við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítarlegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana ýmsa. Nú verð ég að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byður ykkur að hafa biðlund við mig í dag. Ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs. Og ég byð og hef verið að byðja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs, og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt og mikill, eða ég þóra að segja, að allur þorri, sem sagt meiri hluti, þeir að segja játa kristna trú, þeir hafa ekki hugmynd hvað Guð í reynd að segja þegar hann fjallar eld eða eldstíki. Ég vona að það skýrist fyrir mörgum í dag, bæði hér innan þessara veggja í Boðunarkirkjunni og eins á öldum ljósvakans í gegnum útvarp Boðun. Þá skulum við byrja, vinir, vegna þess að það segir í 14. kafla í opinberunarbókinni eftir að við lásum fyrsta engilinn, þessi boðar við að tilbýja skapara himins og jarðar og svo framvegis, að þá koma tveir aðrir englar með boðskap sem báðir boða eitthvað sem ekki svo ánægilegt fyrir fólk að uppgötva ef það röngu megin í baráttunni milli hins góða og illa. Við skulum lesa hvað segir þarna frá 8. versi og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babiloni mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni Sörlifnasís. Nef staðar hér augnablik, reiði vínir, þetta eru kenningar, boðskapur sem fólk gefið að taka inn eins og hvert annað meðal en ekki boðskapur frá Guði. Þetta hefur Babylon, þessi ruglingslega kirkja eða trúarjáning eða bara hinn ruglingslegi trúarheimur margra sem játa kristna trú í dag, þeir hafa tilengjað sér þetta. Og öllu þjóðum, lesum við, hefur verið byrlað rangur boðskapur. Frá 9. versi lesum við á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaður óblandað í reiði bikarans. Takið eftir því, hann alltaf að tala bikar og innihald þess eitrað fyrir andlegt líf okkar mannana. Og svo segir, og þetta aðal efnið í dag, og hann, hver sem hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Þetta skelfilegu boðskapur fyrir alla fjöldan. Og það ekki síst vegna þess að fólki hefur kennt kolvitlaus boðskapur. Og við skulum minnast þess að við höfum ítrekka séð í þessu námskeiði að Lúsifer, sem var einu sinni fullkomin engill á himni, gerði uppreist gegn Guði og fór að ljúga upp á Guð föðurinn og Guð soninn. og svo var honum og þeim englum kastað út af himni sem fylgdi honum að máli. Kristus sagði þegar að gekk hér á jörðu að Satan kallaður faðir lygarans, hann logið frá upphafi. Þess vegna þessi ringulreið í hinum trúalega heimi kristina manna. Svo segir að hann mun hver sá hann eða hún sem að tilengja sér rangindin og lætur ekki leiðréttast. Mun kvalin verða í eldi og brennisteini, ekki að því að Guð vilji, heldur það mun eitthvað gerast. Sem að hefur verið troðið inn í hugar heim, jafnvel þeirra sem játa kristna trú, að til sé kvalastaður og það að eilífu og að Guð hendi öllum þanga sem ekki þóknast honum eða hans náða boðskap, að Guð sé að kvelja fólk endalaust vegna fáeinna ára hér á jörðu í synd. Þetta viðhorf og svona boðskapur alrangur, vinir, og við skulum bara sjá það hér í dag. Komast að raunum hvað Biblía segir, hvað Guð segir þetta. Og leiðrétta þessa villu í eitt skipti fyrir öll, fyrir okkur sem á þetta hlýða. Það mun komast á tími að eldur mun falla og fólk mun líða illa af honum af þess völdum. En það ekki eilífur kvalastaður og hér allt annað að ræða heldur en eilífan að kvalastað. Við höldum áfram í athugun okkar. Svo segir að reykurinn frá kvalastað þeir að stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag og nótt. Þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér talað kvalastað, hér talað eitthvað sem stígur upp aldir alda. En tókuði eftir því að þetta gerist á þeim tíma þegar að þeir sem tilbyða dýrið eru viljiði. Og hver sem ber merki nafn þess, þetta á þeim tíma, en ekki eftir að Guð búin að hreinsa til hér á jörðinni. Við höldum áfram. Í níunda kafla í Predikaranum, þarna sjáum við af hverju ég að hnýta ástand mannsins í dauðanum við þetta með kvalir og hvaðeina í lótt tímana. Það segir í níunda kafla Predikarans frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir deyja, að þeir eiga að deyja. En innu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutildi neynu því sem við ber undir sólinni. Getið þið séð hérna? Hvernig í ósköpunum geta þeir sem eru dánir, ýmist eru komni til himins eða eru í kvölum í ykkur kvalasta, þeir vit ekki neitt, það stendur hérna. Þetta ekki nógu skýrt? Við skulum halda áfram tíunda vessinu. Það segir að allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að því dánarheimum. Þangast að þú fer, hvorki starfseminni, hyggindi, nýð þekking, nýð viska. Ekki neitt. Algjört meðvendundaleysi. Þetta skýrt? Þetta orð Drottins. Við höldum áfram. Svo segir Kristur í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Vinur hans, Lazarus, var veikur og hann deyr. Og bara ég kemur hérna smá tilvitnun þið getið lesið 14. kafla þegar þið komið heim. Kristus sagði síðan við það, þar að segja lærisvinnana, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvinna hans herra, ef hann sofnaður þá batnar honum. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Í fyrra Þessalóníku bréfi, 4. kafla, frá 13. versi, lesum við að Páll segir við hinna trúuðu, ekki viljum við bræður, auðvitað hann að skrifa sístrónu líka, láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir þess að hinni sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það geti eftir áherslun á að dánir sofa. ítrekkað er talað að þeir sofi, meðvendundalausi svefni, 15. vesi, því að það segir við yður, og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, takið eftir síðustu orðanum, þeir eru enn ekki komni til himins. Hvorki lifandi kristnir réttlátir eða réttláti dánir, hvorið ég komni til himins, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá. Við höldum áfram. Í 16. vessinu þannig sama kafla segir því að sjálfu drottum er stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu guðs og þeir sem dánir eru í trú og krist munu fyrstu brísa. Sjáum þið? Ekki fyrir hann kemur. Þá munu þeir rísa upp, vakna af þessum dauðans svefni og fara til funda við drottin í loftinu. Þeir eru ekkert á himnum í dag. Ekki réttlátir og ekki ránglátir. Dánir, svo segir í framhaldi, síðan munum við sem eftir lifum verða ásand þeir hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin alla tíma. Það ekki fyrr. Svo það prédikað öllum stundum við flestar jarðafarir að nú hinn dánir komin á sælugrundur að spila golf eða ferðast heimin í sæluvímu, hafa það gott, drekka bjóra eða hvað eina. Haugalígi! Þetta ekki biblíulegu boðskapur. Dánir sofa. Það Kristur kemur og vekur þá upp. Og réttláti munum þá rísa upp. Rangláti bíða. Eða lesi 20. kaflan í Opinberunarbókinni sem við erum búin að fara yfir hér að undanförnu. Að þá bíða rangláti dánir í 1000 ári gröfu sínum meðvendundalausir. Rangláti lifandi. Sem eru lifandi þegar Kristi kemur. Þeir deyja og eru dánir ásand hinum sem áður voru komnir í gröfina hvílast í þessi 1000 ár. Ekkert gullaldar ríki hér á jörðu, við erum búin að fara yfir það hér. Svo þið sjáu þegar við lesum ritninguna, texta eftir texta, yfirlýsingu eftir yfirlýsingu, eitt og annað varðar hinna dánu, að þá verið að boða Og þá að heita hugunabóðskapur að dánir séu komnir annarkvort til heimis í sælu eða eins og kristin kirkja hefur boðað í gegnum aldinnar til helvítis og eru þær í kvölum því líku bóðskapur þetta ekki bóðskapi biblíunar og kjallis ykkur guð ætlar ekki neinum ekki einu sinni hinu verstu af syndurum að líða kvalir endalaust. Við skoðum þetta nánar hér í dag. Hér þessi að þetta línur sem ég hef verið að setja hérna upp á tjaldið öðru hverju. Þetta 1000 ára tímabil í 20. kafla opinberunar bókarinnar. Þið þurfum að lesa allan þann kafla mjög rækilega í góðu tómi. Þá okkur sagt að jörðin auð og tóm alveg sérstaklega ef að þið lesið Jesaja. 24. kaflan, það reyndar víðan annars þar í biblíunni. Þá jörðin auð og tóm. Kristur hefur komið í byrjun 1000 árana. Það hans önnur koma til jarðar. Þá tekur hann réttláta með sér til himins, ekki fyrr. Og 1000 árun ekki byrjuð. En rangláti lifandi á þeim tíma þegar Kristur birtist í skýjum himinsins til þess að koma að sækja hinna réttlátu, þeir munu deyja. Það að segja henni rangláttu. Svo Satan bundin á kringumstæðum. Ekki með fjötrum eða keðjum. Heldur að bundin af því að hann hefur ekkert að gera. Allar mannverur sem hafa lifað á jörðinni fram að byrjun 1000 árana eru annarkvort farna til himis með Jesu eða deyja þegar hann yfirgefi jörðina með hinna réttláttu á leið til himis. Allar mannverur eru ekki lifandi á jörðu eða hluti af þeim hefur farið með Kristi til himins. Svo kemur Kristur í þriðja sinn í lok 1000 árana og borgin helga sem að Kristur eru útbúa í dag fyrir fólki sitt sem að sagði í Jóhannes í 14. kafla hann sagðis að ég fer burt að búa eða stað og þegar ég búin að búið þess það, þá kem ég aftur að taka þau til mín til þess að þér séu það sem ég Og hann ekki komin enn, en hann fer að koma. Spátóma biblíuna snúast það að það ýmislegt sem á að gerast hér á jörðu, áður en það kemur og atburðarásin mjög hröð þessa dagana í áttina að tíma enda lokana. Það segir að þegar að Kristur kemur þarna í þriðja sinni, í lok þúsund árana, þá rísa ranglátur upp. Og Satan hefur þá allt í enn eitthvað að gera, ekki lengur bundin af þessu eyðileggjandi starfi sínu sem hann annars hefur unnið. Nú getur hann skipulagt árás á borginni Helgu sem að koma ofan af himni og mörgum fyrst þetta eitthvað svo ótrúlegt að borg getur bara svifið í geimnum. Hver skapaði jörðina og sólina og sólkerfin? Sami skapari og okkar frelsari. Jæja, ekkert vandamál fyrir hann. En þegar að Satan sér að allir ranglátir nú lifandi, þá fylgir hann þeim til að gera árás á borgina en þá fellur eldur af himni ofan og eyðir Satan og föllnum englum hans. Þetta eldurinn. Sem verður að tala sem hefur verið rangtúlkaður í gegnum aldirnar af kristinni kirkju að þeir munu líða kvalir að eilífu í eldi fyrir fáin ár í synd hér á jörðu. Hugsaðu ykkur hvernig kristi fólk útmálar kærleiksríkan Guð eða frelsarinn okkar Jesu Krist að þeir séu þessir grimmdar seggir að láta okkur líða endalaust að eilífu í eldi hafiði sett puttan eitthvað óvart í kertaljós þvílíkar kvalir ef að þið haldi puttan þar nóg lengi bara örfáa sekundur hvað þá allur líkaminn ef hann væri á slíku kvalastað að eilífu við skulum halda áfram athugun okkar í Malaki í fjórða kafla það fyrsta versið það segir sjá dagurinn kemur brennandi sem á, þetta eldlegi tíminn eða stundin sem rangtúlkuð í að vera eilíft helvíti. Sjá dagur kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagur sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar svo að porki verði eftir að þeim rótnja kvistur. Þetta nógu skýrtvinir? Þetta atburður en ekki kvalastaður. Þetta atburður sem á eftir að gerast og hann mun gerast og svo líkur þessu hreingerningastarfi og engin kvelst að eilífu. Í opinbrennabókinni 20. kafla, bara til að rifja upp hérna hluta af þeim kafla, þar segir frá 7. vesi þegar 1000 árin liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afga. Það þessi rangláttu sem hann nú rísa upp frá döðum. Gók og makók og safna þeir sama til stríðs og tala þeirra sem sandu sjáaris, gífulegu mannfjöldi. Og þeir stigu upp á víðavöll jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu. Þetta orð Guðs. Þannig Guð að lýsa atburðarásinni eins og hún mun gerast. Og þeir umkringdu borginna elskuðu, þeir alla takana, svo segir en eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Eitthvað sem gerist á svipstundu. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið við komumst að raunum það hérna síðast, að dýrið táknmynd yfir trúalegt vald sem í gegnum aldirnar hefur knúið fólk til að tilbyðja sig og trú páfadóms. Og ef ekki gerðu það, ef þið tilhengjum sér eitthvað annað, til dæmis boðskap, þann sem Marteinn Lúther boðaði, að þá voru þeir handteknir og brenndir á báli. Og þeir kenndu fólki og sköpuðu ótta og skelfingu á meðal trúaðra í miljónatali, í mörgum löndum. Ef þið ekki hlýði þessu kirkjulega valdi, að þá verið þið brennd á báli. og ef ekki, að þá munu þeir kvelja samt sem áður að eilífu í logandi eldi. Þvílíkur boðskapur. En það stendur hérna, og þetta það sem hefur valdið svo miklum kvölum hjá fólki. Það segir að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, það líkneski dýrsins, trúarsöfnuðir sem fara að kenna svipaða boðskap og páfa valdið hefur kennt. Og þannig talað líkneski dýrs eða falsbámanninn. Og þeir munu kvaldri verða dag og nótt aldir alda. Þetta orðalagið sem veldur þessu miskilningi og möguleika kirkjulegs vald sem boðað í 13. Kaflanum í opberanabókinni að allir verða tilbyðja ellegar getur ekki keypt eða selt eða verða teknar lífi. Lesiði 13. Kaflan þegar þeir komi heim. En ég skal útskýra þetta allt saman fyrir ykkur. Það segir í Jesaja 33, 14. Versi, syndararnir í Sion eru hræddir og skelfing hefur gagntekið guðleysingjana. Hver af oss má búa við eyðandi eld? Hver af oss má búa við eilíft bál? Ég kem með ýmsa þessa texta sem eru svo erfiði fyrir marga að skilja öðruvísi en að þetta sé eilífur kvala staður. Við skulum halda áfram, en það talað hér eyðandi eld, eitthvað sem eitt og ekki meir. Það það sem boða. Förum í 21. Kaflan í 8. Versi í opinbrennabókinni. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðstyggilega og manndrápara og saurlífismenn og töframenn, skurgu og dýrkendur og alla lygara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Hér aftur þessi texti og ég viðurkenni það fúslega að þetta orðalag veldur miskilningi. En þeir sem að gefa sér tíma til að lesa orðguðs sem útskýri hvað átt við, þeir þurfa ekkert að velkjast í vafa. En þeir sem hafa ekki fyrir þessu, það að þetta blekja þá alveg endalaust. Takk ég nú bara eftir þarna síðust orðanum. Hér verða að boða hinn annan dauða. Þetta ekki dauði eins og við eigum eftir mörg hver að upplifa. Því að þó við eigum í dag, við munur rísu upp, meira sér ránglátir verða reistir upp í lok þúsund árana. Ekki til að lifa þeir lífu, heldur til að deyja hinnum öðrum dauða. En áður en að þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem eilífu dauði að þá munu þeir þurfa að kannast við að þeir höfðu rangt gagnvart Guði höfðu tilhengar sér lyga boðska andstæðan Guði eða frelsaranum og hefnuðu náðar boðska drottins. Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Það eilífu dauði. Það engin upprisa frá þeim dauða. En í Biblíunni dauði, hvort sem það fyrri dauði eða annar dauði, algjört rænuleysi, algjört meðundundaleysi. En Guði sé lof að fyrir dauða Jesu Krists á krossi okkar vegna, því að hefur meðtekið hans fórn, sem greiðsla á synda sekt okkar að þá getum við að fengið að koma upp í fyrri upprisinni og lifað að eilífu. Förum í 16. Kafla. Það kafli í opinbrennabókinni sem lýsir atburðarás eftir að þetta sem vorum að lesa áðan að þeir verða kvaldir, menn verða kvaldir og svo framvegis. Í sambandi við boðskap 13. Kapitulans en við skulum lesa þannig í 16. Kaflanum það 8. Vessið og áfram að hinn fjórði, þetta englar sem koma að þér virðist og hella á skálum sínum yfir jörðina þetta tákræn mynd hvað muni gerast hér á jörðinni. Hann heldi úr sinni skál yfir í sólina, og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Hvenar þetta hefur ekki gerst? Mun það gerast? Já. En þetta virðist vera af völdu náttúrunar, eins og hvað við erum búin að gera við náttúruna. Og þeir eftir að verða undrandi þegar sjáu hvað við höfum hér það að segja hér á eftir. En mennirni stiknuði ofur hita og last mæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum og ekki gjörðu þeir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Sko þeir vildu genisni yðrast. Svo þetta gerist hér á jörðinni. Þetta ekki í Hvalastað, þetta hér á jörðinni. Og þeir gjörðu ekki yðrun. Svo þeir mættu gefa honum dýrðina og hinn fymti heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins, þannig dýrið enn við líði, dýrið sem tákna páfadóminn. Og ríkið þess myrkvæðist og menn bytu tungu sínir að kvöl og menn last mæltu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Þetta gerist hér á jörðunni, í mannheimi, áður en 1000 ára tímabili byrjar. Og hvað það sem vísindamenn að segja okkur í dag? Bara núna í vikunni sem var að líða núna, að þá las ég einhver staðar á netinu að vísindamenn halda því fram að það muni allt ofhitna hér á jörðinni. Og náttúrulögmálin eru öll að riðlast, eru semstatt að ruglast og mennirni líða af því að við erum að eyðileggja lífið hér á jörðinni eða náttúruna hvað það snertir. Í 18. kaflanum í opberunum bókinni þar segir drottunum Babylon segir því ruglingur í hennu trúalega heimi. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærileiti og óhóf hefur verið. Það verið að tala páfadómi hennar. Hún segir í hjarta sínu, hér sit ég og ég drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi. Og þetta enn meðan mannkynið lifandi hér á jörðinni. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi mun hún. Afvega leitt kristin kirkja verða brennt af völdum og hinnunar hér á jörðu því að máttur drottinn Guð sem hana dæmdi og það mun gerast hér aftur við skulum halda áfram núna þegar Jesaja 47 frá 14. versi þar segir þennan atburð sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim Þeir get ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldu til að sitja við. Þetta lýsing á eldunni sem fellur í lok 1000 árana. En þegar sólin hitna svo mjög að það verður svo heitt á jörðinni fyrir íbúa jarðarinnar eins og sagt var í fjórðu og fimmtu pláunni þarna í 16. kaflanu, það gerist áður 1000 ári byrja. Þetta eftir 1000 ári, í lok 1000 ári. Og þá segir að þegar þessi eldur hefur unnið sitt verk, þá verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við, eða eldur til að sitja við. Hvað verður þá svo kallað eldsdíki alla eilíð? Það verður ekki til. Förum yfir í Matteus og þá ætlum við að skoða hvað Jesus hefur að segja þær í 13. kaflanum frá 40. versi og hvað hann hefur að segja síðasta eyðingar eld. Hann segir, eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurum senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslun og valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin þar verður grátur og gnístran tanna þá munur réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra hver sem eira hefur hann eirir hér Kristus sjálfur að lýsa því það eldur mun falla í lok tímana og eyða öllu ranglæti, allri synd, eyða Satan og englum hans, föllnum englum hans og þeim syndurum sem höfnuðu náðarboðskap Guðs. En þeir verða bara ekki til meir. Þegar þessi eldur hefur lokið eyðinga verki sínu sem gerist mjög rætt, mjög skyndilega, að þá ekki einu sinni eldur til að orna sig við hvað þennan eld snertir. Hann búinn að vinna sitt verk. En þú þarft ekki að vera í þessum eldi. Þú getur verið á himnum þegar þetta gerist. Í Jótasa brefi, það bara einn kafli þar, þar segir frá sjötta vesi og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigi bústa. Þetta þessir sem gerðu uppreist með Lúsifer á himni og kasta til jarðan. Heldur yfirgáfu eigi bústa hefur hann geymt í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags. Sem sagt, myrkri er þessi heimur meðan við dýr heimisins. Svo segir í sjönda, eins og Sódóm og Gomorra og borgirnar umhverfis þar sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Takið þið nú eftir. Svo margir kristina trúar einblín á eilífan eld. Og út frá svona orðalagi hafa menn gert sér í hugalönd þar kvalir að eilífu fyrir syndara sem ekki hafa yðrast. Það ekki það sem segir hér. En Sódóma og Gomorra liggja fyrir sér dæmi hegningu eilífs eld. Guð sagður vera í Biblíunni sem eyðandi eldur. Munið eftir þegar Jesaja í vitrun, í sjötta kafla hjá Jesaja, hann fekk vitrun og sá Guð sitja á háum og helgum stað á himni í vitruninni og hann segir, nú út um mig því að augum mín hafa litið hinn af almáttúa. En þá sendir Guð engil með glóð undan einhverjum eldi eða glóðum þarna nálegum til þess að snerta varir Jesaja og hreinsa hann af allri sinn, bara sér svona, skyndilega. Og þannig fekk að lífi haldið. Svo að, en hér Sódómu og Gomorru að ræða, það líða hegningu, þar að segja, þeim hefur verið eitt. Ég hef komið á annar stað, þar sem þessa borgir voru, við botnin eða syðri endan á dauðahafinu og mikill hluti þessara borga undir yfirborði vatns. En það eru leifar þarna á ströndinu sem að sína brunna undir yfirborði vatns. En það eru leifar þarna á ströndinu sem að sína

vilja og einnig að framkvæma. Að meðtaka náð hans og gerast hans þegnar. Við getum öðlast það hér á jörðu í dag. Annað Pétursbréfið í þriðja kafla, þar að finna eina svona eldlega lýsingu. Þar segir að það frá fjórða vesi eða fimmta vesi, þar sem drottur sjálfur segir okkur eitthvað hið allsherjar uppgjör hér á jörðinni í lok tímana. Viljandi gleyma þeir því að himna voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóði yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Hérna segir að ókvölegi menn tortímast. Þeir verða ekki meir, ekki til, eyðast. Takið nú eftir, hér í byrjun þessa texta verða minna áheyrendur eða lesendur á þá staðreynd að Guð skapaði jörðina og það var mikið vatn og það var mikið vatnsflóð sem gekk yfir þennan heim. Þetta segir mér að þegar vatnsflóði gekk yfir, jú það ringdi í 40 daga. En hafið þið lesið það að ef við lesum áfram þarna í fyrir byrjunarköflum fyrstum ósubókar flóðið að þá hélt flóðið áfram að vaksa í 5 mánuði. Sjáuð þið fólkið fyrir ykkur? Það flýr undan flóðinu. Það hafði hunsa boðskap Nóa sem að boðaði 120 ár. Það að koma flóð. Blessaði þeir bara önsuðu þess ekki. Fyrir að karinn hverri annari vitleysu. Svo kom flóðið. Getið séð þá hlaupa upp fjöll og hæðir undan flóðinu. Þetta tekur tíma. Það tekur þá langan tíma, margar vikur að forða sér hærra og hærra og hærra því að flóðið var að aukast í 5 mánuði stendur. Fílík örvænting. Þetta gerðist ekki skyndilega. Flóði kom skyndilega, það byrjaði skyndilega, en framhaldi, þetta tók marga vikur fyrir fólk að deyja. Það var á hlaupum að forðast þær hærra og hærra. En takið nú eftir, þegar að drottinn eyðir lífi aftur, Guð hefur verið að gefa okkur tækifæri, eins og dögum Nóa og aftur á síðustu tímum, þá boðar hann að þeir himnar ásamt jörðinni geymast eldi fyrir hið sama orð og það gerist skyndilega. Það verður eyðing allt í einu og þá tortímast menn. Í 16. kaflanum, já við tökum það aftur, en ég vil bara minna á áður við lesa þetta aftur úr 16. kafla opinberunar bókarinnar að kærleiksríkur Guð mun ekki kvelja fólk til eilíðar fyrir fáein ár í synd hér á jörðu. En rétt fyrir endalok tímana munu margir þeirra sem hafa hafnað náð Guðs og fyrirgefningu hans líða af eigin verkum á tíma pláana 7. Við skulum bara rifja þetta upp aftur. Þar segir Hinn fjórði engill heldur sinni skál yfir sólina. Sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Þetta ekki hinn síðasti eyðandi eldur. Þetta eldur sem fellur á meðan eða verður til af völdu sólarinnar sem ein pláan. Og mennirnir stiknuði ofur hita og lastmæltu nafni Guðs og valdið hefur yfir pláum þessu. Svo að þið sjáuð að þetta tvo elda að ræða. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla, þar segir að frá 10. vesi, en dagur drottins mun koma sem þjófur, skyndilega, sjáuð þið, og þá muni himnarni með miklum kný líða undir lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna.
Þar er allt þetta fest þannig, hversu ber yður þá

0: ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarni leysast í sundur í eldi og frum efnin bráðna af brennandi hita. Þannig verða að tala um orku eins og í kjarnorkunni. Kjarnorku sprengir, vetni sprengir. Frum efnin leysast upp og það verður eyðing, algjör eyðing. Kristur notaði orð sem er yfirleitt notað sem blótsyrði nú á tímum. Hann segir í Matteus í 5. kafla 29. versi Ef hægra auga þitt tælir þig til falls, þá ríf þá úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllu líkama þínu verið kastað í helvíti. Kristur var ekkert að blóta þarna. Hann notaði hugtak sem þegar var þekkt á þeim tíma og við skulum bara athuga hvað þýði þetta. Merking orðsins hel viti er þetta að hel þýði dauði, að stíga niður til helja til þeirra sem eru dánir. Svo að hel þýði dauði, en ég man alltaf eftir því þegar við strákarnir vorum að spila fótbolta í gamla daga, að þá var eitthvað til sig hér viti, sögðu við, ef einhver braut reglurnar. Hér er verið að tala dauða refsingu, ósköp einfalt. En það hefur orðið heil kenning til að skelfa fólk til hlýðinni við ákveðið trúalegt vald sem við höfum vitnað í nokkru sinnu hér í þessu námskeiði. Og fólk óttaðist að vera kastað í hel viti. Það að segja eilífan kvalastað. En Kristur var að tala atburð sem gerist einu sinni og ekki meir. Snögglega eyðing, tortíming og svo ekki meir. 21. kaflinn í opranabókinni þar segir og ég les þennan aðdraganda því sem ég aðalega leggja áherslu á í fjórða vessinu eða svo þriðja vessið. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáu þið? Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíganir á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu og sagði sjá, tjálpu Guðs, þetta er bústæðu Guðs, er með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur að Guð ætlar að búa hjá okkur alla eilíð, flytja stjórnsetur alheimsins á nýja jörð hér á í þessu umhverfi vetrabrautarinnar sem við þekkjum. Því að jörðin eins og við þekkjum hann í dag verður ekki til. Það kemur ný jörð og nýtt umhverfi og þar mun Guð gera sér bústað alla eilíð og hann allir að vera hjá okkur. Eins og til þess að fullvissa okkur þið hafið ekkert að óttast þið tilheyri mér og ég tilheyri ykkur. Og svo það versið sem ég var að víkja að áðan, fjórða versið í sama kafla. Hann segir að og hann með þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að til vera. Hvorki harmun ég vein ég kvöl er fram að til. Getur það verið skýrara vinir? Ekkert eldsdíki alla eilíf, engar kvalir að eilífu. Ef að fólk vildi bara gefa sér tíma að lesa ritninguna sjálfu sér til sáli hjálpar þá kynnast þeir undursamlegu guði og dásamlegu frelsara sem ætlar að byrja allt upp og nýtt og við fáum að vera þáttakendur í því ef við bara viljum en það okkar að velja. Sá sem í hásætinu sat sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Engi lygabóðskapi hér, eins og allt hitt, sem fólk hefur verið alið á í gegnum aldinnar. Í 12. kaflanum í 12. versinu, í 20. kafla opinberunarbókarinnar, segir að hinu döðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Við komast að raunum að í gegnum þúsund ár eru hinu hólpnu sem Kristur sækir í byrjun þúsund árana í hásæti á himnum að kanna innihald bókana allra skýslnanna sem að voru færðar á tíma mannkynsins hér á jörðu. Þeir eru að kanna dóma Guðs og það segir að hafi skilað hinu dauðin sem í því voru og dauðin og hel, þetta bara dauðin og dauðin, það það sem þetta þýðir hel, skiluðu þeim dauðin sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínu. Og dauðanum og helju, hel þýðir oft gröf líta eða heimkinn hinna dauðu, var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði, eldstíkið, sjáu það hérna, alveg svart á hvítu, að eldstíkið kallað hinn annar dauði hér, eilífi dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstíkið. Í áttunda kafla hjá Jóhannesi, Jóhannes guðspjalli, vers 43 og þar áfram, segir drottinn við andlega leiðtoga Ísraelsmanna. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orðið, sjáðu það hann að leggja áherslu á, lesið þér inn í gannar. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu ykkur hvað að tala þetta hjart. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því honum fyrst engin sannleikur. Hann, þessi Satan, á bakvið alla þennan lyga boðskap sem blekkir fólkið. Þegar það lýgur, segir hann, fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir, en af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki. Hvað vil ég við hafa? Sannleikan? Í öðru kortbrefi í 11. kafla, hér komið aðeins inn í annað efni sem ég gæti varði nokkrum predikunum í, en bara 2-3 texta í staðinn, það sem fjallað andatrú. Í öðru korðubréfi 11. kafla frá 13. versi lesum við að slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn eru taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Sata sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munu verða sálfætt verkum þeirra. Það andlegi leiðtúar, predikar, prestar, allskona kennimenn í ýmsum trúar samfélögum þegar boða oft boðskap margir þeirra sem gjörsamlega andstöðu við boðskap Biblíunar. Í 5. Mósebók og 18. kafla þar segir frá 9. versi þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér þá skalt þú ekki taka upp svívirninga þessara þjóða Egin skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið þjónsinn eða dóttun ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásarnamaður eða sá leiti frétta af framliðinu. Af hverju? Því að hver sáu slíkt gjörir eða drottni anstíkilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottning við þinn þá burt undan þér. Hvað mynda þá gera við okkur í dag ef að við leitumst eftir einhverjum boðskap eða sannleika svo kalluðum af hinu dánu á miðvöndum þegar drottin hefur þennan boðskap að flytja okkur. Í fyrra tímatösa bréfi 4. kafla segir að andi segir berlega þess hvað heila á randi að á síðari tími munu sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygara sem eru brennimertir á samvisku sinni. Og alveg eins í fyrra Jóhannesar, fyrsta Jóhannesar bréfi 4:1, þar segir þér elskaði, trúið ekki sér hverju manda, heldur reynið andana. Hvort þið séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heimin. Það verið að vara við svona blekkingum. Því að kristnu fólki hefur verið kent að þegar við deyjum þá er þetta bara eins og opna dyr og við göngum inn í aðra tilveru og heldum áhrum að lifa. Þessna andatrúin andstyggileg í augum Guðs. Þetta djöfulegu boðskapur og ef ég má nota íslensku, hauga lígi og í engu samræmi við boðskap biblíunar ástand hinna dánu. Og ef að dánir eru svona rænulausir í dauðanum, hvernig það hægt að boða þeir hafi verið sett sendir í eitthvað kvalastað í gegnum allar aldirnar? Þessi kvalastaður eru ekki til. Í Jóhannesar guðspjalli þriðja kafla fagnaður erindið að finna. Þar sem að Drottin segir okkur að hversu trúir, hann hefur eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn einkettinn, að það gaf son sinn einkettinn, já, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð í því, en dag og nótt, að reyna að bjarga okkur. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heiminn skildi frelsast fyrir hann. Og svo aftur í 18. kaflan í Opinberunarbókinni, þar segir, að heiðingjarnir reyddust, þetta 18. versi, er reyði þín kom, sá tími dauður skulu dæmdir verða, það ekki búið að dæma þá endalega, sjáðu því, hérna dánu, og tíminn til að gefa laun þjónu þínu spámununum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við vorum að tala að sólin svo heita, hún eyði lífi jafnvel á jörðinni. Svo drottin mun rísa upp í lokin. Hann kemur og hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sátt máls örkast byrtist í musteri hans og þá voru eldingar og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Það gengur á ýmsu í lokin. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók það sagt frá því hvernig syndin kom inn hjá manninum. Að höggormurinn meldi við konuna, það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki etan einu tré í aldirgarðinum, þá sagði konan við höggormin, af ávöxtu trjána í aldirgarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldirgarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konan, tækið nú eftir. Vissulega munið þið ekki deyja. Sjáuði hvernig lígin komið þarna strax fram. Guð segir, ef þið syngið, þá munið þið deyja. Satan kemur og segir, nei, þið munið ekki deyja. Og þannig hefur lígin haldið áfram fram á okkar dag. Svo þessi sláandi texti í fyrri krónikubók í 10. kafla. Þar segir frá örlögum Sáls konungs. Hann var konungur í Ísraelsmanna. Frá 13. versi, þannig lét Sál lífsi, sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Hann fór á miðsfund. Hann fór að tala, ef hægt væri, við hinna dánu til að fá fréttir gang mála. En við drottinn hafi hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konungdómi hverfa undir Davíð Ísæðsson. Þetta ekki nógu skýrt? Drottin að vara okkur við andatrú því að hinn dánu, það ekki hinn dánu sem viltast þær eða heyrast. Það eru illir andar undir fórustu Satans að blekkja okkur hinn lifandi ástand hinn dánu. Og að því að við þekkjum ekki þennan boðskap ástand hinn dánu, þetta að ljúga öllu mögulegu öðru að fólki í gegnum boðskap andlegra leiðtóa í mörgum trúfélögum. Svo skulum við sjá hérna hvað segir þarna í 20. kafla Opinberunarbókarinna. Og þau stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginni elsku. Þetta er endurtekning. Eldur fjalla himni ofan og ytti þeim. Þeir verð ekki til. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Þannig reyðum við textið ekki. Á grískunni þá eru notuð orðin Ionis, Iona. Ég hef sett þetta þannig bara í íslenska stafi, það ofurlítið öðruvísi skrifað, en þetta eru orðin sem notuð eru. Ionis, Iona, þetta er gríska. Nýja testamentið var mestu leiti skrifað á þýsku. Og það merkir frá eilífð til eilíðar. En það mætti einu útleggja þetta sem svo lengi sem varir. Og hugsa sér frá eilíð, er ekki eilíð endalaust. En hér verða að sýna frá eilíð til eilíðar. Stundu virðist okkur eitthvað vera alveg endalaust. Við erum svo óþolinmóð. En við eigum sem sagt að taka mark á orði Guðs við hérna, það hefur dottið út þarna hjá mér. Ok. Við hérna, nei, þetta allt í lagi. Jæja, það kemur ekki. Við hérna ljúka þessu hér. Við megum til með vinir að taka mark á orði Guðs. Ég minnist þess bara í ljósi þessa síðasta texta og útskýringunni á frá eilíð til eilíðar. Stundu segir við að hann talaði og talaði alveg endalaust. Meinum við það þannig? Alveg endalaust. Við getum verið svo óþolum á stundum. En þegar að við notum, eða þegar að Biblían segir frá eilíð til eilíðar, þá vegna útilokunar aðferða sem ég verið að reyna að sýna fram á hér í dag, þegar ég sýn ykkur að þegar að eldurinn kviknar, þessi eilíði eldur, þá eyðir hann, svo aftekur og það verður engi klóðinni sinni eftir. Og þegar að okkur er sagt í 21. kafla opinberunarbókarinnar að það verður engin kvöl til, engin kvöl, að þá þýðir að það að það verður ekkert víti engin kvalastaður því að kvöð er kjallisvíkur kvöð. Hann mun ekki líða að nokkur mannlegu syndari haldi áfram alla eilífð spillingar eða eyðileggingar starfi sínu á meðal trúaðra. Hann verður útlokað frá himninum alveg svo Lúsifer og þeir englar sem gerðu uppreist gegn Guði á himnum, þeim var varpað út af himni. En það í ljósi þess að við getum ekki annað en sé hvernig endar baráttan. Guð er að binda endi á synd alla eilíð með því að eyða Satan, eyða öllum syndum verkum okkar mannana hér á jörðinni og byrja upp og nýtt. Og þá mun hann í miskunn sinni leifa hinum ranglátum mönnum að deyja, að eilífu. Og það er hinn annar dauði. Guð er góður Guð og kærleiksríkur faðir okkar mannana. Við skulum taka mark á honum frekar en afvega leittum mönnum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 besta út.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 18. kafla í bókinni Veðhjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í leik við heilan. Stjórnast maðurinn af lögmálum náttúrunnar eða stjórna maðurinn þeim? Uppkvittar hann lögmál sínar eigin líffræði eða býr hann þau til? Spurningar sem þessar koma upp í nýri starfsemi sem nefnist þjálfun í gegnum lífendurmötun eða biofeedback. Hvort sem við kallum þetta vísindi eða uppátæki, breiðist það hljóðlega út á meðal þjóðarinnar. Sagt að við séum að ganga inn í algjörlega nýja menningu þar sem fólk getur breytt huglægu og líkamlegum eiginleikum sínum eins auðveldlega og það skiptur rás á sjónvarstæki. Eitt rithöfundur hefur lýst þessari nýju kerfisbundnu rannsókn á innsta eðli mannsins sem engu ómerkari tímamótum en þegar maðurinn steig fyrst á tunglið. Líf endurmötun býður upp á læknastofur og miðstöðar þar sem viðskiptavinir munu verða settir í samband við tæki og þeir síðan látnir fylgjast með ljósum og raffræðilegum hljóðum. Þessir viðskiptavinir munu læra að slappa af með því að hlusta á hljóði frá andadrætti sínum eftir að það hefur verið magnað. Þeir munu læra að losna við kvíða með því að hlusta á ennisvöðva sína eða reyna að róa sjálfa sig með því að stjórna heilabylgjum sínum. Þeir munu reyna að stjórna hjartslætti sínum eða hækka hitastig handarinnar til að losna við höfuverk. Og þetta er ekki allt eintómur skáldskapur. Þessar aðferðir eru þegar notaðar í rannsóknarstöfum allt landið, þar að segja í Bandaríkjunum. Eitt hefur þegar leitt af þessu. Fyrst raffræðileg tæki eru nauðsynleg til að vinna lífendurmötun hefur þessi þörf þegar orðið til þess að uppruna risin þar sem einn gagnrýnandi kallar sníkjufyrirtæki. Þar sem framleitur alls kyns tæki sem sögður að gera auðvelt að taka upp líffræðileg rafboð. Og auðvitað eru slíkar rannsóknir og slík tæki gróðursall reitur fyrir skyndi frelsara sem sjáu þeim möguleikan að bjóða almenningi upp á allt frá sælu í hjónabandi til velgengni í starfi fyrir ákveði verð. Hvað er lífendurmötun? Setjum svo að þú sért fyrirlesari. Þú tekur upp rödd þína og segulband og hlustar á hana. Slík endurmötun á flutningi myndi hjálpa þér að taka framförum. Hliðstætt á sér stað hjá þeim sem kemur fram í sjónvarpi og biður að sjónbandinu sé spóla tilbaka svo að hann geti séð hvernig honum tókst upp. Hæðgeng endursýning á íþróttum er í raun og veru það sama. Þess konar endurmötun á frammistöðu er hjálpleg. En hvað er þá lífendurmötun? Hún er einfaldlega viss tegund endurmötunar. Endurmötun frá vissum hlutum líkamans. Endurmötun á starfsemi hjartans, hringrás blóðsins, starfsemi heilans og vöðvana. Hugsunin á bakvið þjálfun með lífendurmötun er sú að þegar persóni er gerð kleift að heyra heilabylgju sínar og sjá hjartaslög sín, þá geti hún með þessar upplýsingar fyrir framan sig byrjað að stjórna þessari starfsemi líkamans. Þannig er með marga til að mynda að þegar þeir lesa, hafa þeir tilhneigingu til að mynda orðin sem þeir lesa inn í munnholinu. Þetta takmarka leshraða þeirra við þann hraða sem þeir hafa þegar þeir lesa upphátt. Þeir geta ekki notfært sér hraðlestur. En hvernig getur einstaklingurinn vita að hann gerir þetta? Hann reynir að komast hjá því en gerir það samt. Hérna kemur líf endurmötun til sögunar. Litli hljóðnemar sem breyta hreyfingum talfarana í rafboð eru festir á háls lesandans. Þessi rafboð eru leitt í magnara og síðan breytt í hljóð. Og ef lesandinn veit með þessu móti hvenar hann lesa á umræddan hátt, getur hann með hægara móti losnað við ávanan. Sagt er að margir losni við þennan ávana eftir 2 til 3 klukkustundir. En er allt í lagi. En lífendurmötun stansar ekki hér. Möguleikarnir eru ótæmandi. Menn sjá í þessum nýju rannsóknum möguleikan til að hefja lífsgöngu þar sem þeir á töfrakendan hátt hafi alla stjórn í höndum sér. Stjórnun síns eigin hugar, taugakerfisins jafnvel örlaga sinna. Jógi lærir að stjórna heilabylgjum sínum, en það tekur að mörg ár. Með líf endurmötun getur meðalpersóna lært að stjórna heilabylgjum sínum eftir nokkura klukkustunda þjálfun. Einn af þeim sem fást við rannsóknar á þessum sviðum hefur gert tilraunir með rottur. Ein rottana lærði að roðna á öðru eyranu til skiptis og hann lét þessi orð falla. Ég held að í þessu tilfelli sé menn eins gáfaður og rottur. Hættan í öllum þessum nýju rannsóknum felst í hinum margvíslegu möguleikum sem opnast fyrir því að hægt sé að versla með huga einstaklingsins. Nú þegar hafa fréttirnar að maðurinn geti breytt sínum eigin heilabylgjum leitt til myndunar hópa sem notfara sér þetta eins og fíknilif eða alfa hæ. Þess konar notkun alfabylgna er halda á lofti sem eitthvað er getur komið í stað eiturlyfjaneyslu. Alfabylgjur er viss tegund heilabylgna sem heilin framleiðir þegar einstaklingurinn finnur til vellíðinar. Gegnum þjálfun með lífendurmötun er hægt að snúa þessu við. Það að þröngva heilan til að senda frá sér þessar alfabylgjur sem þá leiðir til vellíðinar. Nemendur hafa sérst á strætu New York borgar með eyrnahátalara og tæki til að stjórna heilabylgjum sínu með. Hvað sem öðru líður, prófaði Svami þetta og sagði á eftir. Ég skal segja ykkur nokkuð. Þetta gagnslaust. Sumir finna í alfanótkun það sem þeir búast við að finna. Maður nokkur kom í rannsóknarstöð til að fá alfa þjálfun. Hann vissi að alfabylgjum átt að fylgja sérstök fyrirbrigði. Hann var fljótlega farin að framleiða alfabylgjur og segja leiðbeinandanum frá. Ég að glata skyni á tíma og rúmi. Og það hér í hérna inni sem svo raunverulegur að mér finnst að ég gæti alltaf því snert hann. Vísindamanninum fannst þetta grunsalegt og slökkt á rafboðunum sem ungi maðurinn stjórnaði. Hann var þá ennþá í alfa ástandi en talaði ekki lengur óvenjuleg fyrirbæri. Þessi tilhneiging okkar að sjá það sem við búumst við að sjá og finna það sem við búumst við að finna kemur allstaðar fram í sambandi við andaheiminn. Dr. David Lindberg sem heldur námskeiði sögu dulspekinnar við háskólann í Wisconsin leggur áherslu á þessa tilhneigingu. Námskeiðið mjög vinsælt meðal nemandana. En þrátt fyrir að námskeið hans virðast hvetja til áhuga fyrir skyggnu fyrirbrigðum, þá segir hann nemendum sínum í fyrsta fyrirlestrinum á alltaf því mótsagnakenndan hátt að aðal tilgangur námskeiðsins sé að gera þá enn efagjarnari gagnvart dulspeki. Dr. Lindberg spyr ekki, er það satt? Heldur, hvers vegna trúir þú því? Margt af því sem við trúum hvílir eingöngu á vitnisburði skynfæra okkar. Því sem við sjáum, heyrum eða finnum. Við vonumst til að geta sýnt nemendunum, segir hann, að ekki sé hægt að treysta skynfæranum, að möguleikarnir fyrir sjálfsblekkingu eru nær ótæmandi. Hann dregur raunveruleika dulspekinar í efa á grundvelli hinar ótrúlegu hæfni mannsins til að sjá það sem hann trúir á. Og hann bæti við. Nútíma sálfræði hefur sýnt fram á hversu mjög skynjanir okkar eru háðar örvænting okkar, en við vannmetum þessi sannindi. En hverfum aftur til alfa? Ekki einhlítt hvort alfa ástand sé alltaf jákvætt. Það getur verið ágætt þegar menn hafa ekkert að gera, en varla þegar þarf að aka bíl. Fólk framleiðir auðvitað alfabylgjur án aðstoð að tækja. Sumir gera það einfaldlega með því að loka augunum. Aðrir framlega þær með því að stara á einhver hlut eða beina athyglinni óskiptri að einhverju á hreyfingu, sem ber keim af sjálfstáleyslu. Einn nemandi gerir það með því að halda niðri sér andanum, en annar framlegir alfa dembur þegar hann skora mark í fótboltaleik. Sálfræðingur einn minnist sjúklings sem aðeins gat framleitt alfa þegar hann talaði. Leið og hann hætti að tala hvarf allt saman. Til eru tvennskonar starfshópar sem notfara sér rannsóknir í lífendurmötun. Þeir sem framleiða og selja raftæki notfara sér fyllilega þessar vinsældir. Og uppur að rísa út allt land að því virðist hópar sem nota hugtökin sem tengdur lífendurmötun með eða án tækjana til að efla sína eigin skyndi frelsunar starfsemi og hvað annað að því tægi. Til hópur til að mynda sem þekktur undir nafninu Silva Mind Control eða sem útleggst Silva hugarstjórnun. Ekki hægt að segja að þeir séu beint hófærir í auglýsingum sínum. Með því að þjálfa fólk í stjórnun hugans bjóða þeir upp á betri minni, betri heilsu, betri svefn, betra hugarástand, aukna námshæfileika, meiri velgengni, meiri hamingju, meira sjálfstraust, elda sköpunagáfu, aukna lífsorku, meiri frjósemi, aukna færni og fleiri vini. Margir eru reiðbúnir að greiða vel fyrir þetta vænan böggul. Þeir segjast hafa útskrifað 10,000 manns. Þá er að nefna Mind Dynamics, eða sem útlegst virkur hugur. Hjá þeim er það sem framfer stórkostlegra en auglýsinga þeirra. Forstjóri þessa fyrirtæki segir að sér geðist í rauninni alls ekki að sirkus aðferðin, en hann verð að nota hana til að ná til almennings. Stjórnandi þessa funda segir að forstjórn hafi notað mörg ár til þess að vinsa það besta úr öllum trúabröðum og heimspekistefnum í eitt kerfi. Mind Dynamics. Vitnisburðir sem komið fram með eru vægast sagt öfgafullir. Til dæmis hélt ein stúlkan þessu fram í miklum gleðitón. Auk þessa aukvita að þú getur fengið hvað sem þú óskar, að þú ert orsökin að öllu, þá myndu komast að raunum að þú getur ekki orðið dapur eða niðurbeigðu framar. Nokkra slíka fullyrðingar í viðbót og gestirnir eru reiðubúnir að innritast. Sumir vísindamenn vísa slíkum hópum á bug sem skrumurum. Ekki skal ég dæmi það. Án efa er í þessum hópum einlægir einstæklingar sem helga sig þessu starfi. Ég hef mestar áhyggjur af hinum auðsjáanlegu tengslum þessara hópa við dáleiðslu. Dr. Elmar Green, sem opinskár andstæðingur og hefur jafnvel rökrætt við eitt þessara hópa í sjónvarpi, bendir á að flestir þessara hópa noti ekkert annað en afbrigði af dáleiðslu. Það sem veldur mér mestum áhyggjum í þessu öllu saman, segir hann, er að ég miklu meira hlyntur sjálfviljuri stjórnur, heldur en stjórnun gegnum dáleiðslu. Þar að segja nemendur í þessu námskeiðum ganga í gegnum 4 daga þjálfun í stífri dáleiðslukennslu til að geta gert það sem þeim sýnt. Heyrið þú í viðvörunabjöllinni? Sjónvarpsfréttamaður talaði við nemendur úr þessum hópum og lauk máli sínu með því að segja að fyrst þeim fyndist þeir fá hjálp, geti ekki verið neitt athugavert við þetta. En mér dettur í hug auglýsing sem var notuð til að kynna kvikmynd sem hét Asylum. Á þessari auglýsingu stóð, sjáuð Asylum, þú hefur engu að tapa nema huga þínum. Er þetta ef til vill viðeigandi slagorð fyrir alla þessa heilastarfsemi sem sprettur nú upp eins og gorkúlur? Má vera. Þú hefur enga tapa nema huga þínum. Til eru þeir sem tala að þeir hafi opin huga og hrósa sér að því. Þeir séu alltaf reiðbúni til að rannsaka, tilbúni að reyna eitthvað nýtt. En það telst ekki alltaf til dygða að hafa opin huga. Í sumum tilfellum getur það verið beinlínis óvitulegt. Hugur sem ekki eru sett viss takmörk óvarinn hugur. Og óvarinn hugur líklegur til að verða fyrir ótrúlegasta arðráni. Þeir hlutir eru til sem hugurinn ætti að vera ófrávíkjanlega lokaður gegn. Sumir leikir of hættulegir. Og leikir við heilan, hvers konar heila leikir? Hvað eina sem leiðir til þess að fyktað við hugan á þeim lista? Sú saga sögð að eftir þrælastríðið hafi stjórnendur hins alræmda Louisiana happdrættisfélags leitað til Robert E. Lee. Hann sat í gamla ruggustólnum sínum með hækjurnar við hlið sér og hlustaði á málaleitan þeirra. Hann trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann bað þá að endurtaka það sem þeir hefðu sagt. Þeir segðust ekki vera hnotskó eftir peningum. Það eina sem þeir vildu væri að fá að nota nafn hans. Með því móti myndu þeir gera hann ríkan. Robert E. Lee rétti sig upp í stólnum og hnefti gömlu herskikkinni að sér. Síðan sagði hann með þrumu röstu. Herra mínir, ég missti heimili mitt í stríðinu. Ég tapaði aleigu minni í stríðinu. Ég tapaði öllu í stríðinu nema nafni mínu. Nafni mitt ekki til sölu. og ef þið komið ykkur ekki út héðan á stundinni, þá skal ég mölbrjóta þessa hækja á hausnum á ykkur. Nafn manns, hugur manns. Hvorugt ætti nokkur tíman að verða verslunarvöru. Þessi kynslóð eirðarlaus. Hún leitandi. Hún leitar hvarvetna að óþekktum hlutum sem hún hefur ekki áður fest hendur á. Þess vegna heldur hún uppi þeim aðlun sem hafa sálafrið til sölu. En leið og við snúum okkur hinga og þangað, rugluð af öngþveiti þeirra fjölmörgur radda sem leitast eða selja okkur vitundavörur sínar, heyrist enn önnur rödd. Það rödd þess sem skapaði hugann og sett hann í gang. Hann segir hljóðlega, komi til mín, allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita þér hvíld. Ekkert sem minnir á sirkus aðferðina, ekkert fjaðrafok. En getur verið að í þessu einfalda boði sé allt sem við munum nokkur tíma þarnast? Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 19. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Nornirnar snúa aftur. Þetta var sennilega furðulegasti kaflinn í sögu flugrána. Fáir höfðu veitt athygli áttamanna vingjarnlegum hóp manna, kvenna og barna sem tóku sér far með flugi númer 841 hjá Delta flugfélaginu. Enn færri gerði sér grein fyrir að hátt yfir Orlando höfðu tveir þessara manna rutt sér leið inn í stjórnklefa með byssur faldar í vasanum. Það var ekki fyrir en þotan hafði lent í Miami að farþegarnir fengu fréttirnar. Á meðan 45 kalibra byssu var miðað á flugstjóran, tilkynnti hann í gegnum hátalarakerfið. Við erum í vanda stödd. Það er verið að leysa okkur út með 1.000.000 dollara. Þetta var ekki afleiðing augnabliks ákvörunar. Á heimilu sínu, í austurhluta Detroit borgar, í furðulegu sambýli þar sem allir bjuggu saman, höfðu þau neitt eiturlyfja, fikta við galdra og tala mikið að losna frá þessu þvingandi þjóðfélagskerfi. Einn veggjana var skreytt í stóri auglýsingu sem ástóð fljúið með hinu stóru þotum Delta flugfélagsins. Þau töluðu allsýr og byðu þar til stjörnundan voru í réttri afstöðu. Áður en þau heldu upp í ferðalagið höfðu þau hönd undarlega athöfn. Eitt atrið athafnarinnar var að reka hnífi í hvíta brúðu sem lá á altari úr mold. Nálægt altarinu var biblía. Diskur með mat á, stjörnukort og smápeningar sem mynduðu tvo hringi. Þangað til fyrir 20 árum hafði svartigaldur ekki verið stundaður aldir svo vita væri. Flestir hafa hugsað galdra sem eitthvað sem aðeins hinir hjátrúafullu legðu trúnað á. Galdra brennur og kúsköft hafði verið lögð til hliðar í lítt notuðum afkjumum hugans. Í dag hefur þetta allt breyst vegna þess umrót sem fyllt hefur í kjölfar hins almenna áhuga fyrir dulspeki. Tugir þúsinda einstaklinga, sumir með háskólagráður, gjörvill bandaríkin fást við galdra, djöfladýrkun, andadýrkun og önnur afbrigði af svarta og hvítagaldri. Galdranornir koma fram opinbella í sjónvarpi. Gagnfræðaskólar eða high schools eru sagðir hafa sínar eigin nornir. Í Cleveland er hægt að leigja galdranorn til að lífga upp á heimboð. 80.000 mann sem stunda hvítagaldir í Bandaríkjunum og þar hefur verið 6.000 í Chicago einni saman. Sumt af þess er einfaldlega dægrastytting, en margt af því miður er það ekki. Morð eftir morð hefur verið rakið til þess uppátækis og morðingjar hafa óhika líst yfir að þeir tilbyði Satan. Lögreglan finnur einnig æ fleiri dæmi þess að bæði dýra og mannafórnir eigi sér stað. Í kyrrlátri borg í New Jersey keyrði Mike Newell að vatni nokkru með tveimur bestu vinum sínum. Eftir að hafa viðhaft athöfn sem beindist að djöflinum bundu þessi tveir vinir Mike að hans eina ósk. Mike leit andartak ofan í vatni og sagði síðan framkvæmi verkið sem vinir. Þeir ýttu honum út í vatnið og horfðu á hann sökkva. Lík hans fannst 3 dögum síðar. Mike hafði þá trú að dæi hann í þessu vatni gerði það hann að leita á yfir 40 hersveitum Satans. Áætla var að í þessari litlu 48.000 manna borg væri 50-100 manns í sama félagskap og Mike. Og þessi borg ekki einstæmi. Svo virðið sem tilbeisla til Satans sé að koma meir og meir fram í dagsljósið. Sumir halda fram að þeir hafi raunverulega séð sjálfan djöfulinn við athafni sínar. Bankávísun var fest á dyrfið að biðstofu einn í San Francisco. Hún var stíluð á Central Church of Satan og var borgun fyrir 50 sálir. Þessi kirkja tilheyrir söfnuðinu First Church of Satan sem var stofnaður árið 1966 af Anton LaVey sem gerði sjálfan sig að hinni svarta páfa hans. Hann líkist hlutverkinu. Hann hjálpaði til við stjórnun kvikmyndarinnar Rosemary's Baby og kom þar fram sem persónugervingu djöfulsins. LaVey heldur fram að hinn kristna kirkja eigi Satan mikið að þakka þar sem hann hafi 2000 ár sé fólki fyrir efni við í sektartilfinningu þess. Síðan 1966 hefur National Church of Satan sem nú hefur útibú í svo að segja hverri stórborg Bandaríkjanna bætt við sig að minnstakosti 10.000 áhangundum sumir segja 20.000. Biblía Satan sem LaVey hefur samið hefur átt sinn ríka þátt í grósku þessa félagskapar. Til er einnig bréfaskóli fyrir fræði Satans. LaVey segir að kirkja hans hveti til svallsemi í stað bindindis. Meðlimirnir eru kvattir til að stunda hina svokallu 7 dauðasyndir þar sem þær leiði allar til líkamlegra og huglegra svölunar. Hann heldur fram að hann sé í sambandi við djöfulinn, að hann sé fulltrúi Lúsifers og að þegar fólk sameinist kirkju hans áskotnist í meiri ílska. Hann segist geta skipa Satan að gera hvað sem honum detti í huga að láta hann gera og hann segir Við erum að koma þeirri hugsun á framfæri að Satan sé ekki hinn vondi sem valdi þjáningu og erfileikum en að hann sé miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsarinn sem beri umhyggju fyrir okkur. En sambandi við Satan þarf ekki að vera jafn ábyrgandi og þetta til að hafa sömu eyðileggjandi áhrifin. Endurteknar vísbendingar virðast gefa til kynna að ellistía ástand, hugleiðsla og rokkdans hafi að minnstakosti í sömu tilfellum leitt til þess að fólk væri haldið illum anda. Það virðist vera eitthvað sannleikskorn í hinni gömlu kristnu aðvörun. Stattu gegn Satan, annars fellur fyrir honum. Hlustað á hvað Bob Larson sem heiti 5 árum ævi sinnar í að semja og flytja rokklög áður en hann varð fyrir trúarreynslu sinni hefur að segja. Ég ekki einn hina áþreifanlegu þekkingu á áhrifum djöfulegra afla sem eru til staðar í rokktónlist. Ein undarlegasta sagan sem ég hef nokkur tíman heyrt var mér sögð af einu vina minna sem vinnur á meðal hippana. Hann meðhöndlaði í nokkrar vikur 16 ára pilt sem viðurkendi að vera í sambandi við illa anda. Dag einn sagði hann vini mínum að finna rokkstöð í útvarpinu. Á meðan þeir hlustuð fór þessi táningu með orðin í söngum sem hann hafði aldrei áður heyrt. Áður en söngvarinn á upptökunum fluttu þau. Þegar hann var spurður hvernig hann færi að þessu, svaraði hann að djöfla andinn sem hann hefði samband við, væri sá sami sem blési öðrum þessa sönga í brjóst. Einnig sagði hann frá að undir áhrifum eitilöga heyrði hann stundum djöfla anda fara með söngva sem hann síðar heyrði svo flutta af ýmsum hljónsveitum. Margar frægar hljónsveitir semja lög sín undir áhrifum eitilöga. Meðlimir sumra þessara hljómsveita segja að þeir fái innblásturinn fyrir þessi lög frá öflum sem virðist ná valdi yfir þeim. Árið 1968 var Ginger Baker, trommuleikari hljómsveitarna The Cream, spurður hvers konar tilfinninga bærist innra með honum meðan hann væri að spila. Hann svaraði Stundum finnst mér eins og ég sé ekki sjálfur að spila á hljóðfærið, að eitthvað annað sé að spila á það. og að þetta sama sé að spila á öll þrjú hljóðfærin, vitnar í hina meðlimi hljónsveitarinnar. Þetta gerist nokkuð oft. Þetta er það sem ég á við þegar ég segja stundum við ekki þetta óta. Ef til vill spilum við allt í einu sömu laglínu upp úr okkur. Sál konungu sem var yfir Ísrael til fórna flækti sig inn í særingar í lok stjórnatíðar sinnar með sorglegum afleiðingum. Þetta var kvöldi fyrir þýðingamikinn bardaga og konungurinn fann til angust komandi ósigurs. Hann þurfti að ráðleggingum að halda. En spámaðurinn Samuel var dáinn og vegna þess að Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu sinni leitaði hann því upp í konu með þjónustu anda sem bjó í einangrun í Endor. Þrátt fyrir að Sál var klæddur í dulargervi, þá varð starð hans og hinn konunglega framkoma hans til að vekja grun hjá norninni. Þetta gat ekki verið neitt venjulegur hermaður og hinn af miklu gjafir sem hann færði henni studdu grun hennar. Þegar hún var beðin að sína kunnáttu sína varð hún hrædd. Hún vissi hver dyggur konungurinn hafði verið í að fylgja eftir hinnu guðlega boði. Eigi skaltu láta galdra konu lífi halda. Önnu Mósebók, 22. kaflu 18. vers. Spákona var hrædd að þetta væri gildra. En Sál fullvisaði hana að henni yrði ekkert mein gjört og bað hana hafa samband við Samuel. Spákona sá vofu. Gamlan mann með kirtil, sagði hún. Og Sál trúði að þetta væri Samuel. Hann fékk engan huggunaríkan boðskap sigur. Þvert á móti var honum sagt að hann myndi deyja í bardaga daginn eftir. Birtist Samuel raunverulega norninni. Myndi Samuel spámaður Guðs vilja vera viðstatur ef hann gæti á slíkri samkundu illra anda? Varla. Samuel lá sofandi í gröf sinni og vissi ekkert að veri væri að fá nafn hans að láni. En andin sem birtist spásagnar konunni gat eins auðveldlega klassi í gervi Samuel eins og hvers annars. En segir ekki Biblían að Samuel hafi talað við Sál? Jú, á sama hátt og þú og ég myndum tala leikara í leikriti. Leikari leikur til dæmis Abraham Lincoln í leikriti. Ef við værum að rifja upp leikriti, myndum við segja Lincoln hefði sagt eða gert þetta eða hitt. Þýðir það að Abraham Lincoln hafi verið viðstattur sjálfur? Til þess að færa þetta ennær, þá hef ég til dæmis hvað eftir annað í þessum skrifum talað að Arthur Ford hafi sagt eitthvað í gegnum ritvél Ruth Montgomery. En hafið þú fylst vandlega með, hefur þú þegar gert þér grein fyrir að ég trúi ekki að Arthur Ford hafi komið þar neinstaðar nari. Þar varum að ræða anda sem tók á sig gerfi Fords. Hvað spána dauða sálsnertir, þá var þar ekki með erfið að spá að ræða. Satan vissi vel að þar eða sál hafi farið til spásagna konu Þvert ofan í hinar guðlegu fyrirskipanir hafði hann rofið síðustu tengl sín við Guð. Guð hafði sagt, eigi skal nokkur finnast hjá þér. Farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnarmaður eða sá leiti frétta hjá framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. 5. Mósebók, 18. kafla og vers 10-12. Sál fengi enga hjálp frá Guði í bardaga morgundagsins. Með því að fara á fund anda myrkrana hafði Sál innsiglað sín eigin örlög. Varla var því við að búast að Sál myndi haldin sektartilfinning og örvæntingu vera færum að telja kjarki menn sína. Hér var að ræða spá sem hlaut að rætast á sjálfu sér. Hún bendir ekki til neinnar yfirnáttúrulegar þekkingar á framtíðinni, nema að svo miklu leiti sem óvinu Guðs gat ályktað frá orsök til afleiðingar. Ímyndaði þér sviðið. Þegar konungurinn sem þegar var þreyttur af löngu ferðalagi og mataleysi heyri þessar óttavekjandi fréttir, fellur hann niður sem dauður væri. Spásagnar konan verður skelfingu lostin. Hvað yrðum hana ef konungurinn fyndist dauður í hýpilum hennar? Hún hvetur hann til að neyta matar. Að lokum lætur hann til leiðast. Hvílík eymdar sjón. Hinn fyrrverandi voldugi konungur sitjandi í helli að snæðingi hjá galdralíð. Þetta er nákvæmlega aðferð Satans. Það er venja hans að fegra veg ranglætisins og blinda hugann gagnvart guðlegum leiðbeiningum. Með limsku brögðum sínum hafði hann leitt sál til að réttlæta sjálfa sig gagnvart þeim viðvörunum sem komið hafði í gegnum spámanni Samuel. En núna, þegar örvænting konungsins hafði náð hámarki, ræð Satan að honum. Sýnu honum fram á ógnir synda hans og vonleysi fyrirgefningu og leiðir hann til eyðingar. Ekkert annað hefði betur geta haft þessar loka afleiðingar. Næsta dag lét Sál fallast á sitt eigið sverð á orustuvellinum og tók þannig líf sitt. Þetta er dæmigert fyrir aðferð óvinarins. Vingjarnleg orð eins lengi og hann getur notfært sér einstaklingin. En í lokin er hann skilin eftir einn og yfirgefin. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrú mennsku sinna við drottin og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Fyrri krónikubók, 10. kafli, vers 13. Svo virði sem Arthur Ford hafi eitt sinn heimsótt frú Montgomery í Washington og fallið í dag til að hún gæti spurt Fletcher, anda stjórnanda hans, ráðavarðandi heilsu Fords. Flutningar stóðu fyrir dyrum hjá honum og hann vildi vita hvað hann ætti að gera við sumar eigur sínar. En Fletcher virtist algjörlega áhugalaus varðandi vandamál hans og þegar frú Montgomery spurði hvort hann ætti að fara á lækningastofu til rannsóknar, hreytti hann út úr sér. Það er eins gott að hann gera eitthvað. Ef hann gerir ekkert geti ekki unnið mikið lengur í gegnum hann. Hugsaði þér. Hann hafði unnið í þjónustu Fletcher í nær hálfa öld. En Fletcher stóð alveg á sama við vandamál hans eða heilsu. Því miður er andaheimurinn fullur af Fletchers. Manst eftir orðum Antons LaVey, dýrkanda Satans. Satan er ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum. Hann er miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsara sem ber umhyggju fyrir okkur. Þetta snýst baráttan. Þannig byrjaði það á himnum. Lúsifer lýsti guði sem harðstjóra sem stæði á sama þá sem hann hefði skapað og bara engan kærleika til þeirra eða sýndi neina sjálfsafneitun gagnvart þeim. Lúsifer þóttist á hinnbóginn vera talsmaður vanrækta engla. Hann væri sá sem bæri umhyggju fyrir þeim. Og þess vegna var það að sannast fyrir alheiminum og sérstaklega fyrir þessum heimi hver í rauninni bæri umhyggju. Satan tók til við að sanna sinn málstað. Hann innleiti uppreisn og manndráp í Eden og á dögum flóðsins var heimurinn undir hans áhrifum svo spiltur að það varð að eyða honum. Hann sett upp fölsk trúabrögð. Hann fekk flesta jarðabúa til að tilbyðja reiða duttlungafulla guði sem stóð á sama allt og heimurinn sökk djúpt á ný. Á meðan þessu fór fram var guð að vinna að sínu málstað. Hann vissi að eina leiðin til að sýna mönnum hvernig Guð væri í raun og veru væri að koma sjálfur í holdi og láta menn sjá lindiseinkun sína og stjórn í lífsbreytni. Þess vegna gekk Jesús hinna rikuðu götur Palestínu til að sýna hvernig Guð er. Hann læknaði fólkið að sjúkdómum þess til að sýna hvernig Guð er. Hann tók þátt í sorg þess og huggaði það til að sýna hvernig Guð er. En Satan keypti huga þeirra og fékk þá til að krossfesta þann sem líknaði. Alheimurinn horfði á með skelfingu þegar Satan kvatti menn til að taka líf skaparasins. Og hinn áhorfandi alheimur vissi hver það var sem bar umhyggju. Það er engin furða þó Satan hati krossin því þar sjást hlið við hlið í sterkum andstæðum. Sonur Guðs deyjandi vegna þess að honum stóð ekki að sama. Og Satan ofan flettur sem morðingi Guðsins. Okkur þarf ekki að undra þó hann vilji ekki að heimurinn líti til krossins. Það er ekki undarlegt að hann skilji hann útundan. Það er engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum og að skyggni fyrirbærum. Og segir mönnum að andalæknar, skoskar vofur og andar sem vill á sér heimildir séu þeir sem beri umhyggju fyrir vandamálum þeirra. En dag einn, bráðlega, séu þeir sem beri umhyggju fyrir vandamálum þeirra. En dag einn,

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 20. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gánar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Þeir kallaða vend. Það satt að ljón muni venda þig frá öðrum ljónum? Munu djöflaandar venda þig frá öðrum djöflaöndum? Munu svikarar venda þig gegn öðrum svikurum? Ef þú bara býður? Til eru þeir sem virðast halda að það sé leyfilegt og jafnvel hættulaust að ganga á hættuslóðum svo framala sem beði sé vernd. Myndi Ruth Montgomery vera dæmi slíkt. Þú minnist þess að hún sagði að sjálfskrif gæti verið hættuleg. Síðan talar hún öryggisráðstafinir og segir Byttu alltaf vernd áður en þú byrjar sjálfskrif og stundaðu þau ekki lengur en 15 mínútur á dag. Á nákvæmlega sama tíma þegar þinn eigin leiðsöguandi við hendina. Ef ill öfl koma stað eða ef óvandað málfari notað, hættu þá strax. Þá ertu ekki reiðubúin til að hafa samband við andaheimin. Byttum vend, en til hvaða aðila? Ef andar sem látast vera andar framliðina eru aðeins í dulargerfi eins og við höfum séð að þeir hljóta vera, Þá enga vend þar að fá. Og mun Guð heyra slíka bæni eftir að hafa rækilega forboðið allt samband við andaheimin. Og hafi maður eða kona, særingar anda eða spásagnar anda, þá skulu þau lífláttin verða. 3. Mósebók 20. kafli og 27. vers. Og svo varðandi óvanda mál. Gæti svikari sem vill blekkja þig, ekki miklu fremur komið áformum sínum í framkvæmt með því að nota mjúklegt fáað málfar. Myndi hann eyðileggja möguleika sína með því að nota málfar sem myndi koma þér til að útiloka hann strax í byrjun. Mundu að við eigum í höggi við verur sem slóttur en svo að við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því. Þeir búa yfir vitsmunum engla og reynslu þúsunda ára í blekkingarlistinni. Skynsamlegt að byggja þá sömu anda sem að reyna að blekja okkur vend. Frú Montgomery tekur einnig fram að það sé öryggi í fjöldanum. Það reynsla fortíðir hennar? Gerir fjöldin það ekki enn

0: auðveldar fyrir einstaklingin að leggja út á hættuslóðir. Óteljandi líf hafa lagst í rúst vegna áhrifa fjöldans. Meðlimi Universal Receivers Prayer Group, sem öflugasti félagsskapur andatrúamanna í Kaliforníu, virðast álita að engu máli skipta til hvað aðila sé beðið. Þeir biðja einfaldlega að Guð eða hið æðra sjálf eða andaheimurinn hlusti á þá og taki tillit til þess sem þeir hafa að segja. Skiptir það í raun að vera engu máli hvort það Guð eða andaheimurinn fylltu svikum sem svara bænum okkar? Slíkur félagskapur auðveld bráð blekkingana. Andaheimurinn svarar fúslega slíkum bænum. Þeir gera okkur góðfúslega greiða. Ef það hjálpar til að þrengja netið. En meðlimi þessa félagskapar álita sig verið öruggum höndum. Dag nokkur náði andi sambandi við félagskapin. Hann sagðist heita Matthäus, að hann væri frá hærra tilveru stigi og að honum hefði verið falið að vera verndari þeirra. Þeir ættu að fá vernd bæði sem hópur og sem einstaklingar. Fréttamaður sem ræddi við leiðtoga félagsins spurði: En þetta ekki hættulegt? Mögulegt að þið fáið samband við illan anda, alveg eins og við góðan anda? Og leiðtoginn svaraði: Ef til staðar vernd eins og við hljótum frá Matthäusi, þá þetta ekki hættulegt. En vita þeir hver Matthäus eða vita þeir aðeins hver hann segist vera? Hugsaði þér að biðja til hver sem vera skal og að taka hispuslaust við vafasamri vend frá anda sem segist heita Matthäus. Anton LaVey, satansdýrkandinn, fer varkárum orðum hvítagaldur og það á mjög athyglisverðri ástæði. Takt eftir þessu. Þegar helgi athafnir hvítagaldus fara fram, standa þáttakandurnir innan stjörnutáks til að venda sjálfa sig gegn hinum illu öflum sem þeir ákalla sér til hjálpar. Og taktu nú sérstaklega eftir. Í augum Satans dýrkandans virðist þetta vera dálítið tvírætt að ákalla þessi öfl leið og hann venda sig gegn sömu öflunum sem hann hefur beðið aðstoð frá. Gæti einhver hafa sagt þetta betur? Skiljum við hvað að ræða? Það var eitt sinn maður sem hét Daniel. Honum var varpað í ljónagrifju. En hann bað ekki til ljónana hjálp og ekki reiknaði hann með að eitt ljónana myndi venda hann gegn hinum ljónanum. Og eitt enn. Daniel varpað ekki sjálfum sér í grifjuna. Honum var varpað niður.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Jóhannes 19:19-20. Yfirskriftin sem Pílatus hafði látið setja upp var trúarleiðtogum gyðinga þyrnir í augum. Þeir vildu að þar yrði Jesús brennimertur fyrir lígi og fals. Hann segðist vera konungur gyðinga. En Pílatus fór ekki að vilja þeirra. Hann hafði látið undan leiðtogum gyðinga af ótta við að verða kærður fyrir keisaranum, en þarna vildi hann ekki gefa eftir. Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað, sagði hann. Jóhannes 19:22. Og þar með var það óbreytt sem Pílatus hafði skrifað. Ljóst að Golgata var í alfara leið og margir fóru þar framhjá. Allir sáu að hér dó konungur gyðinga og sá sem lítur allt í ljósi biblíunar veit að það var hverju orði sannara. Jesús dó í raun og veru vegna þess að hann var kominn til að frelsa týnda sauði af Ísraels ætt. Matteus 15:24. Trúfesti Guðs við hinna gömlu útvöldu þjóð hans haggaðist ekki, en hér er fleira að athuga. Það var ekki einber tilviljun að ákæran var rituð á hebresku, latínu og grísku. Þetta mátti lesa á máli Ísraels manna en einnig á latínu, tungumáli hinna rómversku drottnara og grísku hinni fornu menningar tungu. Við getum sagt sérhver vegfarandi átti að geta lesið og skilið ákæruna. Já, hún átti erindi til allra þjóða. Sjá, hér er konungurinn, hér er Messías, hér er hann sem er sonur Guðs og var sendur öllum mönnum til hjálpræðis. Hann dó fyrir alla. Með vissum hætti stuðlaði yfirskriftin að því að atburðurinn snerti alla sem lásu hana. Taktu eftir, hér máttu sjá á þínu eigin tungumáli hver hann er sem dó á þessum krossi. Það er Jesús frá Nasaret. Biðjum. Meðan Jesús minn ég lifi, mig lát aldrei gleyma þér. Hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust er. Ég bið þar þá játning set, Jesús minn frá Nasaret. Er svo hjálp sem æ mig stýður, er mín vegsemd líf og friður.

Hvað að koma fyrir unga fólkið nú á dögum? Ef komið fram við einstakling eins og hann væri það sem hann ætti að vera og gæti verið mun hann verða það sem hann ætti að vera og gæti verið. Unga fólkið sem vex miklu hraða nú á dögum það þarfnast hjálpar okkar en hvað gat ég gert? Innri rödd mín spurði hvers vegna ég væri ekki góð fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Nei, ég var ekki færum slíkt. Ég var ekki sálfræðingur og hafði svo sannarlega ekki svo mikil áhrif að ég gæti komið af stað hálgerðri byltingu eins og stjórnmálamenn. Ég verkfræðingur. Ég tók próf í rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Virginíu. Nú vinn ég hjá Hewlett Packard. En ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Að lokum ákvað ég að gera eitthvað, sama morgun hringdi ég í gagnfræðaskólan í hverfinu, talaði við skólastjóran og sagði honum frá löngun minni til að verða að liði. Hann var hast ánæður og bauð mér að koma í hádeginu, ég tók boðinu. Hádegisbil óg ég að skólanum. Allskins hugsunum ringdi niður í huga minn. Næ ég til þeirra, kæra nemendurni sig að tala við einhvern utanakomandi. Það voru mörg ár síðan ég hafði komið inn á skólalóð. Nemendur sýndu merki æsing og spennu þegar ég gekk eftir ganginum. Hann var yfirfullur. Nemendurnir virtust eldri en ég hafði haldið. Flestir þeirra voru í pokafötum. Loksins tókst mér að komast að skólastofunni, stofu 103, þar sem ég átti að tala við nemendur. Ég dró andan djúpt og opnaði dyrnar. Þar kom ég auga á 32 nemendur sem voru að tala saman. Þegar ég gekk inn stöðvaðist allt. Allir störðu á mig. Halló, ég heiti Marlon. Sæll Marlon, gakktu í bæinn. Púff, mér var létt. Þau tóku vel á móti mér. Þessa klukkustund skemmtum við okkur ágætlega. Við töluðum markmið mikilvægi skólans og lausnir á vandamálum án ofbeldis. Þegar bjallan hringdi langaði mig ekki til að fara. Tíminn flaug áfram og áður en við vissum af var komin tími til að ég færi aftur í vinnuna. Ég trúði ekki hvað þetta hefði verið gaman. Ég fór upp veðraður aftur á vinnustað minn. Þannig gekk þetta í nokkra mánuði. Ég kynntist mörgum í skólanum. Flestir nemendana mynduðu tengsl við mig en ekki voru allir jafn hrifnir af komu minni. Svo var þetta Pól. Ég gleymi Pól aldrei. Hann var harður nagli að sjá, næstum 1,90 cm og 110 kg. Hann var nýbyrjaður þessum skóla. Orðrómu var á kreiki að hann hefði dvalist á hinum ýmsu betrunar heimilum fyrir unglinga. Kennararnir voru í raun hræddir við hann. Og hví ekki, fyrir tveimur árum hafði hann verið dæmdur fyrir að stinga ensku kennaran sinn í brjóstið eftir að þeim hafði sinnast. Allir létu hann komast upp með það sem honum sýndist. Hann kom of seint í skólan og var aldrei með bækur því að hann var einfaldlega og mikill gæi til að vera í skóla. Stundum kom hann á hádegisfundina hjá mér en sagði aldrei neitt. Ég held að hann hafi bara komið til að tekka á gælunum. Í þau skipti sem ég reyndi að virkja hann starði hann bara á mig með stingandi augum. Mér varð alls ekki sel. Hann var eins og tímasprengja sem beið eftir að springa. En ég ætlaði ekki að gefast upp. Í hvert sinn sem hann kom reyndi ég að fá hann til að taka þátt í umræðunum en hann hafði engan áhuga. Dag einn fannst mér nóg komið og sprengjan sprakk. Við vorum að búa til eins konar markmiðs klippimynd, nemendur klipptumyndir sem hæfðu markmiðum þeirra út úr blöðunum og límdu á pappa. 20 mínútur voru liðnar af tímanu þegar Pól kom inn. Ég óskaði eftir sjálfboðaliða til að útskýra markmiðsmynd sína fyrir bekknum. Smáger stúlka, Julia nafni, stóð upp og fór að segja frá draumum sínum. Ég var ánægður að Júli skildi taka til máls því að í fyrstu hafði hún verið ákaflega feimin. Ég ætli í háskólan að verða læknir, allt í einu hvað við hlátur aftast í salnum. Góða mín sko, þú læknir, komdu þér niður á jörðina, þú verður aldrei neitt. Allir sneru sér við. Pól hló mikið að yfirlýsingu sinni.
Ég var agndofa. Ég trúði ekki að þetta hafði gerst. Alger þögn ríkti. Hvað átti ég að gera? Adrianlínið var komið á fulla ferð. Þetta ekki réttlátt, Pól. Hvaða efni hefur þú á því að gera lítur öðrum? Vá, kennari, ertu að pyrra mig? Ertu að lítilsvirða mig? Veistu hver ég Ég sko AG, algjör glæbón. Vertu ekki að abbast neitt upp á mig því þá meiðurðu þig bara. Hann gekk í átt til dyrana. Nei, Pól, þetta ekkert svar. Þú hefur engan rétt til að gera lítur öðrum. Nú nóg komið. Þú þarft ekki að vera hér. Annarkort ertu hluti af hópnum eða ekki. Í þessum hópi fólk sem styður hvert annað og þú býrð yfir svo mörgum hæfileikum, Pól. Við viljum að þú takir þátt í þessu. Þú hefur svo margt að gefa okkur. Mér hlýtt til þín og þessa hóps. Þess vegna ég hérna. Ætlar að vera með í hópnum. Pól leit yfir öxlina og starði skelfingu lostin á mig. Svo opnaði hann dyrnar, gekk út og skellti á eftir sér. Bekkurinn var miður sín eftir þetta atvik og ég líka. Eftir að kennslustundinni lauk tók ég gögn mín saman og gekk áleiðis að bílastæðunum. Þegar ég var komin að bílnum kallaði einhver til mín. Ég sneri mér við og mér til mikillar undruna var þetta Pól. Hann gekk hratt til mín. Ég fylltist skelfingu. Í aðra röndina langaði mig að sækja hjálp. En þetta gerðist allt svo hratt að ég gat mig eiginlega hvergi hratt. Herra Smith, manstu hvað þú sagðir við mig? Já, Pól. Meintur það sem þú sagðir? Að þér væri hlýtt til mín og vildir að ég yrði með í hópnum? Já, auðvitað, Pól. Já, enginn hefur nokkuð tíma sagt mér að honum væri hlýtt til mín. Þú ert fyrsti maðurinn sem segir það. Takk fyrir að standa upp í hárin á mér. Ég skal biðja Julie afsökunar á morgun fyrir framan allan bekkin. Ég trúði ekki mínum eigin eyrum. Ég var öldungis hlessa. Ég gat varla komið upp orði. Þegar hann gekk burt, fylltust augum mín tárum og brátt tóku þau að renna niður kinnar mínar. Ég var djúpt snortin. Þennan dag ákvað ég að helga líf mitt, ungu fólki, og hvetja það til að ná markmiðum sínum og láta draumana rætast.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Vilt þú bænasvar? Það aðallega tvennt sem tryggir bænheyrslu. Það tvennt sem við þurfum að hafa til að bera til þess að við getum í raun og sannleika kallast bænafólk. Í fyrsta lagi nauðsynlegt að við biðjum samkvæmt vilja drottins. Að bænin okkar sé Guði þóknanleg. Við höfum aðeins farið yfir þetta áður. Sumt endurtekið svona til að árétta eitt og annað og svo bætum við meiri fróðleik við. Ég efast að Guði sé sérstaklega annt að útvega mér súkkulaði. Þótt ég bæði það sí og æ í öllu mínum bæna áköllum. Nema því aðeins að af einhverjum óskiljalegum ástæðum að mér væri það lífsnauðsilegt að fá súkkulaði til þess að varðveita heilsu mína. Ef svo væri, þá treysti ég líka Guði mínu til þess að útvega mér súkkulaði. En það honum mjög annt heilsu okkar allra. En það sem súkkulaði almennt talað alls ekki besta fæðan til að viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu. Ég tala nú ekki sé þess neitt í miklu mæli, þá efast ég stórlega að Guð líti með velþóknun á súkkulaði áfergju mína. Nei, slík bæn líklegast ekki Guði mjög að skapi. Við sjáum við erum að tala að beðja sakað Guðs vilja, ekki okkar vilja. Þetta súkkulaði tal mitt tilkomið vegna þess að mér finnst súkkulaði gott. En get ekki alltaf borða það með góðri samvisku. Að minnstakosti þegar ég neyjist til að borða of mikið af því, þar sem er grunar, að Guð vilji frekar að ég borði það sem hollara reynist. Aftur á móti höfum við Lilja átt dýrmæta reynslur á samt börnunum okkar, þar sem við í bæn báðum Guð að sjá okkur fyrir mat, þegar hér áður fyrir stundum var mjög þröngt í búi og við vissum ekki hvaðan næsta máltíð kæmi til okkar. Þá rættu við í bænum okkar við Guð þarfir fjölskyldunar og hann brást okkur ekki, aldrei. Þá treystu við honum einfaldlega fyrir velferð okkar. Það var undir slíkum kringumstæðum trúi ég að við báðum samkvæmt Guðs vilja. En það segir í orði Guðs að það vilja við séum heil heilsu. Sjálfu frelsarum okkar segir í fjallræðu sinni sem skráðir í Guðs bjalli Mattheusar að það sjáu fyrir mat spörfuglana sem fljúa áhyggjulausir og eins og fuglarnir treysta skapara sínum. Þannig vill Guð að við einnig lærum að treysta honum fyrir andlegri og líkamlegri velferð. Svo mörg orð það að biðja samkvæmt Guðs vilja. Ég sagði hér í upphafi að það væri tvennt sem okkur svo nauðsynlegt til að fá bænheyrslu. Annað atriðið höfum við þegar rætt. Og svo skulum við nú snúa okkur hinu atriðinu sem jafnvel enn mikilvægara í öllu okkar bænalífi. Það biðjandinn sjálfur. Hann eða hún verður að lifa í samræmi við vilja Guðs. Það hlýtur að teljast frekja af okkar hálfu að ætlast til þess að Guð almáttur komi okkur til hjálpar undir öllum mögulegum kringumstæðum þegar við gerum lítið sem ekkert í því að gera hans vilja í lífi okkar. Jesús sagði, þér eruð vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Jóhannes 15, 14. Líf okkar þarf að einkennast að því að vilja, að þrá að gjöra hans vilja, að hegða lífi okkar í samræmi við hans vilja. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu á því sem gerist þegar við biðjum. Hann sagði, Bænin snýst ekki það að fá vilja mínum framgengt á himni. Heldur snýst hún það að við gerum Guðs vilja hér á jörð. Leyfi mér að krifja þetta ofurlítið nánar. Þegar þú hefur engan áhuga því að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu til þín, þar að segja í Biblíunni, hvers vegna ætti Guð þá að verðlauna þér slíkt áhugaleysi með því að gera kraftaverk í lífi þínu? Bænheysla er kraftaverk. Og jafnvel þótt þú lesi Biblíuna reglulega og þekkir hana að einhverju marki, en gerir engar þær breytingar á líferni þínu í samræmi við vilja Guðs, sem Biblían opinbera þér, hvers vegna ætti hann þá að heiðra þig sérstaklega með sérstakri bænheyslu? Þetta er verðugt íhugunarefni. Þegar þú af áhuga vilt kynnast Guði persónulega, líkt og Daniel og félagar hans gerðu forðum, þá mun Guð opinbera sig fyrir þér á einn hátt eða annan, til dæmis í undursamlegum bænheyslum. Þegar Adam og Eva fengu allt upp í hendurnar strax við sköpun þeirra, áttu þau alla eilíðuna fyrir höndum í dásamlegri tilveru í Guðs ríki. En jafnvel þar setti Guð ákveðin prófstein í aldgarðin Eden sem þau hjónin áttu að standast. Guð gerði málið alls ekki erfitt fyrir þau. Hann meira sig að varaða þau við ákveðina hættu sem fólst í því að óhlýðnast einföldum fyrirmælu. En samt féllu þau á prófin. Þetta litla próf sem þau stóðust ekki, en höfðu þó alla möguleika til að standast, var aðeins gefið þeim sjálfum til góðs. Þetta átti að vera þeim þjálfun í hlýðni og hollustu við Guð almáttugan. Afleiðingar óhlýðni þeirra Adam og Evu hafa reynst skelfilegar fyrir allt mannkyni. Óhlýðni og óhollusta við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar leiðir alltaf til eins eða annars sem er okkur sjálfum til tjóns. Ekki vegna þess að Guð sé að refsa okkur heldur sem afleiðingar, eðlilegar afleiðingar af óskynsömu vali okkar sjálfra. Við sem sé tökum afleiðingu okkar eigin vals. Eins hefur Guð í dag gefið okkur prófsteina. Einn slíku prófstein kallast hvíldardagur drottins sem er sjöundi dagur vikunar. Þennan dag kallar Guð feginsdag og heiðursdag. Guð vill eiga sérsta samfélag með okkur á þessum vikulega hátíðis degi sínum. Þennan prófstein sinn segir drottið þetta sem við lesum í Jesaja 58, það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð. Þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleðar Jakobs föður þíns. Því að munna drottins hefur talað það. Svo mörg voru þau orð drottins. Hér skorar Guð á þig og segir í reynd, taktu mark á mér og mínu tilmælum og þá skal ég taka mark á þér og þínum tilmælum, til dæmis þegar þú ákalla mig í bæn. Og hvernig er það svo í þínu lífi hvað þetta snertir? Sýnir þú Guði þá hollustus að þetta minnismerki sköpunina og skaparan kallar á? Mun Guð hafa ástæðu þess að taka mark á bænum þínum vegna þess hve mjög þú hefur hvíldað að hans í heiðri? Annar prófsteinn sem Guð hefur gefið okkur kallast tíund. Í þessum prófsteini vill Guð komast að raunum það hvort eigingirni og sjálfselska séu ráðandi öfli lífi okkar eða hvort við virðum fyrirmæli hans það að skila því aftur til hans sem hann á og hefur trúað okkur fyrir stund. Hér að sjálfsögða átt við tíunda hlutan af tekjum okkar sem Guð tilenka sér, sem við í rauninni eigum enga rétt á að nota fyrir okkur sjálf. Eða, svo við snúu dæminu við, mun Guð hafa ánægja af og jafnvel finna sig knúin til þess að heiðra trú þína eða okkar og hollustu okkar við hann þar sem tíundin fer frá þér eða okkur alltaf réttu bóðlið frá launaumslaginu til hans málefnis. Þegar við hvorki heiðrum hvíldadag drottins nýja reynum Guði trú ráðsmenn hvað tíundinu snertir ber lífverni okkar þá vottu það að við í rauninni tilheyrum drottni. Að við séu lærisvinna frelsarans Jesu Krists. Það einmitt í slíkum atriðum sem þeim ég hefi greint hér frá að framan sem kristið fólk afsakar ótrúmennsku sína með því að benda á hve lítið það hefur á milli handana. Að launin séu svo lág, svo lítið og útgjöld fjölskyldunar svo mikil að Guð hljótin og skilja kringumstæður okkar. Ef það þarna sem okkur skjallast ákaflega. Við gleymum því að minni tekjur gefa af sér minni tíund, svo að hlutfalli milli mikilla tekna og lára tekna alltaf því sama. Og drottin alltaf hinn sami góði og trúfasti frelsari sem frelsar okkur úr erfiðustu kringustæðum og leysir verstu vandamál sem hægt að hugsa sér. Oft ástæði fyrir því að við fáum ekki bænheyslu einmitt nú að við höfum ekki reynst Guði okkar trú í hinum minnstu smáatrið. En á ný minnir Guð okkur á hvað við myndum hafa það svo miklu betra ef við tækjum mark á fyrirmælum hans þegar hann segir þetta sem við lesum í Malaki í þriðja kafla og þá það tíunda vesið. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt segir drottinn allsherjir. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útelli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Segir Guð. Ég sannfærður það að þegar við teljum það mikilsvirði sem Guð telur mikilsvirði, þá muni hann líta svo á að hann hreinlega verði að efna þau lofor sín sem hann hefur gefið okkur, eins og þessi snerta hvíldadaga drottins og tíundinu sem hann og sjálfur. Eigum við að reyna drottinu eins og hann hvetur okkur til að gera? Já, kæri vinni, það skulum við gera. Og sjáum síðan hvernig hann svara bænum okkar. Guð blessi hvert og eitt ykkar þegar þið nú reynið Guð á þennan hátt. Það svo Guð vilji endilega að við glímum við það verkefni að skilja hvað í raun og veru felist í því að byðja reglulega til hans. Það ekki hægt að lesa Nýja testamenti lengi að þess að komast að raunum þá staðreynd að þar að finna andstæðar yfirlýsingar og þær geta valdið okkur heilabrotum. Þetta eru þversagnir sem virðast í fljótu bragði ekki eiga neitt rétt af sér, nema þá til þess eins að sína fram á hve Biblia geti verið þversagnakend, eða öðru nafni mótsagnakend. Leifir mér að nefna dæmi þetta sem ég tek beint úr Biblíunni og þá skulum við lesa það sem Jesús sjálfur segir í Jóhannesarguðspjalli í 15. kafla og í 7. vesi. Hann segir, ef þér eruð í mér, og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Þetta einfalt, eða ekki? Hann að hvetja okkur til að byggjum hvað sem þið viljum, við viljum. Og það mun okkur veitast. Takið eftir þessar áherslu. Það okkar vilji. Hér leggur Kristur áherslu það sem við viljum. Það að segja, eins og það segir, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður mun veitast það.
3: En þegar við lesum það sem drottin hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, hitt var Jóhannesar Guðspjall, nú það fyrsta Jóhannesarbréf 5.14, þá það ekki okkar vilji, heldur vilji Guðs sem ræður. Og hérna kemur það alveg orðrétt. Og þetta svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Já, hvort það? Okkar vilji, eins og fyrirtæsti sagði, eða þessi síðari sem leggur áherslu á að við gerum og byggjum eftir hans vilja. Bænin verður því að vera í samræmi við vilja Guðs til þess að hún beri árangur. Það í þessu samhengi sem Jesús Kristur fjallar vinnviðin og greinarnar í 15. kafla Jóhannesar sem sami kaflinn og við lásum hina yfirlýsinguna að við ættum að biðja hvað sem við viljum. En í Jóhannesi 15 segir hann þetta: Ég hinn sanni vinnviður og faðir minn vínirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Verið í mér, þá verð ég í yður. En svo greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér nema hún sé á vinnviðinu, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Hérna enda þessi tilvitnun. En það nokkuð merkileg sem að svo segir í þriðavessinu, en það þetta: Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hefi talað til yðar. Það sem orð Guðs, eða það sem sé orð Guðs í Biblían sem hreinsar okkur af syndu og líferni og saurugum hugsunum. Þegar við lærum að þekkja hreinningarna sem opinbera vilja Guðs í lífi okkar. Jesús segir við lærisvenna sína að þeir séu þegar orðnir hreinir einmitt vegna þess að þeir tóku mark á því sem hann kenndi og hafði að segja þeim á þeim stutta tíma sem að gekk með þeim hér á jörðu. Það orð Guðs sem hreinsar okkur, en það getur þó alls ekki gerst nema því aðeins að við lesum orð Guðs reglulega og meira að við lærum að elska orð Guðs. En svo við dveljum nánar við lexíuna vinnviðin og greinarnar, þá skulum við lesa framhaldið frá fimmta versi sem svona. Jesús segir, ég vinnviðurinn, þér greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir, segir Kristur. Þegar við skoðum þetta nánar, þá komist við að niðurstöðu sem hlýtur að vera okkur mikið umhugsunarefni. Jafnvel alvarlegs eðlis vegna þess að þar drottinn að boða okkur mikil forréttindi ef við sinnum því hlutverki sem góðar greinar á vinnviði gera. En jafnframt hann að segja okkur hverja afleiðingarna verða ef við reynumst vera ónýta greinar. Þetta mikilvægt atriði að skoða. Takið eftir því að eftir að hann hefur líkt sjálfu sér við vinnviðin, þá segir hann að lærisvenar hans, þar að segja fólk hans á öllu tímum, séu greinarnar. Svo hvaða hlutverki gegna þá greinarnar á vinnviði? Þær ekki vinnviðurinn, því hlutverki gegni frelsarinn okkar. Greinarnar framleiða heldur ekki ávöxtin, það gerir vinnviðurinn. Svo hvað það þá sem greinarnar gera eða geta gert? Jesús gerir hlutverk greinarna mjög skýrt og augljóst. Hann segir að þær eigi að bera ávöxtin. Vinnviða greinar ekki svo annar trjáviður. Þær ekki notað til smíða, þar sem þær henda ekki til slíks. Þær reynast heldur ekki góður eldiviður. Þær þykja of mjúkar og kreklóttar. Þær hafa engöngu það hlutverk í áformi Guðs að bera ávöxt. Þar sem okkur lærisveinu drottis líkt við vinnviðagreinar, þá eigum við að bera ávöxtin. Að halda honum á lofti, þar sem hann getur notið sóla, þar að segja ávöxturinn, þar sem ávöxturinn getur notið sólar og regns, þar til að uppskerunni kemur. Sinni greinarnir ekki þessi hlutverki í vinnviðinu, verða það skornar af, safna saman og eitt í eldi. Drottinn vill að við berum mikinn ávöxt. Í því hlutverki felst að við eigum að bera mikla byrðar, það að segja mikinn ávöxt. Vinnviða greinum ekki ætlað annað hlutverk. Og ef við bregðumst við hlutverki verður okkur hafnað sem einskis nýtum greinum. Það ekki þau örlög sem við viljum okkur sjálfum til handa. Við viljum gjarnan vera öðrum til gags og blessunar. Það sem Jesús sagði lærisveina sína hafa hreinsast fyrir orð hans, þá er augljóst að við megum til með að lesa Biblíuna vel og reglulega, sem aftur leiði til þess að líf okkar mótast af boðskap hennar. Biblían hreinsandi boðskapur og þegar við lærum að elska sannleikan, eins og hann að finna í orði Guðs, og lifum í samræmi við hann, þá nálgumst við það markmið Guðs með okkur að við berum góðan ávöxt. Sjálfu segir Jesús í fjallræði sinni af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. En þetta tal drottins vinnviðagreinar og að bera góðan ávöxt, hvað hefur það með bænalíf okkar að gera? Jú, það ekki augljóst þegar við með hjálp Guðs komum auga á einhver óhreinindi í líferni okkar og viljum gjarna hreinsa svora burt, þá leitum við Guðs í bæn. Að hann geri okkur hreinsi okkur. Við biðjum hann að hjálpa okkur að vinna sigur yfir til dæmis vondum vana. Á æsku ári mínum ólst ég upp í umhverfi þar sem það þótti eðlilegt og sjálfsagt að bölva öllum mögulegu og ómögulegu sem gerðist í kringum okkur. Ég ekki hreikin af því en ég játa það að ég gat varla komið heilli setningu út úr munni mínum í þá daga án þess að tvinna blótsirði inn í mál mitt. Þegar ég svo unglingsárum gaf líf mitt Jesu Kristi, þá reyndust blótsirðin vera eitt erfiðasta vandamáli fyrir mig að yfirstíga. Ég gerði mér þá strax grein fyrir því að lærisveinn drottins notar ekki blótsirði. Hvorki mörg en ég fá. Þetta vandamál var erfitt að yfirstíga hjálpalaust. En frelsari minn brást mér ekki þegar ég bað hann hjálp. Hann hjálpaði mér að vinna sigur í þessu efni að hreinsa mig af blótsirðum. Orð Guðs hreinsar og bænin farvegur hugsana og eldheitra ákalla til Guðs hjálp og sigur í sérhverju vandamáli. Þannig, með hjálp bænar og helgunar verða annars ónýtar greinar á vinnviði drottins aftur nýtilegar og gagnlegar og jafnvel til blessunar öllum öðrum sem við umgöngumst. Sagt að sannleikurinn gerir okkur frjáls. Sjáu hvað mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi sannleikas, þessa hreina og ómengaða orðs sem Biblían í raun og veru Þegar við lesum þessi Páll Postuli, þar að segja Postuli Drottins, hafði að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, til að lesa þar frá 10. versi, þar sem hann varar við öflum sem með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, þar að segja orguðus, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Þið sjáuð, það verða að tala ónýta greinar. Þeim kasta burt og þeim þær eru brendar. Hér verða að tala fólk, svo ég vitni orð Páls Postula, þar sem að þetta fólk sem hér ræðir í orðum Páls, kæri sig kollótt Guðs orð, elskar ekki Guðs orð, elskar þar með ekki heldur sannleikan en það orð Guðs sannleikur. En það sannleikur sem setur okkur frjáls. Það orð Guðs sem leiðir okkur til Jesu Krists, til sálihjálpar og sem hreinsar okkur. Þannig að við getum verið sannir lærisveinar drottins. Megi Guð hjálpa okkur til þess að reynast góðar greinar á hinu sanna og eilífa vinviði Jesu Kristi. Við skulum leitast við að vera honum góðir og hreinir lærisveinar. Heilbrigt bænalíf, svo og hlýðni og hollusta við frelsarinn okkar mun vissulega koma öllu þessu til leiðar.
4: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þegar við biðjum af þrákelkni. Flest viljum við leita drottins í bæn og það er einmitt þess vegna að við eru hér sama komin á bænastund, einmitt til þess að biðja. En líklega eru við almennt talað allt of fljót til þess að gefast upp í bænahaldi okkar. Við megum til með að halda áfram að biðja til Guðs fyrir hverju því málefni og hverri neyð og þeim kringumstæðum sem enn hafa ekki fengið nauðsynlega umfjöllun okkar almáttuga Guðs. Við skulum búast við því að þurfa að biðja fyrir sömu fólki, ekki aðeins í fáiskipti, heldur daglega og það svo mánuðum og eftir árum skiptir. Þetta er ekki vegna þess að Guð sé heyrnarsljór eða tregur til að koma til hjálpar, heldur þarf allt sinn tíma. Vald Satans er mikið og ítök hans á fólki slíkt, að þeir sem beðið er fyrir eru lengi að átta sig á því að Guð er að leiða þá til betra lífs, til betri framtíðar. Svo getur líka velverið að Guð vilji reyna okkur sjálf, okkur sem erum að biðja fyrir öðrum. Sjáum nú hvað drottinn er að segja okkur í sögunni manninn sem fór til nágranna síns að fá brauð að láni, svo að hann gæti gefið þreyttu ferðamanni sem kom til hans nótt. Við lesum þetta í Lúkasa Guðspjalli 11. kapitula og það er vers 8 og 9. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr sakir áleitni hans og fær honum eins mörg brauð og hann þarf, segir Kristur. Takið eftir áherslunni hér sem drottir leggur á áreitni mannsins. Nágranni hans sem á nóa brauði hefur neitað honum að láta af hendi umbeðin brauð. Þar sem komin nótt, öll fjölskylda mannsins sofandi og dyrnar harðlæstar með slagbröndum og svo framvegis. Þar sem þeir kvíslast á ef til vill út glugga á efri hæð, telur húseigandinn það ofmikil óþægindi fyrir alla fjölskyldu meðlimi hans að hann fara á fætur umsnúi öllu til þess að afhenda brauðin undir þessum kringumstæðum, þannig að hann hreinlega neitar að veita umbeðna aðstoð. En sá sem engin brauð átti til að gefa gesti sínum var ekki á því að gefast upp. Hann hélt áfram að suða þar til hann fékk úrlausn mála sinna. Sá sem átti brauðin gafst hreinlega upp fyrir þrákelkni nágranna síns og lét hann hafa brauðin. Með þessari frásögu sinni var Jesús að hvetja fólk til þess að halda áfram að biðja til Guðs og gefast ekki upp. Ekki heldur þegar allar ytri kringumstæður virðast vera svo yfirþyrmandi vonlausar. Jesús segir í reynd að bænin muni borga sig. Okkur ber því að halda áfram þolgóð þar til að Guð hefur svara bænum okkar, eins og okkur og öðrum er fyrir bestu. Það er einmitt þessi þrautseigja sem drottinn vill að við tilengum okkur í bæninni, að gefast ekki upp hvað sem tautar. Það er einmitt þess vegna að það gefur okkur eftirfarandi loforð í beinu framhaldi af sögunni brauðin. Og við skoðum lesa þetta í Lúkasi, það er 11. kaflinn og nú er það 9. versi.
3: Og ég segi yður, byðið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Sjálfu segi Jesús að þótt maðurinn vilji ekki láta undan vegna vináttu þeirra tveggja, þá muni hann þó verða að gefa sig og láta brauðin af hendi vegna þrákelfni hans. Líklega eru margir kristnir einstaklingar allt og linir í bænagjör sinni til Guðs. Þeir virðast ekki minnast þess að drottin er Guð almáttur, hann er drottin allsherjar og getur því vel komið okkur til hjálpar. Stundum eru við bara svo fjarri Guði að við lítum á bæna ákall okkar til hans sem eins konar neyðarlínu sem aðeins er leita til þegar allt er komið í óefni. Hvernig væri nú að gera bæn okkar daglegt og ómissandi atriði í trúalíf okkar? Guð á betra skilið af okkur en það að við tölum aðeins við hann þegar allt er komið í kalda kól fyrir okkur sjálfum eða ástvinum okkar. Við megum til með að vilja tala við Guð okkar reglulega og þá hvað sem er. Líka það sem svo hversdagslegt og jafnvel smámunni. Þá mun okkur þykja það svo eðlilegt framhald að tala við hann stórum vandamálin þegar þau komu. Og þá mun okkur þykja það sjálfsagður hlutur að þrauka þolgóð í bæninni fyrir ákveðnu máli eða ástvini svo að árum skipti. Það virðist vera tvennt sem helst einkenni trúalíf fólks og þar með bænalíf þess. Annars vegar það hið skelfilega skeytingaleysi kristins fólks sem veldu því að fólk biður ekki fyrir öðrum í neyð þeirra. Það má segja að slíkt skeytingaleysi getur alltaf fundið sér afsökun fyrir aðgerðaleysinu. Æ, það svo mikið að gera, segir við. Ég hef ekki tíma til eins eða neins. Við látum prestinum að biðja fyrir öðrum. Þannig viðhorf margra. Hins vegar það áköf og þrákelknisleg viðleitni þeirra sem láta sér andu velferð annara, sem alltaf sér einhverja möguleika og ákallar Guð þar til árangri náð. Það sem einkenni þetta fólk þolgæði þess, alveg sérstaklega í bænalífi þess. Það þrákelkni þess og ákafi sem í bæninni vinnur sigur í hverri baráttu. Enda almáttugur Guð þeirra megin í baráttunni við hið illa. Einhver komst vel að orði þegar hann sagði, vandamálið nefnilega þetta, að þegar kringumstæðurnar kalla á djarfar aðgerðir, þá eru við alls ekki djörf og enn síður áköf. Bænin nefnilega sá vettfangu sem leifir sér að sýna þá áköf og þrákelfni sem skipta sköpum til farsællar lausnar. Saga Jesu Krists brauðin sem maður þurfti svo mjög á að halda til þess að geta gefið svöngum ferðamanni að borða, minnir okkur á það hve ákaflega nauðsynlegt það fyrir okkur að öðlast hið himneska brauð sem orð Guðs. Ef til villi eru við að farast úr hungri og það án þess að við gerum okkur grein fyrir skorti okkar. Ef til vill eru okkur bráðnauðsynlegt að einhver biðji fyrir því af ákefð, að við lærum að þrá hið himneska brauð. Og þegar við lærum þá leksju vel, getum við fyrir bæn og helgun orðið til þess að seðja andlegt hungur annara. Það góð leksja fólkinni því sem gerðist í Afríku eitt sinn, þegar innfættu maður kom til kirkju, kraup þar til bænar og sagði af mikilli ákefð, Himneski faðir, ef þú blessar ekki prestin okkar í dag, mun fólki fara hérðan hungrað og vannært. Þessi auðmjúki maður skildi mikilvægi bænarinnar. Við megum til með að biðja oft og mikið fyrir öðrum. Að gera slíka þjónustu öðrum til góðs, til blessunar, oft besta lækningin fyrir okkur sjálf.

0: Neig að mér eyra þitt þegar ég kalla. Flýt þér að bænheyra mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt mornað og þornað sem gras því að ég gleymi að neyta brauðs míns. Sakir kveinstafa minna er ég sem skínin bein. Ég líkist pelikana í eyðumörkinni, er sem ugla í rústum. Ég ligg andvaka og stín eins og einmana fugl á þaki. Daginn langan smána óvinnin mínin mig og fjandmenn mínir formæla með nafni mínu. Ég et ösku sem brauð og blanda drykk minn tárum, saki reiði þinnar og bræði. Af því að þú er tekið mig upp og varpa mér burt. Dagar mínir sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú drottinn ríkir að eilífu og nafn þitt varir frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp til þessa miskunna Síon, því að tíminn kominn til þess að líkna henni, já stundin kominn. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir öskurrúum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar dýr þína. Því að drottinn byggir upp Síon og birtist í dýr sinni. Hann snýr sér að bænheyra hinna nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem önnur ósköpu skal lofa drottinn. Því að drottinn lítur niður af sínum helgu hæðum, horfi frá himni til jarðar. Til þess að heyra andvarpanir bandingjana og leysa börn dauðans. Að þau mættu kunngera nafn drottins í Síon og lofstýr hans í Jerúsalem. Þegar þjóðirna safna saman og konungsríki til þess að þjóna drottni. Hann hefur bugað kraft minn á ferð minni stytt daga mína. Ég segi, Guð minn, tak mig eigi burt á miðri ævi. Ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaði þú jörðina og himnarnir verk handa þinna. Þeir líða undir lok en þú varir. Þeir fyrna sem fat. Þú skiptir þeim sem klæðum og þeir hverfa. Þú ert hinn sami og þín ár fá engan enda. Synir þjóna þinna munu búa kyrrir og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Þorir þú að vera öðruvísi? Fyrra Pétursbréf, annar kafli og níunda vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignalíður til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Viðvörunin að mannssonurinn komi bráðlega í skýjum himinsins er mörgum orðin kunnuleg saga. Þeir eru hættir að bíða og vaka. Hinn eigingjarni veraldlegi andi kemur fram í líferni sem ber vott tilfinningar hjartans, húsbónda mínum dvelst. Sami andi eigingjarni og samræmis við venjur heimsins ríkir nú og á dögum Nóa. Margir sem telja sér börn Guðs ástunda veraldlegt framferði sitt

0: af slíkum ákafa að það samræmist ekki játningum þeirra. Þeir munu eta og drekka, kvænast og giftast, kaupa og selja, sá og uppskera, allt til hinn síðasta andartaks reynslutíma þeirra. Þetta ástand mikils fjöldafólks okkar. Sál mín þjökuð þegar ég sé hinn mikla skort á andlegum eiginleikum meðal okkar. Tíska og venjur heimsins, dramb, skemmtanafík, flottheit, óhóf í klæðaburði, húsakosti, landareignum. Allt rænir þetta fjárhýslur Guðs, snýr til sjálfs sæðningar, þeim verðmætum sem nota ætti til að útbreiða ljósanleikans í heiminum. Börn ljósins og dagsins eiga ekki að safna að sér skuggum næturinnar og myrkrinu sem umlikur þá sem illt fremja. Þvert á móti eiga þeir að standa trúir á sínum verði sem ljósberar og safna ljósi Guðs til að úthella yfir þá sem í myrkri dvelja. Drottinn vill að hans fólk haldist óspilt og snert ekki, það líki ekki eftir athöfnum ógulera. Kristnir menn verða í þessum heimi heilög þjóð eigna líður sem viðfrægir dáðir hans sem hefur kallað þá frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta ljós á ekki að dofna heldur skína skærar og skærar fram á hádegi. Hinn gagn takandi sannleikur sem hljómað hefur í eyrum okkar í mörg ár, drottinn í nánd, verið því reiðubúnir, engu síðu sannleikur í dag en þegar við heyrðum boðskapin fyrst.
1: Jóhanna hét ung kona sem eitt sinn gekk eftir götunni í djúpum hugsunum. Trúalíf hennar var farið að sljókast því hún var ekki eins kostgæfin við verk Guðs og þegar hún var barn. Allt í einu heyrir hún kall frá dreng nokkrum sem stóð fyrir utan verslunabúð eina við götuna. Býttu við Daníel, ég skal kaupa þessa brjósikus hænu handa þér. Sá sem sagði þetta var ofurlítið stærri en Daníel. Leið fór hann inn í búðina og kom að vörmuspori aftur með samskona brjósikus hænu og Daníel hafði skoðað í sýningaglugganum. Hérna Daníel, þú mátt eiga hana. En áttu það nokkra sjálfur spurði Daníel. Nei, en það gerir ekki þig, mér langar ekki neitt. En þá skulum við skipta þessar í tvennt. Nei, alls ekki Daníel, þú mátt eiga það allt saman. Sagði hindrengurinn og hélt áfram götuna blístrandi af ánægju. Jóhanna sem hafði tekið eftir þessu var alveg undrandi yfir þessu miklu fórtfísi drengsins. Svo hún greikkaði sporið eins og náði honum og sagði þá við hann. Viltu ekki hætta blístra augnablik og segja mér hvers vegna þú gafst Daníel alla brjósikurs hænuna? Það var vegna þess, stamaði drengurinn feimnislega. Það var vegna þess að einhver dó fyrir mig. Einhver dó fyrir þig og vegna þess gafstu þessum Daníel brjósikurs hænu. Ég skil ekki þetta. Jú, svo var það, ungfrú, sagði drengurinn, við Jóhann Breiðfjörð, duttum í læk og fórum undir ísinn. Gestur stakk sér í vökina og bjargaði Jóhanni fyrst. Síðan kom fólk hlaupandi og þegar það sá hvernig komið var, sagði þá honum að hann skildi ekki reyna aftur því það verið ómögulegt að bjarga mér, því ég var komið svo langt inn undir ísinn. En gestur sleit sig frá þeim og kafaði undir ísinn og náði mér. Ég var svo þakklátur að ég þakkaði honum aftur og aftur. En svo fékk gestur lúnabólgu og dó. Ég fékk að fara til hans einu sinni og þá sagði ég honum að ég myndi alltaf minnast hans og vera honum þakklátur. En þá sagði hann, þú skalt ekki þakka mér litli vinur. Heldur skaltu sína þakklæti þitt í góðum verkum gagnvart öðrum. Það var þess vegna sem ég gaf Daníel brjósikurs hænuna. Ég átti einmitt peninga núna. Af þessu leiðir að ég hef alltaf nóg að hugsa og ekki geta safna peningum handa sjálfu mér. En það gerir ekki til því mér langar svo mikið til að þakka gesti á þennan hátt því hann dó fyrir mig. Þakka þér fyrir, drengur minn, sagði Jóhanna og hélt áfram ferð sinni mjög hugsandi. Að þakka með því að sína þakklæti sitt í verki, endurtók hún með sjálfri sér. Og hefur okkur ekki verið kennt frá barnæsku að þakka Jesú sem dó fyrir okkur og sína það svo í verki alla daga. Þá höfum við nóg að starfa. Guð gefi mér náð til að afneita sjálfri mér, hugsaði Jóhanna og líkjast frelsara mínum, svo að ég geti séð og skilið neyð annara. Þetta að drengurinn vildi sína honum sem hafði dáið fyrir hann þakklæti sitt með því að gefa öðrum, kom henni til þess að hugsa mjög alvarlega. Tárin runnu niður kinnar hennar þegar hún minntist hve treg hún og oft hafði verið að fórna einhverju fyrir Jesú til þess að sína þakklæti sitt.
2: Sálmur 91. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta. Sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vængjum hans máttu hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnin næturunar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum og sér hversu ógulegum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér. Til þess að steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga ofan á höggorma og nöðru, troða fótum, ljón og drega. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekki nafn mitt. Ágalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég er hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpbræði mitt.
3: Betty og Bob voru tvíburar. Eitt sinn að vetratíma áttu þau að dveljast hjá frænku sinni í Kaliforníu meðan foreldrar þeirra fóru í ferðalag. Franka þeirra hétt Phoebe og var uppáhalds franka þeirra. Þau voru því fagnandi yfir ferðalaginu. Þau sáu ótal margt nýtt, en það skemmtilegasta var að sitja hjá Phoebe frænku við eldstæðið á kvöldin og hlusta á hana segja frá öllum drengjunum sínum og stúlkunum. Phoebe frænka átti samt engin börn, en fjölskylda hennar í drottni var fjölmenn. Hún elskaði frelsara sinn og notaði mikinn tíma til að segja börnunum frá kærleika hans. Á ég að segja ykkur Harry? Spurði Phoebe frænka eitt kvöld, þegar börnin höfðu dregið stólana sína til hennar og báðu hana sögu. Ó já, hrópuðu börnin einu rómi, sérstaklega ef hann þinn drengur. Já, Harry er einn af mínum ágætu drengjum. Ég sá hann fyrst fyrir 5 árum síðan. Hann stóð á götuhorni og seldi blöð. Hann var svo skrækróma er hann hrópaði nafnið á blaðinu er hann seldi að mér finnst ég ennþá heyra hann. Ég keypti af honum blað og ásamt peningunum stakk ég litla Jóhannesar guðspjalli í rauðri kápu í hönd hans. Þetta eru því dásanlegustu tíðindi sem nokkur Les eða heyri, sagði ég. Lestu það, drengur minn. Hann athugaði kápuna, stakk bókin í vasa sinn og hélt áfram að selja. Viku seinna hitti ég hann aftur. Þegar hann kannaðist við mig, hrópaði hann. Ég hefi lesið bókina sem þú gafst mér. Hann er dásamlegur. Hver er dásamlegur, drengur minn, spurði ég. Sá sem bókin er þú veist, Jesús. Já, hann er dásamlegur og hann elskar þig og óskar að verða frelsari þinn, sagði ég. Mér langar til að segja þér meira hann. Viltu mæta mér, Harry, þegar þú ert búin að selja? Gjarnan, sagði hann. Mér langar til að vita meira hann. Á tilteknum tíma kom ég aftur. Hann kom brosandi á móti mér. Við gengum fram hjá mesta mannfjöldanum og fórum inn í yfirbyggðan gang við stórt hús. Hann rétti mér guðspjallið sem var dálítið kriplað úr vasa hans. Ég tók það og flettu upp á versi sem við elskum öll. Ég undra spörn hvert þið getið giskað á hvaða vers það var. Jóhannes 3:16 sagði bæði börnin. Alveg rétt, sagði Valdi ég fyrir Harry. Og þar sem við stóðum las hann hátt þennan blessaða boðskap. Ég bað hann að lesa það hægt og þegar hann kom að orðinu heiminn, sagði ég, hvað væri meint með þess orði? Allir í heiminu, svaraði hann. Lestu nú versið aftur, sagði ég, eins og það væri skrifað þig. Því svo elskaði Guð mig, hér stansaði hann og leit framan í mig, eins og til að spyrja eftir staðfestingu. Það er rétt, Harry, Guð elskar þig, sagði ég fullvísandi, en haltu áfram sjáðu hvert mikið Guð elskar þig. Hægt og með eftirtekt hélt hann áfram, að hann gaf son sinn inngetinn, gaf hann til að deyja á krossinu fyrir þig, skaut ég inn í. Hann dó fyrir þínar syndir, Harry, sagði ég. Hann þagði stund áður en hann las meira. Raunveruleikinn í þessu að Jesús dó fyrir hann var lifandi fyrir honum svo las hann síðustu setninguna. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Hvað hefur þú þá, samkvæmt versi sem Guðs eigið orð? Eilíft líf, sagði hann. Og rödd hans var fyllt af gleði hins eilífa lífs. Þú hefur það nú, samkvæmt Guðs orði. Guð hefur ritað nafn þitt í bók lífsins, hefur þvegið burt syndir þínar og gefið þér nýtt líf. Og í dag færð þú svo að koma inn á hið yndislega heimili sem hann farinn að búa þér. Viltu nú þakka honum sem hefur gert svo mikið fyrir þig? Hann samþykkti og við beygðum höfuð okkar og Harry bað. Faðir, ég þakka þér fyrir Jesum, frelsara minn. Þetta átti sér stað fyrir 5 árum og á þessu tímabili hefur trúalíf hans þroskast mikið. Hann hefur sjálfur keft sér biblíu og ber hana með sér er hann kemur í kvíldataskólan til þess að lesa í henni. Hann hefur oft sagt mér, sé götuhornið þar sem hann fann Jesum. Fáum við ekki að sjá Harry, sagði börnin. Er frænka hafði lokið sögunni, svo við getum sagt honum á hvern hátt við frelsiðumst. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Það er vitnaði Jóhannes 7. kafla, 47. vers.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 býður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna.
1: Þetta er fyrsta glæran sem að ég setti upp í dag. En áttundi kaflinn í Jóhannesi er efni í jafnvel margar predikanir. Þar talar Jesú hvaðan hann kom og hvert hann fór. Þar minnist hann á hver Satan lygari frá upphafi, lyginnar faðir. Var þá engin lygi til fyrir daga Satans? Augljóslega ekki, en þessi fagri engill bjó til lygina sem hefur verið tortímandi afl meðal mannkyns allt frá sköpun jarðar. Fyrsta lygin sem ég man eftir, sem tengja má beint við Satan, setning sem reið og ringluð móðir mín sagði við mig það bil þegar ég var 30 ára. Ég hafði gert eitthvað smálegt af mér, nóg til að ég var háttuð ofan í rúm með skömmum. Þar gerði ég það sem mér var tamt þegar ég var háttuð. Ég fór með bænina mína, ó Jesú, bróðir besti. Og lýgin skall á með offorsi. Jesú vill ekki eiga þig. Þessi orð brenndu sig inn í barsvitund mína og ég trúði þeim bara. Þarna. Það tók mig hálfan mannsaldur að hafna þeim, þessari lýgi, og gera ást frelsarans að raunverulegum sannleika í sál minni. Sannleika sem ég gat og get sagt öðrum. Ég sagði meira að segja móður minni frá þessum kærleiksríka frelsara og hún hlustaði. Ég veit ekki hvað hún man eða tók til sín. Ég bara vona að þessi sannleikur verði henni efst í huga þegar hún getur ekki andað lengur. Mamma með ónýtt lungu og á stutt eftir að öllum líkindum. Ég elska hana og veit að hún vissi ekki að hún væri undir illsku afli Satans þennan dag, sem og svo oft áður og eftir. En eins og við öll, við erum á óvinasvæði og undir sífelldum árásum. Og eins og við sjáum hérna í þriðja versi í áttunda kafla, þá segir, farisear og fræðimenn komu með konu, staðnað hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra. Og sögðu við hann og þeir ávarpa Jesú meistari. Svona, já, þeir vita að hann eitthvað meir en venjulegu maður. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að dríja hór. Mósi bauð á sig lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þau nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann. Svo þeir hefðu eitthvað til að ákæra hann fyrir. Freistarinn þarna bakvið. En Jesú laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og það hafa verið ýmsar spekulasjónur það hvað hann var að skrifa. En allavegana var hann að skrifa eitthvað sem snerti við þeim. Og í næstu glæru segir, þeir held áfram að spyrja hann, íta á hann. Þá rétt hann sig upp og segir við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu stein á hana. Svo leit hann aftur niður, rólegur og skrifaði. Hann hefur líka sennilega skrifað inn í bara andlegan skilning þeirra, því að þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burtu einn af öðrum. Ég tel að Jesú með heilugum anda hafi skrifað inn í huga þeirra og mynd þá á hversu brotlegir þeir sjálfur voru. Og öldungarnir fóru fyrstir. Jesú var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Og hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði enginn, herra, enginn. Og Jesú mælti, ég sakfelli þig ekki heldur, far þú og syndga ekki framar. Mamma átti mig óumbeðið utan hjónabands með giftum manni. Ef hún hefði verið upp á þessum tíma, hefði hún verið grýtt til bana. Lífið var erfitt fyrir unga, fátæka sveitastúlku sem lét glepest stund. Trúði fagurgala og daðri borgarbúans. Guð sá mig samt áður en ég var til og ég trúi að hann hafi elskað mig þá áður en móðir mín fætti mig. Því trúi ég í dag. Guð sá líka eymd og erfileika sem að móður mín átti eftir að upplifa og hvernig hún bugaðist og brást illa við vegna þess að hún þekkti ekki frelsari sinn í raun. Treysti bara á mannlegar úrlausnir sem eru sjaldnast lausnir ef Guð ekki með í ráðum. Hún þekkti ekki þennan texta sem stendur í 8. kaflanum. Hún þekkti ekki fyrirgefninguna. Hún þekkti ekki hversu kærleiksríkur frelsarinn okkar er. Ég lærði á þessum árum að miðlar væru merkileg fyrirbæri sem takandi væri mark á, andlegar æfingar ýmiskonar, vöktu mér forvitni síðar, einhverfi íhugun, miðilsfundir, samband við anda. Ég komst að því nýlega að hluti af þjálfun jesúíta í innsta hring er meðal annars að iðka andlega ræfingar og ímyndanir og tal við anda. Fer ekki nánar út í það hér, en við vitum að á hvern heimurinn hlustar núna og hver hefur titilinn sem Guð einn á með réttu. Við vitum það, það er rómverska yfirvaldið. Já, þeir fóru burtu einn af öðrum. Og nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farið sér við hann, þú vitnar sjálfan þig, vitnisburðu þinn ekki gildur. Jesú svaraði þeim, enda þótt ég vitnum sjálfan mig, vitnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, dómur minn réttur, því ég ekki einn. Með mér faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar ritað að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfa mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þá eru þeir orðnir tveir. Þeir sögðu við hann, hvar faðir þinn? Jesú svaraði, hvorki þekki þér mig, né föður minn. Ef þér þekktuð mig, þá þekktuð þér líka föður minn. Þeir eru svo gersamlega eitt. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhýslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla fyrirfara sér fyrst hann segir, þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Ófyrirleitnin og æsingurinn og hrokinn endalaus. En hann sagði við þá, og það eru athyglisvert, þér eruð neðanað, ég ofanað. Þér eruð að þessum heimi, ég ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í syndum yðar. Líf mitt var mjög flókið á köflum vegna þess að ég átti ekki fast og örugt heimili fyrstu 5 árin. Ég var hjá ýmsu góðu fólki, en vissi ekki hvar ég tilherði og bænir voru ekki á fastri dagskrá hjá neinum. Ég kunni bara barnasálmin minn sem sóknarpresturinn hafði sagt mömmu að kenna mér. Snemma, jafnvel við 10 ára aldur hugsaði ég dauðan sem eitthvað sem gæti verið laust frá óhamingi minni og tilfinningu að enginn vildi eiga mig í raun og veru. Eftir erfið samskipt við mömmu eitt sinn sem oftar sat ég ofan við hlöðu og horfði til fjalla sem voru að hluta til hulinn þoku. Hugsun mín var sú að fara þangað upp og tínast í þokunni. Þá kannski myndi mamma sjá eftir að hafa refsa mér svo harkalega. Ekkert af þessu var það raunveruleika sem betur fer. Mörgum árum síðar, orðin 3 barna móðir, lét ég samt verða af að reyna að taka líf mitt 36 ára gömul. Það voru enn 2 ár þar til ég myndi kynnast orðinu og kærleika þeirra sem lifa daglega með Guði, mínum bestu trúarvinum í dag. Þarna var samt hugsun sem bærði á sér að ég vildi helst ekki deyja í syndum mínum. Ég þekkti ekki þessi orð Jesú að við gætum dáið í syndum okkar, en ég skrifaði nokkur orð í dagbókina mína sem ég beindi til Guðs ef hann væri þá að hlusta. Ég kaus að tjá honum sorg mína og það myrkur sem var að kæfa sál mína. Ég skrifaði líðan mína og bað hann jafnframt að hafna mér ekki. Ef ég dæja af þessum lyfjum sem ég hafði gleift í uppgjöf og örvæntingu. Einhver staðar, djúft í sálarfylsnum mínum, bæriðist lítill neysti trúar að Guð væri til þrátt fyrir allt. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. Ég enn lifandi eins og sjá má. Lof sé elskandi Guði föður. Aðeins 2 árum síðar, hafði ég kynst Guði betur, tekið niður dýfingaskýrn og hafið þroskagöngu sem á sér engan endi. Óvinurinn slingur og óspar á að sá efa. Jafnvel lærðir menn, prestar og farisear voru ofurseldir valdi hans. Þeir sem áttu að þekkja ritningarnar, þeir spurðu með hroka og ófyrirleitni. Þeir spurðu hann þá, hver ert þú? Jesús svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig sannur og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þegar þér, sagði Jesú, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur látið mig ekki látið mig einan, því ég gjöri ætið það sem honum þóknast. Og þarna getum við ímyndað okkur hvernig þeir hafa verið að þræta við hann og ráðast á hann með spurningum. Þá sagði Jesú við gyðingana sem höfðu tekið trú á hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir. Og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjálsa. Og þeir svöruðu honum, vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú sagt, þér munuð verða frjálsir? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, sannlega. Hver sem syndina drýgir þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu, Sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn gjörir yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjörið það sem þér hafði heyrt hjá föður yðar. Þeir svöruðu honum, Faðir vorir Abraham. Jesús segir við þá, ef þér væruð börn Abrahams, þá mundu þér vinna verk Abrahams. Þér vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við hann, vér erum ekki hórgetnir, einn föður eigum vér, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, mundu þér elska mig, því frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki er ég sendur á sjálfu mér, það er hann sem sendi mig. Hví skilji þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Er þetta ekki augljóst? Hafið þið ekki orðið vörfið það þegar þið reynið að tala máli Guðs? Að fólk getur ekki hlusta, það vill ekki hlusta. Nútíma fólk. Það í þeirri stöðu að hárin rísa á höfðu þeirra í mótmælum. Það missir athyglin og verði pirrað og andsnúið. Alveg eins og þessi sjálfum glöðum embættismenn sem Jesú lét að heyra óþvegið. Og hann segir og ekkert að skafa utan að því, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýgin er faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Já, af hverju trúðu þér honum ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Vinur minn átti hund og kött. Þau voru mikli mátar. Meðan hundurinn var ungur, fannst honum sjálfsagt að kisi, lægi ofan á honum og svæfi þar. En eftir því sem hundurinn eltist og fekk verki, liðina og gikt, var honum ekki sama brölt kisa ofan á sér. Hann sneri sér að kisa og urraði eða glefsaði að honum, til að láta hann vita að þetta væri ekki lengur í boði. Kisi tók þá til sinna ráða og snerti ofurlaust við gamla hundinum með annari loppunni og þegar það gekk upp, snerti hann ofurvarlega með hinni og þegar hundurinn rumskaði ekki, læddist kisi hægt og varlega á sinn vanalega legustað ofan á hundinum án þess að vera rekin í burtu. Vinur minn sagði þessa sögu til að sýna hvernig Satan fer að. Hann læðist ofurhljótt og varlega ef með þarf, svo við áttum okkur varla á að hann sé þarna. Ofurlaust snertir hann við okkur og þegar við verðum ekki vör við neitt, leggst hann yfir og tekur sér pláss í daglegri tilveru okkar til að smeyja inn rangri hegðun, röngum hugsunum, vanlíðan, ráðaleysi og vandamálum. En víkjum aftur að samskiptum Jesú og gyðingana. Gyðingar svöruðu honum, er það ekki rétt sem ég segjum að þú sért samverji og hafir illan anda? Þeir hika ekki við að bera upp á Jesú að hann sé samverji. Það eitt var í þá tíð talin mikil niðurlæging fyrir gyðinga og að hafa illan anda. Hvað eru þeir að gefa í skyn? Er ekki skýrt? Hver er að tala í gegnum þá? Og Jesú ansaði, ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn, en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðus. Sá til sem leitar hann og dæmir. Ákærandinn, sá sem vildi upphefja sig, sá sem vildi fá heiður ofar öllu. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann, nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir vor Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ef ég vegsama sjálfa mig, er vegsemd mín engin. Faðir minn er sá sem vegsamar mig, hann sem þér segir vera guð yðar og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann. Þú ert ekki enn orðin 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá. Sannlega, sannlega segi ég yður. Áður en Abraham fættist er ég. Er ég, drottin Guð. Þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Hans tími var ekki komin. Hann hvarf þeim sjónum og fór. Skildi einhver þeir að hafa átta sig. Hvers vegna kom óvinurinn í líki höggorms til Evu? Við fáum svörin síðar. Þegar við megum spyrja alls sem okkur fýsir að vita. Það er sagt að höggormun hafi verið fögur skepna, jafnvel enn fallegri en þessi, þó litríkur sé, jafnvel með vængi. Gleymum ekki að þá var allt fullkomið í aldingarðinum og engin dýr að ráðast á hvort annað og öll borðuðu fæði úr jurtaríkinu. Við vitum ekki hvernig þessi skepna leit út. Og það skiptir ekki máli, núna. En athyglivert er að eftir að höggormurinn tældi Evu til að neyta forboðins ávaxtar og Adam og Eva mistu ljósklæði sín og fullkomleika, þá dæmdi Guð höggormin til að verða sú skepna sem mönnum hugnast ekki í dag. Sem betur fer flýgur hann ekki, en hann veldur mörgum ótta, og drepur marga með biti sínu eitri. Það talið að milli 30-40.000 manns deyji vegna höggormsbind bits ár hvert. Maður einn var orðin þreyttur á sífelldum innbrotum í verslun sína, svo hann fór til Oklahoma og var sér út um 7 skröldorma, eins og sjáu þérna á klærunni. Meðan verslunin opin, lætur hann snákana sjást í glugganum og að skilti stendur skýrum stöfum að tvíð eitraðir snákar. Áður hann fer heim á kvöldin, sleppur hann þeim lausum til að skríða búðina alla nóttina. Á morgnana, vopnaði með krókpriki og poka, safnar hann þeim saman. Þessi 7 skröldormar hafa staðið sér príðilega við að halda innbrotsþjófum. Í burtu, skildi engan undra. Það brýst engin inn á þessa náunga. Snákar eru snillingar í að fela sig og falla inn í umhverfið eins og sá sem kendur við orminn fræða. Þegar þeim ógnað þá veit skaðlausi búlsnákurinn að hann getur risið upp og sveifla halanum í þurrum skrjáandi laufum til að blekkja fólk og til að fá það til að halda að hann sé eitraður skröldormur. Hvernig veit hann hvernig þetta virkar? Varla hefur það geta þróast miljónur ára að fatta að hann gæti látið skráa í laufunum til að einhver held hann væri raunverulegur skröldormur. Nei. En það sama má segja Satan í opinbunabókinni 12.9. Þar hann kallar hinn gamli höggormur. Sem dylst, sem felur sig, sem fellur oft á tíðum inn í umhverfi heimsins, ýmiskonar umhverfi, þar sem við erum stödd hverju sinni. Við sjáum hann ekki frekar en orminn, en hann þarna. Og það sagt, og ég sýni hann sem svona frekar myndarlega veru, og dreg honum mikla af að varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Englum hans var varpa niður með honum, hvorki meira en ég minna en þriðjungi englana sem honum tókst að samfæra. Fyrir hvert sannleika Guðs hefur Satan sannfærandi fölsun. Hann hefur falska skýrn, hann hefur falskan heilagan anda, hann hefur falskt tungutal, falskan hvíldardag og jafnvel falskan kærleika. Í sögunu í annarri Mósebók, 7. kafla, versum 10-12, þá munið þið að töframenn faraós gátu að vissu marki falsað kraftaverk Guðs. Munið sagan gengur út á það að þeir Mósi og Aron gengu inn fyrir faraó og gjörðu sem drottinn hafði boðið þeim og kastaði Aron staf sínum frammi fyrir faraó og þjónum hans og var stafurinn að höggormi. Þá lét faraó kalla vitringana og töframennina og þeir og spásagnamenn Egypta gjörðu slíkt til sama með fjölkingi sinni, kastaði hver þeirra staf sínum og urðu stafirnar að höggormum. En stafur Arons gleifti þeirra stafi. Ég læt þetta nægja sinni. Þessi frásögn úr annarri Mósebók sýnir svart á hvítu að sama hver blekkingar óvinarins verða magnaðar, sama hver velferð verða útfærðar. Guð mun að engu gjöra þær við endi dagana. Þær verða sem aska undir fótum okkar, hjóm eitt og fljótlega horfin minning. Þanga til þurfum við að muna að hvert reiðital, hver árós, hvert vanhugsað orð er knúið fram af óvini Guðs í gegnum vanmáttugt fólk sem veit ekki hver hann er. Þá...

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði blessu og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt, allur heimurinn eltir hann. Nýlega var ég að lesa Jóhannesar Guðspjall, 12. kafla. Það var reyndar ekki í fyrsta skipti sem ég gerði það, en í þetta skipti var eins og ein setning brenndist inn í huga minn. Ég mátti til með að athuga hana betur. Þessi setning er heiti þessara hugleiðingar. Allur heimurinn eltir hann. Þetta í 19. versi, 12. kafla Jóhannesar. Eitt af því sem hefur orðið til þess að mér finnst Biblían svo sérstök, svo ólík öllu öðru sem ég hef lesið, er einmitt þetta sem svo oft gerist. Ég kann að hafa verið að lesa einhvern sérstakan kafla eða sérstakt vers og allt í einu eins og opnast hugur minn og ég fæ annan og nýjan skilning á því sem ég er að lesa. Þar á leiðandi er ég eiginlega alltaf að lesa nýja bók. Einmitt þetta gerðist þegar ég nýlega las þennan 12. kafla. Því er það að nú vil ég athuga þennan kafla betur. Hér segir frá því er Jesús kemur til Jerusalem í síðasta sinn á jarðvistadögum sínum. Honum er þar boðið ásamt lærisveinum sínum til hús vina sinna, systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar, þess er hann hafði vakið upp frá dauðum. Marta sinnur húsmaðurstarfi sínum að miklu myndabrag og mennirnir ræða saman. Þá er það sem María tekur pund af ómenguðum, dýrum, nardusmyrslum og smyr með þeim fætur Jesú og þerra þá með hári sínu. Og nú kemur strax í ljós innræti, skilningsleysi og græðiki lærisveinsins Júdasar Iskariót. Þess lærisveins sem síðar sveik Jesú í hendur lærimeisturinn gyðinga. Júdas setur út á þessa eyðslu sem er Maríu. Honum finnst það algjör óþarfi að eyða dýrum smyrslum til þess að smyrja með þreytta fætur Jesú eftir gönguna til Jerusalem. Hann skilur ekki auðmýktina og kærleikan sem felst í þessu verki Maríu. Hann segir því hranalega við hana, því voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Þarna sýnir Júdas mikla hræsni, því að hann sagði þetta ekki vegna þess að hann leti sér amt um fátæka, heldur vegna þess að hann var þjófur. Í 7. versi segir, hann hafði pyngjuna og tók það sem í hana var látið. Ég hef oft hugsað ástæð þess að Jesús skildi velja þennan mann sem einn af sínum nánu samverkamönnum sem lærisveinar hans voru. Mér hefur fundist það undarlegt og eiginlega óskiljanlegt, sérstaklega þar sem Jesú vissi hvað bjó í hjarta allra lærisveina sinna. Hann vissi að Júdas var ekki aðeins þjófur og hræsnari, heldur einnig að hann myndi verða til þess að

svíkja hann. Átti þetta að vera svona? Var það að gerast til þess að spátuma biblíunar kæmu fram? Ef svo má sjálfsagt segja að hver sem hefði geta valist í þetta hlutverk. En nafnans varð Júdas Iskariot. Hvers vegna? Það hefur reynst mér erfið spurning og svarið enn erfiðara. Þjóar hafa alltaf verið til og líka svikarar. Var það skapgerð Júdasar sem gerði útslagið, ef svo má segja? Eða en þvílík örlög. Ég hef oft hugsað til Júdasar sem mann mjög átakanlegra örlaga. Í Matteusi 27:4 getum við lesið hugarangist Júdasar. Ég drýgði synd. Ég sveik saklaust blóð. Við þekkjum öll sögu Júdasar. Hann iðraðist að vísu, en sú iðrun var ekki einlæg. Hann kenndi í raun meira í brjóstum sjálfan sig heldur en það sem hann hafði gert Jesu. Hann var fullu sjálfsölsku. Hann fór og tók eigi líf. Sem andstæðu í sambandi við iðrun vil ég nefna Pétur Postula. Hans örlög voru þau að afneita Jesus frelsara sínum og vini þrisvar sinnum sama kvöldið. Hans iðrun var aftur móti sú að bæta fyrir þessu miklu mistök sín. Hann gerðist einn mesti og besti talsmaður orðs Guðs og var mjög ötullega alla sína ævi að útbreiða boðskap Jesu. Pétur sýndi í verki einlaga iðrun sína. Getur það verið að Júdas hafi verið sá maður sem átti að sýna okkur hvernig getur farið fyrir okkur? Var það hans hlutverk að sýna okkur í smásjá hvað það þýðir að hafa frjálst val og hvað getur gerst ef við veljum rangt? En svo ég víki aftur á 12. kafla Jóhannesar, þar sem Jesús og lærisveinar hans eru staddir í húsi systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar. María hafði smurt fætur Jesú með dýrum smyrslum þegar Júdas kemur með sína athugasemd. Að betra hefði verið að gefa fátækum andviðri smyrslana. Jesú segir þá, lát hann í friði. Hún hefur geymt þetta til greftruna dags míns. Fátæka hafi þeir æti hjá yður, en mig hafi þeir ekki ávalt. Og víst það að fátækir hafa alla tíð verið til. María kaus að sína í verki hvað Jesús var henni mikils virði. Hann hafði hjálpað henni og veitt henni fyrirgefningu á syndum hennar. Þessi fórn Maríu var til þess að sína hve mikinn kærleika og lotningu og þakklæti hún bar í brjósti. Auk þessa þá hafði Jesús vakið elskaðan bróður hennar Lasarus upp frá dauðum. Jesús lagði svo mikla áherslu á að fyrirgefa og líkna fátækum og fyrirlitnum í þjóðfélaginu að jafnvel lærisveinar hans áttu oft í erfileikum með að skilja Jesú. Hann svaraði spurningu þessi mál á eftirfarandi hátt. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Á meðan á dvöl Jesús stóð í húsi systkinanna, urðu margir gyðinga þess vísir og komið til að sjá hann og hlusta á hann. Einnig vildu þeir sjá Lasarus sem Jesús hafði vakið upp frá dauðum. Margir þeirra tóku trú á Jesú og það svo margir að æðstu prestarnir sáu að þeir eru að grípa til örþrifa ráða ef þeir áttu ekki að tapa völdum sínum. Því var það að við getum lesið í versi 19 í 12. kafla Jóhannesar.
Því sögðu farið segjarnir sín á milli. Þér sjáið að þér ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eltir hann. Þetta finnst mér afar sláandi setning. Farisegarnir segjast ekki ráða við fólkið. Nú það þannig að þegar einhver ræður ekki lengur við eitthvað eða einhvern, þá tel ég það benda til þess að fólk sé bundið einhverju sem á móti vilja þess. Og því að leið og einhver kemur fram á sjónarsviðið sem vill hjálpa fólki, mun það flýta sér að nýta það sér til bjargar. Farisegarnir áttu þessu á því að þeir voru að missa tökin á fólkinu og þar með völd sín. Andstæðunar í þessum köflum, þeim 12. Og þeim 13. Eru ljósið og myrkrið, kærleikur og hatur. Í kafla 13 er skráð það sem gerist við síðustu kvöldmáltíð Jesú með lærisveini sínum. Hann að kenna þeim mikilvæga lexíur og í 21. Versi lesum við. Þegar Jesús hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einna viður mun svíkja mig. Lærisveinir litu hver á annan og spurðu hryggir. Herra, hver það? Júdasi virðist hafa tekist vel að leyna áformum sínum því að hinir lærisveinarnir virðast ekki vita neitt hvað Jesús geti verið að tala. Jesús svaraði, það sá sem ég fæi bita þann er ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum og fekk hann Júdasi Símonasinni Iskariot. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Og er Júdas hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Myrkrið var hlutskipti Júdasar. Þá sagði Jesús við þá. Skamma stund er ljósið enn á meðalíðar. Gangið meðan þeir hafi ljósið. Svo að myrkri hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið að ljósið meðan þeir hafið ljósið, svo að þeir verð börn ljósins. Jesús ljósið sem lýsir upp göngu okkar í lífinu. Myrkri tekur ekki móti ljósinu. Verjumst myrkrinu, verum í ljósinu, eins og Jesús bauð, svo að við getum séð hvert við erum að fara. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur.

út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, eins og mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það er svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó er þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótu blessun af að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því að hann kemur hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunnar sagt frá viðburðu síðustu daga mannkynsins. Þar örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsir þessu tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum? Er það að kristi fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hana nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drotti segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum, að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum mark á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkru dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og léti ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur restu því að mörgum leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum en það eru þúsund árin sem að ég á eitthvað svolítið erfið með og ég lofaði honum, ég skal taka það fyrir hér í dag og næstu daga, það að segja ekki næstu daga, næstu vikurnar á laugatum, klukkan 11 hér í Boðanakirkjunni þá ætla ég að taka fyrir þessi efni hvert af öðru Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka mannin upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gáttu spjallaðum á stuttum tíma sem að gæti verið með mér í skrifstofunni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunna þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir en ég hef til rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi síndi mér að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta. Þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hinga. Og við bara byggjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta Guðs fólk sem að leita. En þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur verið sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljaleg að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hve mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap. Síðustu bókar í Biblíunar. En til að útskýra eða byrja að útskýra þúsund árin og allir að byrja á orðum Jesu Krists sem að sagði í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla 28. versi þar lesum við hann segir undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hið illa til dómsins. En vissið þú að það líða 1000 ára milli þessari tveggja upprisa? Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd það að því að það hefur ekki verið frætt efni opinberunarbókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun Nú sá ég engil stíga niður á himni að hélt á litlu undirdjúpsis og stórum fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hérna það sem svo margir átta sig á hvað felist í því að vera bundin. Að satan sé bundin. Við höldum áfram. Hann kastaði honum þar að segja satan í undirdjúpið. Annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega og þannig kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leið ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu en 1000 ára ríki ekki boðað með þessu gullaldar nei með þessu hérna að 1000 ára tímabili hér á jörðu við skoðum þetta allt betur hann segir að allt þar til fullnöðust 1000 árin sem sagt 1000 ár muni líða þá á Satan að vera leystur stuttan tíma við höldum áfram í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla Þá segir Jésús, hjarta eða skelfist ekki, það segir að rétt ára hann handtekin og tekin á lífi. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum mís eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farið burt og hefi búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég Þannig Jésús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur og tekið eftir þegar hann kom hér til jarðar sem lítið barn, þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag 1000 ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastið sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð hér á nýrri jörð og við fáum að vera þegnar þar ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum 1000 árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo erum menn að boða 1000 ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hana, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýsins á jörðinni við blikna. Þetta bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í 1000 ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar 1000 ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Við erum að tala 1000 árin. Þeir komist betur að raunum það. Það verður engin eftir á jörðinni og Satan er bundin á kringumstæðum vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Takið eftir því að þegar að hann er leystur tíma þá til að leiða þjóðirnar afvega og þá spyrir við hvernig getur það verið ef allir eru dánir sem ekki fórum með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk. Því að réttlátir eru farnir með Kristi til himins og ránglátir dóu þegar Kristur kom, það lýsti svo í þátíð, en það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. 5. versi segir, en aðrir dauðir, lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta eru þessar ránglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða nummer 2. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Ríkja hvar? Kristur kemur til að taka fólki sitt í himins. Við fáum að vera þar í 1000 ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ránglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því hérna. Já, ég hefði svo oftur spurður að því. Hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu þessum vonda í heimi okkar strax eða þá allavega löngu fyrr en nú er þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn er í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk er óþreyjufullt að fá gott svar. Og það er ekki auðvelt að svara þessu. Alls ekki í flýti yfir kaffibolla einhver staðar það sem fólk að ræða saman. En ég tel að þetta sé mjög auðskiljanlegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberuna bókina. Og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberuna bókina hvað aðri spámenn Biblíuna segja. Eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í, frá fjórða versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessi hólpnu, réttláti, hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsagnir höfðu verið sakir vitnisburða Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbeði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta er að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merki dýrsins. Við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Það er að segja, hinir réttláti sem að Kristur tekur núna þegar hann kemur næst til jarðar til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni því að þar segir frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi 1000 árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta er allt önnur jörð heldur en sko það er að segja jörða sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hugsaðu ykkur, borgin stjórnsetur Guðs sem stjórnar alheiminum kemur hingað til jarðar og þá segja sumir hvernig ósköpunum er það nú hægt fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í að láta þetta svífi í gemnum. Já, hvað gerði skapara þegar skapaði jörðina? Lét hann að svífa í gemnum og ekki bara jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sumir hverjir afneita Biblíunni, að þeir eru farnir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar. En þessi alheimi sem við þekkjum, þeir eru farnir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía, eða ekki 9. kafla, ég menna þetta rétt, það sem að segir að drotti skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf. Ef þið berir saman við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa, himnanna himna og Guð gaf því öllu líf. Þetta er eina veröldin sem er fallið í synd. Og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu, að þá gera það svo munar. Hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera hér hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér. Og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár, það verður alla eilíð. Opinberunarbókin segir frá þessu öllu saman og meira til. Í 6. versi þá segir sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessu margítrekaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það er sá dauði sem er hinn eilífi dauði. Engin upprisa frá þeim dauða og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastan sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og hvalir og hvaðeina. En ekki dag. Við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munu verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðan eins og við væru konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra á 1000 árunum á með að við erum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort það dómar Guðs hefur réttlátir og þá erum við komin að spurningunni Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæðu og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar en við höldum áfram 7. versi Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu fangelsi hans jörðin honum var kasta hingað til jarðar hingað niður til jarðar hann bundinn hér ekki með reipi ekki með keðjum hann ekki lokuðum fangelsisklefa hann hefur bara enga til að afvega það kemur í ljós hérna að hann mun 8. versi og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega hvar voru þær í 1000 ár hann var bundin lásu við í byrjun kaplans til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega nú 1000 árun og enda og þá mun að ganga út til að leiða þjóðirnar afvega blekkja þetta ekki skýrt vinir Og þær sem eru á 4 skautu jarðarinnar Gók og Magók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávarins. Vitið það þetta eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilíð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar þessi ranglátu því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður á himni. Og þeir stegu upp á víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Þetta í þátíð eins og það hafi gerst. Þetta spátumur það sem á eftir að rætast. Listamenn gera sér bara eitthvað í hugalegum sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og byrtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur en þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið svo segir að þannig borgin og þá eru ranglátir nú getur Satan afvegaleitt þjóðirnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borgina helgu stjórnsetur Guðs Það sem að allir hólpnir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður, þeir eru þegna þessara borgar, komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem þeir hafa, eður hafa tækifæri, til að hertaka borgina. Og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni. Það að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpan yfir á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hafði að segja þeim. Hérna smá línurit ef ég má kalla það, fyrir 1000 ári. Það segir þannig í 20. kaflanum að það eru fyrri upprisa. Í byrjun 1000 árana, þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum ritningatextu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himinsins eins og í opinberuna bókinni í fyrsta kafla og 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar. Og þá munur réttláti rísa upp úr gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Móses við fundar við drottin í loftinu og við verðum með honum alla tíma síðan fyrst á himni í 1000 ár síðan kemur Kristur aftur til jarðar en hvað vorum við að gera á himni á meðan við skulum koma að því það eru hérna Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins. Þegar að fer til himins þá deyja rangláttir aftur. Sko þeir dóu þegar kom í þegar kemur í fyrra sinnið og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. En á meðan að 1000 áranna stendur þá jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja 24. kaflanum núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum haldið dómur á himni. Og í 20. kaflanum að þá sagt frá því að hinni réttlátu þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar. Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast að raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma, spyr einhver, eða börnin mín, eða vinir mínir, eða þessi presta sem að ég held að væri svo réttlátir. Af hverju er þeir ekki, eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona róleg yfir þessu. Og Guð reikna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sanngjarnt? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími það skiptir engu máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Ég ætla að sýna okkur hérna á eftir að réttláttir í lok 1000 áranna ásamt ranglátum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur er réttláttur Guð og drottinn. Ég ætla að sýna okkur textum þá eftir. Og þannig er Satan bundin á meðan þessi 1000 ári eru og dómurinn á himni. Dómurinn sem er bara fyrir okkur réttláta. Að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ári búin. Og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú er það í þriðja sinn. Borgi stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þá rísa ranglátir upp og þeir allar ráðast á borginna. Það segir þannig í 20. kaflanum að þeir fylgja liði og gera árás á borgina en þá fellur eldur yfir þá og þeir deyja að eilífu. Þegar Kristur kemur næst það segir þá kom allir englar himinsins með honum til að sækja fólk hans. Þegar Kristur kemur í þriðja sinn þá koma englarnir með honum líka. Og borgin þar að auki, hinn himneska, stjórnsetur guðdómsins í alheiminum. Og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem til á jörðu eða út í himingeimnum, því að mörg mannana verk eru það nú þegar, að þá hreinsar það jörðina svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að sú jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin er svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur eru upp í biblíunni en hér munum við vera á jörðu ekki bara í 1000 ár hvað eilíðuna snertir heldur alla eilíð en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig eru nefnd í opinberunarbókinni þá eru við eða réttlátir á himnum ekki hér á jörðu jörðin er auð og tóm borgirnar hrundar bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum til að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu yfir húsbónda og þjón. Og ég stytti mér leið. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar. Og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita. Það ýmsir aðri textar í Bíblunni sem lýsa þessu eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Eina pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita. En það segir þarna nánar í 20. kaflanum að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki els og brennisteins þar sem bæði dýrið þeir og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hef sagt ykkur frá ólítill reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega einn laugardaginn hérna. Og þá skiljiði mikið betur, þetta er svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýsa að gera þetta svona. Og það segir að Ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf heiminn og jörð og fyrir að sá engan stað. Ég sá þá dauðu, stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum var flett upp eða lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Hverjir er það sem dæma? Hinn hólpnum sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem að eru ranglátir svo segir þarna meira það ítalega sagt frá þessu frá 13. vessi hvað gerist þarna í lok 1000 áranna og hafi skilaði hinu dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðin sem í þeim voru og sérkvöð var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum að helju var kastað í eldstíkið sem sagt dauðin verður ekki fram að til og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður hel þýður ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan þegar við tölum einingu og tortímingu í öðru erindi Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hann að kastað í eldstíkið. Þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar. Ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta. Ég veit einn prest sem var prestur í þjóðkirkjunni og hann fór að prédika eitthvað raunverulega tilvist Satans. Hann missti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið vitið, getur auðvitað að fundið út hver hann er. En svona er það að ef þú dyrmist að boða þennan boðskap að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni. Fjórða vesið. Hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur. Margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komist að raunum af hverju þess og þessi er ekki með á meðal hérna hólpnu. Haldið þið grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs er réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki fram að tilvera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er fram að til. Ef þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til um eilíf. Engar kvalir, það stendur hérna. Hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ekki láta að telja ykkur trú ykkur í að kvala staði, að kjalla sig ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði, kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalegum hvernig þessi eldu fellur að himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólpnu þar inni. Þessi eldu hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. versi 20. og 1. kaflans, sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Eða dóttir þess vegna. En fyrir hugdega og vantrúað og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn, skurgóða dyrkendur og alla lígara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það hinn annar dauði. Ég mun tala það fljótlega hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engi rís upp af að eilífu. Eilífu dauði, ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram.

er að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimi þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laugardögum hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, ég að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. versi að mannsson hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan er líkt við hann. Og þið sjáu að þetta á ekki við mennskan mann eða mennska veru að því sem hér kemur á eftir. Þetta er harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings. Fullur af speki og fullkomin af fegur, konungurinn í Týrus var aldrei fullkomin að neinu leiti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hennu heilaga góðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetri Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna, þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru og honum var kastað út á himnum og við komum að því. 15. versi þannig, Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú varst skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu, það er að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta er allt í þátíð því að spámenninni fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þess vegna skrifa þér í þátíð, en þetta á eftir að gerast. Og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér. Þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þín. Sjáuði, hann ofmennaðist. Ég varpaði þér til jarðar ofuseldi því konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. versu áfram, með hinni mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupvestlun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá let ég eldbrjótast út frá þér, þetta er enn í framtíðinni, hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra ég sáu því. Hún verður tortímt í augsýn allra, réttlátra og ránglátra. Allir þeir meðan þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfinn. Förum yfir í Malaki, þetta er síðasta bók Gamla testamentisins og þetta er 4. kaflinn. Þar segir, því sjá dagur kemur brennandi sem ógn og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði. Hinn eilífi dauði, að deyja í dag sem kristinn einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform ef við myndum falla.
Því að hann skapaði okkur sem vitubotna veru.

0: sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer. Hann kaus að fara aðra leiðir en Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta og það 12. vers. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistómi. Sjáði, hann gynntist völd Guðs og hástól Guðs. Satan hafði áform og þess vegna gerði hann uppreist og var rekin burt af himnum. Það segir á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norri, sagði Lúsifer forðum. Ég vil uppstíga og að skýja borgum og gera líkur hinu mesta. Sjáði? Svo segir Kristur hér á jörðu, ég vil koma kannski með texta hér á eftir, það sem að segir Satan hafa lygari og faði lygaranna og sem fræfis. Hann byrjaði lygarnar upp á himnum. Þessna fylgdu margir honum að málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í 4. versi og áfram Jesus að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villu vegar. Hann segir við þá þér ég djöfulinn á föður. Hann var ekkert að skafa þetta næði við þá. Og vilju gera þessi faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það að segja frá því að hann syngaði fyrst. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsifer hafði logið svo mikið að fjölugu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasendirnir eftir í hugum kannski miljóna engla. Og eflaust yrði bara ótti og skelfið sem bjóðu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gaf tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýmt. En þá búið að dæma þá er engar efasemdarraddi til lengur eins og við komumst að rauð Sjáuð hérna í öðru kafla í Filippi í bréfinu við komum að því restra formálin er þessi sem ég set inn það er aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu bæði mannfólk og englar góðir sem vondir krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar að Guð geti eitt allri synd og ranglátum og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla eitthvað sem á að gerast þarna á réttu tíma, ekki fyrir það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú tækið eftir, hérna kemur uppgjörið. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu, skuli hvert knjé beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Takið eftir þessari skilgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar. En bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórn aðsetur Guðs á himni. Og þá það líka þeir sem á jörðu, það við mennirnir, réttlátir og ranglátir, sem hafa lifa frá upphafi vera. Og þeir sem undir jörðinni, hinni greftruðu, því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna, nei, fyrir gefið, þeir rísa upp í lok þúsund árana, allir ranglátir og svo eru réttlátir komni frá himni ofan eftir þúsund ára dvöl þar. Allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munu beygja sig og viðurkenna að Jesus Kristur drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allsherja hringerningu sem kallar á eld. Nahum 1 vers 9 segir hvað bruggi þér gegn drottni hann eyðir svo aftekur þrengingin mun ekki koma tvisvar þetta gamalt hugtak synd erfileika og mót spyrnur og uppreisn og svona þrengingin mun ekki koma tvisvar syndin mun aldrei koma upp aftur vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurra lífveru á himnu og jörðu að hvað sem alla eilíð því þegar hann hefst handa til reynsa það algjör reyngjörning sem leiði til hins annars dauða dauða sem rangláttir rísa aldrei upp af aftur Hann segir, ég sá annan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið ekki fram að til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, en skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni, sagði, sjá tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaði Guðs. Meðal mannana og hann með búa hjá þeim þeir munu vera hjá vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim munu vera hjá þeim Guð þeirra hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum hægt að hugsa sér það betra og dásamlega og hann með þeirra hvort tár af augum þeirra og dauðum ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til hið fyrra farið sá sem í hásætunum sat sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu við vitum ekki hvernig dýrðin hún verður svo stórkostleg og dásamleg en hún þessi virði að við þreyjum að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni Þetta aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja. Því að það mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun lesa 10. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu á leið minni heim frá sjónvarpsupptökusal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reiðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir. Auk þess að hann hafði ekki fengið greiddan í vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæð tæplega $500. Og nú hafði hann orði enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra, upp í háloftin. Með skambissu, rakvélablað og bensín af vopni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstól Bandaríkjanna greiddi sér $100 milljónir, um 12 milljarða íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins skröpuði saman $1000, en ræningin skipaði vélinni aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segi forstjóranum að ég hafi enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap. Einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmir lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo 2 af áhöfni vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan er í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8 og hálfra klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar personur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rænt yfir Evrópu. 4. tilraunin í ísraelskri þotu misheppnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Pan Am 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi loft upp nokkur mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveikja í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarrennirnar. Flugvélun Transworld og Swiss Air var þvingað til að lenda á eyðilegri sólbakari eyðimörk í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. 3 dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðimörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var ný tegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri síðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallhlífar, sprengjur, ógnanir við flugfélög, mannfórnir, virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað, er annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3.5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin valda fýst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú er eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir alheimsins bíða og ræningin veit það. Vitstóla af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánetinni svo grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt! Og miljónir velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánetu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og varpað var niður drekanu mikla, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil upp stíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esíkiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur að speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goða fjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esíkiel 28, vers 12-17. Þannig myndin. Lúsifer, aðal englafóringi himinsins, næstur syni Guðs. Skínandi, gáfaður, fallegur, en hreykin. Hreykin, þannig byrjaði það. Hreykin, eirðarlaus. Óanægður með sína eigin háu stöðu, girntist hlutverki sem tilheyrði syni Guðs. Og svo fekk alheimurinn sinn fyrsta uppreisna mann. Hvert var baráttu málið? Völd, mynduleiki stjórnunar Guðs. Auðsjálega hélt þessi stolti foringi að englar, þessir fullkomnu og syndlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir, og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisna maðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki félli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu né skilning á uppreist myndu skilja. Ákæru Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum var mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarina til að benda á. Hverjar varu óumflýjanlegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisna Lúsifers? Englarnir hlýttu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað að himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baróttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalega 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virðist gefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöfull. og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, höfðu breyst í djöfla anda myrkursins. Það ekki undarlegt að postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veri vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarnir sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarnir sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar. Uppreisnar englarnir sem var varpað að himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Sú hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeirri gáfuði veru sem hann í rauninni er. Biblían skýrir greinlega frá að óvinu Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis í jörðin og hafinu því að djöfullin stígir niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12.12 Hófar, horn og gaffall? Nei, sú úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag og það gera einn þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan er sköpu vera, er Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapaði hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöfull úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eyddi Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúið til baka. Og þanga til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrða kom í ljós og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksvið spúningin. Satan var varpað að himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram? Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það sorglegt að atburðurinn sem sagt frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið, þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það sorglegt að atburðurinn sem sagt frá í þriðja kafla á nafn. Og það sem gerðist þennan dag í Eden ekkert grín. Né það heldur goðsögn eða sögusögn. Það miklu fremur sagan rán þessara plánetu og alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast. Þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bróðum. Meðan geimskipi jörð þauti gegnum geiminu með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna erum við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbóta lögum og reglum heimisins. Mér geðast ekki vel af því, en þér. en Guði ekki ókunnugt kringumstæður okkar. Hann í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna býður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónu sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónu var hætt að búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi. Vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreisn. Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býði þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það í tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæðu í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnalausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jésús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð meðan öll byssuhlaup uppreisnamannana beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honum nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug áætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram. Þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissur hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessarar plánetu var ekki framkvæmt á persónu með hugan úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkenndan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svarið fjandskap gegn hinu guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring. Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsundir að þeim hefur aldrei verið breytt að ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfarða til að falla betur inn nútíman. En hann hefur ekki kvikað frá uppáhólslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgötva ekki aðeins aðferð hans heldur einnig þau grundvallar sjónarmið sem markað hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunum hvað ég á við. Og drottinn Guð bauði manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls. Af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast Guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapara sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfa sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hefði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar. Án hæfileikans til að óhlýðnast lögum hans. Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði manninn, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman veldi rangt. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn sjálfboðinn, þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók við þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviðið sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört og hann mælti við konuna. Það satt að Guð hafi sagt, því megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtun trjána í aldingarðinum megum við eta en að ávöxti tré sem sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megi þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verði eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem Guð varaði ykkur við. Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúði á ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem hann segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni? Og þar að auki, væri mögulegt að deyja? Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs. Og það fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún á ávexti þess og át og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávextin. Hún dettur ekki döð niður. fáin augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill hún að stíga yfir í aðri tilveru. Hún flýti sér til Adams og Adam borðar. Því eru öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döði niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð, uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré. Trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum. Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólgin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlýti hafa tala við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú það deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framin, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonu Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú alveg undravert hver greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggormin hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldu og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann er alltaf dulbúinn. Hýlu sitt eigið eðli, þykist vera það sem hann ekki, grímuklæðist sem einhver annar en sá freistari sem hann í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónamið hann skýrt fram. Lygarnar sem hann setti fram í etin setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslegum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslegi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munuð þið ekki deyja og þið munuð verð eins og Guð. Vissulega munuð þið ekki deyja. Þetta er bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda, í trúarbrögðum austursins og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari er þessa hugsun að finna, að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einnig fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að guði eða jafnvel að hann sé guð. Taktu eftir því. Þú mynd verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin er yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það er ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjá sér sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bak við þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða, að þeir get ekki dáið, að þeir lifi áfram einhverstaðar, þá er auðvelt að koma þeirri hugsun inn að samband við hina dánu sé mögulegt. Og þegar menn trúa að samband við hina dánu sé mögulegt, þá hefur hann beina línu að hugum manna. Það eina sem hann þarf að gera er að taka á sig gervi einhvers látins vinar, einhvers látins heimspekings, einhvers látins miðils og flytja í gegnum þessa sambandsrásir hvað sem honum þóknast. Og gleymdu því aldrei að hann hefur aðeins eitt markmið, að blekkja til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilaboð sem berast frá andaheiminum eru ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra er ekki að hugga. Tilgangu þeirra er ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra er ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð eru blönduð sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Er nokkuð furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn? Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Er farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Er þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir eru stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Í leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Í leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf, 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu? Höfum við enga aðstoð? Höfum við enga vernd? Er við dæmd til að verða blekkt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar eru einnig þáttakandur í þessari deilu. Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vernd. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósanindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir sem vilja geta lesið.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin eða líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það þegar öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér er atriði, sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það.

0: Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn en óáreiðanlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kallar sig kristinn. Þegar svo má enginn telja sér trúum að hann þoli illt vegna nafns Jesú. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverjabréfið 2:24. Það alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og biðja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Postulasagan 5:41. Biðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fékk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira eða minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margoft kipt af henni. Þá nam hún staðar, beygði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sagðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er dauðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusöm og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið. Þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar með furðulega sjúkdóminn.

Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við. Það ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjönda bekk var frá Arkansas. Og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugraku til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kysti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kysti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn Hverjir í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég eða alls ekki, pabbi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum, en sneri sér síðan við og sagði, Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera, elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pabba sinn segja, Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér, verði mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja af því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig. Að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhver tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin? Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp? Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þig inn í eftirfæðanandi sögu. Það ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elía þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elía að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leiðu hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Bals. Kjósið annarkvort. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elías við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Bal á 450 spámenn. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsbámanunum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinum spámanunum að slátra sínum kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem hann kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknin á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja. Og ákalla sinn Guð. Falsbámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elía stríða þeim og sagði eftirlega Bal skroppi í ferðalag eða eftirlega hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Bals urðu sífellt æstari og öskruðu á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáðust þeir upp þegar degi var tekið að halla, en það hafði Bal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías sér stöðu við altarið, lyfti upp höndu sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver síðan einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraði nú bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur háfaði og sprenging! Set og Benjamin hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himnu ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn balsafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvor við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð vilst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag, áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðan er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Hvers vegna gengur allt á afturfótunum? Stundum spyrjum við svona, eða ekki? Við erum Guðs fólk og við þurfum að glíma við alls kyns mótlæti og erfiðleika. Það er athyglisvert, er það ekki, að í hvert skipti sem einhver gengur Guði á hönd og leitast við að ganga með honum framvegis, þá snúast hlutinni gegn hinu trúaða einstaklingi. Ef þú vill hefur þú upplifað slíka reynslu, það er svo allt geti gengið sinn vanagang, svo lengi sem þú sýnir Guði og hans málefni ekki allt og mikinn áhuga. En leið og þú hefur ákveða að gangast honum að hönd, þá verður þú fyrir alls konar mótlæti. Fjárhagur vestnar, ósætti verður í fjölskyldunni, vinið þínir sniðganga þig og þú verður fyrir áföllum sem þig hefði aldrei órað fyrir að gætu gerst eftir að þú hefur meðtekið hjálpræði Drottins. En svona eru hlutin, svona gerist þetta. Og svo hefur hið gagnstæða einni gerst að fólk sem hefur gefist upp á öllu þessu mótlæti og þar að leiðandi hættir göngu sinni með Guði fyrir að njóta þess að lifa upp á nýtt en það ganga hlutinni núna svo miklu betur en þegar það gekk með Guði. Kannistu við það? Að upplifa slíka reynslur hefur mörgum reynst erfitt að skilja. Fólk spyr gjarnan hvað varðum öll fyrirheit og lofur Guðs um vernd og varðveislu, um framgang og margfalda blessanir. Þetta fólk getur svo auðveldlega borið sama tíman að tvenna, annars vegar þegar það lifði án Guðs og án hans blessana, þegar allt gekk þeim í hægin þrátt fyrir guðleysi þeirra. Og svo hins vegar þegar það gekk með Guði og treysti honum fyrir velferð sinni, en upplifði þá miskilning, ófrið og endalaust mótlæti og þjáningu. Hvernig stendur á þessu? Er ekkert að marka Guð? Er hann ekki drottinn allsherjar og Guð almáttugur eins og orð hans í Biblíu fullyrðir hvað eftir annað? Eða er einhver annar til staðar sem virkilega getur komið í veg fyrir það að Guð framkvæmi öll lofvörð sín og fyrirheit í lífi okkar. Við skulum skiknast inn í átök þau sem eiga sér stað á milli hins góða og illa, á milli Guðs og hins mikla og illgjarna óvinar sem Biblía kallar djöfur. Við lesum í Efesusbréfinni 6. kafla frá 11. versi: klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Hér varar Guð okkur við þessum hættulegu óvinum okkar. Það er að segja þeim þar sem Satan og hans englar eru. Þeir eru heimsdrottnar þessa myrkvaða heim sem við búum í og þeir eru sagðir vera andaverur vonskunar í himingeimnum. Það er þó engin furða að okkur gangi oft erfilega í lífsbaráttinni þegar við höfum helgað Guði líf okkar. Þessir óvinir eru ekki aldeilis á því að sleppa af okkur hendinni. En hér koma ráðleggingar Guðs hvernig við getum farsælega barist gegn þessum illu öflum. Við lesum áfram í Efesusbréfi 6. kafla og núna frá 13. versi. Takið við alvæpni Guðs til þess að þér getur veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli. Þegar þér hafi sigrað allt, sjáum við, okkur er mögulegt að sigra. Standið því girtir sannleika lendaríðar, segir hann, og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hér verkefni sem okkur gefið að vinna mitt í öllu mótlætinu. Hann heldur áfram og segir takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðinsins og sverði andans sem Guðs orð. Gjöri það með bænu og beiðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Jóp er gott dæmi mann sem virkilega gekk með Guði, en það gaf Guð honum þau bestu meðmæli sem að finna í allri biblíunni. Sjáuð Jópsbók fyrsta kaflan og fyrsta vessið. Þar segir einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jóp. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Guð var augljóstlega mjög stoltur af vini sinni Jóp. En það var hann ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Er þetta vera í betri stöðu en þetta? Betri meðmæli er ekki hægt að fá. Eða þar sem Jóp var svona mikil guðsmaður og svona hreinn og beinn náungi, hvernig ósköpunum gat það þá gerst að almáttur guð gat ekki komið í veg fyrir alla þeir þjáningar sem Jóp varð að ganga í gegnum. Við lesum aðdragandan að því þegar þau umskiptu urðu á högum Jóps sem hefðu komið mörgum manninum til þess að yfirgefa guð sem hand ónýta hjálparhellu og gjörsamlega hætt að treysta á hann. Við lesum næst í Jópsbók í fyrsta kafla og þá frá öðru vessi. Þar segir hann átti sjö sonu og þrjár dætur. Og aflafé hans var 7000 sauða, 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 östnur og mjög mörg hjú og var maður sá meiri öllum austurbyggjum. Sjáuði öll hlutabréfin hans, öll verðbréfin og skuldabréfin og allar innistæðunar hans. Hann, það var enginn sem átti meira en hann, það sagði það hérna. Svo segir, synir hans voru vanir að fara og búa veislu heima hjá sér, þau höfðu það svona gott. Hver sinn dag og þeir buðu systrum sínu þremur að eta og drekka með sér. En er veislu dag voru liðinu sendi Jóp eftir þeim og helgaði þau. Reis hann árla morgun svo fórnaði brennifórn fyrir hvert þeirra. Því að Jóp hugsaði vera má að börn mín hafi syndað og formælt Guði hjarta sínu. Svo gjörði Jóp alla daga. En nú bar svo til einn daga sínir Guðs komið til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan á meðal þeirra. Mælti þá drottinn til Satans, hvað kemur þú? Satan svaraði í drottni og sagði, ég verð að reyka jörðina og arka fram og aftur hana. Og drottin meldi til Satans, veittu þú aðtekli þjóni mínu, jó, því að engin er hans líki á jörðu. Maður, ráðvandur og réttlátur, guðrættur og grandar. Sjáði áhæsluna aftur og aftur á þessa eiginleika Jóps. Hvað það var góðum maður? Heiðalegur, reynn og beinn, réttlátur, og umfram allt mjög grandvar. Hann var guðhrættur og Guð var mjög stoltur af hann. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli ég að bóttis Guð fyrir ekki, nei, sjáuðu ögrinina, áskorinina. Ég skal sjá til þess að hann bregðist þér. Lefði mig bara að koma svolítið við kaununa þessu manni. Eitthvað í þá áttina talaði óvinurinn við Guð. Og hann segir við Guð, hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring. Handaverk hans hefur þú blessað og fjenar hans breyði sig landið. Er rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp í opi geðið. Þá meldi drottið til sata sjá veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti í drottis og þannig sjáuði einvíð byrja. Einn mann. Þegar hér var komið í frásögunni Jób þá er augljóst hver kjarnin í deilinni miklu milli Guðs og Satan. Málið snýst réttlæti Guðs og hvort hann sé í raun og veru góður og réttláttu Guð sem sé þess virði að treysta og fylgja. Við minnumst þess að frelsarinn okkar Jesús Kristus segir í 8. kafla Guðspjalls Jóhannesar að Satan sé lygari frá upphafi. Satan laug öllu mögulegu upp á Guð meðal annars því að hann væri ránglátu Guð. Þegar svo Satan, sem fulltrúi þeirra jarðar, sem hann hafði náð undir sitt vald með lygum sínum og klækjum, á erindi á ráðstefnu hjá Guði, þá verður Jób að umtalsefni þeirra. Af illri nauðsin verður Guð að taka áskorun djöfulsins að leyfa honum að meðhöndla Jób eins og honum sýnist. Og muni þá verða lítið, segir Satan, úr allri ráðvendni Jobs og réttlæti. Það eru augljóst á frásögunum Jób að Guð þarf okkur að halda til þess að afsanna lygar Satans og til að sýna fram á það að Guð getur treyst okkur fyrir því að guggna ekki undir ósvífnum árásum óvinarins. Sjáu nú hvernig Satan fór með Jób til þess að reyna fá hann til að bregða trúnaði. Við Guð. Við lesum í fyrsta kafla Jobsbóka frá 13. vessi. Nú bar svo til einn dag að synir hans og dætur átu og drukku vín í húsi elsta bróður síns. Að sendimaður kom til Jobs og sagði, nautin voru að plæja og ösnurna voru á beit rétt hjá þeim. Gjörðu þá sapir atlaup og tóku þau en sveinana drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindi. En áður en hann hafði lokið, máli sínu kom annar og sagði, eldur Guðs fjall af himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eitti þeim. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindi. En áður en sá hafði lokið, máli sínu kom annar og sagði, kaldir fylltu þremu flokkum, gjörðu áhlaup á úlvaldana og tóku þá en sveinana drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindin. Ég ætla nú að stytta þessa frásögu ofurlítið. Jób misti börni sín og allar eigu sínar. Síðan segir í Jobsbóka Satan hafi enn skorað á Guð að leyfa sér að snerta Jób sjálfan, að slá hann með illkynjuðu kaunum til að fá hann til að afneita Guði sínum og frelsara. En allt kom fyrir ekki. Allar fullyrðingar óvinarins reyndust vera eintóma blekkingar og lygar. Jób stóðst eldraunina og Guð endurreisti heilsu hans og margfaldaði eignir hans. Þessi reynsla Jób sýnir okkur að skamman tíma getur við þurft að ganga í gegnum mótlæti og mikla raunir þegar óvinu Guðs og manna gerir okkur lífið leitt. Það langur tími liðin síðan Jób var fyrir þessum árásum Satans, ein 4000 ár eða svo. Hvernig skildi þessi hættulegi óvin ráðast á okkur núna þegar við erum svo miklu nær þeim tíma þegar Kristur kemur aftur til þess að sækja fólksi og leiða það inn í dýrlegt eilíðaríkisi. Guð segir okkur í orði sínu að Satan muni margfalda árási sínar á fólk Guðs. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í opinberunarbókinni í 12. kafla og það er 12. vers. Þar segir einhver hið efra, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin er stigin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Íbúar alheimsins geta fagnað yfir því að vera lausir við þennan ófögnuð frá sínum syndlausu heimkinum. En svo vara Guð okkur við því að árásir óvinarins muni færast í aukana. En það hefur hann nauman tíma og þetta veið óvinarinn. Við sem treystum á kjærleiksríkan Guð og frelsaran, Jesú Krist, megu til með að vera þolgóð í baráttunni við illa. En senn er þessi barátta á enda. Og þá munum við komast að raunum að það var vel þess virði að þrauka. Höldum áfram að treysta Guði. Höldum áfram að tilbyðja hann og tigna. Vanrækjum ekki bæna samfélagið við góðan Guð sem okkur hefur reynst vera svo traustur vinur og frelsari. Treystu Guði hvað sem á gengur. Hvers vegna svarar Guð bænum okkar? Ef við býðum með það að byðja þar til við skiljum allt það sem bænin er og snýst munum við aldrei byrja á því að byðja til Guðs. Vissulega mun Guð bænheyra okkur, enda er það hans einlægi vilji að við byðjum til hans daglega. Já, jafnvel oft á dag. Hann fær aldrei leið á þér. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir þig að þú byðjir þótt þú getur á engan hátt séð eða skilið hvernig hægt sé að bænheyra þig og leysa úr þeim kringumstæðum sem þú átt í þessa stundina eða aðra. Eða að þú skilur ekki hvernig hægt að farsælega að leysa úr þeim kringumstæðum sem steðja að þér í dag. Þetta virðist eitthvað svo ómögulegt. Með öðrum orðum, þú þarft alls ekki að skilja leyndardóma bænarinnar til þess að njóta afvaxta bænalífsins. Þú getur satt beðið. Og Guð segir okkur að byðja. Að drottinn tekur það sérstaklega fram er byðjið og byðjið án afláts. Allir kraftar himinsins standa þér til boða þóttu botnir ekkert í því hvernig kraftar bænarinnar virka. Þú skalt einfallega gera eins og drottinn segir þér að gera sem sé að byðja. Og þá myndu ekki aðeins læra að byðja, heldur myndu einni með tímanum öðlast skilning á krafti og leyndardómum bænalífsins. Það eru leyndardómar sem felast í bæn og að byðja. Og Guð vill opinbera þessa leyndardóma fyrir okkur, en þá verðum við að vera fús til að komast í andrúmsloft bænarinnar og byrja að byðja eins og drottir hvetur okkur til að gera. Rafmagnið og ljósið eru fyrirbæri sem hjálpa okkur að nálgast bænina með réttu hugafari. Og þið spyrja hvernig má það vera, rafmagn og ljós. Já, sjálfur veit ég ekki hvað rafmagnið er, nýja hvernig það virkar. Ef ég ætlaði mér alls ekki að nota rafmagnið til matseldunar eða til að verða mér, þar að segja nota rafmagnið til þess að verða mér úti ljós í myrkri, eða til þess að koma krafti á rafmagnsverkfæri mín fyrir hann ég skildi allt rafmagni. Þá er ég smeykur að ég þyrfti að bíða nokkuð lengi til þess að njóta ljósins í myrkrinu eða til dæmis að nota rafmagnseldavélina til að elda mati. Af þessu einfalda dæmi geturðu séð að þú þarft alls ekki að skilja hvernig bæni virkar til þess að geta beðið. Hins vegar getur þú kosið að fara að tilmælu drottins og þú getur ákallað Guð í bæn hvar og hvena sem og hvernig sem kringustæðu þínar eru. Það margborga sig að byðja. Að gera þess að drottin bauð okkur að gera, byðja. Áskorun Jesu Krists er þessi að hvað sem þeir byðjuð það mun ég gera, felur í sér þá alvarlegu niðurstöðu að ef við byðjum ekki, þá munum við ekki fá. Þetta er svona einfalt. Því að hann sagði, byðjið og þér munu öðlast. Byðjið og ég mun veita þér allt sem þið byðjiðum. Þessar yfirlýsingar fela það í sér. Að ef við ekki byðjum, þá öðlust við ekki. Og nú sjáum við enn einu sinni hvað það borga sig að byrja, að læra að byðja. Að sjálfsögðu er ég viss að öll ef ekki, já flest ef ekki öll, þá hafið þið beðið, einnig þess að eru þið hérna. Þið hafið komist að raunum að bænin er blessun. Nú, áskorun Jesu Krists þessi að beðja og ef við ekki beðjum, að við munum ekki fá, ætti að koma okkur í skilningum alvarleika þess að fara á mis við eitthvað sem að Guð vill endilega veita okkur, sem hann getur ekki veitt nema að við ákvöllum hann. Og takkið svo eftir þessum orðum hans, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég að gjöra. Tóku þið eftir því að hann sagði alls ekki, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það hjálpa ég ykkur til að gera. Hann sagði það ekki þannig. Heldur segir hann að svo sannlega ætla ég að gera það sjálfur. Fyrir þig, fyrir okkur. Þetta fyrir heitt Jesu Krist. Hann segir bara byggjum. Og ég skal gera þetta fyrir okkur. Ég skal endur taka þetta aðeins aftur á annan á að við byggjum ekki að það hjálpi okkur að uppfylla bænina. Heldur lofar að því að uppfylla bæn okkar. Hann ætla sjálfur að gera það. Hann gengur í ábyrð fyrir lofur sínu. Og það okkar að tilenga okkur einmitt þetta lofur. Og þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki annars undursamlegt að drottinn allsherjar, Guð almáttugur, reiðubúinn jafnvel á þessari stundu að gæta þína hagsmuna og jafnframt tilbúinn til þess að uppfylla þarfir þínar í einu og öllu. Spurningin hvað felst í tilbúði hans og þá þarf þú að hugleiða hvað það sé sem þú telur að drottinn sé að bjóða þér. Hafiði tekið eftir því að í sambandi við frásagni biblíunar á kraftaverkum, þar að segja kraftaverku þeim sem Jésús gerði hér á jörðu, þá það sjaldnast að ræða slík máttarverk að hann ætti frumkvæðið að þeim. Þetta einhvern tímann sem heimaverkefni að lesa í guðspjöllunum allar frásagnar kraftaverk og sjáuði hversu sjaldan það að hann á frumkvæðið að kraftaverkinu. Það eru þó dæmi það. Og til dæmis með son ekkjunar þegar Kristu var gestkomandi í þorpi hennar þegar var verið að bera son hennar til grafar. Hann var dáinn. Og drengurinn, já, var liðin. Líkfyldin var þegar lögð af stað áleiðis til þess að greftra líkið og það datt engum í huga að biðja Jesu að reisa drengin aftur til lífsins. Samt sem áður stöðvaði hann fólkið, líkfyldina, jarðaförina og reisti drengin aftur til lífsins og gaf hann í hendur fagnandi móður sinnar. En svona afskipti Jesu að fyrra bragði voru fátíð í frásögum Nýja testamentisins. Oftast nær urðu þó kraftaverk og bænasvör einmitt vegna ákafra ákalla þeirra sem voru í neyð og alla frásögunar. Þar að segja slíka frásögur að fólki sem að fyrrabræði kemur og hrópar á drottinn hjálp, aðstoðum björkunum, frelsun og svo framvegis drottinn var alltaf við því en það þurfti að byðja það þurfti að kalla á hann og hann hafði yndi að því þegar að fólk kom þannig fram að það leti ekkert hindra sig í því að ákalla drottinn. Tökum dæmi af Bartimeusi blinda. Við lesum hann og viðskipti hann við Jesu í frásögn Markusar. Þar að finna í 10. kaflanum, vers 46 og þar áfram. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginn ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jésús frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonu Davís, Jésús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir. Sonu Davís, miskunna þú mér. Jésús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, statt upp, hann kallar á þig. Hugsaðu ykkur breytingun á fólkinu. Fyrst vildi það þakka niður í honum þegar var að byrja til drottins. En þegar Jesús stoppaði allt og alla til þess að veita þessum eina athygli sem kallaði á hann, að þá breyttist tónninn í öllum öðrum. Vertu hughraustur, hann kallar á þig. Og sennilega, já ég alveg sannfærður það, að bæni mun þannig breyta miklu í lífi okkar á sama hátt. Það segir Bartimeus blinda, Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesu. Jesús spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Hann var búin að heyra í honum. Og nú vill hann bara að segja það aftur, svo allir aðrir heyri. Því að nú var þögn. Allir biðu í ofvæni, hvað gerist nú? Og þess vegna þurfti Jesús ekki að spurja, hvað viltu? Bartimeus var búin að hrópa þetta hástöfu. Og Jesús notaði tækifæri að alvútja æsar. Segðu það aftur, vinur, hvað þess að þú vilt að ég geri fyrir þig? Og blindumæru svaraði honum rabbúni að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við það far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk að sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Hugsaðu hvað við þér. Ef við bara ákallum og byðjum og trúum, þá með drottin nema staðar, hvað sem hann er að gera? Upp í sölum himinsins og hlusta á það sem þú ert að byðja hann eða ákalla hann með. Fleiri dæmi má nefna eins og Jarius, samkundustjóra sem kom til Jesu vegna dóttur sinnar, sem var lág fyrir dauðanum og reyndar dó hún, en Jesús resti hana aftur til lífsins. Jarius kom að fyrrabræði í örvæntingu og ákallaði drottin um hjálp og hann fékk hana. Svo var það kona sem þjáðist lengi af blóðsjúkdómi. Hún lét heldur ekkert aftur af sér frá því að komast í snertingu við lækni mikla. Í langflestu tilvikum þurfti fólkið að hafa fyrir því að nálgast drottin. Ekki svo að skilja að drottin vilji gera þetta erfitt fyrir okkur. Það vill bara að við höfum fyrir því vegna sem það gott fyrir okkur. Það er hluti af bænareinslunni, af bænalífinu. Að hafa fyrir því að byrja. Taka sér tíma og ákalla drottin. Drottin vill að við gerum þetta þann. Og ef það, ef það útheimtir að hætta einhverju, sem ég skili við eitthvað, eða ljúka einhverju bara á stundinni af því að það komið bænatími, að þá ber okkur að gjöra það. Og við munum sjá þegar við gerum þetta að það borga sig að ákalla drottin í bæn. Jafnvel ég áköfu bæna ákalli og þá munum við sjá að hlutinir taka að gerast því að drottin almáttugur mun þá hefjast handa og verða við bæn þinni. Er það ekki annars oft að mannkyni býðu þess að drottin geri eitthvað fyrir okkur þegar að himinin er einmitt að býða eftir okkur? Tökum þetta þessu? Við býðum eftir himninum en himinin býður eftir okkur. Hvor haldið þið að eigi forgang? Himinin eða við? Og þegar við ekki leitum drottis og það jafnvel með ákafa, þá getur himinin ekkert gert fyrir okkur. Að því að við ekki byggjum. Annars er það verðugt íhugunarefni að það er alls ekki málið hvort við fáum það sem við byggjum heldur hitt að Guð vegsamist og sé dýrlegur gjörður, eins og ég var að tala um á það, þegar við ákvöldum hann í bæn. Að vegsama hann, að gera hann dýrlegan, undursamlegan, í okkar eigin hugum og hjörtum og þá verður bænin og bænalífið eitthvað sem er svo eftirsóknarvert að við viljum ekki fara á mis við það. Þegar slík aðdáun á Guði fylgir bæninni og þegar við vegsum við Guð föður í bænagjörð okkar, þá er við því að búast að himinn og jörð hrærist. Og hvort sem við fáum svar við bæninni eins og við byðjum, eða ekki, þá vexum við Guð samt, af því að hann er allur svo undursamlegur og dýrlegur, að hann á skilið alla okkar aðdáun, hvað sem bænasvarinu sjálfu líður. Þegar við nálgust Guð í bæna þennan hátt, þá breytust við. Það er ekki vist að þið gerir eitthvað grein fyrir því strax, en þið munu breytast. Þið getið ekki ákalla Guð í sífellu og staðfastlega án þess að taka breytingu. Þið munu breytast. Annað er ekki hægt. Þetta er lögmál himinsins. Þetta er einn leyndardóma bænarinnar. Hverri bæn og sérhverju bæna ákalli eiga að fylgja þrjú aðal atriði. Takk ég nú vel eftir vinir. Og þessi aðalatriði, þau innihalda í reynd leyndardóm guðhræðslunar. Biblía tala stundum leyndardóm guðhræðslunar. Og það er einmitt í bæna lífinu, bæna gjörðinni, bæna ákallinu, slíkri vegsemd og lofgjörð til drottins sem við fáum að smakka á og kynnast leyndardómi guðhræðslunar. Ég hér að víkja að því að við ættum ætið að byrja nú kemur fyrsta atriði samkvæmt vilja Guðs og síðan í nafni Jesu Krists og síðan og endilega það þriðja atriði að við byrja Guði til dýrðar. Þekkið eftir að byrja samkvæmt vilja Guðs og að byrja í nafni Jesu Krists. En svo megum við ekki gleyma því að vegsama Guð í bæninni. Lofum hann og gjörum hann vegsamlegan. Gjörum hann endilega vegsamlega. Þetta eitt mikilvægasta atriði í bæninni. Og þá eru þið ekki svo mikið eða við að dvelja við fæju eða fæju ekki, samkvæmt því að ég bið. Það farið að skipta minnstumáli. Því það skiptir öllu að tilbyðja og vegsama hann sem allur svo dýrlegur og eilífur og almáttur og undursamlegur. Þá skiptir ég ekki lengur svo miklu máli eða þú hjá sjálfuðir. Heldur er það Guð sem þér allt. Og sjáu þau hvort að himinn og jörð mun ekki hrærast þegar að þið byggið á þennan hátt og ákalli Guð í slíkri lofgjörð. Þannig að finna þessi þrjú mikilvægu eða þessi þrjú mikilvægu atriði hverra bænar. Það vilji Guðs, það nafn Jesu Krists og það dýr Guðs. Það að segja að gjöra hann vegsamlega. Hann bæn sem inni heldur öll þessi atriði kröftubæn. Hinn þekkti kristnibóði William Carey sagði eitt sinn þegar verk Guðs framkvæmt samkvæmt vilja Guðs þá mun aldrei verða skortur á fjármagni því til stuðnings. Eitt sinn var prestur, svo ég útskýri þetta nánar, þá var prestur að biðja fyrir því að æskulískór safnaris gæti komið til eða farið í langa ferð til Salt Lake City í Bandaríkjunum til að syngja þar á mikilli kór hátí sem að þessum æskulískór safnaris hafi verið boðið að taka þátt í. En það var ferðakostnaður kórsins alls $4,000 sem stóð í þeim eða stóð í vegi fyrir því að þið gætu farið. Þá datt prestunum í hug að unga fólki gæti bakað og selt vöflur í verslunarmiðstöðinni sem unga fólkið gerði að mikill ánægju og bónuðu bíla og gerði eitt og annað til að afla fjár til ferðarinnar. Þegar allt hafi verið gert sem hægt var að gera og tíminn var naumur voru aðeins $2,000 að komnir í ferðasjóðin. Það leit allt út fyrir að það væri ekki hægt að fyrir unga fólkið að fara í þessa ferð og þykja þetta stórkostlega boð að fara og taka þátt í þessu kóra móti í Salt Lake City. Hvað var nú hægt að gera? Presturinn hugsaði. Var þetta ekki málefni Guðs? Gat hann ekki hjálpa þeim að afla fjárins? Prestur var frekar vonlítill að hægt að ná endum saman í tæka tíð. Svo nú bað hann heitt og innilegt Guðs að það hjálpaði unga fólkinu að komast til Salt Lake City. Og prestur gerði meira að hvatti allt fólki í söfnuðinu til þess að byrja fyrir þessu málefni. Það var nú orðu augljóst að peningarnir sem skorti yrðu að koma á einhvern yfirnáttulegan hátt sem svar við bænu þeirra. Presturinn hugsaði til þriggja manna sem voru vel efnaði meðlimi safnaðaris sem gætu vel gefið það sem ávantaði en engin þeirra kom þó fram með slíka gjöf. Mannlega séð var þetta ekki hægt. Svo var það dag einn að sími hringdi. Það var ung kona, nýgift, sem sagði í símanum fyrir fáeinum mánuðum áður en ég gifti mig, lenti ég í umferðarslysi og fékk greidda $3,000 frá tryggingunum. Ég hef búin að nota 1,000 af þessum peningum en $2,000 eru eftir. Í allan dag hefur mér fundist eins og Guð hafi verið að segja mér að gefa þessa peninga í ferðasjóð kórsins. Og áður ég að tala við manni minn þessa hugmynd, stakk hann upp á hinu sama við mig. Enda hafði honum fundist að Guð var að hvetja hann til þess að láta þetta fé af hendi fyrir æskulískórin. Það tók alla söfnuðin heilan dag að afla $2,000 og það voru allir virkir að afla fjáris. og unnu mikið og höfðu mikið fyrir því. En það tók aðeins bæna ákall safnaðarins og ein hjón til að afla nákvæmlega sömu upphæðar. Og máli var þar með leist. Bænin mikilvæg og oft förum við langan veg yfir skammt þegar mikið liggur við. Og stundum vanrækjum við það sem liggur okkur næst að tala við drottinum. Hjálpin oft svo miklu nær en við gerum okkur grein fyrir. Og þó hefur drottið sagt við okkur hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gera.

0: Allan laugardag klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is. Boðunarkirkjan og útvarp Boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Fimmtugasta og fyrsti Davíðssálmur. Guð vertu með náðugur, sækir elsku þinnar. Afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi. Þó með hreinan að mistjur minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónu. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því ert þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Já, sekur var ég, er ég var til. Syndugur er móðir mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn. Þvo mig, svo ég verði visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn. Þvo mig,

0: kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð minn, Guð hjálpræðis míns. Lá tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn, opna varir mínar svo að munnur minn kungjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té. Og að brennifórnum er þér ekkert yndi. Guði þekkarfórnir eru sundumarinn andi, sundurmarið og sundurkramið hjarta. Mynd þú ó Guð eigi fyrirlíta. Gjör vel við Sion, saki náðar þinnar, reis múra Jerusalem. Þá mynd þú hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórnum og alfórnum. Þá munum menn bera fram uxa á altari þitt.
1: Góðu reglur Guðs. Hvað þetta? Spurði fólkið. Þrumur, sagði sumir. Eldingar, sagði aðrir. Fólkið var rétt hjá stóru fjalli. Það var hrætt. En Mósi var þarna með því. Guð hafði hjálpað Mósi að leiða fólkið. Hann hafði hjálpað Mósi að fara með það á þennan stað. Guð sagði Mósi að fara upp á fjallið. Mósi gerði eins og Guð hafði sagt. Hann vildi heyra frá Guði. Guð talaði við Mósi á fjallinu. Guð gaf Mósi nokkrar góðar reglur. Fólk hans varð að hlýða þessum reglum. Þetta eru góðu reglurnar hans Guðs. Þú skal tilbiða Guð einan. Ekki trúa aðra Guði. Notaðu ekki nafn Guðs á rangan hátt. Þú skalt gleðja Guð á degi hans. Elskaðu og hlýddu mömmu og pappa. Ekki drepa fólk. Elskaðu konuna þína eða manninn þinn. Ekki stela. Ekki segja ósatt. Ekki girnast það sem aðrir eiga. Þetta er líka góða reglur fyrir okkur.
2: Bóngið inn þrönga hliðið því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er lík til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
3: Á vesturströnd Noregs eru margir þröngir firðir sem umluktir eru snar bröttum fjöllum. Sumstaðar er ekkert undirlendi og ganga þá fjöllin snar brött í sjó fram. Annar staður er lítið eitt undirlendi og standa þar litlir bæir umluktir smágörðum eða akur skikum. Saga þessi gerðist á einum slíkum bæ fyrir mörgum, mörgum árum. Fá ein vinaleg smá hús stóðu í þyrpingu umhverfis kirkjuna. Þar bjó presturinn, læknirinn og kaupmaðurinn. Utar með firðinum voru önnur smá hús hér og þar. Í einu af þessum smáhúsum stundar fjórðungs leið frá kaupstanum bjó sjómaður einn ásamt konu sinni og 13 ára gamalli dóttur þeirra er Ástríður hét. Rétt fyrir framan húsið blasti fjörðurinn við. Á vorin og sumrin var hann sólbjartur og brosýr en á haustin og veturna var hann dimmur og ógnþrungin. Á bakvið húsið reis fjallið því nær þverbratt og byrði fyrir sól og útsýni. Húsbóndin var langdvölum til sjós. Þá var einmanalegt hjá mæðgunum heima, en þeim mun glaðari og ánæðari voru þær er hann var heima. Þetta gerðist í byrjun desember. Það hafði snjóað í marga daga, en nú var komin hláka og stormur. Nú voru margir mánuðir síðan mæðgurnar hafðu frétt

nokkuð af pappa og nú voru þær farnar að verða órólegar. Mamma hafði alltaf verið heilsuhraust en nú hafum fengið hita og lá í rúminu. Læknirinn hafði sagt Ástu að hún mætti ekki láta hana heyra neitt sem gæti vaki hjá henni hræðslu eða kvíða. Ásta hugsaði vel um mömmu sína og hélt öllu í röð og reglu. Nótt eina gerði storm mikinn, það kvein í öllu og húsi skalf og nötraði. Mæðgurnar gátt ekki sofið, þær sendu heita bæinn upp til hans sem hafði sýnt það á meðan hann var hér á jörðu að hann gat sefa storminn. Allt í einu hvað við ofsalegt brak, hvað gat nú hafa gerst. Kveiktu á lampanum Ásta, sagði mamminar. Ásta gerði það. En hvað þýtti að líta út? Úti var svarta myrkur. Það var reyndar ekki annað að heyra en að dregið hefði úr storminum. Nú kvein ekki lengur og hrykti í húsinu. Mæðgurnar lögðust í rólegri fyrir aftur og sofnuðu brátt. Næsta morgun vaknaði sjúklingunum snemma og bað Ástu að opna gluggan. Hanna langaði til að fá inn hreint loft. Ásta fór fram í eldhús til að opna gluggan þar. Hún var vön að opna aldrei gluggan í herbygginu sínu sem sjúklingurinn lá í. En hvað var þetta? Það var engin leið að opna gluggan. Hún gekk að útidyrunum. Þær var ekki heldur hægt að hreyfa. Þá skildi hún hvers kyns var. Snjóskriða hafði skollið á húsinu um nóttina. Hún fór aftur að eldhúsglugganum og tókst loks að fá smá rifu á efsta gluggan. Ásta varð svo hrædd að hún var rétt að því komin að æpa upp yfir sig. En þá mundi hún eftir því sem læknirinn hafði sagt um mömmu hennar. Hún varð að reyna að láta sem ekkert væri. Ertu búin að opna gluggan? Spurði mamminar. Já, en ég opnaði bara efsta gluggan svo það getur ekki kólnað mikið, svaraði Ásta. Alltaf ertu jafn hugulsög, Ásta mín. Mér finnst mér vera miklu léttara í dag. Viltu ekki hita mjólkursopa handa mér? Þetta gladdi Ástu því að mamminar hafði ekki bragðað mat í marga daga. Hún flýtti sér að hita mjólkina og horfði með áfergju á eftir hverjum sopa sem mamminar drakk. Af því búnu lagaði hún til í rúminu hjá henni og fór því næst fram í eldhús til að líta eftir hvað til væri af mat og eldi viði í bænum. Einhver hún var heppin að hafa borið svona mikið inn í gær, en mjólkin var lítil. Ásta ákvaða snerta ekki á henni sjálf. Mamma átti að fá hvern dropa. Mjólkin var eiginlega eina sjúkrafæða sem til var í bænum. Ofurlítil ögn var til að flatbrauði og kjöti. Það var allt og sumt. Í dag ætlaði læknirinn að koma, sagði mamma ánægð. Ásta þorði ekki að svara neinu. Rétt á eftir bað mamma hana að lesa fyrir þær eins og hún var vön. Lestu í Davíðssálmunum þar sem miðin er. Það var 100. og 30. sálmur Davíðs. Og Ásta las, úr djúpinu ákalla ég þig drottinn herra, heyr þú raust mína. Lát eyru hlusta á grátbeðinni mína. Þegar lesturinn var lokið báðu þær Guð heitt og innilega að pappi mætti koma fljótt heim hress og kátur. Mamma huggaði þær báðar með því að hvað sem tveir yrðu sammála að biðja á jörðu það myndi Guð gjöra. Ástu varð órótt innan brjósts. Hún var ein til að biðja hjálp mömmu sinni og sér til handa. Hvað átti hún að gera? Hún lætti steigjandi fram í eldhús, þar fjall hún á knéfið eldhúsbekkin og útelti órólegu hjarta sínu fyrir Jesú. Góði Jesú, ég einum að biðja. Þú verður að biðja með mér, þá var ég viss að Guð heyrir bænina. Þú sér hvernig okkur líður, hjálpað okkur kæri faðir á himnum. Nú varð hún rólegri, hún leit upp í gluggan og sá af ofurlítið ljósglætu sem skein í gegnum snjóin að nú var komin dagur. En hvað var þarna í glugganum? Það var eins og fótur á fugli. Ásta skreið upp á borðið og hvað sá hún? Rjúpu sem skriðan hafði borið með sér. Hún tók rjúpuna og fór með hana himinlifandi til mömmu sinnar.
Það verður sannarlega gott að fá fuglasteik í dag, sagði mamma. Ég hugsa bara að ég hafi list á henni. En við verðum að lofa smiðnum að smakka á henni með okkur. Þú ættir að skreppa út til hans eða þú ert búin að steikja hana. Ásta hugsaði sem svo að úr því yrði nú ekki mikið og hún var glöð yfir því að mamma skildi ekki spyrja neitt frekar hvar hún hefði fengið rjúpuna. En hver dimmt er yfir í dag, sagði mamma, syngdu eitthvað fyrir mig. Ásta hugsaði sig andartak, því næst söng hún sálminn sem þar mæðgurnar höfðu svo oft huggað sig við þegar pabbi var á sjónum. Á hendur fel þú honum sem himna stýrir borg. Það allt er átt í vonum og allt er veldur sorg. Hann bylgjur getur bundið og bugað storma her. Hann fótstig getur fundið sem fær sé handa þér. Röddin titraði og tárin sóttu á, en Ásta harkaði af sér og mamma varði einskis vör. Er leið á daginn tóku þær mæðgur að heyra hljóð, er færðist nær og nær. Hjartaði Ástu tók að slá ákaft. Mamma leit upp og sagði, hvað er þetta, Ásta mín? Er einhver að koma? Nú heyrðist greinilega í skóflunum og mannamál. Það heyrðist skrjáfa við dyrnar, rétt á eftir gekk læknirinn inn í bæinn. Hann var klæddur í loðfeld. Úti fyrir dyrum stóðu átta menn með skóflur og haka. Jæja, hvernig líður hér? Spurði læknirinn og settist á stól við rúmið. Sjúklingurinn kinkaði kolli. Þakkaður fyrir mér líður miklu betur í dag. Það kalla ég gott, við bjuggumst við að finna ykkur hálf dauðar og hræðslu. Sjúklingurinn reyndi að rísa upp í rúminu. Það hefur vonandi ekkit komið fyrir mannin minn. Nei, vissulega ekki, ég kom við á pósthúsinu og þegar þeir vissu að ég var á leið hingað báðu þeir mig fyrir þetta bref til ykkar. Nei, ég var nú að hugsa skriðuna. Skriðuna hefur einhver stað fallið skriða. Það hefur Ásta mín ekkert minnst á, læknirinn spratt á fætur. Hvar er telpan? Komdu hérna, vissuðu ekki að það fjett skriða á húsin ykkar í nótt? Jú, en þér sögðu, ég mætti ekki láta mömmu verða hrædda. Það var aðdáunarlega vel gert telpa mín, sagði læknirinn og klappaði Ástu á kinna. Þú hefur komið fram eins og hetja. Því næst sagði læknirinn þeim frá því að hann hefði komið til að vitja sjúklingsins snemma í morgun en þá hefði ekki sést annað af húsinu en reykháfurinn upp úr snjóskriðinni. Hann skildi strax hverskins var og sótti mannhjálp. Skriðan var ekki mjög stór en hafði þó grafið bæði húsi þeirra og hús smiðsins. Þegar læknirinn var farin var bréfið opnað. Mamma ljómaði af gleði út undir eyru er hún las. Eftir hálfan mánuð verði ég, ef Guð lofar, komin heim til ykkar. Því næst var rjúpan steikt, sjúklingurinn borðaði vænan bita og smiðurinn sem líka hafði verið grafin út úr skriðunni fékk sinn bita. En þegar Ásta átti að fara að lesa í Biblíunum um kvöldi, sagði mamma. Í kvöld skulum við ekki hugsa neitt miða. Nú skaltu finna sálm 103. Ásta las. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Það var heit þakkarbæn sem þetta kvöld steig upp frá litla bænum þeirra mæðgnanna.

Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir. Yndislegt að sjá okkur, Marta og Helga, bara og Palma. Gott að sjá okkur all, kæru vinir. Já, vorum að syngja Liljuna og það minnur okkur á að vorið nálgast og setjiði í hugann á okkur myndina af fíblunum, hvernig þið snúa sér alltaf á móti sólinni, alltaf fylginni. Þessi blóm sem manni finnst ekki hafa neittn vilja eða svona bara vaksa og jafnvel slegin möðru gras á túninu, en með að þau lifa, þá vita þau alltaf hvert þau að snúa sér. Þau snúa sér upp í birtuna. Og það koma svona ymsa samlíkingar eins og Jesú gerði og kennt okkur. Það voru þessar myndir, þessar samlíkingar sem að gefa okkur sjálfum svo skýra mynd af því efni sem að vil koma til skila til að fá okkur til að fá dýpri skilning á. Í bókinni sem að ég þýði heiti þá þegar við byggjum fyrir öðrum eftir Carol Johnson Shumek, þá segir hún svo frá og hún er þarna að tala um litla trú og mikla trú. Hún bað til Guðs í lokdags því henni fannst hún hafa svona vanrækt það yfir daginn að rækta trúna og virkilega vera í djúpu bænalífi. Henni fannst hún hafa svona sóa deginum og hún var döpur því að dagurinn verður ekki endurtekin. Dýrmæta augnabliki er liðið hjá. Og hún hafði ekki lært neitt að henni fannst frá Guði þennan dag. Og hún tók upp Biblíuna sína og bað Guð að birta sig í gegnum orð sitt á sérstakan hátt. Svo opnaði hún Biblíuna sína og kom niður orðin í Matteus 17:20 þar sem stendur og Jesú er að svara fólkinu og segir vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafi trú eins og mustarskorn, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað, það mun flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Og höfundur heldur hann fram og segir, ó drottinn, ég skil nú hvað þetta verst þýðir. Það þýðir að trú er svo máttug, að hún er líkt og atómsprengja. Örlítið af henni getur gert kraftaverk. En þá fannst henni Guð brosa til sín og segja, elsku Karol, þú hefur rangt fyrir þér. Í raun er það gagnstæða satt. Vegna þess að það er engin kraftur í trú, þá er jafnvel örlítið af henni nægilegt til að framkalla kraftaverk. Allt sem þú þarft er trú sem leitar upp og tengist við mig. Og hún heldur áfram og segir að þá lýsti heilagur andi upp huga minn og allt í einu skildi ég að allt sem við þurfum er að ákalla og tala við Guð. Guð, ég trúi, sagði maðurinn, hjálpa þú vantrú minni. En þetta er úr Markúsi 9:24 og við lesum þessa sögu sem margir þekkja að einnum mannfjöldanum svaraði honum: Meistari, ég færði til þín son minn sem er haldin illum anda, svo hann getur ekki talað. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnístur tönnum og stirnar upp. Hlýtur að vera hræðilegt að horfa upp á barnið sitt í þessum kringumstæðum. Og maðurinn hélt áfram, ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Og Jesús svaraði, þú vantrúa kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann til mín. Og þeir færðu hann til Jesú, en um leið og andinn sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann féll til jarðar, veltist um fróðu fellandi. Jesú spurði þá föður hans, hve lengi hefur hann liðið svo? Og faðirinn svaraði, frá bernsku, mörg ár. Og oft hefur illi andinn kastað honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef, taki eftir hvernig hann orðar þetta, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Hann er svona að efast. Og Jesús segir við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, en hjálpaðu vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldin þyrftist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú daufdumbi andi, ég býð þér, far þú út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, teygði hann mjög og fór, en sveinninn varð sem nár, svo að flestu sögðu, hann er dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var kominn inn og orðin einn með lærisveinum sínum spurði þeir hann, hvers vegna gátum við ekki rekja hann út? Og Jesús mælti, þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn. Sjáið, jafnvel svona veik trú kallar á kraftaverk vegna þess að það er ekki okkar trú en Guð er almáttur. Hinn eina trú sem við höfum er þessi smáa trú sem að líkja má við mustarsfræið. En í sífelldri iðkun til að gleymast ekki, þá dofnar hún ekki. Það þarf enginn að nefna skort á trú sem afsökun fyrir skort á kraftaverkum í lífi sínu. Guð gefur okkur öllum mæli sinna trúar, sinn mæli trúar, og hið minnsta brot af ónotaðri ríkfallinni trú mun kalla á kraftaverk, ekki vegna síns innbyggða máttar, sem er engin, heldur vegna hins dásamlega kærleika Guðs og óendanlegs máttar hans. Það er vissulega svolítið yndislegu munur á því sem ég kalla litla trú og mikla trú. Hvernig er það? Jú, litla trúin, hún leitar í ákafa eftir svörum við vandamálu lífsins og í örvæntingu að lokum snýr sér til Guðs. En þegar aftur á móti mikil trú mætir vandamálum, erfileikum og mótgangi, hvað gerir mikil trú? Jú, hún snýr sér til Guðs eins og blómi á móti sólinni og leitar máttarins þar. Treystir. Blómið spyr ekkert, er öruggt að ég lifi ef ég sný mér upp í sólina. Blómið spyr einskist að bara snýr sér þanga þar sem mátturinn og ljósið er. Þegar við gerum okkur þetta ljóst, þá getum við sannlega verið glöð með það hve mikið Guð treystir á okkur, sérhvert okkar. Stórkostlegt, hann gefur okkur hlutdeild. Í hverju skrefi frelsunar okkar hefur hann ráðgert að við meðvitað veljum að samverka með honum. Og í hverri bæn sem við byggjum fyrir okkur sjálfum eða öðrum, þá gefur hann okkur hlutdeild. Hann leifir okkur samstarfa með sér. Okkar hlutur er sá sem snýra trú. Að við veljum að trúa á kærleika hans og mátt og setja óskir okkar í bænar orðin. Það er allt og sumt. Auðvitað trú þess sem er að byrja á trúorgöngunni oftar en ekki veik og brothætt. Missir oft takið á sambandinu við Guð, en ef við nærum þessa trú á orði Guðs, þá vex hún jafnt og þétt. Muniði? Að það trúin hefur engan mátt í sjálfri sér. Mátturinn er Guð. Allt sem trúin gerir er að setja á samband við Guð þar sem mátturinn er. Við þurfum ekki eins og búa til trú. Páll postuli segir okkur skýrt í Rómverjabréfinu 12:3 að fyrir náð sem mér er gefin segja yður hverju og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlýttu honum. Gleymum ekki og gleymum því aldrei að trúin svo mikilvæg að Jésús leggur klárlega áherslu á að hún sé nauðsynleg svo að hann geti svarað bænum okkar. Hún það mikilvæg. Getur hann ekki svarað hvort sem eða hvað? Án þessa sambands við Guð, þá getur hann ekki svarað bænum. Ég ekki að gera lítið á Guði samt. Við munum að þegar konan með blóðlátssjúkdómi snerti klæðafald Jésú, þá sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu, það var ekkit bakslag eða neitt. Hún var algjörlega heil. Það munurinn á þeirri lækningu sem kemur frá Guði og aftur hinum svokölluðu lækningum sem starfandi heilarar og miðlar, svo velviljaðir sem það fólk kunna að kalla fram allavegum stundasakir. Munið eftir þegar þeir voruð að byrja að aka bíl. Þurftu að hugsa hvert handtak, þurftu að vera alveg meðvituð það hvernig skiptir maður gír og hvernig eikum maður hraðan, heldur stýrið, kíkir í kringum sig, þetta var allt meðvituð athöfn. Þangað til voru búin að gera það svo oft að hún varð að föstu minnstri. Æfingin skapaði góðan ökumann. En svo eru sumir sem að hættu að aka bíl, fóru jafnvel að láta aðra það alveg. Og svo kannski kom það þeim tíma að þau þurftu að því að halda, en þá var óttin og óöryggi orðið svo mikið að þau vildu helst ekki standa í því. Ef þau hefðu farið með leiðbeinanda aftur á stað og æft sig aftur, þá hefði gamla kunnáttan komið upp á ný. Ykkur kann að finnast þessi samlíking langsótt. En þessu ekki ósvipa farið með bænalífið. Ef það ástundað og yfkað í upphafi og ef það verður hluta á daglegum athöfnum, þá helst það sterkt og heilt. Ekki síst er jafnframt er lesið í leiðbeiningabókinni Orði Guðs. Svo við gleymum ekki umferðarreglum himinsins sem endurspegla persónu Guðs og vilja fyrir okkur. Ég vótt velti fyrir mér í fortíðin af hverju Guð svaraði ekki öllum bænum mínum á þann veg sem ég ætlaðist til eða vonaðist eftir. Ég núna að læra að treysta honum algjörlega og ekki spyrja hvers vegna hann fylgir ekki mínum hugmyndum og tillögum. Guð getur nefnilega klálega sé fortíð, nútíð og jafnvel framtíðina. Og hvers vegna skildi ég þá kvarta ef hann fylgir ekki mínum hugmyndum? Ég veit að hann hefur heyrt bæn mína og mun taka utan málefna á þann besta veg sem mögulegt og ég get bara gefið honum það allt. Það orsakar ekki að ég byði minna varðandi fólk og málefni. Guð hefur gert hvert okkar að þáttökundum í samvinnu mannkynsins til að bera byrðar hvers annars. Eins og stendur í góðri bók, leiðbeiningabókinni hans Guðs, berið hvers annars byrðar. Það eigum við að gera. Bænir eru á sinn sérstaka hátt sem að við skiljum ekki alltaf til fulls leið til að leifa Guð að gera hluti sem hann gæti ekki gert ef við bæðum ekki. Ekki það að Guð sé takmarkar í mætti sínum, en hann hefur viljandi takmarkað sjálfan sig til að gefa mannkyninu tækifæri til að nota frjálsan vilja sinn. Svo ef eitthvað þá byrð ég enn meira í dag en forðum daga, en varast að reyna að stjórna því hvernig bænum mínu kann að verða svarað. Ég að læra að treysta Guði á þessari göngu sambandsins við hann, fremur en að vera alltaf að prófa hve oft hann svarar bænum mínum einmitt á þann veg sem ég ætlaðist til. Trúarhetjan Georg Möller, sem mörg ykkar kannast við, hann setti þetta svona í 6 skref, skilir þið til bænasvara í 6 skrefum. Og þau eru þannig, fyrsta skrefið, hann leitaðist við að gefa vilja sinn fullkomlega yfir til Guðs varðandi viðkomandi málefni til að verða heill og óskiptur gagnvart því að taka á móti vilja Guðs. Í öðru lagi, hann lét ekki eigintilfinningar eða ályktanir komast að, heldur varaðist allar ímyndinir. Í þriðja lagi, hann leitaði gegnum heilagan anda að vilja Guðs í ritningunni. Vandlátur með að bera ætíð saman ritningun og heilagan anda, sagði hann, ef heilagur andi leiður okkur í öllu, þá gerir hann það í samræmi við ritninguna, aldrei gagnstætt henni. Í fjórða lagi, hann tók með í reikningin handleiðslu Guðs í atburðarás ýmissa uppkoma því hann hafði oft fundið vilja Guðs birtast í gegnum sambland af heilugum anda, biblíunni og kringumstæðum. Við verðum oft vör við þetta hérna bara í samfélaginu okkar. Hvernig heilagur andi svona stýrir, við erum að syngja, lofsöngva, sem koma inn á efni sem predikað. Það bara svo dásanlegt að upplifa þetta, þessa nærveru, hvernig hún svona eflir innihald allrar samkomunar, hvort sem að talað orð, hugleiðingar eða söngur. Og að lokum sagði Miller, þannig fyrir bændi Guðs, eitt, rannsókn í orðinu, tvö, íhugun á því, þá kemst ég að niðurstöðu. Með þeirri dómgreind sem ég hef, samkvæmt bestu getu og þekkingu. Og ef hugur minn er á því stigi friðsæll og heldur áfram að vera það, eftir 2 til 3 frekari bænir, þá held ég áfram samkvæmt því. Í mikilvægum málum, í viðskiptum varðandi mjög áríðandi málefni, hef ég fundið þessa leið áhrifaríkasta. Og þeir sem hafa lesið bækur eða eftir Georg Möller hans lífsstarf og það sem hann áorkaði, þá sjáum við leið að það er full ástæða til að taka fullt mark á þessum orðum. Hann gerði ekkert af þessi hálfkæringi. Honum var rammasta alvara og hann áorkaði stórkostlegum hlutum. Guð segir ekki, biðjið einu sinni og þau munu verða bænherð. Hann segir hvergið, neitt á þann veg. Hann felur okkur að biðja án afláts, þreytast ekki. Og í því ferli að biðja aftur og aftur, kemur það biðjandanum á þann stað að þrá enn frekar að sjá bæn svarað og eflir einlagnina, það eflir okkur að biðja án afláts. Munið eftir fátækamanninu sem fékk gest seint kvöld, og við vitum það að fá hann gesti eða einhvern sem er svangur, einhvern sem þarf að á því að halda að fá næringu eða bara vera auðsýnd gestrisni, að þá reynum við að gera allt sem við getum til að gefa af okkur. En í þessu tilfelli þá átti gestgjafinn húsráðandinn ekkert til að gefa. En hann átti vin sem átti nóg. Og þetta er eina dæmisögum Krist, hann segir, nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætt og segir við hann, vinur, lánaði mér 3 brauð, því að vinur minn er komin til mín úr ferð og ég hef ekkert til að byrja á borð fyrir hann. Og mun þá hinn svara inni, ekki gera mér ónæði, það búa að loka dyrum og börnin mín og ég erum komin í rúmið. Ég get ekki farið á fætur og fá því brauð. En ég segi yður, segi Jesú, þóttan fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vináttunar, þá fer hann samt útsakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Þetta er þessi svona að knýja á. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þekkt orð. Því að hver sá öðlast sem biður og sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplóki verða. Jesú er að segja okkur ekki gefast upp. Og svo samlíkir hann mannlegum breyskum einstaklingum og segir, er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk eða sporðdreka ef það biður egg? Svo til sterka samlíkingar. En fyrst þér sem eru svona vondir, gallaðir, syndugir, hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja. Hugsið ykkur auðvitað. Hvernig dettur okkur í hug að Guð takmarki sig eitthvað í gjöfum sínum og örlæti til okkar úr því að við reynum þó allavega að vera góð okkar nánustu. Jafnvel fleiri. Tökum eftir því að á þessum tíma þá svaf heimilisfólk gjarnan á svona sama gólfi, jafnvel á móttum og ekki svona að sitja hverju herbyggi eins og við þekkjum hér. Svona ónæði það þýtti að húsbóndin þurfti að klöngrast, það var ekkit rafmagnmunniði, það þurfti að klöngrast í myrkrinu yfir og innan sofandi fólk, svo það var mikið ónæði. En Guð vill að við séum sífellt að ónáðan. Því hann elskar okkur meira en við fáum nokkuð tíman skilið. Og þegar við byrjum í nafni Jesu, þá erum við leið að setja okkur í hóp barna Guðs. Við erum öll hérna, fáum að vera börn Guðs. Við verðum þar með dóttir og sonur himnesks föður. Hvar hægt að byrja meira? Er hægt að byrja meira? Og við eigum að hafa heilagan anda með í bænahugsun okkar. Munum eftir honum. Hann er það sem að Kristur sendi þegar hann fór. Hann er það sem tengir okkur við hann. Í Rómverjabréfinu 8:26 segir eins hjálpar andin okkar okkur í veikleika okkar. Því við erum bara ósköp smá og veik. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. Og okkar mannlegi hugur getur ekki náð utan það. Hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann biður fyrir heilugum samkvæmt Guðs vilja. Því að það er svo mikilvægt að við biðjum samkvæmt Guðs vilja, ekki þar sem að við höldum að sér rétt. Við vitum að þeim sem Guð elska, og ég vona að enginn sé hér inni sem ekki elska Guð, við elskum að við eigum það sameiginlegt, við leitum hans. En hvað er það að elska Guð? Við þurfum líka íhuga það. Er ég að elska hann með því að hitta hann stundum, með að tala stundum við hann? Hvað gerir maður þegar maður ástóngin? Ef maður ekki alltaf að leita eftir tengslum og sambandi, sífellt, oft og dag? Ef við elskum Guð, þá ættum ekki að vera að minna á höftunum eftir sambandinu við hann, heldur þegar við erum ungu ástfangin. Við ættum að vera alltaf að leita eftir tengslum við drottin, eins og ástfangin unglingur. Ekkert minna. Og hrópa á hann, ég elska þig. Hann segir, við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, jafnvel hörmungar, getur hann samverka til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni, þau sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og, takið eftir þessu, fyrir hugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Við erum systkini Krists, vinir. Við erum ekkert minna börn Guðs. Skiljið hvað þýðir? Það þýðir að við rækjum þessi fjölskyldu tengsl við Guð eins og við rækjum tengslin við pappa og mömmu, ástvinin okkar, kærasta, ekkert minna. Einn dag er ég var að hugsa bænalífi fékk Guð mig til að átta mig á að sönn bæn innifelur fjóra aðila. Einstaklingin sem biður, heilagan anda sem plantar bænin í hjarta biðjandans, Jesús sem er okkar æðsti prestur og eldri bróðir sem allar bænir fari í gegnum til Guðs föður, sem svarar svo bænum. Þegar ég sé bænina svona, þá vex og styrkist trú mín. Allar bænir eru að frumkvæði Guðs. Þrír fjórðu bænarinnar eru í hans höndum. Aðeins einn fjórði er mín ábyrgð. Og jafnvel heilagur andi plantar þessum fjórða hluta í hjartað mitt. Er það ekki að hreinu að þegar við biðjum þá ættum við að búast við svari. Við töpum svo miklu vegna skorts okkur að trú með því að leita ekki vilja Guðs, með því að biðja bara einu sinni. Oft er það þannig. Með því að biðja að vana í Jesu nafni en ekki að átta okkur á því hvað hlutverk Guð vill gefa okkur elskuðum börnum sínum í Jesu. Með því að bregðast í að leita leiðsagnar heilags anda er við biðjum. Já, með því að líta fram hjá þeirri dýrlegu staðreynd að öll bænasvör munu leiða í ljós dýr Guðs. Við eigum að leitast eftir því að Guð verði dýrlegur. Eins og Magna kom inn á áðan að við birtum Guð í hegðun okkar, í viðmóti. Að hans andi sé alltaf að skýna í gegna, ávextir hans sé alltaf að birtast. Og við gerum það ekki eigin mætti og hann ætlast ekki til þess að við gerum það í eigin mætti. Við þurfum bara að rækta þetta samband, þetta bænina sem hann gaf okkur. Og ef við ræktum það, ef við lesum orðið, ef að Biblían rykfellur ekki í sífellt, óopnuð, þá gerast dásamlegir hlutir, ég lofi ykkur því. Um leið og við förum að láta að ráðast hvort eða hvenar við biðjum fyrir öðrum og okkur sjálfum, um leið og það gerist aðeins þegar skórinn kreppir að við fyllumst áhyggjum og ótta. Þá er eins víst að fyrir okkur fari, eins og þeim sem hætta aka bíl í langan tíma og misti færnin og kunnáttuna. Það er eins um blóm sem fær ekki vökvun, það endar með því að það er of máttfarið til að lyfta krónublöðunum upp á móti sólinni til að fá líf. Því hafi séð visnuð blóm. Of seint er að snúa því þegar andinu komin úr sambandi við þann sem gafa. Kæru vinir, ég var að lesa Júdasarbréfið, ég ætla að hvetja ykkur til að lesa Júdasarbréfið, en það er of langt mál hér til að lesa fyrir ykkur. En loka orðin eru það sem ég vil skilja eftir hjá okkur. Og í 17. versinu segir, en þið elskuðu, minnist þeirra orða sem postula drottins vos Jesu Krists hafa áður talað, þeir sögðu við ykkur. Á síðustu tímum koma spottara sem stjórnast að sínum eigin óbuðlugu gyrndum. Er ekki nákvæmlega það sem við sjáum í dag? Spottara sem stjórnast að sínum eigin óbuðlugu gyrndum. Það eru þeir sem valda sundrungu, þeir eru bundnir við þennan heim og hafa eigi andan. En svo leggur hann áherslu á þetta. En þið, elskuðu, byggið sjálf ykkar upp í helgustu trú ykkar. Byðið í heilugum anda, láti kærleika Guðs varðveita ykkur sjálf og býðið eftir að drottinn vor Jesu Kristur sýni ykkur náð og veiti ykkur eilíft líf. Þetta er dásamlegt, við megum ekki láta þetta svona líða í gegnum hugann og gleymast. Og sumir eru efablandir í kringum okkur og við erum að sýna þeim mildi. Sumar skulu þið frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum. Heila og randi mun stýra því ef við erum alltaf í tengslum, hvenar er rétt að tala með styrkleika og ákveðni og hvenar er rétt að sýna mildi. Við verum bara að treysta því að Guð leiðir okkur ef við erum alltaf með honum. Sýnið sumum ótta blandna mildi og forðist jafnvel klæði þeirra sem eru flekkuð að synd. Og það þarf ekkit að fara í grafgötum með það hvað þýðir. Við umgöngumst alls konar fólk ef við forðumst að lifa þeirra lífi. En við eigum samt að sýna þeim virðing og mildi, við eigum að sýna þeim ávexti andans. Elsku vini, ég ætla að ljúka þessu með bæn. Já, kæri himneski faðir, ég hef ekkit fram að bera nema það sem þú hefur gefið mér og ég byð þig í auðmýkt. Ég byð þess að bænin, sambandi við þig, megi verða okkur öllum heilagt verkefni. Að hvert og eitt okkar skynji og skilji hve mikilvægt það er að hafa olíu á lampanum. Að lesa í orðinu þínu, að leita eftir vilja Guðs föður, Jesú Krists og Heilags Anda. Að leita eftir vilja þeirra sem við viljum dvelja í og komast inn í eilíft líf að lokum. Ó Drottinn, hjálpað okkur til að vera ekki sofandi. Hjálpa okkur til að vera vakandi á þessum viðsjárverðu tímum, hverju einu. Og ég lofa þér Drottinn fyrir þá sem hér eru og ég þakka þér fyrir þessi systkini og þakka þér fyrir að við megum heita börnin þín. Í Jesu nafni. Amen.

0: Takk, Þórdís mín, fyrir góð og uppörvandi og hvetjandi orð. Kristur sagði mitt verið vakandi og biðjandi. Því að drottin fyrir að koma og alveg svo komst inn á meðjarna tíu, fimm voru tilbúnar, ekki hinnar, fimm. Og ef við nýtum ekki tíma núna sem við höfum, hvernig ætlum við þá að gera það? Einhver sem vill nota tíman, eitt lag í viðbót og áður við bara ljúkum samkomu að syngja. Hvað er? Hvað sem kann mín leið að liggja, uppáhaldslagið að Guðrúnar Raun. Endilega, syngjum það, hvar sem kann mín leið að liggja.
1: Jó, ég hann í.

0: Amen. Já, kæri himneski faðir, við þökkum við fyrir þessa stund, við þökkum við fyrir orðin þín sem hafa verið fengið að hljóma hér, bæði í tal og tónu trottin. Og við byggjum það sem að allt það sem að hefur farið hér fram, að það megi blessa okkur, megum fara með það hérðan út og gefa öðrum að því sem að við hefum fengið að njóta. Við byggjum að blessa matinn sem hefur verið reytur hér fram, blessa þá sem að hafa komið að því. Og svo í lokin þá skulum við byggja saman bæna sem drottin kennt okkur og segja Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl, dag langar mig að tala aðeins það sem ég kosið að kalla fylling heilags anda. Og eins og þið kannski munið þá var ég að tala síðast í fyrsta lagi að það er ekkit sem við getum gert til að verðskulda endurlausnina. Við getum ekki fyrir dugnað okkar unnið okkur inn eilíft líf. En á sama tíma ef við elskum Guð og ef við höfum sannlega tekið við fagnarendinu, þá viljum við ekkit gera sem særir Guð, Guð okkar sem við elskum. Við förum eftir boðanum Guðs vegna þess að við elskum Guð og vegna þess að við erum hólpin, en ekki til að vinna okkur inn okkar eigið réttlæti. Það er aðeins réttlæti Krists sem frelsar okkur. En er eitthvað sem er nauðsynlegt ef við ætlum að hafa möguleika á því að vera hólpin? Já, það er reyndar eitthvað sem að við verður að eiga sér stað, eins og við lesum hér í Jóhannesi 3:5. Það segir, sannlega segir þér, enginn getur komið inn í Guðs ríki, nema hvað? Nema hann fæðist af vatni og anda. Sem sagt, við eigum engan möguleika á að komast inn í ríki Guðs, nema uppfylla þetta skilyrði. Höfum við gert okkur fyllilega grein fyrir því. Það er ekki bara aðeins erfiðara að komast inn í himnaríki. Nei, það er ekki hægt öðruvísi. Er það þá val frjálst fyrir þá sem eru að leið til hinn að vera fættur af anda? Eða er það algjörlega nauðsynlegt? Samkvæmt Jesú verðum við að fæðast af andanum. Hvað er Kristur að tala hér? Ég tel að Jóhannes skírari geti varpa ljósi á hvað Kristur á við. Að þegar að prestar og levitar vildu vita hver hann væri, hver er Jóhannes skírari? Og segir hér í Jóhannes 1:25-27. Þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú? Fyrst þú ert hvorki Kristur, Elíanis spámaðurinn. Og Jóhannes sem svarar og segir, ég skýri með vatni, mitt á meðal yðar stendur sá sem þér þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig, og skóðþeng hans er ég ekki verður að leysa. Jóhannes er að segja að hann segir ég skýri með vatni. Það er iðrunarskýrn. Skýrn til iðrunar. Þannig að við sem þvegin af misgjörðum okkar. Það er að fæðast af vatni. En það er annars konar skýrn sem Kristur veitir okkur. Og eftir að við höfum tekið vatnsskýrnina, iðrast og snúið okkur til Krist, þá getur hann veitt okkur mikilvægari skýrn sem er skýrn heila sanda. Og sumir halda að skýrn heila sanda sé aðeins að finna í Nýja testamentinu og það sé aðeins eitthvað sem gerist á Hvítasunnu. Biblían kennir það ekki. Þú finnur andan frá upphafi til enda í Biblíunni. Andi Guð sveif yfir vötnunum strax í upphafi við sköpunina. Og síðan í opinbarnabókinni segir alveg síðast í kafla 22:17 að andinn og brúðurinn segir kom þú, sem síðast í kafli biblíunar. Þannig að heilagur andi, hann alla biblíuna og jafnvel fylling eða skýrn andans að finna alla biblíuna. En skýrn í vatni, það val sem þú tekur, hvort og hvenar þú tekur slíka skýrn. Skýrn eða fæðing af anda eins og ákvörðun sem Guð tekur. Þú getur valið dagsetningu vaskýrnarinnar en Guð velur aðeins dagsetningu þegar þú tekur skýrn heilags anda. Stundum það skýrn andans sem hún á sér stað á sama tíma og vaskýrnin eins og þegar Kristur skýrður í vatni og anda. En stundum voru þeir skýrðir í vatni og síðar í heilugum anda eins og postularnir. Að þeir voru líklega skýrðir áður en þeir tóku við skýrn heila sanda. Og svo stundum voru menn skýrðir í heilagum anda og síðar í vatninu. Og við getum lesa það í postulasögunni. Pétur predikar og þeir eru skýrðir í heilagum anda áður en vatnsskýrnin átti sér stað. Pétur gerði sér líklega ekki grein fyrir því að þetta geti gerst á hvaða hátt sem Guð vill og segir hver getur varna þess að Þeir verði skýrðir í vatni, þeir hafa fengið heilagan anda sem við segir hann. Við getum þið ekki valið hvenær Guð ákveður að úthella andanum, en eitthvað sem við getum gert til að öðlast hann? Ættu við ekki að byggja skýrt andans ef það nauðsynlegt fyrir hjálpræði okkar að fæðast af andanum, eins og framkom þarna áðan. Og Kristus sagði sjálfur í Lúkas 11:10-13 Því að hver sem öðla sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verðan. Því að hver sem öðla sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr

mikilvægasta. Og hluta að bæn minni á hverjum degi er að Guð gefi mér heilagan anda. Hvernig stöndu við gegn freistingum? Hvernig veistu hvað það átt að segja eða hvernig átt að lifa? Þú þarft á heilagum anda að halda til að leiða þig og við þurfum á fyllingu heilags anda sérstaklega núna á þessum síðustu dögum. Í ræðu Péturs og á hvítasunnu segir hann Egi eru þessi menn druknir eins og þið ætlið en það aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel sagði. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úttella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamamenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambóttir mínar mun ég á þeim dögum úttella anda mínum og þau munu spá. Svo á hvítasunnu þá var heilögum anda hún var ekki aðeins útelt yfir postulana 12 það voru ekki bara lærisunarnir þeir voru ekki bara karlar og heldur var þetta útelt yfir alla fyrir 2000 árum alla sem vildu taka við og því býður Guð anda sínum öllum mönnum útelti drottinn aðeins heilögum anda sínum yfir konur eftir að Jesús gekk á meðalokkar við skýrt heila sanda eða voru spákonur í Gamla testamentinu. Það var ekkert nýtt að konur ættu að taka á móti heilögum anda. Svo hvað var Jóel að tala þarna í þessum spádómi sínum, að það mun gerast á síðustu dögum. Ég skil það þannig að Jóel lýsir ekki því að það er einstök tilvik, ekki bara postularnir á spámenn og almenningur sem tók á móti andanum, heldur að hann myndi koma eins og flóðbylgja. Og heilagur andi er borin saman við regn og í hebresku landbúnaðar umhverfi í þeirra loftslagi þá spratt uppskeran með þessu haust og vorregni. Og Ísraelsmenn fengu mikla rigningar að hausti sem myndi síðar vekja vetrar uppsprettuna og svo kom vorregnið þar sem þeir fengu mikla rigningar að vori sem þroskaði uppskeruna rétt í tæka tíð. Og hvítasunnan var þegar þeir fengu þá uppskýru eftir vorregnið. Þannig að þegar hann talar um útella andanum, þá er hann að tala um eitthvað meira. Hann er að tala um vorregnið sem þroskar uppskýruna til fulls. Nú hvernig vitum við að við höfum heilagan anda? Er einhver leið fyrir okkur að sannreyna það? Augljóslega verðum við að vita það, því að, eins og við sáum hér áðan, þá komumst við alls ekki inn í Guðs ríki nema að hafa hann. Þannig að við verðum að vera vissum að við höfum öðlast hann. Nú í mörgum söfnuðum þá er maður spurður, hefur hlotið skýrn heila sanda? En þá eru raun átt við hvort maður sé farin að tala tungum. Eins og það sé sönnum þess að slík skýrn hafi átt sér stað. Í slíkum söfnuðum þá týrkast það einnig að æða gólf og beita því sem að því virðist yfir náttúrulegum kröftum til að fá fólk til að finna einhverja tilfinningalega snertingu andans og fólk hristist og fellur í gólfið, allt þetta á að vera sönnun þess að heilagur andi sé að störfum. Er það raunverulega sönnun þess að andin sé að störfum eða getur þetta verið eitthvað allt annað? Hefur Biblían eitthvað að segja það hvernig við getum staðfest það að hann séti staðar og við höfum sannarlega tekið við honum? Nú það segir frá því að áður en Kristur steig upp til himna þá var hann að tala við lærisveinana og í postulursögunni 1.8 segir hann við þá en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða votta mínir í Jerúsalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar þannig að hann er að tala það að þegar heilagur andi kemur yfir þá þá er það í ákveðnum tilgangi sem að það gerist. Ekki endilega til að tala tungum, þó að það geti vissulega innifalið og það sannlega var raunin þá. En tilgangurinn var að gera þá hæfa til að vera vottar Krist. Það var til að hjálpa þeim að breiða út boðskapin, til að útbreiða fagnarindið, til að vitna fyrir öðru.

Vissið þú það að það aðeins þrjú tilvik tilgreindum tungutal í Biblíunni? Aðeins þrjú. Og ef þú ferði einhvern af þessum söfnuðum myndir að halda að það var í fjöldin allur af slíkum tilfellum í orði Guðs. Það eru aðeins þrjú, dæmi. Og þau eru öll í postulasögunni, kafla 2 og 10. kafla, þar sem að andinn fellur á heiðingjana, og svo í 19. kafla þar sem að Páll fer til Efesus. Í öllum þremur tilvikum þegar þeir eru fylltir heilögum anda eru þeir að tala þar sem margir tungumála hópar eru viðstaddir og það er í þeim tilgangi að deila fagnaröndinu. Þeir sem hlusta vita hvað er að segja og í postulasögunni öðrum kafla segir að við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Og öðru hverju talað að þeir vexumuðu Guð eða þeir spáðu. Þeir vissu hvað þeir voru að segja allan tíman. Þeir töluðu tungum og orðið tungur þýðir einfaldlega tungumál. Það það sem að þýðir í frumtextanum. Og í öllum dæmum í Biblíunni þýðir orðið það fyrir tungur, það þýðir bara tungumál. Það þýðir ekki einhvers konar yfirnáttúrulegt blaður, það þýðir alltaf tungumál. Og svo í fyrra Korintubréfi 14. kafla, þar sem að Páll talar tungur, það talar engin tungum í þeim kafla, hann er aðeins að útskýra hvernig á að gera þetta. Og það er aðeins þessi þrjú dæmi að þetta gerist og það er áhugavert. Páll er einungis að fjalla tungutal í fyrra Korintubréfi. Nú Markus nefnir í lok Guðspjálsins að Jésús sagði í mínu nafni munu þeir reku dýtla anda, tala nýjum tungum og fleiri tákn sem myndu fylgja þeim, en það talar engin tungum þar, hann er aðeins að segja frá. Postulunum var gefin hæfileikin til að tala á öðrum tungumálum til að breyða út fagnarendið. Pétur, hann nefnir aldrei tungutal og ekki heldur Jakob eða Jóhannes. Og maður skildi halda að ef það væri nauðsilegt fyrir hjálpræði manns að þá væri meira að tala þetta af þeim öllum. Nú svo það annað punktur. Og ef við erum kristin, þá fylgjum við Kristi og hans fordæmi. Hvar talar Jésús tungum? Það hlýtur að vera vandamál varandi það að halda því fram að tungutal sé sönnun þess að vera skýrður af heilögum anda. Það að Kristur, hann talaði aldrei tungum. Reyndar hafa sumir af ákafa við að finna dæmi að Kristur hafi talað tungum, sagt að hann hafi gert það sem að segir í Matteus 27:46 þegar Kristur á krossinum og hann segir Eli, Eli, lama sabachthani og segir að þetta hafi verið tungutal vegna þess að skrifa svona í Guðspjallinu. Nei, það var ekki að gerast þar. Það skrifað svona á frummálnu og segir okkur hvað Jésús sagði á sínu venjulega tungumáli og vegna þess að þú þarft að vita að orðin hljóma eins og Elía, þá myndt þú vita hvers vegna rómversku hermennirni miskildu. Þeir held að hann var að kalla á Elía, vegna þess að hann sagði Eloi, Eloi, sem hljómar svipað og nafnið Elía. Jésús talaði aldrei tungum. Og í Biblíunni er engin heimild að hann hafi talað á neinu öðru tungumáli. Og að segja að þú hafir ekki skýrt heilags anda nema þú talir tungum, hvað þá með Jésu? Hafði hann ekki heilagan anda að það sem hann talaði aldrei tungum? Nú trúi ég að það sé til raunveruleg gjöf tungutals algjörlega. Það er eina gjöfunum. Og veistu að þegar gjafirnar eru taldar upp, að það er alltaf neðst á listanum, tungutalið. En sumar kirkjur hafa snúið þessum list á kvolf. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 8:11. Ef andi hans sem vakti Jésu frá dauðum býr í yður, þá mun hans sem vakti Krist frá dauðum einnig gera dauðlega líka með að lifandi með anda sínum sem í yður býr. Og síðan einnig í Korintubréfinu, fyrra Korintubréfi 3:16. Vitið þeir eigi að þeir eru
musteri Guðs og að andi Guðs býr í þér. Andin kemur þig ekki bara í litlum bylgjum. Heldur, hvað vill hann að andi Guðs geri? Búi í okkur. Og þegar þið farið að sofa hafið þið andan og þegar þið vaknið hafið þið enn andan. Þess vegna byður Davíð í Sálmi 51 þegar hann hafði gert sér grein fyrir hann hafði syngað. Hann mundi eftir því sem Sál, að Sál, hann hélt áfram að syngað. Þá tók Guð andan frá Sál. Það eins og andin hafi farið. Og Samson, munið til söguna Samson, hann vissi ekki að því að andi drottins hafi farið og hann var óstyrkur. Og andin var tekin frá Sál og Davíð sagði, drottin, taka eigi þinn heilaga anda frá mér. Og þess vegna viljum við að andin búi í okkur. Ef einhver hefur ekki anda Krist, þá var hann ekki hans. Hversu mikilvægt það? Þú tilherir ekki Kristi nema þú hafir anda Guðs. Og við þurfum að biðja hann á hverjum degi. Því að þú, það er því ekki nóg að fara á samkomu og fá einhver að bylgju heila sanda yfir sig þar. Það þarf að búa ykkur stöðuglega. Hvað þýðir það að vera skýrður? Að þegar talað skýrn andans, hvað þýðir orðið baptíso, eins og það stendur í frumálinu? Það þýðir að dýfa niður og sökkva sér í, sökkva kaf. Það merking upprunalega orðsins í textanum. Og heilagur andi starfar í okkur löngu áður en við skýrð, eða áður en við erum raunverulega á kafi andan. Hann samfærir synd, réttlæti og dóm áður en við höfum tekið við honum. Og áður en einstaklingur hefur jafnvel snúist til trúar er heilagur andi að störfum í lífi í hans til að samfæra hann synd og heilagur andi getur leiðbent og huggað. En andi Guðs vinnur í fólki á mismunandi mæli. En við erum að tala hér fyllingu eða skýrn þar sem að bikartinn flæðir yfir af heilögum anda vegna þess að þú ert á kafi eða skýrður baptíso í andanum. Og hver eru skýlurinn fyrir því að hljóta heilagan anda? Það kemur skýrt fram í Postulasögunni 5.32. Við erum vottar alls þessa að heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Það engin djúp guðfræðileg fullerðing. Heilagur andi gefinn þeim sem honum hlýða. Það ekki texti sem þarf að túlka eða útleggja. Það eitthvað sem allir geta skilið. Og leiðu mér að lesa annan texta hér í Jóhannes 14.15. Ef þér elski mig munið þér halda boðanum mín og hann endar ekki þar, heldur, hann heldur áframi næstu tvö vers. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður hvað? Annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki nýtt þekkir. Þér þekkið hann, hvers vegna? Því að hann hjá yður og verður í yður. Þannig að takkja eftir tengingunni, þið haldið boðar mín. Því að Guð vill ekki gefa hann, þennan kraft þeim sem gerir uppreis gegn honum. Því þá gætu þeir hugsanlega misnotað þennan kraft. Nú í fyrsta Jóhannesarbréfi 2:4 segir, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Mun Guð gefa þeim kraft heilags anda, þeir sem vilja ekki vera honum undirgefnir og fara eftir því sem hann segir. Það þýðir samt ekki að ef einhver rennur til og dettur á rassinn og gerir mistök, að þá dragi Guð bara heilagan anda samstundis tilbaka. Nei, það ekki alveg þannig. Heilagur andi einni til staðar til að samfæra okkur en hvað sé rétt og rangt. Davíð, hann syngaði stórlega með Batsebu og sagði, taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Heilagur andi leiddi hann til iðrunar þar sem hann sagði, ég hef syngað. Hafði Pétur heilagan anda eftir hvítasunnudag? Gerði Pétur mistök með því að sína hlutdrægni gagnvart hinum trúuðu gyðingum? Þurfti Páll að ávíta hann fyrir það? Það var líklega margt fleira sem ekki er skráð í Biblíunni. Var Páll fylltur heilagum anda?
og átti Páll í alvarlegri deilu við Barnabas. Hér eru þessi tveir postular í deilum vegna þess að þeir geta ekki komið sér saman. Þeir eru að vitna fyrir öðrum kærleika Jesú, en eru að rífast smámunni. Og svo segir Páll síðar að hann hafi haft rangt fyrir sér og þeir voru menn en þeir gengu í andanum. Að þegar þeir synguðu, sakveldi andin þá og þeir iðruðust strax. Síðan segir hér aftur í 1. Jónasarbréfi 3:24 Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum vér, hvernig, af andanum sem hann hefur gefið oss. Þannig sjáum við að andin dvelur í okkur þegar við erum fús til að hlýða. Þá lifum við ekki í uppreisn. Og ástæðan fyrir því að Guð gefur okkur andan er til að predika orðið til vitnisburðar eins og við lásum áður. Og þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir og þér munu verða vottar mínir. Það er aðal tilgangurinn með útöllíku heilags anda. En við gerum þetta ekki með því að einblýna okkar eigin ófullkomleika, heldur eins og Páll segir í Hebreabréfinu 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Við þurfum að horfa á Jesu. Hann er fyrirmynd okkar. Þurfum að líkjast honum, taka hann okkur til fyrirmyndar. Þrá að lifa eins og hann lifði og elska hann og allt sem hann stendur fyrir. Og eins og Páll segir í síðara Korinthusbréfi 3:18 En allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýr drottins ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Það gjörir andi drottins. Ég er endur speglum dýr drottins með því að dvelja á kærleika hans til okkar. Og þá munum við endarlega fara eftir því sem hann segir því að við viljum líkjast honum. Það gerum við ekki í einu mætti. Heldur er það andi drottinn sem kemur þessu öllu til leiðar. Án hans getum við ekkert gert. Lofum því Guð fyrir kærleika hans í okkar garð og fyrir að senda okkur andasinn sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það eitthvað spurning sem að hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orguðs, að þá er það þessi, hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnuð, hvaða kirkjudeild boðar orðuðs umboðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhuga sömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta því að Guðs orð er að vara við svo mörgu og ég ætla að benda upp á sínu svona því hér í dag. Eru þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs og sem formála að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjið að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigi sennilega flest öll eintaka biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjun í dag, því þið vita þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnuður. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðal atriðið í allri boðun að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í fjórða kafla postólasögunar að Jesús er steinni sem þér húsasmiðinni virtuð einskis, hann er orðin hyrningastein. Ekki er hjálpræð í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Ég byð ykkur góðu hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralía hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að hlusta. Að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesus Kristur nr. 1, 2 og 3, hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðskap sem að við eða aðrir kunna að boða til að vera tekin, já, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrenna bókina því þetta er námskeið á hverju hvíldadegi drottin sjána þessa dagana, þessa vikurnar. Það sem við erum að skoða í opinbjörnabókinni, hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis hérna í þriðja kafla opinbjörnabókarinnar og það er reynda boðskapur til sjö mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim og ég legg áherslu á hann hér í dag því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldunni heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitunni kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið eitthvað lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma. Sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuðu Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur en sko við erum þá ekki aumingjar. Og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikværi Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn, ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að egnast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og, já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verið að tala heilagan anda, þannig verið að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markúsar Guðspjalli í loka orðanum þar næstu því, 16. kafli hjá Markúsi, hann segir, farið út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða. Þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Nú þeir mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa en Jesu vil ekki kannast við þá, suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útulokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikki Kristi og okkar réttlæti eins og sörgu tuska eins og því líst annars þær í Biblíunni og svo þegar við trúum hinn sönnu trú þá ber okkur að taka skýrn og hér ekki verið að tala ungbarnaskýrn og ég ekki gera lítið úr mikilvægi þessu augu margra ég var skýrðum sem unga barn en ég síða meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður eins og hann lét sína lærisveina skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum öðruvísi getur ekki skýrni tákna það sem Kristur boðar að hún eigi að tákna ef við athuga það nánar við tökum eftir því að þegar að eþíópski hirðmaðurinn var á leiðinni heim til Eþíópíu frá Jerusalem eftir trúarhátíð þar að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza og þar myndi leiðum þeirra beggja bera saman og þá eþíópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja hann leitandi eins og við að vera að gera Söfnuðu Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus sem var sendur þarna af heilugum anda til að leiðbeina þessum manni, að þá segir hann við hann, hann við stoppaði þarna, hann var í vagni, hvað ertu að lesa? Og hinn segir að það sé ég segja, spádómar drottinn Jesu Krist og hjálpbreiði Guðs okkur til anda. En hann virðist ekki skilja þetta almennilega. Og þá er honum boðið, þá er Filippus boðið upp í vagninn og áfram halda þeir í einhverja klukkutíma áleiðis tala saman orðið og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir Eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar við skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast, spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og Eþjóski hirðmaðurinn er skýrður niður dývingar skýrn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu. Þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrður eru til Kristi Jesú, eru skýrður til dauða hans. Skýrnin tákna dauða okkar gamla manns. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvaki frá dauðu fyrir dýr föðuris því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans munum við erum einni vera það í líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi tákgræn athöfn dauða okkar gamla manns, upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýrn. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendum mínir sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sællum sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratriði sem að ég að deila með ykkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullarum fólk. Ég ekki að gera lítið úr barna skýrninni. En börnir eru ekki hugmyndum hvað að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vita á því sem þú ert að gera og velja. Með öllum þeim afleiðingum sem það kann að hafa í förmið sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans, getið þið ímyndað eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapur komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesi, hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni, og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir mun þessa engils í 4. versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér síðasti boðskapu Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs og jörðu á að boða. Það ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, 4. kaflinn. Þar drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins, því að í landinu engin trúfesti. Þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsýðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Þetta ekki alvarlegur boðskapur? En það einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flestu öðru löndum. Að kristi fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég aðeins að sýna eitthvað stikkprufur hér í dag, því það á nógu að taka. En hér lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum 10, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki kristni sem sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í 7. kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sig við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu því, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Kokrestin hjá þeim mörgum. Þá mun ég votta þetta segir Jesús Kristur. Aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörða menn. Þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristu fólk, ef það á annað borð gefur sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til dæmis sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og svo framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. Þurfum að taka mark á orði Guðs. Drottinn ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart og hvítu. Það hefur engin ástæð á efsta degi til að segja, ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli, vita skaltu þetta á síðustu dögum, það eru okkar tímar, munu koma örðuga tíði, mennirni verða sérgóðir, fjörgjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, er þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlefslausi, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðsluna, sjáum við því? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útilokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem er hér talið upp að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og fara eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það í fjórði kaflin þá segir predika þú orði. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef því að því í tíma og ótíma, það er að segja orði, vanda ávita áminn með öllu langlindi og fræðslu því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlegu boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug, kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir verið boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir, já, fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann. Og það er ekki erfitt að finna hann í Biblíunni. Takið bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristið fólk ekki taka mark á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orði og komast að raunum hvað boðaði drotti sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er 12. versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hinna heilugu og láta þeim þjónust í té. Líkama kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Sjáum við hvað þið er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist, kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi. Þar til við verðum fullþroska og náum vaxtartakmerki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla brögðum villunar. Sjáu þið hugtökin sem drottin notar yfir það þegar eitthvað er boðað sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann um véla brögð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öll upp til hans sem höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannes og Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, eftir elski mig, munið þér halda boður mín. Þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það ekki erfitt að leita, það ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi, að þér eru vinir mínir eða þau gjöru það sem ég býðiður. Og það þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka á orði Guðs. Svo það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalonikum bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur marka á orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi en það að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið orðið svo yfirgengilegt og það vegna þess að boðorðin afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum að öllu leiti hjá sömum það má ekki kenna börnunum þetta það búa afnefið þetta allt úr skólum landsins og á meðal margra þjóða Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingjar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingi kemur fyrir tilvörna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Sjáu þið? Við megum til með að gæta okkara á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglætis vélusum blekja þá sér glatast af því að þeir veittu ekki og elskuðu ekki sannleikann. Sjá við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem satt og rétt svo að þeir mættu verða hólknir. Förum við yfir í Hebreabrifið í 5. kafla frá 11. versi lesum við. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir. Því að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar. Eða þó að þér tímasvegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöða atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörfa mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumir segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart á hvítu hvort að það dugi. Það gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finniðan að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur. Svo kemur orðrétt. Drottin sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannaboðorð. Lærið auðvitað bóka. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjöru hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndurum. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldi boðorð mín, verði þér stöðir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að latur þér bara elska, kjærleikur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þér geti sýnt með það, ef það hafi boðorðin í heiðri að þér elski mig. Það segir eftir haldið boðor mín verði þér stöðir í elsku minni eins og ég hefði haldið boðor föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðor að þér elskir hver annan eins og ég hefði elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þær talar, að hann muni gefa okkur heila hann anda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Sjáu þið mikilvægi fræðslu. Jesus er búin að vera þarna með lærisögnunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við hotni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisögnuna, ég hef enn Marta segi yður, en þið getur ekki búið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti margt enn eftir bóðað. Vegna þess að læri sennið nú er ekki tilbúinni fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, en þá notaði þetta til að skera annað eyrað af þjóni aðstapressis til að verja Krist. Þetta voru sumu þeirra, já, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúnar að drepa þess að hötuðu Rómverja eða bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við vera að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir enn þá og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess Hann að fara frá þeim, en hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í allan sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega með fræðslu sem munar og byggist engungu á sannleikanum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas, mun að leiða yfir í allan sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum. Síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 20. öðru kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Glata að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag sem boðar allt orði sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastarf á orðinu sem sannleikurinn í orði Guðs. Jesús sagði, og þetta 14. kaflinn í Jóhannesi, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurs nema fyrir mig. Og bara til að nefna sem dæmi, því ég alltaf að víkja að því að kristið fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar og þóst taka mark á frelsaranum því að frelsarinn og skaparinn er ein og sama persóna. Svo að þegar að Jesús segist vera sannleikurinn þá ber okkur að taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig, segir hann. 5. kaflinn, hann kvartaði eins og ég að gera í dag yfir því að fólki kennt eitthvað vitleysa og hann hafði yfir ýmsa kvarta við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi og orð hans, þar segja orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og þær eru það sem vitnaði mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það alltaf einhver fyrirstaða að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann taka marka á öllu öðru. Þetta í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa af því að þeir taka ekki marka á því sem Jesús boðaði og kendi. Förum yfir í predikarinn í 9. kafla. Þetta mjög áþreifilegt dæmi. Mjög áþreifilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kenni menn og predikara þá boða það að í dauðanum sé þið látni komið til heimis eða á ykkur sælugrundir að spila golf eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp. Því að það segir hérna hinu dauðu, vita ekki neitt, hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfun, það fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framar hlutveld í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það boðuð upprisa. En það ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem höndin megnar að gjöra með krafti þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna, komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta ekki rétt. Þetta ekki satt. Þetta ekki sannleikur. En það upprisa. Og það að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir enn ekki komnir á neitt sælustad eða eilíðastad og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúarkirkja eða kristinkirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim. Eða þeirra bóðin. Jesús greiddi syndasekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu. Fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kaflinn í óbrunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan Jesu Krist. Svo segir þannig í óbrunabókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og Jesu Krist 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Ég byrjum að

Ef við hættum að taka mark á orði drottins. Hér er hann að lofa okkur nýrri jörð, nýjum himni. Og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætunum, sagði, sjá tjaldbúð Guðs er með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Ég svo hrifin af þessu texta. Því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottin, hann ætlar að flytja búferlum, bara okkar vegna, til að sína okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu sem sagti frá í þarna í 21. kafla opinberunar bóka. Svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna ef við ætlum að taka mark á þessu texta sem oftast nær vitnað í við jarðafari. Þetta svo undursamlegu texti. Það segir rita þú þetta eru orðin trú og sönnu. Svo segir í opinberunar bókinni í 14. kafla þetta annar svona megin stóði loka boðskap drottist í jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefið honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylonin mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifnaða síns. Hann að vara við trúar ruglingi sem alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitt hvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En er það alls ekki? Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sem vera eitraðu drykku sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gefni biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki. Og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orguðs. Í söfnun í biblíunni er söfnuðu Guðs sagður vera kona, það er táknmynd, hrein og fögur kona. En það er til önnur kona sem boðuð í biblíunni, sem heldur og bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það er þessi fagra kona sem að söfnið Guðs líkt við, sem laus við allar villu kenningar. Leitu þér bara og þeir munu finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfu sagði Kristur, í 15. kafla hjá Matteusi þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar hræstnarar sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar ég fann ekki upp á þessu þetta eru orð drottins Jesu Krists Skaparinn er undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar. Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur myndað frá móður kviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sjáuðu hvernig hérna er samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi himinin, aleinn og útbreyti jörðina hjálpalust sá sem ónýtir tátn lygarana, hér er verið að tala kennimenns sem boða ósannindi og sem gjöru spásarna mennina að fíblum sem gjöru vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku hugsaðu hvað orðalagið

Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornin séu gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heiti Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleika.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síð að víkti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó stað á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvítfreyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans Jati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út í sjóndeildarhringin. Hjartað í honum hoppaði af spenningi. Depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kallaði hann um leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþækiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en Jati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðurinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svaraði faðirinn. Hvernig tapaður þú því pabbi? Spurði Birbó. Ég veit ekki, svaraði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég réri. Ég er búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leitað að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hver heimskuleg upp á stunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járn öx fljóta ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribósi niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlega alla ströndina, rótaði sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar, veltast upp á ströndinni og vonaðist til að alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir, Guð hefur sent á. Foreldrarnir hröðuðu sér til Baribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil ásamt silfurpeningunum. Það að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur hoppandi léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekaviðnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin, gekk pappi fram og í auðmygt taldi hann peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingu nokkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún. Til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekinn. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða væri skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði Maríu og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi, Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur, þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóði kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóði komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast, kom eiginmaður hennar sem ekkert vissum blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttvarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði, þegar hún lýsti atburðinum, Hendur andans virtist hverfinn í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð, sagðist hinn efniskenndi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugöld á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsókn vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjist nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hver langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar anda sjúkrahús þar sem andalæknar og andahjúkrunarkonu starfa. Það er meira og meira hjóna samvinnu, þar sem maðurinn er læknir og konan miðill.
12 ára drengur sem hafði tekið námski í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræði manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópina trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það greinilegt að til eru margir sem ekki eru vandfýsnir. Að minnstakosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsinga mat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúalegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja Guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar Guð að lækna. Hann gerir Guð að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni bars Guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnun guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafa átt sér stað. Og ef djöflar geta valdið sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesu þegar hann er að lýsa hinu komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstagsmynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn
kann að vera færður frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjálfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöfla kenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir leningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðli lækning ókeypis, en lækning Satans það ekki. Hún felur alltaf í sér ýmis aukagjöld. Hún fæst aðeins fyrir sviksamleg viðskipti. Þessi viðskipti hafa tilfinnanlegt sjálfstæði einstaklingsins af honum og það leiðir oft ekki aðeins til vitsmunulegra ringulreiðar heldur einnig til andlegs hruns. Óvinurinn býður lækningu. Það kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg fyrir verð. En hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið? Sér hver maður kann enna þurfa ákveða hvort hann metur meir? Mun hann kjósa tímabundan lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla, halda áfram að vera bæklaður, þola áfram sársauka, alla daga sína ef nauðslegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins? Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna? Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engilsmynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndu honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesús sagði, Vík frá mér, Satan, skrifa stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður, áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dulafullir ókunnugi menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi, en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa.
Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum. Og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði af hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum. En þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefði séð fljúandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambands hafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúgandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svartklæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar allt á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sá þessi fyrirbæri án þess að það var í sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúgandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúgandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einun saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstaða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúgandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessar skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 miljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúgandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vangin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúgandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera starð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virtist bíða eftir lögreglubílnum þegar hann var kominn á langt á undan.
Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flög með tiltölulega litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherinn sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið komin nálægt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafði þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnett í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem tali var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki rætt að rekja til Venusar vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus er mjög skær en hún er einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar er vel þekkt og það er hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Geti verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stendi mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtir þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld er í öðru sæti. Þeir virðast kunna bestu strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiðiljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðra rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það er eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist það vera annaðhvort af slysni eða áforman. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim, nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinin er þakin fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á engan hátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn er sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara er afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullirt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sömum tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðir standa í einhverju sambandi við þið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknar sinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti
að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum um utanjarðarbúa, varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinum einkennandi þáttum. Fljúandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir, að því virðist massífir og málmkendir, hafa alltaf verið fáséðir. Flestir þeirra fljúandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir fram að sjónavotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþéttu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbrigði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þeir oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annars sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði á tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþéttu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðulega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónavotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþjættu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þéttu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþéttir, geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmi þeirra fyrirbrigða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum. Eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúir því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem út af fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnir að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegi hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða
það sama og innihald skilabúðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarpstæki færa úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðist sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað að fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar. Því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilabúðin þau sömu. Ritsmíðar þessi efni hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum þar sömu. Verurnar á bakvi fljúandi diska undarlega áþekkar þeim sem á bakvi andaheimin. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhærðir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og með hjálma yfir höfði sér, hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin? Eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur, frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem við hafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árási fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem þær vilja að það muni. Sambandshafarnir ekki geðveikir, langt í frá, en sumir þeirra að sturlast að völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignarnám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að, það
þar sem einhver hafði samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu. Að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók er raunveruleg. Þeir þarnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð disk fara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega er það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geimaldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu um stundasakir í nokkran mínútur eða nokkra klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki er neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúgandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasára af þeim. Því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beðið bana af völdum fljúgandi diska. Að fást við fljúgandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Er mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúgandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna? Er mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinnar hafi fyrir mörgum árum komist á snoður hið raunverulega eðli fyrirbrigðana og hafi viljað halda sig fyrir utan? Fljúgandi diskar eru ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur í gangi. Stýranleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip hafði verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttust líkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafi verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það er jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafi í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bak við mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að þinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslu straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúgandi diskar og áhöfnin við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detti sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá.
Ef fljúgandi diskar væru raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerði fari fram? Þessi stað vilja þeir verða uppgötvaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðs enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili

Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átti að sökkva í sæ 2. júlí. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu birði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakkaði hann saman dóti sínu, leigði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs á páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar bíðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur, en John sat uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio áni og þar sem margir myndi láta lífið. Einnig átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrýs ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðarhátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanum með Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Einn vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúnni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram. Og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi í Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einnig verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja.

0: Þetta er tígristýrið á bakvið dýr forspána. Sumt að því sem sagt er fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni. Svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm fyrir tilviljun eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gervi þeirra geta samfært vini sína sem stundum verða líka fórnalömb að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk fullkomlega ginnkeypt, þá innlega þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island, sumarið 1967. Fullvissum að Páll Páfi myndi verða myrtur og að heimsvíðtaka rafmagnsbylur myndi hrjá heiminn í þrjá hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinna forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálagt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðin á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það og verða muni voða fyrirbyrður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðlögunar mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendurnir vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Eru þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undarlega ískyggilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heiti Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirni voru rétt á hælum þeim, en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði: Vinir mínir, þið sjáu þennan stóra trjágarð, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býði þið svo þanga til ég kem eða eftir svo sem þrjá daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirnir hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum, urðu þeir hræddir að þeir næðu ekki til beikitrésins, sem foringin benti þeim á. En maðurinn, sem hann fekk lykilinn, hrópaði: Fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætluðu að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það af foringjanum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks hnígur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylsni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munnaðarleysingjahæli sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trúa á Jesú. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkur gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoðamyndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðinu stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður gamall og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. Ég aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kenndi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipinn á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur, hann nálgaðist manninn óttaslegin og sagði. Leifir þú að ég tali til þín, ég ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú, spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég hryggur þín vegna. Mín vegna, sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur, en þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn sagðan, ég 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefur þú snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn bað nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesú af þessum litla kristni boða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Af hverju dó Jesús? Útvarpshlustandi hringdi í okkur á dögunum og bar fram þessa spurningu. Af hverju dó Jesús á krossinum? Var ekki betra að hann lifði og starfaði áfram? Mér þótti vænt að fá þessa spurningu. Það eru tvær ástæður fyrir því. Hinn fyrri sú að spurningin sýnir að spyrjandi hefur örugglega hugleitt hver tilgangur væri með komu Krists til jarðar og líka hver tilgangur væri með dauða hans. Hinn ástæðan sú að nú fæ ég tækifæri til þess að fjalla efni sem hið allra mikilvægast af öllu því sem við getum leitt hugana. En það eru bara ekki allir sem gera sig grein fyrir mikilvægi dauða Jesu Krists. Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að hafa fyrir því að spyrja og hvetan til þess að halda áfram að hugleiða allt það sem himinin að gera okkur mönnunum til sáluhjálpar. Svarið við spurningunni snýst einmitt sáluhjálp okkar. En snúum okkur núna að orði Guðs og leitum svarana þar. Við byrjum á því að fletta upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og ég ætla að lesa þar 8. vers sem segir: En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrr oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, tilvitnun líkur. Þessi yfirlýsing lætur ekki mikið yfir sér, en þó full af innihaldi og mikilvægi fyrir alla menn. Hér okkur tjáð að á meðan við enn syndu, það að segja vond og óhæf sem þegnar í Guðs ríki alla eilíð, þá tók Jesús Kristur það á sig að taka út dauðadóminn sem annars beið okkar. Og þá átt við dauðadóm að eilífu. Því að syndari sem ekki nýtur náðar og fyrirgefningar Guðs fyrir syndi sínar mun deyja að eilífu. Svo að yfirlýsingi sem við að lesa eða vorum að lesa í orði Guðs segir okkur að á meða við vorum enn í því ástandi að gera okkur ekki grein fyrir annars vonlausu ástandi okkar gagnvart eilíðinni, þá tók sonur Guðs það á sig að taka út dauðasektina í okkar stað. Með öðrum orðum, við sem alls ekki áttu það skilið getum samt sem áður fengið fyrirgefningu fyrir syndirnar og svo eilíft líf í ríki Guðs. Ef til vill skiljum við þetta betur þegar við lesum aðra yfirlýsingu drottins synd og dauða sök. Við lesum næst í 1. Jóhannesarbréfi í 3. kafla og þar það 4. og 5. versi sem ég les. Það segir: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum engin synd, og hér endar tilvitnun. Þá vitum við að syndin brot gegn lögum Guðs ríkis. En fremur fullyrt að Kristur hafi komið í heiminn til þess að taka burt syndir okkar, enda útiloka þær okkur frá Guðs ríki. Það verða allir að gangast undir hreinsun synda sinna og það aðeins frelsarinn, Jesús Kristur, sem getur þvegið okkur hrein af öllum synda sora þessa heims. Sjáu hvað segir í 3. vessinu. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur hrein. Með öðrum orðum, okkur lofa því að við verðum eins hrein og sjálfur Kristur hrein og án syndar. En ef það vefst fyrir einhverju hve alvarleg syndin þá megum við til með að skoða hvað Páll Postuli hefur að segja það mál. Við flettum næst upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og 12. vessi. Þar segir hann: Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndað, tilvitnun endar. Þetta þýðir að allir menn syndarar og þeirra býður að deyja. nema að því að einhver sem algjörlega syndlaus tók á sig dauðadóminn sem við áttum skilið og sem beið okkar. Á Golgata lét Jesús Kristur lífi til að uppfylla þá kröfu lögmálsins sem stjórnarskrá Guðs ríkis að syndarinn verður að deyja. Ef Kristur hefði ekki dáið í okkar stað, hefði mannkynið dáið að eilífu. Hinn valkosturinn sem drottinn stóð andspænis var að leyfa syndurum að lifa áfram í synd sinni, en þá hefði syndin verið til staðar að eilífu og það gat Guð ekki leyft. Því að þá hefði ófriður og óhamingja með öllu sínu böli verið til staðar að eilífu. En þar sem Guð elskar okkur syndaranna þrátt fyrir allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guðs tæki á sig allar syndir heimsins. Þegar svo Kristur dó á krossinum á Golgata hæð fyrir nær 2000 árum, þá brast hjarta hans undan syndabyrði heimsins. Hann sem skapaði okkur kom til þess að deyja fyrir okkur. Hann sem gaf okkur lífið í fyrstu kom svo aftur til að gefa okkur annað tækifæri þrátt fyrir allt. Hann fórnaði sjálfu sér svo að við mættu lifa. Er til meiri elska, meiri kærleikur en þetta? Þetta atriði segir drottinn eftirfarandi sem skráði í Rómverjabréfinu 5. kafla og 7. versi. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja, tilvitnun endar. Já, Kristur dó ekki aðeins fyrir gott fólk, heldur líka fyrir vonda menn. Þetta þýðir það að drottinn hefur borgað það verð fyrir okkur sem líf og frelsi alla eilífð útheimtir. En þó að hann hafi greitt gjaldið með sínu eigin lífi, þá verða syndararnir að þykja að meðtaka þessa lífgjöf ef hann á að koma þeim að góðu. Annars hefur Kristur dáið til einskis fyrir slíka. Okkur sagt að eilífa lífið sé gjöf frelsarans til okkar. Sjáu til dæmis hvað segir í Efesus bréfinu í öðru kafla og það er 8. og 9. versi sem ég les. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yfir að taka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því tilvinnun endar. Og gjöf reynist ekki vera gjöf í orðsins fyllstu merkingu nema að þú takir við henni. Og drottinn leggur áhersla á það mikilvæga atriði að þú getur í rauninni ekkert gert til að ávinna þér slíka náðargjöf. Fyrirgefningin og eilífa lífið algjörlega ókeypis. Þú getur þegið hana og þú getur hafnað henni. Guð þvingar enga til að þykja náð hans og fyrirgefningu. En allt þetta keypti Jesús handa okkur með dauða sínum á krossinum. Og þá eflaust það næsta sem spyrjanda liggur á hjarta, sem þetta, af hverju þurfti Kristur að deyja á krossi? Nei, hann þurfti ekkert endilega að deyja á krossi. Hann hefði allt eins geta dáið í örmum vina sinna og samt uppfyllt kröfu lögmálsins sem segir að syndarinn verði að deyja fyrir syndi sínar. En mennirnir fóru bara svona illa með hann. Þeir smánuðu hann og þeir höfnuðu honum. Einnig mætti spyrja, af hverju dó hann svona fljótt? Hann hafði starfað opinbelega aðeins í 3.5 ár. Af hverju gat hann ekki starfað venjulega og fulla starfsævi eins og aðri mennu og látið svo miklu meira gott af sér leiða? Jú, það hefði hann alveg getað og sjálfsagt vilja, nema að þeirri ástæðu að syndugir menn geta verið svo vondir og þeir oft gera allt sem þeir geta og í þeirra valdi stendur til að hindra og eyðileggja áform Guðs þeim sjálfum til bjargar. Og það í sjálfu sér lýsir eðli syndarinnar hvað best að þeir tóku Krist af lífi. Á mannlega máta og mjög svo fátæklegan mætti líka þessu við það að druknandi maður í sjónum gengur frá björgunamanni sínu dauðum við fyrsta tækifæri eftir að honum sjálfum var bjargað frá dauða. Hvílíkt vanþakklæti, segir við. Vissulega er þetta er nákvæmlega það sem Kristur sjálfur sagði að myndi gerast. Hann sagði lærisveinu sínu frá því að dauðin biði hans í Jerusalem og samt fór hann þangað. Og þessi meðferð á frelsaranum hafði verið boðuð í spádómu Gamla testamentisins mörgum öldum áður. Sjáu til dæmis þessi Jesaja spámaður skrifaði meðferðina á frelsaranum 600 árum áður en það gerðist. Við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla frá 3. versi þar sem segir á þessa leið. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum átum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en að lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegi fyrir þeim er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, tilvitnu líkur. Páll postuli hafði margt að segja písladauða Jesu Krists og mikilvægi þess alls fyrir okkur syndu að menn. Til dæmi skrifaði hann þetta í fyrra korðubrifi í 15. kafla og 17. vessi. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og í fyrra Tímóteusa bréfinu, í 1. kafla og 15. vessi sagði hann þetta. Það orðið satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndua menn og er ég þeirra fremstur. Og tilvitnu líkur hér. Syndin er hræðileg og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og margfaldast óhindruð myndi það enda með enn meiri skelfingum en heimurinn hefur nokkuð tíma séð. Eina leiðin er að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll og það segist Guð einmitt ætla að gera. En miskunnsamur Guð vill ekki gefa okkur syndarana upp á bátinn fyrir henni fulla nefana. Hann vill bjarga öllum en þar sem hann hefur gefið öllum frelsi til þess að velja og hafna þá er það undir okkur sjálfum komið hvort við viljum þykja náð hans og fyrirgefningu í Kristi Jesu. Við hljótum að hrífast af hetjunni miklu, Jesu Kristi, sem vissi nákvæmlega að hverju hann gekk, þegar hann tók að sér það hlutverk að vera frelsari allra iðrandi syndara. Sjáu hvað hann sagði við lærisvina sína, en þau orð finnum við í Lúkasa guðspjalli í 18. kafla og ég les þar 30. og 1. vessi til hins 30. og 3. En þar segir, hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerusalem og mun allt það koma fram við mannssonin sem skrifa ver hjá spámönunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hústrykja hann og lífláta, en á 3. degi mun hann upp rísa. Tilvitnun enda. Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann sigraði dauðan og reis aftur upp frá dauðum. Og Guði sé lof fyrir það að drottinn er ekki hefnigjar, heldur hann áfram að bjóða syndurum hjálpræði sitt. Sjáu til dæmis viðbrögð manna við ræðu Péturs eftir krossdauða Jesu Krists og uppreisu hans. Við lesum það í postalasögun í öðru kafla frá 36. vessi. Þar segir Með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesu sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostolana, hvað eigum vér að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda til vitnun endar. Það yndislegt að eiga slíkan drottinn og frelsara sem Jesús er. Boð hans sáluhjálp öllum til handa stendur enn til boða. Og meira segja sumi þeirra sem stuðluðu að því að hann væri tekin á lífi, yðruðust gjörða sinna og spurðu lærisvennana, hvað eigum við að gjöra? Ég óska þess af öllu hjarta að fleiri myndu spyrja á sama hátt og einmitt núna, í dag, því að hjálpræði hans stendur enn til boða hverjum sem er, líka þér sem á þetta hlustar. Hvað vilt þú gjöra með Jesu Krist? Hann segir þér það skýrt og ákveði hvað þér er fyrir bestu. Við finnum það í postulasögunni 3. kafla í 19. og 20. vessi þar sem segir á þessa leið. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús og tilvitnu nefndir. Jesús Kristur dó til að friðþæja fyrir syndir okkar mannana. Hann fékk ekki meiri tíma en raun ber vitni til að vinna góðverk sín á meðal manna. Einmitt vegna þess hve ílska mannana er mikil. Syndin er aðeins hugtak biblíunar til að lýsa skelfilegu ástandi manna í glötuðu ástandi. En drottinn býður þér upp á yndislega framtíð. Láttu ekki tilboð Guðs eilíft líf þér til handa renna þér úr greipum. Innan skamst tíma kemur Kristur aftur að sækja sitt fólk, samkvæmt mörgum lofurðum hans. Möntu þá hafa þegar gert upp huga þinn og tekið á móti náðargjöf drottins? Ekki draga þá langin að meðtaka Jesu Krist inn í líf þitt. Tíminn er orðið naumur. Að lokum skulum við hugleiða þessi orð Guðs sem við finnum í öðru korintabréfi í 6. kafla og öðru vessi. Hann segir, á hagkvæmri tíð bæn heyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Steinþór, þú hefur lagt áherslu á það að Guð hafi ætlast til þess að gyðingar hafi átt að boða fagnaðarerindið til allra íbúa jarðarinnar og þar með til allra heiðingja. En svo segir Kristus sjálfur við sína 12 lærisveina að þeir eigi ekki að fara til heiðingjana. Hvernig útskýrir þú þetta misræmi? Ertu ef til vill sjálfur komin í mótsögn við frelsaran? Mér þykir vænt að glíma við spurningar af þessu tagi, þar sem þær sýna mér að fólk að hlusta á erindi mín og tekur síðan til við að lesa Biblíuna til að sjá hvort það sé rétt sem ég boða þeim. Slíkir spyrjendur hafa einmitt tekið til sín marg ítrekkaða hvatningu mína þess efnis að þeir ættu alls ekki að taka mark á mér, nema því aðeins að boðskapur minn og fræðsla sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þessir hafa þá lesið hvað fólkið í borginni Beroju í Grikklandi gerðu þegar Páll og Sílas komu þangað í heimsókn og tóku til við að boða þeim orð Guðs. Við skulum rifja þetta upp og lesa í Postulasögunni, það er 17. kaflinn og ég byrja á 10. versinu. En bræðurnir sendu þá Páll og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Hér líkur tilvitnun. Þarna var fólk að finna sem tók fúslega við öllum boðskap og allri fræðslu í orðu Guðs, svo framalega að það væri allt í samræmi við heilaga ritningar. En til þess að komast að raunum hvort Páll og Sílas væru sannir boðberar og sendir að Guði, báru þeir allt sem þeir sögðu saman við orð Guðs. Þegar þeir sáu að þeir voru í reyndi boðberar Guðs, þá tóku þeir heilshugar á móti þeim. Og þessu fólki í borginni Beroju var lýst í Biblíunni sem veglyndu og góðfúsu. Einmitt vegna þess að þeir fóru svona að. Þetta hvet ég ykkur enn og aftur til að gera og feta þannig í fótspor þessa fólks. En þá er komið tími til þess að við snúum okkur á spurningu dagsins og er þá best að við byrjum á því að lesa yfirlýsingu drottins, þar sem að segja lærisveinu sínum að fara ekki til heiðingjana. Við finnum þessa tilskipun hans í Mattheusar guðspjalli, í 10. kafla og ég les frá 5. versi. Þar segir, þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir, haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og prétikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið lík þráa, rekið út illa anda. Gefinns hafið þér fengið, gefinns skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eir í belti, eigi mal til ferðar eða tvo kirtla, og hvorki skó né stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verður og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggjið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. og taki einhver ekki við yður, nýja hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Hér líku tilvinnum. Er ekki augljóst að þessu að Kristur var með þessum orðum að segja lærisveinu sínum að fara aðeins til Ísraelsmanna og alls ekki til heiðina manna? Jú, það er hár rétt. En hafa byrju huga að þetta var aðeins byrjun að verkefni þeirra. Þeir áttu að fara fyrst til Ísraelsmanna en það höfðu gyðingar gengið með Guði áður fyrr en voru nú orðni fjarlægir og það svo mjög að þeir tóku Jesu af lífi skömmu síðar. Guð vildi gefa þeim enn eitt tækifæri og hann vildi endilega að sérstakt átak er gert þeim til hjálpar til þess að opna augu þeirra ef verða mætti áður en allt yrði seinan fyrir þá. En Guð hafði alls ekki gleymt heiðingjunum. Þeir fengu sín tækifæri líka. Guð vildi endur vekja og endur reisa fólk sitt Ísraelsmenn til að sinna boðanar hlutverkinu á meðal þjóðana sem þeim var gefið fyrir löngu síðan og á undan öllum öðrum. En ef þeir ekki vöknuðu til meðvendundar ábyrgð sína gagnvart öðrum, yrði þetta hlutverk gefið öðrum. Sjáum hvað til dæmis Páll Postuli segir það að fyrst beri að boða fagnaðarerindið á meðal gyðingana. Við lesum orð hans í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og ég byrja á 16. vessinu. Þar segir hann, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Í gyðingu fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og hér endar tilvitnun. Með slíkum yfirlýsingu fer Guð alls ekki í manngreinarálit, heldur elskar hann alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri. En hann vildi bara alls ekki gefa gyðingana upp á bátinn fyrir en hann hefði reynt til þrautar að fá þá aftur til samstarfs við sig. Boðanastarfið yrði eflaust auðveldara ef Ísraelsmenn tæki aftur upp boðanastarfið þar sem frá var horfin. Þegar þeir í gegnum aldinnar urðu kærlausir og tóku til við að eltast við aðra guði. Annars það yfirlýsing Jesu Krists til lærisveina sinna í loka orðum Matteusar guðspjalds sem hlýtur að taka af skarið með það að Guð var alls ekkert að sniðganga heiðingjana síður en svo. Við skulum lesa kveðju orð drottins til nánustu samstarfenda sinna en við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar og tilvitni líkur hér. Nú breytist sviðið og starfsvettfangurinn. Nú áttu lærisveinarnir ekki lengur að boða fagnaðarerindið eingöngu á meðal gyðinganna. Nú sendi drottin þá til allra þjóða heimsins og orðalag tilskipuna drottins mjög skýrt og afgerandi. Þeir áttu nú og héðan í frá að kenna fólki af öllum þjóðum. Þeir áttu að gera lærisveina á meðal allra heiðingja. Enginn mátti verða útundan, en það var Kristur og enn í dag frelsari allra manna. Þannig augljóst að drottinn var með fyrstu tilskipun sinni til lærisveinana þegar hann sagði þeim að fara ekki til heimingjana, heldur til gyðingana, að leggja allt kapp á að gefa Ísraelsmönnum enn eitt tækifæri, því hann vildi enn að þeir sinntu sinni köllun að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að boða fagnaðarerindi, en þar sem þeir sinntu ekki köllun sinni, og þekktu ekki sinn vitjunatíma. Þá gaf hann út önnur fyrirmæli skömmu áður en að dó. Þessi sem eru loka orðin í guðspjalli Mattuðsar, að nú skildu lærisvennarnir 12 fara til allra þjóða heimsins. Á meðal þeirra myndu enn aðri lærisvennar bætast í hópin og þannig koll af kolli. Þetta er einmitt það sem Pétur postuli var svo snortina þegar hann skrifaði eftirfarandi orð í fyrra Pétursbréfinu í öðru kafla og ég ætla að lesa það 9. og 10. versi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Já, fagnaðarerindið og hjálpbræði stóðu öllum alltaf til boða, eins og augljóst er að þessum texta sem við vorum að lesa. Og Guð vill líka gefa þér sömu tækifæri og öllum öðrum. En gyðingar sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma. Eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann ávarpaði leiðtoga gyðinga og við lesum í Mattausarguðspjalli í 21. kafla og það er vers 43. Þess vegna segi yður, Guðs ríki verður frá yður teki og gefi þeirri þjóð sem ber ávexti þess til vinnin endur. Einsett því varir með þig, Guð gefi þér líka tækifæri til þess að meðtaka boðskap hjálpbræði og eilíft líf. En þú verður að vakna til meðvundundar þörf þína fyrir hjálpbræði og frelsara. Viljið þú ekki þykja, mun þessi kærleys gjöf Guðs verða tekin frá þér og gefin öðrum. Það er að finna sláandi yfirlýsingu drottins í orði hans sem á fyllilega erindi til okkar nú á dögum. Við finnum þessi orð hans í opinberunarbókinni í 3. kafla og öðru versi. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komi. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði mínum. Tilvitni líkur. Er hugsalegt að eitthvað sé að finna í fari þínu sem ekki stendst fyrir Guði? Ert þú líka í þörf fyrir að vakna af værðarblundi, doða og aðgerðaleysis? Við skulum ljúka þessari athugun okkar að þessu sinni með eftirfarandi hvatningu Guðs til allra. Og við lesum Efesusbréfið 5. kafla og það er 14. versi. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér, tilvinnun endar. Hefur þú meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunartíma?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Aumingja Kæja. Það leiðilegt með þessa telpu. Hún hleypur allt eins og villiköttur, rifin og tætt á þess að nokkur hirði hana. Pappinnar skildi víst við mömmennar í fyrra og nú verður mammennar að vinna fyrir þeim út í bæ. Hvað skildi verða úr aumingja barninu? Það var eina fínu frúnum í bænum sem sagði þetta við nágrannakonu sína á leiðinni heim úr búðinni. Hinni þótti þetta líka alvarlegt mál. Allir í bænum voru á sama máli hvernig gat orðið nokkuð úr slíku barni. Kennarinn í þorpinu heyrði þetta umtal líka. Í dag höfðu einhverju kvartað við hann þetta vandræða barn sem átti heima í einhverjum kofa upp með ánni. Kennarinn var að hugsa þetta barn eða hann gekk heim til sín úr skólanum. Það var sagt að hún væri 11 ára. Þá hlaut hún að vera í skólanum hjá honum. Hver skildi þá vera Kæja í þessum háværa barnahópi hans? Kennari þekkti ekki enn öll börnin í skólanum með nafni. Kennari var brátt rifin upp úr hugleiðingum sínum. Hann var ekki komin lengra en á gömlu smiðjunni niður við ána er hann heyrði allt í hennu háfaða á læti utan úr kjarrinu við veginn. Heill hópur og strákum æfti og gargaði og innanum heyrðist hávær og æst telpurödd grátþrungin á reiði. Kennari nam staðar. Það var farið að skyggja en að kannaðast þó að minnstakosti við suma á drengjunum. Þessi sem vest lét hétvist Albert. Þessi sem vest lét hétvist Albert og var í efsta bekk. Kennarinn gekk nær á þess að nokkur tæki eftir honum. Þið eru aumingjar allir saman, sagði telpa. Að þið skuli geta kvalið svona veslingsdýrið. Og svo fylgdi heil romsa af alls konar ókvæðisorðum. Drengirnir skemmtu sér dásanlega. Nú kom kennarinn auga á telpuna. Hún hafði búist til varnar við trjástofn, svart hárið fjall úfið og lubbalegt niður fölt, andlitið, fötin voru blaut og augun skutu bókstaflega að tala gnýstum. En á hverju hélt hún í höndunum? Kennarinn varð að færa sér næði til að sjá hvað það væri. Það var kettlingur, jafn blautur og illa til reika og telpan. Hún þrýsti kettlingnum fast að sér eins og hún væri að verndan gegn ofureflinu. Í sama bili kom hún auga á kennaran að baki drengjunum. Þeir tóku köttin og bundu á honum fæturnar hrópa og þeir þóttust ætla að sjá hvort hann gæti sinnt fyrir því. Var það ekki svívirðilegt? Þegar drengjunir eru kennarans varir, laumuðust þeir sneftir í burtu hver eftir annan. Þeir þóttust góður að sleppa svo vel. Brátt var telpan ein eftir við tréð. Hvað heitir þú barn? Spurði kennarinn. Ég heiti Kæja, en hugsiður hvað þeir eru grimmir? Jæja, þetta var þá Kæja sem allir voru að tala um. Hún var eftir vill óstýrilát, en hjartað hafði hún þó á réttum stað. Já, ég skal nú tala við drengina í skólanum á morgun, en kontur hún með mér, þú ert alveg hold what. Fórst þú líka í ána? Já, þeir kostuðu kettinum í ána og þá var ég að stökk út á eftir honum. Kæja horfði framan í kennaran með dökku augunum sínum en stór tár hrutu niður fölar kinnarinnar. Kennarinn horfði með aðdáun á þessa illa hirtu telpu. Hið heita hjartinnar hafði gefið henni hugrekki til að ráðast ein gegn heilum hóp á stórum strákum. Á þú þennan kött, Kæja? Spurði kennarinn á leiðinni niður eftir veginn. Hún var enn með köttin í fanginu. Nei, en hann kemur stundum heim til mín og fær sér matarbita þegar hann er svangur. Kennarinn tók nú telpuna inn með sér, þar voru fötinunnar þurrkuð og þar fekk hún að borða á eftir. Þegar hún fór, sagði kona kennarans að hann mætti koma á hverjum morgni og fór sér bita að borða. Þessar hlýlugu móttökur vörpuðu nú vonar bjarma fram á tilbreytingalausa ömulega lífsleið telpunar. Veturinn leið og vorsólin tók að vinna á hvíta vetra hjúpnum. Áðurinn varði var svo að segja allur snjór horfin. Ár og lækir fossuðu fjörlegum allar hlíðar. Kæja stóð á árbakkanum og horfði fram fyrir sig. Það var merkilegt hvað áin gat breikkað á einni nóttu. Í gær náði gamla flotbryggjan rétt aðeins út í vatnið en í dag voru margir metrar út að henni. Ísin var horfin fyrir löngu en lengra upp með ánni var víst enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að tala um en lengra upp með ánni var víst enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að

líka. Bráðum var komið sumar allt. Þarna kom annar jaki, Kaja fylgdi honum með augunum. Allt í einu varðinni litið upp eftir ánni aftur. Þarna kom einn jaki miklu stærri en hinir. Hvað var þetta? Var einhver á honum? Kaja reis á fætur og starði upp eftir. Það var ekki að villast, þetta var drengur og það var engin annar en Albert. Hann hafði auðvitað farið upp eftir aftur og farið í jakalöf, en þá hafði ísinn flotið burt með hann. Já, þetta var sannarlega mátulegt á að nú myndi að fá ærlegt bað og þá fengi hann sjálfur að reyna hvernig það væri að synda með bundna fætur eins og hann ætlaði að láta kettlingin reyna í haust. En svona hugsaði Kaja ekki lengi. Hún hafði sem áður hjartað á réttum stað. Hér varði eitthvað að gera og það strax. Ef Albert bæri með jakanu niður á fossinum var hún bráður bani búin. Kaja vissi að krókstjaki myndi vera úti á flotbryggjunni. En hvernig átti hún að komast þangað út? Bryggja var marga metra frá landi. Kaja mældi fjarlæðina. Það hlaut að takast, vatni var víst ekki ennþá orðið, það djúft. Hún óð úti og stemdi á flotbryggjuna. Vatni náðinni strax í hné, síðan upp í mitti, en á lokum tókst henni að komast upp á bryggjuflekan og losa krókstjakan. Nú beið hún tilbúin, bara að jakin kæmi nú það nærri á næði til hans með krókstjakan. Góði Guð, hjálpaði mér, annars fer hann í fossin, bað Kaja. Albert hafði líka komið auga á Kaju og hann skildi vel að þetta var eina von hans björgun. Þau fylgdust í eftirvæntingu með því hvernig straumurinn bar jakan til. Stund leit út fyrir að jakan ætlaði að bera það langt frá flekanum að stjakin næði ekki til hans. En allt í einu komst hann inn í svog sem færðan ótt nær. Nú voru ekki nema nokkrir metrar eftir og Nú greip Albert dauðahaldi í krókstjakan. Kaja dró hann varlega að bryggjufleganum. Það tókst furðu vel. Albert var borgið. Albert sýndi ekki þakklæti sitt með mörgum orðum. En upp frá þessu tók hann svar í Kaju hvar sem var ef einhver dyrðist að tala illa hana. Hann sýndi það í verki að hann mat hana meira en alla aðra. Nú tók að rofa til fyrir alvöru hjá Kaju. Kennarinn tók hana að sér og þegar mammenar fluttist í burtu í atvinnuleit, fluttist hún heim til kennarans. Og sitt óeigingjarna hjarta átt hún til dauðadags. Það kom svo oftlega í ljós hvort sem hún var sólskins megin í lífinu eða skugga megin.

Eftirferandi byggir á bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Job 19:25. Grunntónn ritninganna. Ég veit að lustanum minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Meðal hinna hátilegustu og jafnframt dýrlegustu sannenda sem Biblían opinberar er fyrirheitið endurkomu Krists til að fullkomna hið mikla endurlausnaverk. Hinum útlega líð Guðs sem svo lengi hefur mátt hafast við á landi og skugga dauðans er gefin dýrmætt fagnarík von með fyrirheitinum komu hans sem upprisan og lífið til að leiða sinn landflótta söfnuð heim aftur. Kenningin endurkomuna er sjálfu grunntónn hinna helgu rita. Frá þeim degi þegar hinn fyrstu hjón stigu sín þungu spor úr Eden hafa trúarina börn beðið komu hins fyrirheitna til að brjóta á bak aftur vald hins vonda og leiða þau aftur inn í hinna týndu paradís. Enok, sem var aðeins sjöndi liðu frá þeim sem byggðu Eden, hann sem gekk jörðina með guði sínum í þrjár aldir, fekk álengdar að sjá komu lausnarans. Sjá, segir hann, drottinn kominn með sínum heilugu 10,000 til að halda dóm yfir öllum. Í myrkrum þjáningana hrópaði Job með óhagandi trúnaðrausti. Ég veit að lausnarinn minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Mun ég líta Guð, já augum mín sjá hann. Megi Guð allra náðar upplýsa svo skilning þinn að þú greinir eilífa hluti, að með ljósi sannleikas megi þú uppgötva þínar eigin misgjörðir sem eru margar, nákvæmlega eins og þær eru til þess að þú getir gert nauðsynar ráðstafanir til að láta af þeim og í stað þessa illa beska ávaxtar borið ávöxt sem dýrmætu til eilífs lífs. Auðmygtu þitt vesæla dramsama eigingjarna hjarta frammi fyrir Guði. Lítilekkaðu þið mikið niðurbrotin í syndsamlega eðli þínu við fætur hans. Helgaðu þið starfi undirbúningsins. Und þér ekki hvíldar fyrir en þú getur með sanni sagt frelsari minn lifir og að því að hann lifir mun ég einni lifa. Ef þú glatar himninum, glatar öllu. Ef þú öðlast himnin, öðlast þú allt. Láttu þér ekki mistakast í þessu efni, þess byrði þig innilega. Eilífir hagsmunir eru hér í húfi.

Tíundi sálmur. Hví stendur þú fjarri drottinn, því byrgir þú augu þín á neyðartímum. Hinni ógulegu orsaki hinna hrjáðu í hróka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn ógulegu lofar Guð fyrir það sem sál hans skýrnist og hinn ástælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn ógulegi segir í dramsemi sinni, hann hegnir eigi og Guð er ekki til, svo hugsar hann í öllu, fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum, frá kyni til kyns muni ég eigi ógæfur aðta. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og ofbeldi. Undir tungu hans býr illska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotum, drepur hann hinn saklausa. Augu hans skima eftir hinum bástötu. Hann gjöri fyrirsátt í fylsnum eins og ljón í skóarunni. Hann gjörir fyrirsátt til þess að ná hinum volaða. Hann nær honum í snöru sína í netsi. Kramin hnígur hann niður, hinn bástati fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglit sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lyft þú upp hendi þinni Guð. Gleym eigi hinum voluðu. Hvers vegna hú hinn ógvölegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu, þú hegnir eigi, þú gefur gaum að mæðu og böli til að taka það í hönd þína. Hinn bástati felur þér það, þú ert hjálpari föðurlausra, brjót þú armlegg hins ógvölega og ert þú leitar að Guðleysi hinn að vondu, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingum er útrýmt úr landi hans. Þú er heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki og neyir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúuðun á rétti sínum. Eigi skulu menn að moldu framar beita kúun.

Þú ert að hlusta út af boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Í dag ætla ég tala betri ættjörð. En við erum Íslendingar og við erum stolt af því að vera Íslendingar. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðrar þjóðir í kringum okkur. Við höfum ríkisstjórn og við ráðum okkur sjálf. Eða svo var okkur sagt. Við höfum lög og reglugerðir og við höfum okkar eigin gjaldmiðil og við höfum landamæri og við ráðum yfir okkar eigin fiskimiðum. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Sem hafa sitt yfirráðasvæði. Við viljum vera eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Það ekki rétt? Við berum okkur saman við aðra þjóðir, við skoðum hvernig okkur reiðir af í samanburði við nágrannalöndin okkar. Hvernig lífskjör okkar eru, efnahagslífið, hamingja þjóðarinnar í samanburði við aðra. Við sjáum að það er ekki allt eins og best verður á kosið, en við erum bara nokkuð ánægð með okkur sjálf og þennan samanburð sem við erum svo gjörn á að beita. En það hafa alltaf verið mismunandi þjóðir og sjáum það í Biblíunni. Það voru fullvalda þjóðir og þær höfðu konung yfir sér. Amorítar höfðu konung og Edomítar og Egyptar og Assyringar er höfðu konung. En svo var það Ísrael. Þeir höfðu engan konung, þeir höfðu dómara og þeir voru öðruvísi en allar aðra þjóðir í kringum það. Ó, hvað það var erfitt að vera öðruvísi. En Guð ætlaðist alltaf til þess að Ísrael væri öðruvísi. Þeir áttu að vera Guðs eigna líður, sérkennilegu líður. Jafnvel eitthvað sem fólk horfir á og segir, vá, þetta spes. Og þannig var Ísrael í 400 ár. Í 400 ár eftir að hafa farið inn í fyrirheitna landið voru þeir sem þjóð án konungs. Af og til myndi Guð reis upp dómara til að mæta sérstökum þörfum á krepputímum, en það var ekkit konungdæmi sem var gefið frá föður til sonar. Það var engin konungsfjölskylda. Það var engin opinber ríkisstjórn og konungsdómstóll og 400 ár þannig var þjóðin. Og svo gerist það að þeir verða þreytti á því að vera öðruvísi. Það er svo erfitt að vera öðruvísi en allir aðrir. Hvernig gerðist þessi umskipti og hvað hefur drottinn að segja okkur um það? Við lesum það hér í fyrstu Samúelsbók í kafla 8 og ég les hérna fyrstu 3 versin. Er Samúel var orðin gamall, setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel og annar sonur hans hét Abía. Þeir dæmdu í Betseba. En synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Heldur hneigðust þeir til ágirndar og þágu mútur. Og þeir hölluðu réttinu. Samúel, hann er einn af guðræknustu mönnum Biblíunar. Þú munt aldrei finna stað í Biblíunni það sem segir að Samúel hafi syngað. En þar með er ég ekki að segja að Samúel hafi ekki verið syndari. Okkur er bara aldrei sagt frá því í Biblíunni að Samúel hafi raun syngað einhvern sérstökum stað. Guð er aldrei að ávita hann fyrir synd sína. En ef það er einhver staður þar sem Samúel syngaði, skráði í Biblíunni, þá er það hér. Því að það var synd fyrir hann að skipa syni sína sem dómara. Eins og hann hafði hugsað með sér, jæja, Guð hefur reist mig upp sem dómara yfir Ísrael, hann hlýtur einnig að hafa reist syni mína upp. Kannski hefur Samúel hugsað með sér, það er ekkit leiðtoga efni hér utan mína fjölskyldu. Hvað á ég til bragðs að taka? Jæja, ég býst við að ég byrji með sonum mínum. En vandamálið var, ef þú tekur eftir hér í versi 3, þá segir, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Og þetta er ástæðan fyrir því að Samuel hafði rangt fyrir sér þegar hann skipaði syni sína sem dómar yfir Ísrael. Samuel hafði mikla væntingar þar sem þeir voru börnin hans. Kemur þau auga á vandamálið? Samuel gat ekki hort hlutlaust á sín eigin börn. Og ef við skoðum hvað þessi synir voru að gera, það segir þarna, synir hans fetuðu ekki í fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ákyndar og þáum útur og hölluðu réttinu. Það hefði ekki átt að lyfta þessum mönnum upp sem leiðtogum eða dómurum yfir Ísrael. En samt sem áður, þegar við lesum hvað það var sem þú voru segir og svo það sem við skoðum framferði margra leiðtoga sem við höfum í ríkisstjórnum í dag, þá getum við sagt að það var í frábært að hafa leiðtoga sem varu bara eins slæmir og þessi synir Samuels. Það var í raun svolítið bara hressandi að hafa þessa þrjá vankanta í stað þess sem við sjáum í heiminum í dag. Sjáum hér í versi 4 og 5, þá söfnuðust allir öldungar Ísrael saman og fóru og fund Samuels í Rama og sögðu við hann. Sjá, þú ert nú orðin gamall og synir þínir feta ekki fótspor þín. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Þannig að það er þrennt hérna sem þið segja við Samuel. Það fyrsta er, þú ert gamall. Ég er viss að Samuel vildi ekki heyra það. Og annars sem þeir segja við Samuel er við ætlum ekki að samþykja syni þína sem dómara yfir okkur. En það var jákvætt af öldungum Ísraels að segja þetta. Það var gáfulegt af þeim. Þeir þurftu ekki að sætta sig við forustu manna sem voru ógurlegir og ekki hæfir og það er mjög gott fyrir þá að koma bara og vera bara mjög hreinskilnir og nálgast þá að segja, Samuel sjáðu, við getum ekki samþykkt þessa menn. Þessir menn eru óhæfir fyrir okkur sem leiðtogar. Og þó að það hafi verið skynsanlegt af Ísrael að hafna forustu sona Samuels, þá er það sem þeir gera í lok 5. vers sem er mjög rangt. Sérðu hvað þeir segja? Þeir segja, gef oss konung til þess að dæma oss. Þeir vildu konung. Við viljum ekki þessa dómara lengur, við viljum konung. Þarna eru tvö vandamál sem plaga Ísrael. Fyrsta vandamálið er að þeir fara á undan Guði. Tímasetning Guðs er jafn mikilvæg og vilji hans. Eitthvað sem gæti verið algjörlega vilji Guðs fyrir líf þitt, en það er ekki rétta tímasetningin. Það var vilji Guðs að Ísrael fengi konung, en það var ekki samkvæmt hans tímasetningu að hann erði skipaður á þessum tíma. En annað þar sem að Ísrael fer úrskeiðis, það hefur að gera með þessa grunn hvöt þeirra til að vilja konung. Við sjáum það hér í versi 5. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Amorítar eiga konung og Edomítar eiga konung, Egyptar og Assyringar eiga konung, við viljum konung. Það er eins og lítið barn sem að langar í leikfang. Nonni á þetta leikvang og Sigga á leikvangi sitt og Solla á þetta leikvang, ég vil það líka. Það er ekki rétta ástæðan fyrir því að vilja konung. En í hjarta Ísraelsmanna þá var þetta ástæðan. Þeir vildu vera eins og alla þjóðir í kringum þá. Og það var mjög takmörku sín, samanborið við það sem Guð hafði kallað Ísrael til. Guð kallaði aldrei Ísrael og sagði, þetta er markmið mitt, þetta er tilgangurinn minn með þig að vera eins og allar aðra þjóðir. Guð hafði æðri köllun fyrir Ísrael og hann sagði, ég vil að þú sért heilagt prestadæmi, útvalið þjóð. Það var það sem Guð hafði hugsað sér fyrir Ísrael. Þetta er það sem Guð er að segja við okkur öll. Guð hefur hærri köllun með líf þitt en að vera eins og allir aðrir. En Satan rífur okkur niður með því að rækta þessa tilfinningu innra með okkur sem fær okkur til að segja, veistu hvað, við viljum bara vera eins og allir aðrir. Guð vill ekki að þú sért eins og allir aðrir. Í stað þess að vera eins og heimurinn, þá vill hann að þú standi sterkur fyrir Jesu Krist. Hann vill að þú umbreytist til samræmis við Jesu Krist. Og svo ég held að Ísrael hafi ekki endilega haft rangt fyrir sér með að vilja konung. Það var í lagi fyrir þá að hafa konung, en þeir vildu hann á röngum ástæðum. Hefur þú einhver tíman á lífsliðinni upplifað þetta? Þú vilt eitthvað sem er rétt, þú vilt eitthvað sem er gott, en þú vilt það bara af röngum ástæðum. Og veistu hvað Guð gerir í þessum aðstæðum? Oft mun hann veita þér það og leyfa þér að vinna úr því. Svo Ísrael sagði nei, við viljum ekki dómara lengur, við viljum konung. Hvernig myndið þér líða ef þú væri Samuel? Sjáum hér í versi 6. En Samuel mislíkaði það og þeir segðu gef oss konung til þess að dæma oss og Samuel bað til drottins. Og það var líklega erfitt fyrir Samuel að horfast í augu við þá staðreynd að börnin hans voru ekki hæf til að vera dómarar yfir Ísrael. En það sem Samuel líklega mislíkaði mest af öllu var að hann sá ástæðuna fyrir því að Ísrael vildi fá konung. Og hann vissi að það var rangt. En það er ánægilegt að sjá hvað Samuel gerði með þessa óánægju sína. Hvað gerði hann þegar hann var óánægður? Hann fór með það til drottins í bæn. Ég veit ekki hvað hefur verið að gerast í lífi ykkar. Eitthvað gæti hafa gerst í vikunni til að misbjóða þér, koma hjarta þínu á erfiðan stað, láti þið finna fyrir þrýstingi og kvíða lífsins og alls þessa heims. Guð vill aldrei að þú berir svona vandræði einsamall. Gerðu það sem Samuel gerði, berðu það upp til drottins í bæn og ég get fullvissa þau að ekki mun allt í lífinu fara eins og þú vonar. Það koma upp vandræði, þú munt standa fram mér fyrir erfirleikum og þú þarft að fara með þetta til drottins í bæn. Það gerði Samuel. Í staðinn það sem mörg okkar gera, þegar hlutirnir eru erfiðir í lífi okkar, það er að við höldum því bara öllu inn í okkur og það verður eins og síra sem að étur sál okkar að innan. Og þú veltir fyrir þér hvers vegna þú ert svona reiður, hvers vegna þú ert svona langt niðri og hvers vegna þú ert svona erfiður við annað fólk og hvers vegna þú ert svona pirraður, hvað er í gangi? Hvers vegna ekki að taka það sem er að angra þig og hella þig út frammi fyrir drottni? Taktu það sem þér mislíkar og hrópaðu frammi fyrir Guði. Útelti því frammi fyrir Guði. Og láttu hann bera byrðina þína. Hann er sterkar en þú og Guð ræðir við það þó að þú getir það ekki. Svo það er það sem drottin var að segja við Samuel hér og svo heldur hann áfram í versi 7 og 8. Drottin sagði við Samuel, lát þú á orðum líðsins í öllu því sem þú býður þá því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt. Frá þeim degi er ég leiddi það út á Egyptalandi. Allt fram á þennan dag þegar þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðrum guðum. Öldungi svo sama hátt fara þeir nú með þig. Með öðrum orðum, Guð fullvissar Samuel hér. Það er næsta meins og hann leggji handlegginn utan en Samuel og segi, Samuel, þeir segja þér að þú sért gamall og synir þínir séu óhæfir. Samuel, ekki taka þessu persónulega. Þeir eru ekki að hafna þér, þeir eru að hafna mér. Og hann sagði, lát þú á orðum lífsins. Samuel gefur þeim það sem þeir vilja. Þeir vilja konung. Gefðu þeim hann. Nú hvers vegna var Guð að segja það? Var Guð að segja það vegna þess að Guð skipti skoðun og allt í einu segir hann núna, jæja, það gott fyrir þá að hafa konung eins og þeir vilja hafa hann? Það ekki ástæðan. Guð raun að segja, ég ætla að kenna þér eitthvað í gegnum þetta Ísrael. Þú vilt konung? Ég skal gefa þér konung og við skulum sjá hvernig það virkar. Svo oft hugsum við að við þurfum betri stjórnmálamenn, við þurfum betri leiðtoga þegar það sem við þurfum í raun og veru að hafa rétt viðhorf til Guðs. Og það var það sem Ísraels þurfti að gera og það var það sem þeir voru blindir á. Þeir héldu að það var einhver pólitísk lausn á vandamálum þeirra. Þeir þurfti í raun bara að hleypa Guði inn í sitt eigið hjarta. Þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Það finnst mér alveg ótrúlega ósangjant. Hafði Guð ekki sýnt að hann væri verðugur konungur? Sýndi hann ekki hæfileika sína til að leiða og frelsa þjóðina aftur og aftur? Og það sem svo magnað hér að þessi höfnun þeirra á Guði. Þetta eins og fyrirboðið þess sem koma mundi. Geturðu séð það fyrir þér í huganum? Jesús stendur frammi fyrir Pontíus í Pílatusi og þar Pontíus og öll hans glæsilegu klæði og þar Pílatus og öll hans klæði og Jesús hann ber þyrnikórónu og Jesús niðurlægður og þar sem hann stendur þar eru þeir samankomnir reiður múurinn hrópar krossfestu hann og Pílatus hann ekki að skilja þetta. Þetta gyðingur. Hvers vegna vilja gyðingar að þessi gyðingur sé krossfestur? Og Pílatus segir, af hverju að krossfesta hann? Því að hann hefur ekkit rangt gert. Og hrópin koma aftur, krossfestið hann. Og Pílatus, hann getur ekki skilið þetta. Hann segir, hvað á að krossfesta konung ykkar? Og Ísrael hrópar til baka múurinn sem var svo samankominn á þessum stað. Og þeir segja, við hefum engan konung nema keisaran. Og þeir höfnuðu Jesu Kristi sem konungi yfir þeim. Vinir, Jesús vissi hvernig það var að vera hafnað. Það gerðist hér í fyrstu Samúelsbók 8. kafla og það sama sjáum við í Guðspjöllunum. Og svo nú þegar við komum að versi 9 sjáum við Guð búa Samúel undir það að gera nákvæmlega þetta og hann segir, lát því nú að orðum þeirra, þó skalt þú vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsin sem ríkja á yfir þeim. Guð varar þá við og hann sagði ekki skiptum skoðum. Guð sagði ekki reyndu að tala þá frá þessu. Nei. Þessi stað segi Guð allt í lagi. Látum þá læra þessa leksju. Látum þá fara þessa leið. Guð að segja allt í lagi, þú vilt fara þessa leið. Þá ferð þú inn í þetta með opin augu. Ég ætla að segja þér nákvæmlega hvað að fara að gerast þegar þú ert með konung. Og þegar Guð tala til okkar, þá erum við ábyrgvarðandi það hvað við gerum með það sem hann segir okkur. Og Guð ætlar ekki hann ætlar að gera Ísrael ábyrgan og þeir geta ekki komið aftur og sagt við vissum þetta ekki því þeir munu vita það því Samúel hann ætlar að segja þeim það sjáu svo hér afleðingarnar í versunum 10-18 þá sagði Samúel innum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti þessi munu verða háttur konungsins sem yfirriður á að ríkja Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagna sinn og á hesta sína og þeir munu hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá hersöfðingja yfir 1000 og höfðusmenn yfir 50 og setja þá til að blæja akvaland sitt og skera upp kort sitt og gjöra hernaða tíi sín og ökutíi og dætur yðar mun hann taka og láta þar búa til smyrsl og elda og baka. Og bestu lendur yðar, víngarða og ólífugarða mun hann taka og gefa þjónum sínum og af sáðlöndum yðar og vingörðum mun hann taka tíund og gefa hana geldingum sínum og þjónum sínum. Og það heldur áfram hér. Og þræla yðar og ambáttir og hinna bestu uxa yðar og astna yðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Af sauðfjöna yðar mun hann taka tíund, en sjálfur munið þér verða þrælar hans. Þá munið þér hrópa undan konungi yðar, en þér þá hafi kjörið yður, en þá mun drottinn ekki svara yður. Þetta þungbært ekki satt. Guð að segja, hlustaðu, þetta sannleikurinn. Þú vilt konung, leiðu mér að segja þér hvað mun gerast. En ég held að Ísrael hafi ekki hugsað mjög skynsælega þetta. Þeir eru að falla í gildru. Margir mistakast á nákvæmlega sama hátt og Ísrael mistókst. Þegar vandamál koma upp, hugsa þeir upp svarið við því vandamáli en lausnin hefur í för með sér fleiri vandamál en upphaflega vandamáli. Guði gegnum spámanninn Samuel, hann hefur gefið Ísrael sanngjarna viðvörun. En hver staðan í dag varandi valdshafa þessa heims? Það bara það sama í dag eins og það var hjá Ísrael. Valdhafar þessa heims eru þiggjendur en ekki gefendur. Þeir taka, eins og við sáum svo vel í þessum texta, þeir taka en ekki gefa. Og Samuel vill að þjóðin sé vöru við. Þegar þú eignast konung mun hann taka frá þér, ekki gefa. Og þið munu vera þjónar hans. En það eitt konungur sem ólíkur öllum öðrum, konungur konungana, drottin drottnana, Jesu Kristur. Hann ekki konungur sem að tekur, hann gefandi konungur. Jesu sagði okkur að hann kæmi ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Og þannig eigum við líka að vera. Biblían sagði að þú sért hluti af konungs fjölskyldu. Við konunglegt prestafélag, við hluti af konungsfjölskyldu og Jésús konungur okkar. Ef við hluti af konungsfjölskyldu, skulum við vera gefandi kóngafólk, ekki þiggjandi kóngafólk. Og svo stendur þarna í versi 18 í lok þess alls, þá munu þeir hrópa undan konungi yðar, þér þá hafið kjörið yður og þá mun drottin ekki svara yður. Sjáði vers 19. En fólki vildi ekki hlýða fortölum Samuels og sagði nei, konungur skal yfir oss vera. Þetta var eins og segja, já Samuel, en nei takk fyrir samt, við viljum samt konung. Sjáum síðan í versi 20. Þetta ástæðan sem þeir gefa. Svo að við séum eins og allar aðra þjóðir. Og konungur vor skal dæma oss og vera fyrirliði vor og heiga bardaga vor. Og við getum séð fyrir okkur Samuel þegar hann heyrir orð fólksins að hugsanlega sparkaði hann í vatnsbrunninu eða eitthvað álíka. Og býst við að hann hafi verið mjög pirraður yfir þessu. Og hann heyrði öll orð fólksins og endurtók þau í áhörð drottins. Hann hefur verið sár. Guð, þú munt ekki trúa. Fólkið, ég varaði það við Guð en það vill ennþá fá konung. Og svo segir hér í versi 22, en drottinn sagði við Samuel, lát þú að orðum þeirra og setja yfir þá konung. Og þá sagði Samuel við Ísraelsmenn farið burt, hver til síns heimkynis. Með öðrum orðum, allt í lagi, farðu heim, ég skal sjá þetta. Ísraelsmenn, eftir að hafa heyrt viðvarunni Samuels, eftir að hafa heyrt hvað drottinn hafði að segja við hann málið, virtu það að vettu því og sögðu nei, við viljum hafa konung yfir okkur. Hafði Guð ekki barist fyrir hönd Ísraels áður? Guð vann stórkostlega bardaga fyrir Ísrael. Hvað að þessu fólki? Var Guð ekki að standa sig? Þurftu þeir að skipta Guði út fyrir annan konung? Eitthvað slíkt vandamál í gangi hér? Hvað var það sem Ísraelsmenn vildu í raun og veru? Þeir vildu ímynd konungsins. Þeir áttu konung, Guð sem ríkt á himni. Hann gerði allt fyrir þá sem hægt var að ætlast til að konungi. En Guð myndi ekki gefa þeim það sem þeir voru að sækjast eftir, þessa konungsmynd. Þeir vildu hafa allt glingrið. Þeir vilja konung og kórónu og veldisbrota. Við getum búið til hásæti. Hann getur setið í hásæti sínum. Og það verður konungsfjölskylda og við getum búið til tímarit og sjónvarsþætti og sagt frá því að prinsessan sjáiði hún að deyta þennan mann. Ó, þetta allt það sem við þurfum. Þeir vildu ímynd konungsfólks. Svo Guð sagði, þú vilt konung, ég skal gefa þér konung. Ég skal gefa þér öll þessi hlutverk sem að þú ert að sækjast eftir. Hann skal líta vel út. Býttu þangað til þú sér þann. Þú munt bera hann augum og segja, sjáuð hversu vel hann lítur út. Hann lítur vel út á forsíðum blaðana og tímaritana. En hann mun ekki hafa hjarta konungs sem Guð sækist eftir. Svo það sem drottinn segir, lát þú á orðum þeirra og set yfir þá konung, þeir eru að hafna stjórn Guðs. Þeir eru að segja, sko, við vitum að þú reyndir þitt besta, þú hefur staðið þig vel, en þegar kemur að því að vera konungur, þá verðum við að láta þig fara, drottinn. Þú veist, við erum að leita í kringum okkur að öðrum gaur. Takk fyrir, við kunnum að meta það sem þú hefur gert, en ekki hringi okkur, við hringjum í þig. Og hvað heldur að hafi gerst á himnum þegar Ísraelsmenn sagðu þetta? Haldið þið að Guð hafi sagt sem svo, mér þykja það leitt að hafa brugðist ykkur. Leðu mér að stíga af veldis stóli mínum bara svo að þú geti gert hvað sem að þú vilt. Guð var ekki að fara neitt. Og þrátt fyrir að Ísrael hafi staðið gegn honum, þó að þeir hafi hafnað honum, þá var Guð enn við stjórnvölinn. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu. Þeir eru að hafna stjórn Guðs, en þeir geta ekki flúið hann. Guð mun aldrei stíga af hásæti sínu, jafnvel þótt að menn biðji hann það. En spurningin er einhver staður í lífi þínu, stór eða lítill, þar sem þú ert að standa gegn stjórn Guðs? Er einhver staður í lífi þínu þar sem þú hefur kosið annan kóng? Það tilgangslaust vegna þess að Guð mun stjórna, Guð mun ríkja. Þú veist, það var ekkert sem Ísrael náði fram með því að gera þetta. Guð sat ennþá við stjórnvölinu. Guð var samt konungur. En þeir nutu ekki góðs af stjórn hans eins og þeir gátu hafa gert. Það munurinn. Og hvað þetta allt í raun að segja okkur? Það sem þetta að segja okkur að við erum í raun í sömu stöðu og Ísrael. Við hefum valið okkur annan konung. Þegar Adam og Eva óhlýðnuðs Guði í garðinum forðum, þegar þeir völdu að hlusta frekar á höggorminn og það sem hann hafði að segja, frekar hann að hlusta á Guð, þá voru þau í raun að segja, Guð, við viljum hafa annan konung yfir okkur. Við viljum velja okkar eigin konung. Og Guð steigdi hliðar af þessu leiti og hann var að vísu ennþá konungur. Það er alveg sama hvað við gerum, við veltum Guði ekki að veldi stóli sínum. En hann leiði þeim að velja og sjá og upplifa hvert það leiðir. Hann leiði þeim að sjá afleiðingarnar af vali sínu. En Guð hafði annað og meira í hyggju með okkur. Guð áttar sig á því eins og mörg okkar að afleiðingarnar af þessu vali okkar að velja okkur annan konung eru svo skelfilegar að eina ráðið í stöðinni að skapa okkur alveg nýjan dvalarstað þar sem engin synd ríkir. Guð hefði hyggju fyrir okkur betri ættjörð þar sem hann ríkir sem konungur. Það kann að virðast eins að Guð sé ekki konungur því það er annar höfðingi sem ríkir en Kristur sagði Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það er það sem að höfundur Hebreabréfsins á við hér í kafla 11 og vers 16, það sem að segir En nú þráðu þeir betri ættjur, það er að segja himneska. Hann sýnir fram á að í stað þess að láta fara vel sig hér á jörðinni, þá líta hinni trúuðu á þennan heim sem að hann sé ekki þeirra ættjörð. Þeir játa að þeir séu gestir og útlendingar á jörðinni. Himnaríki, það ekki bara eitthvað framhald eftir að við njótum hins góða lífs hér. Á okkar dögum áherslan oft allt og mikið á hið góða líf hér og nú og ekki nóg á fyrirheitna landið. Þannig lifa margir sem játa Krist sem frelsara með hugan við þessa jörð frekar en að huga að því sem að ofan. Áherslan á það sem Kristur getur gert fyrir okkur hér og nú. Þá verður himnaríki bara eitthvað aukaatriði sem hefur engin áhrif á það hvernig við lifum frá degi til dags. Allir þessi menn dóu í trú. Líf þeirra einkenndist af þessari trú, alveg fram í dauðan. Engin þeirra sá fyrirheitið Kananland eða fyrirheitum óteljandi afkomendur verða að veruleika. Þeir litu á sig sem ókunnuga og útlaga á jörðinni. Ef þeir hefðu efast fyrirheitt Guðs, hefðu þeir geta farið aftur til heimalandsins, en eins og staðan var þá þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Og svo dóu þeir í trú á enn óuppfyllt, óséð fyrirheitt Guðs, sem slíkir eru þeir dæmi hvernig á að lifa og deyja í trú sem útlendingar á jörðinni, á meðan við þráum betra land á himnum. En áður en við getum trúað á lofar Guðs verðum við að sjá þau. Áður en við getum séð þau verður Guð að opna andlega blind augu okkar, eins og Páll útskýrir í síðara Korinthubréfi 4:4-6. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga hinna vantrúðu til þess að þeir sjáu ekki ljósi frá fagnaðarindinu dýr Krist, hann sem ímynd Guðs. Og til þess að við getum séð andlegan sannleika þar Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkrinu að skína í hjörtu okkar til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. Trúin gerir okkur kleift að sanna það sem ekki sést með því að upplifa hana í okkar daglega lífi. Og þannig gladdist Abraham yfir því að sjá dag Jesu. Hann sá hann og gladdist. Persónlegt samband við Guð hefst þegar hann opnar augu þín til að sjá fyrirheit hans í Jesu Kristi. Og eftir að hafa séð lofar Guðs, tókuð ættuðunar á móti þeim. Þeir voru samfærðir eða fullvissaðir fyrirheitin. Og þeir fögnuðu lofarðum Guðs. Þeir tóku fyrirheit Guðs inn í líf sitt. Hefur þú gert það? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi inn í líf þitt sem frelsara og drottinn? Ef Guð hefur opnað augu þín fyrir raunverulegu ástandi þínu sem sekur syndari frammi fyrir honum og fyrir dýrð frelsarans sem bar refsinguna sem þú átt skilið, þá ætti þú að bjóða hann hjartalega velkominn inn í þitt líf. Svo segir hér í Hebreabréfinu áfram að 11. kafla 13. og 14. vers Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þau sáu þeir álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir voru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Þeir fengu ekki heildar uppfyllingu lofarða Guðs í þessu lífi. Þeir fengu aðeins að smakka á þeim. Abraham og Sara fengu loksins fyrirheitum son í Ísak en Abraham dó án þess að sjá fyrirheitum afkomendur eins og stjörnur himinsins verða veruleika. Þannig að ættfeðurnir fengu að bragða á efndum lofarðana en tóku aðeins á móti þeim úr fjarlægð. Það sama á við okkur, öll okkur sem trúum. Guð hefur lofað okkur eilífu lífi og samt eins og ættfeðurnir deyjum við öll nema við séum á lífi þegar drottinn kemur aftur. Heimurinn, hann hæðist að slíkri trú. Þvílíkur brandari, þetta óskhyggja. Og margir eru feimnir nú að dögum við að minnast á himnaríki. Við erum hrætt við háðglósur, óraunhafar væntingar. En annarkvort eru raunverulega væntingar eða ekki. Þannig að við verðum að sjá og fagna fyrirheitum Guðs þó við getum aðeins gert það í í þessu lífi úr fjarlægð. Og ástæðan fyrir því að Abraham yfirgaf heimaland sitt og fluttist til Kanans var svo að hann hafi séð og fagnað fyrirheitum Guðs. Ef hann hefði hunsað lofar Guðs, hefði hann haldið áfram að búa í heimalandi sínu, þar sem hann hafði blandast öllum öðrum. En vegna þess að hann trúði Guði og hlýddi kalli hans, fór hann frá fjölskyldu sinni og vinum og setti stað í hennu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum. Sem kristnir menn ættum við að líða þannig varðandi það að lifa í þessum illa heimi. Við ættum ekki að passa inn. Heimurinn sækist eftir öðrum markmiðum og ánægju en við. Heimurinn gleðst yfir hlutum sem okkur finnst óaðlaðandi. Heimurinn lifir aðeins fyrir þetta líf, en við lifum í ljósi eilíðarinnar. Heimurinn lifir eins og engin guð sé til, en við lifum til að þóknast Guði, sem þekkir hverja hugsun okkar og hvatir. Heimurinn ætti ekki að geta skilið okkur vegna þess að við hugsum og hegðum okkur og lifum svo öðruvísi en þeir. Þar sem við erum þegnar í öðru landi, tölum við og hegðum okkur öðruvísi. Þegar þeir sjá að við erum ólík, ættum við að vera reiðubúin að segja þeim hvers vegna. Segðu þeim frá fyrirheiti Guðs himnaríki fyrir alla sem trúa á Krist, svo að þeir geti saminast okkur sem pílagríma á ferð í átta nýja landin okkar á himnum. Svo segir hér í versi 16, en nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Við vitum ekki allt himnaríki en við getum vita með vissu að það verður miklu betra en besta tilvera sem við getum ímyndað okkur á þessari jörð. Sérhver vandamál sem við stöndum frammi fyrir á þessari jörð eru afleiðing fals mannkyns í synd, afleiðing þess að við höfum valið okkur annan konung. Og Guð sagði allt í lagi, höfðingi þessa heims færa ríkja stund en sjáum hvert það leiðir, alveg eins og Ísrael forðum. Og hvernig hefur þessi höfðingi reynst okkur? Höfum við ekki alveg eins og Ísrael fengið að kenna á því að höfðingi þessa heims ríkir hér og flestir fylgja honum? En það breytir því ekki að Kristur situr ennþá við stjórnvölinn. Það mun ekkert víkja honum úr veldistóli hans og brátt mun hann varpa höfðingja þessa heim út og þá verður hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Við eigum að leita heiminsins vegna þess að við þráum að vera með Jesu. Ef þú ert ekki að endur skipulegja annarsama dagskrá þína þannig að þú getur leita þessi með hrið evra þar sem Kristur er, þarftu að rannsaka hjarta þitt. Þú gætir hafa orðið viðskila við kærleika þinn til frelsarans sem gaf sjálfan sig til að við getum verið brúður hans. En þar sem að þessir ættföður þráðu hinna himnesku ættjörð jörð, þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra og Guð er ánægður með að kallast Guð þeirra. Og þegar Guð birtist Móse við brennandi runna sagði hann, ég er Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks, Guð Jakobs. Jafnvel þó að þessi menn varu langt frá því að vera fullkomnir, var Guð ánægður með að vera kendur við þá. Reyndar er Guð oftast kallaður Guð Jakobs, sem var sennilega minnst til fyrirmyndar af þessum þremur. Og Jóhannes skrifar hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:1-3, sjáuð hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn, og það erum vér. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkir hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Byttu Guð að opna augur þín fyrir fegur þinnar betri ættjarðar sem er á himnaríki. Byttu hann að fylla þig sína fegur Jesu svo þú getur sagt eins og segir hér í Sálmi 73:25-26, hvern á ég annars að á himnum? Og hafi ég þig, hirði ég eigi neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilíf. Amen.
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: um aldir alda. Guð tekur engan til himins nema hann hafi áður verið helgur gjör í þessum heimi fyrir náð Krist. Hann tekur til sín þá eina sem gjört hafa Krist að fordæmi sínu. Þegar kærleikur Krist er ráðandi megin regla í lífinu munum við skilja að við erum falin með Kristi í Guði. Guð tekur fagna syngjandi yfir þeim einum sem fyrir bæn, árverkni og kærleika vinna verk Krists. Því betur sem drottinn sér lundernni síns elskaða sonar opinberast í fólki sínu, þeim mun meiri er ánægja hans og gleði yfir þeim. Guð sjálfur og himneskir englar fagna yfir þeim syngjandi. Hinn trúaði syndari er sagður saklaus en sekt hans lögð á Krists. Réttlæti Krist er lagt á reikning skuldarans og við nafn hans á skýrslunni er ritað honum fyrirgefið eilíft líf. Þér eru Guðs akurlendi á sama hátt og við höfum yndi af að rækta garð hefur Guð yndi af trúuðum sonum sínum og dætrum. Garður krefst stöðugs starfs, illgresi verður að fjarlæga, gróðursetja verður nýjar plöntur og sniðla af þær greinar sem vaxa og hratt. Þannig vinnur Guð í garði sínum, þannig lúgur hann að jurtum sínum, hann getur ekki haft yndi af neinum þeim vexti, þar sem ekki birtast náðargjafir lundernis Krist. Blóð Krist hefur gjört menn og konur dýrmæta eign sína. Sumar jurtir eru svo veikbyggðar að þær er rétt hjara og þær annars drottin sérstaklega. Aðeins þeir munu ganga inn í himinin sem á náðartímanum hafa þroskað með sér lundernni sem ber með sér himnesk áhrif. Hinn helgi maður á himni verður fyrst að vera helgur á jörðu. Hlutakendur vegna fyrirheita Guðs. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli er þér hafi komist undan spillingunni í heiminum sem gildin veldur. Sérhvert fyrirheit sem að finna í bók Guðs er hvatning til okkar að verða hlutakendur í guðlegu eðli. Þessi möguleikar opnast okkur að treysta Guði að trúa orði hans og vinna verk hans. Það getum við gjört þegar við eignumst hlutdeild í guðdómleika Krists. Þessi möguleiki er okkur meira virði en allur auður heimsins. Ekkert á jörðu getur jafnast á við hann. Þegar við náum tökum á þeim krafti sem þannig er lagður innan seilingar eignumst við svo sterka von að við getum algjörlega treyst fyrirheitum Guðs. Með því að tileinka okkur möguleikana sem eru í Kristi verðum við synir og dætur Guðs. Sá sem sannarlega trúir á Krist er gjörður hlutakandi í guðlegu eðli og hefur mátt sem hann getur beitt gegn hverri freistingu. Hann mun ekki falla í freistni eða þurfa að bíða ósegur. Þegar hans verður freistað gjörir hann tilkall til fyrirheitana og vegna þeirra kemst hann undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. Til að gjöra okkur hlutakendur í guðlegu eðli gaf himinin það dýrmætasta sem hann átti. Sonur Guðs lagði frá sér konungsskrúða sinn og kórónu og kom til jarðarinnar sem líti barn. Hann hét því að lifa fullkonu lífi frá bensku til manndóms ára. Hann setti sér að standa sem fulltrúi föðurins í föllnum heimi og hann vildi deyja fyrir fallið mannkinn. Hvílíkt starf! Ég veit varla hvernig ég á að setja þetta fram, þetta er svo dásamlegt, dásamlegt. Með fórnarlund sinni í lífinu og smánar dauða hefur Kristur gjört okkur kleift að höndla guðdómleika sinn og komast undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Ef þið eru hlutakendur í guðlegu eðli munuð þið daglega vera að gjörast hæf fyrir það líf sem miðast við líf Guðs. Dag eftir dag munið þið staðfesta traust ykkar á Jesú, fylgja fordæmi hans og vaxa til líkingar hans. Þar til þið geti staði fullkomin frammi fyrir honum.
1: Kirkjan er samfélag þar sem sönn vináttu þroskast.

0: Pétur steig úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem hann sá rokið varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, Herra, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hana og sagði, Þú trú litli, hví efaðist þú? Matteus 14, 29, 31 Hvers vegna hefur þessi saga verið tekin með í Biblíuna? Tilgangurinn er áreiðanlega ekki sá einn að við gætum lesið einhverja furðulega fyrirburði frá löngu liðnum tímum. Við sem trúum því að Biblían sé orð Guðs vitum að frásagan er sönn. En hún hefur ekki aðeins verið sögð til þess að okkur gæfist tækifæri til að undrast þessa yfirnáttúrulega atburði. Við verðum að kafa dýpra til að finna tilganginn. Pétur er ekki aðalpersónan í frásögninni. Reyndar hefur engin annar orðið fyrir samskonar reynslu og hann þessa nótt. En Pétur varð engin garpur af því sem gerðist. Hann byrjaði eins vel eins og oft endranær en framhaldið var ekki jafn gott. Nei, það er Jesús sem er aðalpersónan hér eins og allstaðar annarstaðar. Jesús sá erfileika lærisveinana í svörtu nætur myrkrinu. Hann kom til þeirra gangandi á vatninu. Hann stillir stormin þegar öll von er úti. Frásagan nær hámarki í síðasta versinu. En þeir sem í bátnum voru tilbáðu hann og sögðu Sannarlega ert þú sonur Guðs. Matteus 14, 33 Hann er sonur Guðs. Engar hindranir geta tafið för hans. Hann er frelsari þeirra sem setja allt traust sitt á hann. Hví efaðist þú, spurði Jesús. Hverju átti Pétur að svara? Við sjáum ekki að hann hafi haft neitt svar á reiðum höndum, enda ekkert til. En við, þú og ég, sem trúum á Jesú, Hvers vegna efumst við svo oft? Sérðu ekki Biblíunni hver hann er og hvers hann er megnugur? Höfum við ekki sjálf reynt það í smáu sem stóru að hann ber umhyggju fyrir okkur? Í hvert skipti sem við sáum það trúðum við, þá efumst við ekki. Ekki frekar en Pétur á þeirri stundu þegar öldurnar lægði. En næst þegar hvesti, fórum við aftur að efast. Hvers vegna? Hér er ekki heldur neitt svar. Lútum honum og ný hinum undursamlega trúfasta frelsara. Sannarlega er hann sonur Guðs.
1: Dag nokkurn ákvað ég að fara á grænmetisbúgarð í nánd við heimili mitt til að kaupa tómata. Ég myndi ekki eftir grimma hundinum í húsi á leiðinni fyrir ég beigði fyrir horni á götunni þar sem ég átti heima. Gætilega hélt ég áfram niður götuna og mér létti þegar hundurinn sást ekki. Ég keypti tómatana og vini mínu sem áttu búgarðin vildu endilega ég tæki líka með mér nokkuð á graskjörum og korni. Á leið minni heim var ég þakklátt fyrir sólskinið sem fékk grænmeti til að vaxa og þakklátt líka fyrir kærleg sól Jesú sem gerir fólk svo vingjallegt. Þegar ég komst heil og höldnum fram hjá húsinu þar sem grimmu hundurinn átti heima var ég rétt komin á horninu þegar mér brá við að heyra urr fyrir aftan mig. Ó nei, hugsaði ég leið og ég sneri mér snögglega við og sá stóran hund koma þjótandi upp götuna í áttin mín. Ó drottinn hjálpaði mér, bað ég lágt, því ég hef aldrei verið hugrökk í nándu grimma hunda, hvort sem þeir eru stórir eða litlir. Handan við götuna sá ég annan hund kom í áttina til mín og þá varð ég ennþá hræddari. Ég hafði aldrei áður séð þennan hund. Þetta var fallegur hundur með þykkan hvítan feld. Hann líkti sommeit og einni húski, eskimóhundi. Hann gekk til mín og tók sér stöðu á milli mín og geltandi hundsins. Þegar stóri grimmu hundurinn reyndi að komast í kringum hvíta vini minn, þá færði hann sig fram og lokaði leiðinni. Hundurinn reyndi að komast í kringum hann hina leiðina og þá færði hann sig aftur upp að. Hvítu hundurinn gelti ekki inn í ógnaði, heldur var rólegur og leið til mín skæru bláu augunum sínum. Það var eins og hann væri að brosa. Hann virtist vera að segja mér að ef ég héldi ferminn áfram, myndi hann sjá til þess að ekkit illt myndi henda mig. Ég flýtti mér heim og þakkaði drottni fyrir að senda hvíta hundin til að vernda mig. Ég sá hvíta hundin aldrei aftur. Ég veit ekki hver var eigandi hans, en ég veit að Jesús sendi hann sem svar við bæn minni. Þessi reynsla minni mig á þá staðreynd að þó djöfullin gangi sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift, setur engill drottins vörðum þá sem óttast hann og frelsar þá. Ég þakklátt fyrir varðhundin sem hjálpaði mér þennan dag.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
3: Heyri hvað drottir segir. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Þetta stendur í orðskvöðunum í 8. kafla og 17. versi. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar. Kallar á mig og á þig. Hjartna við dyrnar hann býður og býður. Býður um þig og um mig. Kom heim. Kom heim. Þú sem er þreyttur. Kom heim. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar. Kallar ó sonur. Kom heim. Hann býður eftir svari okkar. Við erum svo umkomulaus án Krists. Í Rómverjabréfinu í 5. kafla og þetta er lifandi orð á blaðsíðu 331, þá stendur, við vorum hjálparlausir og sáum enga undankomu leið, en þá kom Kristur einmitt á réttum tíma og dó fyrir okkur syndarana, enda þóttu bæðum hann ekki slík. Þess er varla að vænta að nokkur hafi vilja deyja fyrir okkur enda þóttu verið góðir menn, þó það væri auðvitað hugsanlegt. En Guð sýndi okkur sinn takmarkalösa kærleika er að sendi Krist í dauðan fyrir okkur með að við enn vorum fjötraðir í syndina og aðskildir honum. Allt þetta gerði Kristur fyrir okkur syndarana með dauða sínum og hversu miklu meira skildi hann þá ekki vilja gera fyrir okkur nú eftir að hann hefur sýknað okkur. Við vorum óvinir Guðs, en fyrst hann þrátt fyrir það leiddi okkur aftur til sín fyrir dauða sonar síns, hvílíka blessun hlýtur hann þá ekki að búið okkur nú eftir að við urðum vinir hans.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 6. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú ekki tilfinning. Hún ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við eru þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það leiðin til sálhjálpar og eilífs lífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði, eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki, svo við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna, þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítarlegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana ýmsa. Nú verð ég að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byð ykkur að hafa biðlund við mig í dag, ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs og ég byð og hef verið að byðja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt